الهرجه كين هي لبن جهدرن زدا عزيز خوش تبي رزو صلابت ما قبيل بكن بخوش حالي با اموهين جارا كادي جهشنا فيك جبو پیش کش کرنا خلق کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروک که

0: هر جا که این لبن گهدارن زده عزیز و خوشتبی به خوش حالی و اموهین جارکادی گهش نفعه که جبو پیشکش گرنا خلک کادی جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه که برنامه ابرو ده برنامه که جدا بیتن جه برنامه بوری نه عشق نه جی اوین و نه جی اوین داری تدایا نه جی خیانت و هبجینیه نه رواندن بلکو دیروکه که پری سروری و دیروکه که پری خبات و قربانی دان و شورش گیریه ده بحثی جانا کسی که کین که همی جانا خو لپناوی آخو ولات و نشتیمان خو کریا قربانو لپناوی ویجی ترخو دانایا نه کسی تنیه بلکو چندین کسن میرخاص و ولات پارز و نشتیمان پرورن لی ادبی برنامه دا دی پتر بحثی وی میرخاسی کین که اوجی بجنی فرزنده بگی حسنی یانجی فرزنده بگی سلیمان احمد یانجی گلک ناف بوتینا گوتن فرزنده بگ به سوار حسبی از ناور یانجی دندکسترانا دا بابی افراسیای یانجی هبجینی بسرای یان میره بسرای یانجی کره آسیای یانجی کره سلیمان احمد اتهتا ابناف کرنن
1: نابی شرگران کرم خلا غاسی مرگی مرخازر سه گلاب لیندار

0: مستفاقا دتايب تنيب مرخي مال عفضالي مستيبن بمالك ميناني مال عمرك ولخراب هفالب ايذاليخن بابي بابي منو ايذاليخن سوستما جسيخو دابين قنضاي مارتيليان تشابلي اهل عرضيخن ام هناج بريد باشتا قادشاغي رومين في دار دولتين مرخي مال عمرن بجوك مزني مرابون ورانبون مريد جام في دائي مال شيخن بقوم يا خي
1: استرانا مايا ابرو چروكا استرانا فرزنده بگ حسنیه فرزنده بگ لسال 1882 زاینی لکوپا موشه یانجی بولانغ حتی سر دنیای دسترانه دا فرزنده بگ به سواری حسب از ناور یان بگلک ناوا اتیتب ناف گرن فرزنده بگ جب نمالکا کرد پرورو نشتیمان پرور بویه لسردم شردنا برا روسو دولت عثمانی دا سلیمان احمد او کرهوی فرزنده اشلای ده سالات عثمانی و تینه گازی گرنو اتکنه فرماندن لشکر عثمانی جبو شر لدجی روسا پشتی دست بکرنا سرهلدان شیخ سعید پیران السال 1925 دست جسوپای عثمانی بردنو تیکلی شورشو سرهلدان شیخ سعید پیراند بنو فرزنده اشتن دبرا موشیو ارز رومی اتوی سرهلدانی دا کنترول بکتن و پاشی برف دیار بکری آمده بچن جبو کنترل کرنا آمده
2: سلیبا بگه دگاز شایه ربن جارا به بابه الفاج خوراه گه ولی بابه الفزیا سوخاری قانونا مستفا کما جمهوریت ده قبولا گه بابه الفزیا سوخاری قانونا مستفا کما جمهوریت ده قبولا گه کسی خدا رخیراتون جا بگه بخواهن والی که عبدالباقی را مارا دمیراج و دوار یا بابه الفسی آوره مینانی موه شر راز دا خوان والی اردیا ترگاه جبلا
1: لی دولت پیش یا سرهلدانید گریتو دیودا شیخ سعید او پیران او بدهان سرکرده و فرماندین شورشا سرهلدانی اتینه گرتنو بو زندانی اتینه روانه گرنه پشتی گرتنا شیخ سعید و سرکردین سرهلدانی فرزنده و بابخو سلیمان احمد و کرم قولاغازی ادگل مالباتا شیخ سعید و کسو کارین خو قصد روشحلاتا کردستانید کن دما رید کبن کو بچنه ایرانه النزیکی جای تندورکی جی اندکوی تدنابرا آغری اوانه دا. دما فرزنده ادگل خیزانو کسو کارین خو ادگل برای خو کازم بگی ادگل باب خو سلیمان احمدو کرمو مالبات سعید پیران ادگهنه جای تندورکی هیزن دولتی پیشیوان ادگیرن. او جی رازی نابن خورا دستی دولتی بکن ایدی پاشفت زبرن بو چایی که هردم جی چا پشتو پنایا مکردان و شورشن مکردان بویه. پشتی جنو زارو که دگهنه چایی زلام جی از زبرنه بو دست بشارید کن.

0: كذا قاتنا جابك خيري برنا بكومي قومائين ولو لا وقص ما مالي بئي أبيل جالة للقولة قردي شرعي وين هذا وانا ما بيل كابلا شيبو عبد الباقي شفيق جاهو تبران لو
1: البيري شراكي دجوار تيتا كرين كو سوپاي دولتي چدالي بي نادا تاوان كو بشن خيزانين خو خلاص بكن لو راجي البيري بصراي جنكا پرزندهي چند تعنكا لفرزندهي دتو ادبيجي
2: آسياي دگود ليلي بصراي آگري حلبي بدري مالا بابي تكتي دوهر لبرچوكا فرزنده روني بيجا فرزنده مالا تخرابا مالا منجي پيرا دگود از فرزنده ما از باوی الفسیا سوار از ناور خدان چاپلیا بچوکم لولات ترک و ایرانی دا میر لسر من دا قد تننه
3: بسایه بسیدن الفرزنده کرگازی حیمانات میراتون نتدگو الفرزنده ما الفرزنده ما از بخیمان عمل باوی الفسیا سوار از ناورم نتر گود دارتن جهاز یه دیمه دستر مرا تننه سر خدا که هیمان میدا شهوادا ببین حال عرض عیال ما را عمل شهوادا کسر بنا گریبی ظالمی به سر مرا دواری نه شهوادا با ظالما کم مولت ناد منا بر دقیق و ثانیه ایم ایم
1: حوصا تعنا لیده بیشتن تا افت مدحد گرن جیروک استرانا فرزنده یان فرزنده بگی سلیمانی جیروکا قهرمانی و میرخاسی و غیرتی ها هلبت صدما کو فرزنده بگ یان فرزنده بگی حسنی ببیت استران و بکبیت سر زمان شعر و دنگ بیجان نبتنه قهرمانی و میرخاسیاوی بو بلکو بیبختی و خیانتا لهم بریوی هاتیه کرن پشکه که مزن اجبه قهرمانی بخوبه گرتیه فرزنده وکی مگوتی که بچند نابانتی تناس کرن لگنده کیران جعشیرا حسنان لدبرا کوپی السال 1882 هاتیه سر دنیای عشیرا حسنان عشیرا کم مزنو ابنا بودننگه و الهرما ارزروم و موشی و آگری بنجبوینه ددمه آلاین حمیدیادا پشکه که مزن جعشیری تیکلی آلاین حمیدیان یان فوجین حمیدیان ادبن جحمیدیان چند کسکین وکی فتح الله بک و خالد بک و رضا بک بابی کروغلی کومدی چروکا بابی کروغلی دا هندک بحث کر بو و سلیمان احمد بابی فرزنده ده سلاطا عثمانی دا گلک رد باور گرت بون فرزنده جی نزی که 5 سالا ده فوجا 27 دا فرمانده لشکری بو دوان 5 سالا دا هم جو بابی خو سلیمان احمد و هم جی جوان وظیفین جهیلا لشکری با از مونا کامازن یا شرو شورانو پلان لشکری ابدزبه اینا بون عشیرا حسنیان به دو آلایان تیکلی آلاین حمیدیان ببون گل سردمی عبدالحمید پاشا پاشای عثمالی هاتبون پیکینان ایکشوان ادبن فرمانده یا فتح الله بگ و یا دویجی الجیر فرمانده یا خالد بگ برای رضای خیلت باوی کروغلی دابون آلایا کو خالد بگ قمانداری وی بو سلیمان احمد جی سرهنگ یان به ترکی آلبای بو کوبان هر دو آلایان گلک شهید و قربانی دشر لدجی روسی یان ایروسی دان آلایا خالد بک حتا سرهلدانا شیخ سعید یا سال 1925 یا بر دوام بویا پشتی دولتا کوماریا ترکیه هات یا آبا کرن السردست مصطفی کمال پاشا کو به اتا ترک تیتناس کرن دولت خواست او کسین کدنا کردان دا خودان هیزو دسالاتو از مون بون جا آلایا لشکری و البن کنترولا خو بگرید لوراجی یان بو جهکی دی بدگوستن یانجی ادگرتنو اتی خسنت ناب زندانان دا لوراجی دمی شراش شیخ سعید پیران السال 1925 دست پیکری بریارا گرتنا خالد بگی جبریو پشتیوی جی بریارا گرتنی بو فرزنده بگی حسنی جی درچو لوراجی هر دوکا خورادست نکرن دا سلاتا ترکان جی هیزا کامازن روانهی وانتیان اجبو سرکوت گرنا سرهلدانی شیخ سعید و شورش گرن سرهلدانی هات ندور پیچ گرن شیخ سعید نچارد بید قستا عشیرا حسنان بکتو اشویر خواست ریکا هیلا ملازگیری و باطنوسی کل ویری هزاد دولتی یا لاواز بویا در بازی ایران ببید لی مخابن شیخ سعید به پلانکا خاینا لموشی السرجم مرادی یانکو السرریبار مرادی ادگل هجمارکا سرکردن سرهلدانی هات نگرتن بشی شخص حیط هاتی گرتن دولت پیزکان مزن به هیرشی هریم حسنیان کر سدمین و اوون یا ایکی فرماندین وکی خالد حسنی و سلیمان احمد و کرم قولاغازی و فرزند بگی دست سر بکن. یادویجی برای شیخ سعید، شیخ مخدی و هر دو کرین شیخ سعیدی صلاح الدین و علی رضا بون اتناف عشیره حسنیان دابون که خواستن وانشی بگیرن و دست سر بکن. خالد بگی جبری و سلیمان احمد و کروی فرزند بگ و کرم

0: بلا غازی نزیکی دو ساز ظلاما جبو کو نهینه گرتن قصد ایران اتکن
1: سلام آه بگه سال دو ماه گه شمس دینیه خالد بگه کرمه خوال غازی ویلا ربنه ببراره
0: هندک شوان مال باتو جنو زارو کن وانجید گل دابون نخاسمه مال باتا سلیمان احمدو خیزانا فرزن دبک بسرای او برایوی کازم بگو دیکاوی آسیا لیبلی درباز بون بو ایرانی یا افسانهی نبو اجبرکو هندک عشیرن کردان تاگرن دولتی بونو هندک شوانجی چتن دولتی بونو خودان معاش بون شوانجی عشیرا حیدران لباتنوسی کو مزنی وان یان آغای وان کور حسین پاشا بو اجبرویجی فرزنده بگو خالد بگ ناچنه ریا باتنوسی بلکو قستا چای تندورید کن مخابن الویریجی عشیرا جلالی و عشیرا کسکویا شواناجی بروی حسکو ریلوان گرتن لی بشارک دجوار ریل همبری زاروکو جنا وکرنو دربازی سنوری ایرانید بن لی السر سنوری لعالی ایرانی نحیا کل اسکندی هیا هرچنده کل اسکندی نحیکا بچیک بو لی قرقولکا مزن اتناب ده بو خالد بگو سلیمان احمد و کرم قولاغازی جبو لیک تی گهشتی و ری پیدانی که او قرقول ری بده توان در بازی ناب آخا ایران ببن و شویری بچن ما کوی اتخازن ادگل سرلشگری و قرقول باقبن کلوی دمی سرلشگر هم قای مقام دبری جی بویا دمانده چن ادگل داغبن قای مقام ری نادتن که در باز ببنو اشوانت خازیتن که او چکین خودانن و پاشی اگر ببین دیچن خالد بگجی از زبریت و دبیجیت ملتی قای مقامت خازیتن هم چکی خودانین لو ماجی افسترانه تیتا گوتن نابه ولا نابه شرگرانه سی روژه سی شبه عرضو عیالی مالا عمر لکابلا ایران جهه که ستارنینه لی پیابه
2: شنگران

0: خم آبی باری منو عدل خم سید ما جستی خدا بین قناغی مرتیلانو چاپ جال عرض خم امن بری دو باستان قاشق رومی نفینار دبلتین برخی مال عمر بسک مزنی مرا مرانه بونه مرد جابی دا از مال شیخ بگو وای وای آخای
1: البری کره خالد بگی شمس دین و فرزندجی قبیل ناکن ود بیجن حتی ام نگهین جهه که آرام یا نگهین ما کویه ام چکی خو را دستی کسی ناکین. لوراتی تا گوتن گو خالد بگو سلیمان و کرم دیسا ادزورنه با دف سرلشکری انکو قای مقامی ود بیجن ملت قبیل ناکه چکی خو دانیتن. سرلشکری لیت خورید لورا دنابرا سرلشکری و سلیمان احمد و بابی فرزنده اد بیتا شرده بو چکی الهبدو اد کشن. قای مقام گله که لسلیمان احمد باب فرزنده دتو برین دارد کد. کرم جی اتهتا کشتن کرم قلاغازی. ادگلدنگ گله لشکر ایرانی همه وی خلکی الدورن قرقولی کد بجن حوشکا مزم بو و دیوارد بلند بون وی خلکی ددن برگولا بجن و زاروگ به.
2: آخ

شرکه مزن الویری ریده تو گلک کسی تینه کشتن شوانجی برای شیخ سعید شیخ دیا دین الوی دمی جی الفاسیا کره فرزنده 12 سال بون خالد بگو فرزنده بگجی لریکه که دگرن که وی خلکی در باز بکن ادبینن درگهک الپشتی هیو دمادچن ادبینن سی لشکر البر درگهینه فرزنده هر سی لشکرات کجی تو دنگی الملتی کت کلوی درگهی در باز ببن خلک در بازت بن لی دوارین وان برا لابوینه جترسا دنگی گلا فرزنده ادزبرید دکو سحکت باب خو سلیمان احمد ادبینید بابی وی بریندار بویه و جنکاوی بسرای و کرهوی افراسیا لهنداف سر بابی وینه فرزنده جی دست جنکا خو بسرای و کره خو ادگیرید و تسلیمی شمسدین کره خالد بگی ادکت و شمسدین جی لیدگرید دو حسبان تینید ایکی بسرای و کرهوی لیسیارت که تو یا دجی ادتا باب خو خالد بگی کوی بریندارو دوارنوان اتاجو او الپشتوان برگیری شوان کت لی شمسدین جی اتهیتا شهید کرن شاکروی دنگ بیش شاه دنگ بیجا دستران آخویا فرزنده دا بحثی به رویدانیت کت شاکرو جاران بدوی بصرای و جاران جی بدوی آسیای و جاران جی بدوی فرزنده تاغویت دبیجید او ظلما الویری حاتی سریوان البرتینیت آسیای بسی دنگا بانگ دکری دگو لیل بصرای دای ربنی صبح شرکا لما چیبو قالکا لما قومی لسوارا کافرستانا آنکو دناب حوشا کافراندا حوشا قرقولی لحوشا عمر تومان ویلا لمن نمای سرکانی ایروج ایواردا تی گرمینا توماتیکا بی ظالمی عجمه بی شک بی مذهبه بی دینو دجمنه گلاو بارو تی لسرمد بارینه فنانی آنکو وکی طاویه لما بریه نادتمه مهلتو ثانیه

0: جمه بین سینی مسبه دین دشمانی گله بارده ده سرسنی بدان دوانی فنانی دامی
1: بسرای نزانید فرزنده اتناف آواهی دال بریندار بویه لورا بسرای جیگازی فرزنده اتکتو دو بجی تا دوگو از فرزنده ما از باب افراسیا سواری از ناورم خدانه کچی چاپه چار تلیمه لولات اردیه دا میر لسر مرا قد تننه
0: بسرای بسیدن آبا کری گو فرزنده مالات خرابه درگو از فرزنده ما از فرزنده ما از مابی الویسی آسواری از ناور خدانه کچی چاپه لیمه لولات دوز دوان
1: فرزنده بسپا بسرای دتود بجید
2: فرزنده دگود بسی بلا آگری کلی بدری تکوه لپیشی آمه لشکری امیر تومانه او کافری بدین و ایمانه لسرسری ما گرمی ناتوپانه گرا گرا توموتیکین ماکینه لیانه نادمه مولتو امانه از بجوت گلی وی ظالمه بریندارم اوا نشر حسنانه نشر حیدرانه نشر دوانزده باوی عشیرانه او شره شر تو کردانه از بگل توموتیکا وی گاوری بریندارم دست من تثیکا مدولی ناگره
0: گون بسنای آگره کلی بقابی دکده از ایویرو جوارا خوده دبزیون دگلی تو امدی کابی کابی بریدارم اوان اشر حسنان نشر حیدران نشر دبران نشر دو زباب عشنان حوشا کافر امر تمان عزم بیشج و سبب دنو بی ایمان نگاوی دناد ناو مدا بریاد قوسان ناو مدا تو ایمان و تمولت گوتو بالا خبر جنازه سلیمان احمد قومی حسن لبنی شاب من حیوان من نائب قشت ناصران و میراب سلیمان احمد قومی حسن حیوان من طیبی حیبی رو جیوار خودی دب جوت گلی تو مدی کابی کابری بریندارم دکم ناکم جیوار خودی دب تلیا من اشدی ناگری آئی آقای
1: دبنده کادی داد بجید لیلی بسرای جنازه سلیمان احمد و کوم حسنان لپیش جاوه منه حیپا من نای لکشتنا سلیمان احمد و کوم حسنانه حیپا منه لوی حیپی جی ایوارا خودی دا لقارشی من آنکو لهمبری من جملا وکرن آنکو جملین سلیمان احمد بابی من وکرن ردبو نیشانو علامات حمیدیانه لو آقاو ولا نابی بلا نابی شرگرانه کرم قولا غازی میرک میرخاسه بسه گلا برینداره نیک ده کشتنی تجارا و تزمانا لیبنابه عسکر ام بن ام برخ مالا عمر بن قاچاق رومی بن فیلار دولتی بن دبندکاتی دا حساج دوی دیگا فرزنده خسیا بسرای تیتا گوتن آسیای بسی دنگال بسرای دکر گازی دکو بسرای ربن سری و سبکی دلی من پرکوری دیسان تینه تینه دی ترابه تبنگا فرزنده بگی هلینه بکبه حافا میدانی طولامه جو دجمنا بستینه بلا بالا خوبدن آنکو بلا دجمن سحکتی دیگا الفسیا کفتیه نافشر گران وکی شیران طولا دستینه والله تو شیری قیزا شیرانی لیخه لیخه دیامنی لیخه شیر لهر دری بیت شیره چمیه او چنیره پیشتی چندین شهیدو برینداردن جوی دورپیچه قرطالد منو ادگهنه حوزا سمکوی شکاکو الویری خالد بک اتهیت چاره سرکرنو ساخت بیتو پیشتی سالکه هندک آلوزی دنابرا خالد بک جبریو سمکوی شکاک دا درست بنو دیودا خالد بک دربازی ترکی ادبیته با الدیب گوتنی پلانا خالد بک او بو دربازی ترکیا ببیتو مال باتا خو راکتو قستا درسمیو قستا رضای درسمی بکتو خلویری ستار بکتن لیدم خالد ادگهی تا کوپا موشه یام بولا نغی سیخورن دولتی پیت حسن اوجابی اددن دولتی خالد بک الویری تیتا گرتنو ادبن حبس خانا موشیو بشتی دمکی ادبن حبس دیار بکریو الویری اتهیت سیداردان لدماهیا سال 1926 یان لدماهیا سرکود گرنا سرهلدانا شیخ سعید پیراندا بریارا گرتنا برو حسکی کوج عشیرا جلالیان بویا تیتدان برو حسکی جی میره که زیرک و ابنابو دنگ بویه او جی ایک شوان کسابو که در شرع جای تندورکی دا لده جی خالد بگی جبری و سلیمان احمدو فرزنده بک شرکری و ری الوان گرتی پشتی بریارا گرتنا برو حسکی بریارا گرتنی بو احسان نوری پاشا جی درکبتو احسان نوری پاشا قصدا جای آگری کرو داما برو حسکی افچندازانی او جی جای تندورکی با بگریا او چو جای آگری و تیکلی سرهلدانه بو وکو سر کرده دست بشورشه کرد. پشتی گور خستنا آزادی احسان نوری پاشا وکو سرو کنارتی جای آگری گل کس که هاد بونه نفی کرن قصد جای آگری کرن و تیکلی سرهلدانه آگری بون. الویدمی فرزنده لی ایران بویه او 5 سال بون لی پشتی آگه هل سرهلدان بوی آنکو سرهلدان آگری گلک چکدارین حسنیان ادگل خدا را کرنو هات و تیکلی سرهلدان بو پشتی فرزنده دگل چکدارین حسنیان تیکلی سرهلدان بید او برو حسکت زانید قصد فرزنده کتو دا خازا لی بورین جه فرزنده کت ایکم کاری که احسان نوری پاشا دای فرزنده او بویه که حسبان جبو شورشگیران پیدا بکتو الناف عشیران بگرد حسبان بینید. لوراجی احسان نوری کرخو سرداری ادگل فرزندهیو ادگل 6 سوارا هنارتنه ناف عشیرن سرحده دا که حسبان بو شورشگیران پیدا بکن. دولت به حسیو دو آلایی هنارتنه پیشیوان. فرزنده جی حسبین خو را دستی 10 سوارا کرنو گوتوان هین حسبا ببنو او سردار ادگل 5 سوارا پیابونو برسنگی هزن دولتا ترکیه گرتنو به دهان شوان کشتنو نچار کرن پاجب بزرنه با لی فرزنده مخابن اتوی شریده برین دارد بیته ادوی سرهلدانه دا گلک دبرین کردان لی آگری و موشی حتن آزاد کرن لی سال 1930 دولتا ایرانی و دولتا ترکیه رکبتن اجبوشنا برنا سرهلدانه ادوی سالی دا شر گلک دجوار بو و سرهلدان ها تاتی کشکاندن پشتی بسادان شورشگیرو به هزاران کس جسوپاین ترک و ایرانی هاتی نکشتن احسان نوری پاشاجی ادگل برو حسکی و فرزنده و چندین شورشگیران مانتناف جای آگری دا و جار جار بسر قرقولین سوپای ترکیه دا ادگرتن و تکشتن و چلاندن

0: حتی سال 1933 احسان نوری پاشا دیگر هفجین خو و چند ظلاما به دزیبه در بازی ایرانید بن لی پرزنده و برو حسکی بردوامی دن خباتا خو لی مخابن برو حسکی جی السرسنور ایرانی دشارکی دا تیتا کشتن پرزنده جی بو جارا دوی در بازی ایرانید بیتن اجبرکو جه به حواندنه لچه آگیری نامینی تو دچنه گندکی لقون تارا جای ناپورو یان ناپور الویره بنا جهد بن لی دولتا ایران پیت حسیتو به هزکا مزن به دوراوان ادگرن و داخست گرن که او خورا دست بکن لی پرزنده رازی نبیتو شر دست پیت کد. اما بیت شر پازار جی هاونه که بردن سروی آباهی که پرزنده اتناو دو آباهی ابسرده اتره پیتو پارچکا وی هاونه یا توپی ابسریوی اتکویتو که شر دست پیت کدو. بسرای جی هندک جلکین کچا اتکتا برکر خو الفاسیای تسلیمی جنکه کت کد و بیجید تو الفاسیای اجوی در باسکه دا کونه هیتا کشتن لی پازداره شکیت بد که او نکچه پیش شاوی ادگیری تو در سوکی السر چاوارات که تو ادبینید که کره لید داد الپیش چاوی دهی کهوی ادکوشید و فرزنده جی به دجواری بریندار بو و او ادگل برای خو کازم کپتن دست دولتا ایرانه اوان جی فرزنده به برینداری بو زندانا کلاخوی پاشی بو زندانا قصری قنجر لطهران بگواستنو ادوی گرتی خانه دا گل کرته بون که اکشوان کره کر حسین پاشا نادر پاشا هبو دیکا ویو علی زیور برای وی ابتنیت مینن جه که به حیوان جی اوانینه لورا دما آسیا دیکاوی لزندان سراوی داد او جی بیجیده دیکا خدای وان ظالما سلیمان احمد آنکو باب من اتحوشا عمر تومان دا کشتن الفاسیای کره من یه 10-12 سالی الپیش جاوین مکشتن ازو کازم براجی اخسیرین او دستیوان دانو قد خو نخاپینه اب ظالمه صبحی وی مجی بکشن. دای درابه دست علی زیوری برای من بگرو بزورا ولاتی بلا مال باتا من نهی تقلاندونو بلا اکش ما بیمینید.
1: فرسند لاوزه جیرو پیدا گازیا خوب که املو که دای محیمای لپا

0: سيد افندي بن ديار بكرا شوتي دار داكرين ازي سيرم لو مانا بدار داي ورزاي خال مشا شوتي لكلكا شري باشا درزا لود بن اخي داي خالد بقي جبري بن ابليسا شوتي لو مايا بدي فادي داي وجنازي عبدالو كرم حوشا كافري امرتومان لپیش چاوی باوی تلا و خملین بید خونه دا
1: بلا بسراجی الپیری بیتو گوهوی السر مبید بسه پیشتی بگوتنی آسیا دست علی زیبری ادگیری تو اد زبری تبا ترکیا و اد شیط ملازگیرا شاوتی دما چیت اد بینید خانیوان حتی سلطن و حتی حرفاندن گندیجی دما آسیا اد بینن اد بیجنی نمینل گندی اجویر هره اگر دولت بزانی توهاتی دی تشتین گلک خراب ابسری معین آسیا جی گوه خونده تا گندیا و السر نبی خو اترینی تو اد مینید پشتی گرتنا فرزنده جناوی بصرای به جهو حالت مینیتن. پشتی فرزنده و نادر ایک ناست کن نادر بیجید بیجه هفجینا خو بلا بیت و المالا من ادگل هفجینا من زریفه خانه بجیتن. اجبریوه با چه تیتا سری فرزنده جه خانم زریفه تیتا و گوهاستن. زریفه بیجید میره من نادر و فرزنده دی ایک گرتی خانه دابون. هفجیناوی بصرای جی الدفمن بو ازو بصرای هر هفتی جارک اتشوینه سرداناوان جبودیتنا فرزنده جندرما گلک آستنگ درست کرن نت هیلان کو بصرای میره خو فرزنده ببینید جارکی من و بصرای پیگ و فرزنده دید مدید فرزنده گلک ببرخود کوید پشتی جارا دوی امچون ما فرزنده لو اداوی ندید ما پرسیار کر فرزنده کا گوتن شویدی مریه ما پرسیارا جنازی ویکرو جنازی وی دانه دست بصرای مدید هر دو چاوی نوی دری خستینه هندک جه درد بیجن در زندان دا حاطب و جهراوی کرنو پشتی مرنی چاوی نوی اینابونه در زریفای گود جی بصرای جنازی میری خورا کرو چو گورک لطهران جبو چه کرو کوری جی بودرس کرو سر کوری وی نویسی میری دسر میران را فرزنده جروکا میرخاسی و قهرمانه که کردی وکی فرزنده جی بوی آوائی ابدومایات وکی عثمان صابید بیجید فرزنده ایک شوان قهرمان کردسانه بو که چه جارا اجبر دجمن خون نرابیو به میرانی خبات و تکونشوان و شرکریه خود رحمه الوی و توایا شهیدین کرد و کردسانه بکتن فرزنده تیتا شهید کرن لی برایوی کازم حتی شر جهانی دوید حبسیدات مینیتا پشتی لشکر روسی سال 1945 افسر ایرانی داد گیرید درگهین زندان آود کن کازم بگجی آزادت بید پشتی کمارا کردستان المحابات تیتا دامازراندن کازم بگ برای فرزنده بگجی اچی تکلی کمارا محاباتت بید چنجاران قاضی محمد کازمی ادبینیتو سرپیهاتیا سلیمان احمدو برای خو فرزنده و کرم قولاغازی جیرا ودگرید قاضی محمد زانیتون کبتن جمالباتا سلیمان احمد کازم بگو هفجینا فرزنده ماینه قاضی محمد جی ادگل کازم بگی و بصرای تاق بیتو وان رازید کد کو کازم بصرای ماره بکتو او جی رازید بن کازم بصرای مارت کد پشتی کمارا کردستانی جدار دانا قاضی محمد کازم بگو بصرای زورنوه ولات خو لملازگیری لی الویری تینه گرتن و قیسری تینه نفیکرن پشتی 26 سالان جا آواری دیبدا ودگرنه به ملازگیری و پشتی 3 سالان لملازگیری بصرای جیان خوش دست دادو اتمریدو پشتی سالک جمرنا بصرای کازم بگشی اتمرید بلی گودارین خوشتی بی آوسا امهاتینه دومهیا برنامه خوی ابرو برنامه هر سترانک چروکه که سترانا فرزنده بک یان استرانا بصرای یان استرانا آسیای حتی اموهینو برنامه که دی ادگهینک بمینن بخیر و خوشی
0: سلیم آه بگه دگو آسیای ربن جارا بباوی الفاج خوراکه ولی باوی الفزیا سوخاری قانونا مستفا کما جمهوریت قبولاکه ابوابه البسیا سو خواهر یه قانونا مستفا کما جمهوریت قبول ناگه کسی خدا نخیرا تو نجا بگه به خواهن والی یه عبدالباقی را مارا دمیراج بوده وار یا بابه البسیا وره مینانی مو شر راز دا خواهر یه اردیا

سوار در کدینا جکلا ملاد گریم و تیبه و سوارا کیو کی نئیم آشای دگو سلی باگ مکمالا دخرابه تنزاری و سواری آره بیشینه ای رو او فرزنده کوره سلی ماره لسواری آرتی عبدالباقی برخی مالا حمله کلا بحمیاره لسواری دمائی گشم سدینه خالد بگه کرمه خالا غاسی ولی

0: سه سوار در کندر جد دلاوه شهر و عشق و عشق و دجا بخارده
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان

سلام و دم باش گهدار انهجا و خوشتوی گهدار رادیو دو کشو باش بید امگل کیف خوشین جرکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شو شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچه اب جهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی لسوشاله سیاد دوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلام گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلام لوجبن شواج باش بید ایویاوی چنده کو اف شواجی وکی هر شف ام دمت خوشو پر مفاپیگ و ام در باز بکیم گهدارین هجاو خوشتوی بابت ما یه اف شواج دل دور پاقجیا قطاب خانه بید پاقجیا قطابخانه ایکش جگرنگترین خالانه بو پارستانا ساخلمیا قطابی و ماموستایان و پیدا کرنا جنگه که کنجای بو فیربونه پاقش را گرتنا قطابخانه ارکه همی لایکیه گوه دارن بووی چندی جی هندک خالن گرنگیت هین که قطابی و کارگیریا قطابخانه و ماموستا انجام بدن ده قطابخانه پاقش هیتا را گرتن قطابخانه ده هر دم یا پاقش بید ابدید نه هوا او چه خالن بموان خالا دیار بکن که وکید بجن قطابی کارگیریا قطابخانه و ماموستا که وان خالا دفخو انجام بدن دفخو دیار بکن که قطابخانه وان هر دم دیا پاقش بید رول قطابی پاقش کنه دا چه یا چند دا قطابی چه بکن دا که قطابخانه یا پاقش بید رول کارگیری و کارمندن پاکشکنه چه یا چنده؟ اوه تورمه سرکیه یه و خلکی سلاو رزدن جبو همی قطابیان هنه و همی ماموستای هنه قطابی پاشا روژا ملتانه ماموستا جی که اتخوشتوینه و تهیجانه سلاو ادمه جی بو همی ماموستای تهیجا جی هنه بسیار همه جی یا تایبت بابتی و قطابخانه که و که کونتری قطابخانه پاریزگاه دهوکی او کش قطابخانه اولا او برکا پیوندی افشاول گلمه بشدارید کن و برسوا بسیار همه دن شویدی جی پینچ هوالا پیوندی ها کری هر پینچ هوالا و توانی چوند پیش کشانه دا که افشاول ده چند هوال تلفونه کن پیوندی کن وکید بجن و برسوا بسیار همه دیدن ده بری برنامه دو ماهی بین افشوه ام ده خلات اکی دینا وان حوال او پریکا پیوندی او پریکا سوشال میدیای برسوامت دن پینشن بیمه

عبدالخالق اسپینداری، او مأمون دلال کرد آری، ام در رابین گازی قطابی آکین و دوین دوارا کین دی صلاوه که الجان وکین و دی صلاوه که الخباتا وکین و دی دنگ دخو

0: دوباره سلام گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای ارکواند دهوک رادیو یا فیسبوک رادیو دهوک حوالین سوشال بخیر بین اینجی کمیتت خود دور بابت من فرکن ده سپاس دارت و بین امپتر گرنگی دینا خاندنوان کمیت اول دور بابتی اتینا نویسین هر حوصا اوین برصفه بسیارا مجید دن پتر اموان کمیتا اتخینین بلا دستخوشی و پیشکش کرنا گلا کیم بن چونکو بابت گرنگ تره کو دمیان بابت گیتینین آرمان جمع او کو او خالن لاواس ام باش بکین ید باش باشتر لی بکین او آرمان جمعش بابت جواکی و خیزانی و پرورده و ورزشی و حتی دو ماهی که اوانه بجاب لکومی دو داشتی دور بابتی بن و هم حس کن گل ما بشدار جی بن دا افشوه خلاطا جی پیشکشی و بکین اش کومی تا رونا کاروان دست پیب کهم رونا کاروان ات بیجید مخابن قطابخانه یا پاکشنینه وان سالا هیوی دارم پیچک چاوین خو بدنه جهن زانینه و فیر کرنه و قطابخانه سپاس بوده سپاس بو بچوناتل دور بابت ما افشوه دمه هاتی ام پیوانده ور بگیرین که آزاد کاک آزاد گلی حواله خوشتوی کاک آزاد شبه تا باش بید
1: شب باش تیر خوشتر

0: سلام باشم، سلامتم.
1: گلک صاحبی، سپاس کاکا زا، توی چوانی روشاته؟
0: الحمدلله، سپاس یا خودت که انگره باشم، خدا یا دنگ تو برنامه تو هم باش دارد.
1: ده ایشالله هر باش بی تو، همی گهدارو بینرد میت خوشتوی. سیده آزاد، دنگته یه تی تو چی ده که تو پیچه که جه خوب گوری، هیر وتر، وی وتر؟ کاکا زاد، آزاد دنگه تا درست اینا گهی تا ممچی پیونده دی ور بگیدین گل آزادی باخ ودا دنگه خود درست کرد. الو شف باش،
2: شفا که باشتر خوشتر فیدا شوان چوانی باشیم.
1: گلک ساق بی، سپاس تیو چوانی.
2: گلک ممنون هر از ساق بی، مریم گلو ده
1: که؟
2: مریم زاخو.
1: مریم
2: بله.
1: مریم زاخو حوالا بر رمی. مریم خیر بی، مریم صلاح ورزد ما بوتا و با همی گهدارو بینرد مل زاخو کا جوان زاخو کا دلال هنه. مریم
2: بله،
1: امی بحث پاق جیا قطاب خانات کی کو صلاح خاندنه دست بکریه و قطابی چوینا قطاب خانا و گلک قطابی بجاره ایکی چوینا قطاب خانه و دست به کوانا خاندنه کل پولا ای که سرطایی که تخینه و جا پاکشی قطاب خانه چند دا گرنگه یا رول قطابی پاکش کرنه دا چیه یا چند دا رول کارگیری قطاب خانه و کارمند پاکش کرنه چند دا یا چیه با ما بچه که بحث و چنده بکن
2: خود شکل شوانی یعنی رول قطابی یعنی اوش دست به کمال دست به کسی دیپوک گلد جوران شیرات القطابی که این زورو بخواد که
1: بله
2: جوران چند پوله دا او اگر از سرکیه دای باب شیرات الزورو که که هر ایکی دای باب اگر هر ایکیش اوله خواهد نگه این هگو ما مصمایت
1: بله و جا که دست پیکی بحث رول قطابی بکه پاشی چینه رول ما مصمایت قطابی چه بکد بو پاکش کنا قطاب خانه بو نمونه نگ نمونه بما بیجه
2: همه هر ایکیش اوله خواهد چه سیده جوانی یعنی نکتت مانه دارد مروف گلگه هر مال آله خواه لیکن مال ما ویفا قویده قطاب خواه نجو وصلا هر قطابی هر یکش آله خواه نهیلتن ارد چه هر بیز بدون هر یک بکشتی نها بکن بی
1: جان جان امریم تا آماجه بخالکا گلکا گرنگ دا یعنی قطابی گلیشت خو نها ویتا سر عردی ات پولا و بیدویه سالکین تایبت بو گلیشی هبن قطابی گلیشی خو بکتا دنا وان سالکان دا مانه اوید گلیشی
2: بله.
1: اف خاله گله که جوان متبحث لکری اف رول قطابی که قطابی اوه سرخو قبیل بکد که گلیشی ناوی تا سر عردی پولا و گورپان و قطاب خانه هر جهه بله. که قطاب خانه ناوی جید و... جان اوه تا خاله دیار کرد که رول کارگیری قطاب خانه و کارمند پاکش کنه چیه؟ ما مستای چیه؟ دید نوتا
2: رول ما مستو یعنی رئیس بر قطابخانه یعنی هر اسبوع عکس نوا سمینار ده یعنی قطابیا کم بکتن بحث فاقش یا قطابخانه بکتن بحث سرور یا قطابخانه بکتن یعنی هر دم دا قطابی آگه شوی چنده هر بکتن یعنی در سر حضران و نزدن بکر میکن رئیس بر قطابخانه هم گله داران هر هفتی جاره که قطابی کنید کم کرن لکن نوا
1: جانه تا اف خاله جیگه لگه جانه که کارگیری ها قطاب خانه کمبونا بو زارو که بو قطابی حتی بو دی باب آجی که قطابی هول بدد دی باب گرینگی پاکجی ها قطاب خانه بو زارو که خوی قطابی دیار بگد و ما مستاو کارگیری ها قطاب خانه که کمبونا ریک بخید بحث پاکجی ها قطاب خانه بو قطابی تایبت قطابی سرطایی و ابتدایی وکیم بیشین بکه جانه اوه جه رول کارگیری و ما مستاید دستتت خوش به مریم
2: دسته
1: مریم ام گلک سپاس داره تاینا مریم
2: بله
1: ما بسیار ایدانایه بسیار ما جی هرا تایبت قطاب خانه و که دهو که پارزگاه دهو که گونترین قطاب خانه هیه حتی نو که جی او قطاب خانه یا بردوامه یا هی او کیش قطاب خانه ناوه یا قطاب خانه بومه بیشه
2: نه کاوه
1: کاوه
2: بله
1: کاوه
2: بله
1: والای قطاب خانه کاوه جی قطاب خانه کفناره و میجوی دیرو که کفناره که هی وکی بیشد مریم
2: بله
1: تو پیوندی هایی که مانه؟
2: بله.
1: اگر کاوا نبید کا ایگادی بدم
2: البجارتون
1: هم دمتا یالا از دل بجارتون هم تو پیوندی یکی چون که هر بیشنه من بجارتون اول بدانم جوانتری قطاب خانه پارزگاه دوگی کش قطاب خانه قطاب خانه صلاح الدینه قطاب خانه هندرینه قطاب خانه گیوانه
2: نه
1: هندرینه دستتت خوش بند گلک سپاس بو پیوندی تا یاد جوان گلمه دا شفت امینیت خوش دلوین سپینداری جید بجید هندرینه هیوی اوی چنده برسواتا درست بید دلوین سپینداری حوالا اکتیف یا سوشال میدیای یارب فردوس حوالا اک پجویناویه حوالا اکتیف بجید خوش بابتا پاقجی ش ایمانه با هر کسی که هیوی دارم جوا کمی هاریکار یا پاقجیه بنتای بد یا قطاب خانه سپاس بوده یارب فردوس ام کک آزاد جاره کدی؟ آن چوه کک آزاد؟ پیوانده یه حتا برین ها؟ ای با کل گل مامور بگیریم الو شاف باش
0: الو سلام علیکم
1: علیکم السلام
0: چونی کل شما باشی؟
1: از بار ما پس ما میبینه ها کک آزاد بله ده اما که خیزانه که لواتی این مانه ویت اب دنگی که تو نیاسین مانه که اک بختیار تو باش انشالله
0: الحمدلله
1: واسه واجی کوک شما مانه اوی جاجید خود نگوان دیاره ها ورزناوید
0: نگو
1: ودلاوید اول کیره واخوید بروز دایی دوه فلان کسه
0: بله رام بیجی کوک شما
1: تو بخیر بکنه که بختیار
0: ممنون سپاس
1: بکنه تا زارو کت قطابی هنه
0: بله منی تاین کوک
1: تو چند بیجی بو پاکش کنا قطاب خانه تو تشکید بیجی تو نشیرت آلید که یا نه
0: بار بگه کوک شما زانی از همو خواهد گلمز اینه یه گل قطاب خانه بدم
1: بله
0: از اتمنیت خیر کریم او گلی شهیه که بچون یه نسله گی بید آنجی یه چپلی فکی بید آنجی چپ فکی بید اد بجون کنه تفاوی ها گلی شید جوید خیر بر خل قطاب خانه جی
1: بله
0: او زناف دسته ها دا ناوش نه عادی کنه بگنه حاوی منه قطاب خانه همی حاویه تن کوک شما
1: یعنی رول و دیباب یعنی دیباب بو قطابی خو زاروکی خو قطابی دیار بکرد که قطاب خانه مالاوی یا دویه یا ایکیه مانه؟
0: بله که شما جان از که مسیح چیتی از که ما بجن دیباب راستی اگه حیالی فیر کن زاروکی فیر کن او زاروکی
1: بله
0: وقتی شتا قطاب خانه بگن گلیش خو نوویش تعردی بیتت اتخالی دا
1: وایه
0: از خود نکه مسیح مومستاجی از که مسیح چه دی بابا
1: یعنی او قطابی قطاب خانه خو پیست کرد که دی باب اگره؟
0: از صد این کاش رو من اکه بچکادی که فیر کرد تا گوتی
1: وای پرورده که اگه بزن یا
0: پرورده که جوان
1: یا جوان پرورده نگیری لوا که گریشی تاویتت پول آور قطاب خانه پیست کرد رول کارگیری یا قطاب خانه چه بید؟ بو پاکش کرنا قطاب خانه که او چه بکن که زارو کی فیر بکنه پاکجیه قطابی خو فیر بکنه پاکجیه چه بده کردن شلای وان به
0: باز بگه کم شما نوکی بجن ماموستای گزید آن وکی بجن اوی چویچی بید بر راست فکرتی کوکی دلش تاویجی باگه جا گلگ جا کم شما نوکی
1: یعنی چا یعنی کارگیری چاف دیریا وان قطابی ها کتا وید گلشی پیست کنه وی قطاب خانه پیست کنه برای ماتا
0: بله من کمیره ایتا اینجا گفت همین قطاب خانه کمیره از دکیلی
1: وجا چه لیب کنه؟ بونمون اگه قطابی اگه اگه قطابی اگه قطاب خانه پیس کن چه لیب کنه؟ سزا بدن نمریتی بین نخواره؟
0: از خوب این کاک شبان اگه سزا ندن اگه سزا بدن بی باشتر بی کشا دیوان آگر بس اگه سزا ندن
1: جانه یعنی سزا دوان کن نمره نه درجه دوان بین نخواره؟ و جانه گاری دوباره نکرد؟ جان
0: بله.
1: جان دستت
0: خوش بله زنی چه دیگه گاوی که همین قطاب خانه است که جا همون خلکی میفت پیر بوی او گوی افریقا خدمی هیچی پیر
1: بله
0: او فریزه چند جوان
1: هست مخابن من گلک جهت این که گلک تک داینا جهت گلکت خوش این گشت و گذاره نس ایرانان آتی نه تک دان و مخابن امچین بسیاره که ایک بختیار
0: بله که شد
1: کونترین قطاب خانه پارزگاه دو که کیش قطاب خانه قطاب خانه صلاح الدین بو هندرین بو یا گیوان بو دو بیجه دلویس پینداری کردستان زاخو افوال همید بجن هندرین بو یا دوی بو یا چند برسه به تواد درست بند تو پیونده دوی بله بیجه دو بیجه
0: که بختیار
1: صلاح الدين هندرين جيوان
0: بلهم يا ايكي دوي بن
1: ايكي دوي
0: صلاح الدين و هندرين
1: دستت خوش بن جلك سپاس بو پیوندت جا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی اول سوشال میدیا کردستان زاخو دلوین سپینداری گلک سپاس بو هوا ما پیوندی هنه که آزاد کل گلمه نزارم اف هلا نوبرامنو که آزاد دا درست کار ناکرد بجام حس کن حوال خوب دنه دیار کردن الو شف باش الو شف باش
2: الو شف باش رو خوشتر باشی
1: ایدی وره حوالا گلکا هجا حوالا برنامه دیکا یسرای تو بخیر بی سر هر دو چوا بی امید بجین الو الو کیل گلمه مانه او هلا نامینا منو که آزادا کار ناکرد وجا ام حس کن خوی خوب دن یاسین تو بخیر بی حوالا برنامه یا هجا بله تو بخیر بی سپاس که تو هلا خوشی در دیار کردن از بارم تو بتنه هلا خود در دیار کردن بو حوالت پشیده دستت خوش بند بیا با ارگی منه وید از بیشم بس از ویران آگه هم وجا این هاری کارن گل من هف کارن گل من گلک سپاس با هوا تو بخیر بی سر هر دو چوا بی حوالا گلک هجا امه بحث پاکجیا قطابخانات که این که قطابخانه در گیتوان هاتینه و گرن و گلک حوال بجن قطابخانه ما و دو ماهی که نل آست پیدوینه با پاکجیه هندک بجن هندک جید بجن و سال دو ماهی که داشت قطابخانه ما گلک پاکجن گلک ریکو پیکن گلک روشنبیریان شیاری یا پاکجیه یا پیدا بود دف قطابیال دف ماموستال دف کارگیریه و دف حتی دو ماهی که و جب دید نه دیگاه اسرائه
2: خوش
1: روحی
2: خوش بابته و وقت خدا و سلزمه و گرنگه گلک خوش بابته
1: بله فرمو امجی سپاسه تد
2: روحی ام بابته یعنی وکی بیدن حتی چنده که مروزدر باخوید اختانه خلاص نابن اینکه ام بابته گرسی مازون اتاقوزی گلکه وکی بیدن
1: بله
2: تنیس بو هر تشتکی بیده خواست قطابخانه یا گرنگه یا مهم گلک
1: بو چی؟ تو بیجی یا گرنگه بو قطابخانه بو چی یا گرنگه که بحث گرنگه یا بیبکه
2: وکی برای بریم که گوتی قطابی هکه کلتیز کر آن تشتکه و تویره دیسی زادن آفته اده یا هی اگر از اتوانت این نخواره راست یعنی وکی بزنه بلکی سیزادن بلکی بس حتی تباهی کم
1: بله
2: وکی تا گوتی بری میکه پتر یعنی هم دیت رازی نبون بگو به بشتره بس از خون میکه زیش پاکز یا قطاب خانه نه یا رازی نه
1: توش پاکز یا قطاب خانه نه رازی؟
2: نه
1: بو چی دانی تو بجی نت پاکزن؟
2: حتی حده که باشه از گلتن درست از دست واسی جده که دلگ از خطاب خانید نمانه بریم که پرو دست کرن
1: بله
2: خواب آور کرن حدیش که باش کرن همین دیش در دست اتلا نبیدیم دست خطابی و خطابی و خطابی آن فروده و آن کارگیری و آن باشه بس از خود بیدن تاقش کرد هاری کارید خطاب خانید کینن جنش که منیت همه قطب خانه ما نمجی بیتی که تایی مجبار که هنده
1: خانه هستی نمزانی که دیگه صدت ایگو دوب گهین تا گود پاکش یا قطب خانه نل آسته پیدوینه ما نه توت بجی که کارمندیت پاکش کنه اوین قطب خانه کارت کن کیمه تا بید بینا زیده کرن که دا ام خال خال بحث بکن دست بگه ام بحث رول قطبی بکن پاکش کنه قطب خانه دا قطبی چه سر قطبی پیدویه که بکت کو قطاب خانوی یا پاکش بید دست پیکی که بحث قطابی بکن
2: خود قطابی تیجی هشتی تخصیر نکد زانی بد قطاب خانه خود پیس نکد بجا او کلو ایکی او چه نه او جیجی گیت سالا ایکی اپید گیتن قطابی حق قطابی نی نه دست پیک و دوامه بچی طول پاکش کرد توی شراکت قطابی چوی دا تشتکی ورگیرید نه چه دا پاکش کم
1: نبکردن که دام راستین و خاله چون که تو گلک جانا تاخفی تا گود پیدوینی نه که قطابی چون که فیل پرورده بید زانی نه بید و زانسته بید وکید بشن نه چوه که قطاب خانه پاکش بد بس ما رولوی نه پیدوی که قطابی میزا و کرسی که و رحله پاکش را گرید نبشکنید سر ننویسید
2: مانه پروردکین هم بیدیمی رحله خط خط نکه لیشینه
1: ها بیجه اول رول قطابیه
2: نش کندن منو هر کسا که دی کبا و رول هنده را بون و اف قطابیه وقتی شما لدر که بیدن و نسا حداله کتن چینه بید قطاب خانه تا جی وکی مولاته یه چینه بید قطاب خانه
1: صحت خوش
2: خلق نبیده نکرن در وقتی قطاب خانه اگر چند قطابیه هاری کاری بید
3: هگه کارمند اکیب تنه بید بسی چای چکر نه بید آن مثلا سوکه هر کردن سوکه همون امزانی چایانه
4: بله
3: خطاب خانه من خطابی گره گازنداد کن سارا وان دشتا ویدیو وقتی مثلا چوی دستح کرد مخبرت خطاب خانه ند تاقجن زبستانه ورزی سرمایه ترسنن بو چه بید تایروس در ود گریتن
4: جانه صحت خوش
3: کارمند است کنه بیدن یکا قصد کرنی آن بدن برانا گهن یعنی بید کتر بینو بردوان تاقج یعنی خطاب خانه وکی خسته خانه نکوش
4: خانه اختید بردهان پینه پاکست کن خوبا خانه دیم دوام بردهان به پینه پاکست کن جانه ننی تا اما جب گلک خالید گلک جوان دان دستداد خوش بند تا گود دوید کارمندید پاکش کنه وکیدم ام وی پیوید بیجین که اوی لویر کارت کرد وی ام بیجین فراش وی پیوی بکار بینی ننی اپ خو ام شین بیجین اندازیاری پاکش کنه
3: ام بیجین کارمند بله
4: پاکش کنه پاکش کنه ام بیجین که الولات یابان بیجنوان کسان اندازیاری پاکش کنه یعنی تا گود وید هبن و پولا پاکش بگن قطاب خانه روزانه قطاب خانه بشون و تعقیم بکار بینن و آوا دستخانه و گی توالی دا بردوام درمان تعقیم بو ریگیری گرن اش بلاف بونا نخوشی ها پاکش بکن اول رول کارگیری اجی و رول کارمند اجی که او پیوندوی ها تبرین که آزاد یعنی ما بسیار جینه آراسته ای کر ام ده نوه ای که اینت پیش کشانه دا اگر در فتح بو بکت ده سپاسدار بین اگر نکر جی که آزاد ما نوه ای که اینت پیش کشانه دا بخلاتی دا خازالی بوری نجد کن اما مستا خوشبی ور بگیرین حوال خوشتوی ما مستای که مبدلی و دید که ام گلک بسیار اجی آراسته ای ما مستای بکن چون که بابت امال دور ما مستای یا قطاب خانه یا ما مستا شف باش
0: شف باش خوشتر ام کنه هم انشالله
4: تو بخیر بی ما مستا خوش بی
0: ترین دار بید عزیز منی براستی تا بابت که حضران دی و تدبیر بوارد بری چندین سال اینا نبیرامه
4: هر ساغ بی ما مستا خوش بی
0: سر پاکش گرد چون که بابا زده که گلک گرن که برای هزار قطابی 700 قطابی 1200 قطابی 500 قطابی 9 قطاب کنه که دابن دابن پاکشی ها چاوین و ده چارا گرد
4: کار راستی من دریوه دید که تا پیوندی گیری و امگر جانبه تا باخوین از بارم که تا وکید بشن تاز یه شکایت بود بس تلفن کردم گلک سپاس داره تا اینا دو ماهی نخوشی بید با جناب تا جیمری به حج بید انشاءالله دم وقت هوا داد دم این ما مستا خوش بید پاکش یا قطاب خانه چه و قطابی راد گرد پاکشت گرد رول و ما مستا چه بود کارگیری چه بود که من بحث بکن
0: ویراز دستوچین تا کن کتا افرو که افرو بود استاد گرن کلبیجاتی راستی طلب من با همی کارگری از قطاب خانه هست من اما من ریبابر از قطاب خانه و هاری کار از ریبابری و ما مستا و کارمند از قطاب خانه تا چه پاسمان بن آسی بردرز بن چاو بن و هر اصلا صلاب با همی قطابی از خوشتبی همی قناغا اما الباقچه حتا لبیزین آمادهی و پیمانگه ها زنکویا براسی حالا گرنگ یا گرنگ براسی از دست خوشیل و قطاب خانه هست کم اوید پاش از دیمه سر اوید بری هی وکی هم پانزار رو جا بری دام دستی بکتن بیسته نه و را بو اینه پاکش کرنا پاکستون پاکش هل قطاب خانه تخو و یا سرکی یا قباق بیتا گرتن و اوجی درش آب کار ایستی بیتا پاکش رو بزین چون که قطابی هل کلایی که بیردی تازه هم قطابی قطاب خانه همی محتاج آب اینه لازم است اینکه در آبش همیشه پاکش تر بیتن اوه یا دیتره احترام جهت دست آبا یه قطابی یا تایبت
4: بله
0: بله اوجی پاکز بند گل پاکز بند و حکو بیشن اویجیت معقب نو دابن معقب نو دابن جهت دست خوشی ها و با سال دی ماهی حکو بریم خانه نشین بیجی
4: بله
0: راستی جهت پیوندی دار نعی راستی هاریکاری ها قطاب خانات کرد و هکه بند بها بونجی کارگاری ها قطاب خانه را بون یعنی مذکر اینان به قطاب خانه
4: بله
0: به قطاب خانه
4: بله
0: بر مخصل ها بون به دستشتن چون جهی دست آب ها بون
4: بله
0: یادی تری همه بینی قطابی هر که شما را که تر هر که زینگه که تر
4: بله
0: او زینگه ها تر این سال ها پاکن رو بجی بیتن بس وقتی تر قطاب خانه
5: ام دې بینه خطابي هم نه کېرات بن هر اکتیا چې اون تشوي نه جهاتي ام بینه

0: ما فره فره رول کارگری اما موسا میگرن بید و کاره که راست و درست را بند من اما پیدان و شیلت و رنمایا از پاقزده افن پاقزده و رادیتون هم پاقزده قطاب خانه و هر موسا پاقزده قطاب
1: جان خوب. جان ما موسا خوشبی ما موسا خوشبی چند پیدیه اون سردمه هوا هبونه نیوه قطابی بجدارت کرد هندک کمپین پاکش کرنه دادا حزا پاکشی دل قطابیان دا پیدا ببید و دموه حسا افه هبون و بجداری هنده کمپین پاکش کرنه داد کرن یا نه قطابی ما مستخو شبی افه ما آریشه که هایی که آزادها پیونده بیشنه مال گلمه او ام دا خازالی بورینش ما مستخو شبی جید که این ام دنوی جی کنید پیش کشانید ها چکو تلفونی تو هنده بریم و جا هکش دفمه جی بن دا خازالی بوری نجید که این هکش دفوان جی بید ام دا خازالی بوری نجید که ام وی پیوندی ور بگیرین او مناف برکه های او جاته برین که دست انده کمیتا بخینم و بچین استرانه که خوش رونا کاروان ات بجید هندرین ریگر آزاد ریگر آزاد جی بجید برصف هندرینه هیویوی چنده برسفه تا درست بن حوالین گلگن هنجا رونا کاروان هیوی دارم ما مستاو قطابی پیچک شدم خوب بدن پاکجی قطاب خانه بکن دا بتر زوق وانجی الخاندن بدن امچین اناف برای که پاشدی وگری ندیوانا گهدارو بینر موسیقی

0: Tak azad, gelek komitet, gelek jantin, haval şme jantib bijin veri dengi radyo dehuke. Yara Firdevs u gelece adilvan her kici van ahfna tiyem gelek spaz bote. Yara Firdevs veri dengi radyo dehuke, valla rasta. İbi oyu çende demet hoş bar radyo dehuke, o hemi programet radyo dehuke darbaz bitken. Kurdistan zahud bijin bersif utabkhana hendirine, asan kariya duye. ایویوی چنده که بر صفت جیاد رز بید کردستان زاخو کومیدت خوزار بکن برای مجبیر نکن لای بکن پاشی کومید بکن دی سپاس دارد و بین ما پیوندی که هی ناف نگهشتی من ما مستخوشه بیم و نابک پرگی که آزاد ها ببارن حتبرین بزارین خطاب خاله برسه بیشی که اصلا بشه برسه بایی برسه بایی درسته ما مستخوشه بیم گلنگ سپاس بوده تنامه ای با مفرک الواصلاوی برسفته ادرسته دستیتت خوش بد کل گلمه جمعه شف باش
1: در خوش در سیده چانی باشی
0: گلک ساغبی سپاس دیا چوانی
1: الحمدلله سیده گلک ساغبی دست خوش بوی بابت گلک جان و وقت حتی و خوش بودم
0: گلک سپاس دست خوشی الوجید کن که این گلمه بش دارن و گه دارن
1: بله مامستا از حس کم بجم فاقجی قطاب خانه بلاش مامستا هنری دست بید کردن بلا هندک شیرتا شوه زربه کرم با زاروکا بجم گلک و گلک دیا جان بد زارو جیده پتر داشم وگو خودانه وکی هندک زربه کرنا بگن حفیانان قطاب خانه یان جی همتوانا خدا هر جر دیز دیاره گلک قطابی حزیگن راستی مامستا اوه چیان روان دایا هکرشن هنده جارا قطابی ها خلاص گنجی در گلک پاقش کرن کاتی پاقش کرن پترس گردن و بری ویجی ببورن داویزی ویجی بزن یعنی قطاب خانه ایتی دیگه حتی دیگه روزانه زارو جد خون نفحد بگردن و بشتوان یعنی پاقشی یا قطاب خانه را گرن و یا دست پاکی اولی که دسته های پاقش بزن یعنی سفتی ببینن دنف ما مستخو یا کارگیری قطاب خانه اوه گلک آخر از بر هر سکر دینن دی اوه یافر اول از من میشه ما مستر خوب دن و حوال خود سکی و برزه و دنه و پیو جان اخشن جان یعنی تازه بلا بیدم علم نه اخشن جان و رایز گردن ما مستر خوب گرم حوال خوب بگرم اوه از پیشو پیشن یارم نه
0: تا اما جب خاله که کر که تا دست پیکی که ما مستر هنری بجدار بدن تندک خولا دا کو قطابی فیر پاکش کرنا قطاب خانه بکنن اول رول کارگیری قطاب خانه رول قطابی بخود چیه؟ یعنی قطابی بخود چی بکن که قطاب خانه وی هر پاکش بید؟ رول وی چی بید؟
1: والا قطابی جی حس حاجله که یعنی هکش مال نگده که خواهد نزحفتیر یه کسی که آهو بتایر مانه ده مروکی هر مروکی مازون پاکش کرد بره آن ده ایکشی مصر پاکش کردن سا ویدیو حکر دهی که علمان دلی چه خود یه قلم اینه که از رحله ده آن کلی نساخو آن بطلی آوه آن حنفی نه هلا وکیلی از تهانی دهی که گود نه روزانه یعنی هر روز زارو که مال دسته و دهی لازم آن چطا بیشته ایشالا دی بو خدا نده که خود یلا حج دهی که خود کم زارو چانی جی دی بو خدا نده که خود دی زارو که سرکت دیون از سرکت نا ایکه دیشنگ دهی که بتنش برده که قطاب خانه ایکه و حس کم همی زارو جی ایشالا دی شوی بنو دهی که دی سرکت دینه همی دهی که قطاب شده از کن مانده
0: انشاءالله دست خوش بوده ما بسیار جدان آیا بسیار ما که ونترین قطاب خانه پارزگرا دو که کش قطاب خانه قطاب خانه صلاح الدین آن صلاح الدین بو یا قطاب خانه هندرین بو یا قطاب خانه گیوان بو کش که
1: ونترین قطاب خانه دو که قطاب خانه صلاح الدین و دست خوش التر کم شفتر نین کخش مانستا
0: گلک صاحبی شفتر باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیت جیاد جوان گلمه دا ما پیوندی هنه که دا حتی پیوندی هنه من اصنده کمی تا بخینم یارب فرده و سوالا اکتیف و سوشال میدیوه بجید برصف قطاب خانه صلاح الدینه ایویوی چنده برصفات آدرز بید ریگر آزاد ات بجید هندرینه دلوین سپینداری هندرینه رونا کاروان سیده ما دمنه هاتیه تو ایکی جیوکی بله والا دمه هاتیه از ایکی جیوکم با هوا قدوه پیوندی بار بگین جاره الو شف باش
2: ماموستا
0: بله ماموستا هیجا عبدالله مه دلال به چوانی توی باش ایشالله
2: وای کهی خواهش بی ایشالله خوشش دوازی
0: بی بگوه بگوه ایشالله مام عبدالله کرم که
2: ناوه کرم ادبت ایشالله و کاکی آزاد و جمعه
0: سپاس بوده که بحث پاکیزگی قطاب خانه بمب که رول قطابی چی بید رول کارگیری قطاب خانه و کارمند ادوان چی بید ما مستوی چی بید
2: کاکی شبان پاکیزگی مدرسه کده گرنگا یعنی وکی مروف گوه خبزت مال آخوا بید واسا گوه خبزت مدرسه آخوا
0: بله
2: نه بس کاغذ کار نوک حانوت هر مدرسه که حانوت
0: اکاره وای راسته
2: پسکی بیتن جفتن یه بگاوه پپسینه شربتن رانچنه و که از بیجم ماموستا هر پولتی مراقبه کش هر نفسا خاله باش نفسا وانا بکت وقت مراقب بیجت دیش ای کاغذ که پشت که با بیشت عرده کش بارا ورم بیشن نه وکه اویدی او هر وسا تولیت آجی گلب مهمه یا تولیت آجی بچی که خواست بچی که بچی که
0: بله
2: یعنی با کاغذ ها جبسا گل خواد بن اما کیره بود او فا یعنی اویدی ایدراکنی نه اما دیگه آبیش دیده دی تولیت اویدی بد ختمتن و بد راستی بودان ها بتن یعنی شمی ملاوه
0: الویره چند ها پیدوی یعنی کارگیری ها قطاب خانه و بردست کرنا سبت گلیشی بو همی پولین قطاب خانه و که بجن سالکت گلیشی پیدا بکن هر پولا که سالکه که دان نویره که قطابی گلیشی خوب کنه توان سالکت گلیشی دا چند ها پیدویه
2: خودی ما مستا یعنی او گلکی گرنگ هر یعنی نبس هر پولا که یعنی دروا قاجی پولا همی هر دا او سالکه هبن
0: بله.
2: و خاصتا دف حانوتی جی
0: بله
2: ایک سالکه که دین دف حانوتی
0: نه دف حانوتی بلا دواب دانه سیاب دانه میره ما به عبدالله نه ایکیه بلا هم دوزا زیده هم کسی چار اکاب دانه
2: میره ایک بی ملی
0: والله را و ایک لی بکی جی ها دسته دف خوش بل ما مستا ما به عبدالله
2: بله
0: که ونترین قطاب خانه پارزگاه دو که کش قطاب خانه یا کش قطاب خانه بویه
2: دکه
0: ایکی جی وکم از دی گیوان جی وکم یا سی ما بیره قطاب خانه صلاح الدین یا هندرین
2: بلا هندرین بر.
0: هندرین دستتت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمدا ارسا خوش ساخلن بی الحمدلله على كل حال حوالی پیش وی نویک و حوالی اکتفا سوشالی جی او جی ات بیجید برسف صلاح الدین رونا کاروان جید بیجید صلاح الدین درویس پینداری هندرینه ریگر آزاد هندرینه هی و چند بر سفت اول درست بن ام وی پیوندی جیوار بگیرین الو شب باش
3: شب باش تیر خوش تیر کاک شبان توی باشی سلامتی
0: گلک ساخ بی عزیز من توی چوانی کاک سمیر برواری
3: دست خوشی تد که هم دست خوشی جورا کدرو لید که هم سر کفتی بی شلاب کار خدا کاک شبان
0: گلک ساخ بی تو جی سر کفتی بید کار خدا سپاس بو بجداریات جی کاک سمیر برواری تو بخیر بی
3: خودش ترازی بی کاک شبان بود که کوی شما است وقتی ما از پیدروجات ها تفاقش کردن و شیشتن عینی
0: شیشتن
3: هکه هکه فراش فاقش نکرد با کل ایجا طلبشی دو هر صفحه که دو طلب آینم دو بین ما مستای دو طلب آبدنم
0: مل
3: درس آخیری هیل عینی نست که درس ششه میگیدی نست که دو مدرسه بردن و دو دو طلبش وی صفحه دو صفحه دو صفحه دی خودی رکل اگر ایجا عینی سرو بود عینی گشت هم بار بی که هر صفحه که دو طلبه جد برنو و فرچه دانه بی و پاقش کرو
0: جان
3: بس گفت شدن و گوه
0: یعنی وید روژانه قطاب خانه بینه شیشتن و پول بینه پاقش کرو وگید ای که اسرائی گوتی که کارمند پاقش کنه زیده بر
3: بخاره جوروه نه بو بگوه جبسا دانه جوروه بس که کاد بانیه دبلت
0: بله و
3: جوروه خود سرحلی و سرحلی سرحلی که شبانه پیسادی چه بیشتاقه ده ای که بگم این در وشیم خود گلیشی خوب کرد از پاس کار گلیشی دا معقوله به هر یا فاقش بید استفاوی به هر یا فاقش
0: بید کاک سمیر یعنی چند پیدویه یعنی کارگیری ها قطاب خانه جی دروش مو پوستر رنموین پاقشیل سر دیوار و دیوار قطاب خانه بینه هلاویستن که دمی قطابی ببینید که اف اف وینه اف دروشمه اف پوستره کو یا پاکجیه ی جوانیه که خطابی دی فیر بید
3: کاری شما اینکه مشرف ها با گل ایجادا بشته مامسته که طلب ها بودی کرده اول سکتن اینو که دو
0: بله
3: اوی یا دوی سخت کرده پرشیت وا که پرشیت که دریجن عینی اف خطشت خیر هبون دا بشته اف وقتی تو شمیه بی پرشاتا و سانه بید تو نوعی ایجو عینی
0: گله عقوبت دانه بر کایش وان عقوبت دانه کایش سمیت اگه تو هر بجی سر دبه من سر دبه من
3: لاتونه درجه تو شید بین تخاره بشتی آن دور درستی دانگل اجرار تشتن تهبون عقوبت که عینیش ترسید ما مستایی دا معقول بودی باش سر خود چه کرد یا نوکت خود چه کرد یا جلد که نباسه که باش کده بر خوی پاقش
0: کایش سمیت ویه آخفتن تهمی جه خود دانه بس گله جا تا نف آخفتن خود داد گود سر دبه من

0: نظام بس او مستوید بری مدیریت بری جرک اشرافت و مازن سد کرد
1: بله
0: اشرافت و مازن هم بگوه نشین جا طلبات باون تشویه بری جنین و کتی لباسی وی و هر تای شکل که هم مشکله بین بگوه نشین به تعدای طلبات کن اینی
1: بله دستت خوش بین که سمیر برای که سمیر
0: و من دسته صلاح الدین هست صلاح الدین
1: صلاح الدین بری که بندرین خطاب خانه صلاح الدین بو ده ویوی چنده برصفت تا درست بید که سمیر برواری ها چنده یه بلز بود که سمیر ریگر آزاد حوال اکتیف سوشالی ریگر بیشید هندرینه هیویوی چنده برصفت تا درست بید سارا زاخو هندرینه رونا کاروان صلاح الدینه الحمدلله علی کلی حال بیشید صلاح الدینه ام پیونده که بر بگنین الو شف باش
2: ما نامه قطاب خانه خوندن رونا جیو جیانا قطابی سند و چرانا ما مستاس بو مبرانا خوندن خوشی چینی تاریش نترالینی لیک کس نزان ننی دل قطاب خانه بخینی هم زاروکی قطابینا باشا روژا ملتینا بو جیانی هم پیرینا خوندن برما شرینا دگودین دیکو بابان تاب این پاشترین خوندوان دی بوار خوبین فارزوان تا ابدان ببید زستان قطابینه هم دلپاکین خدانت روست و چاکین تزارا خرابی ناکین دی گهداری آمامشتاکین دوز بید هر زیرک دنین چندی ماینه هم بخینی سیرت باش دی هرین سمان قطاری دی غمری دی غمری
1: جیان باش بید گلک سپاس بمان پیوین گلکن بها گلکن جوان دور قطابی و پاق جیا قطاب خانه و قطابی حوزان از بارم حوزان ها بس بو چی تانه گود تا بحث قطابی و سر رومینه و پیو و بارزانی نمره چند پیوه تا اوجی کرد باد نافده ها دا هیچ جانتر ند بو
2: بله بخاطر دا جانده بطفانی از گرکی هاتی گوتن زبرنن ده
1: بله و بجه حوزام خوشی وکیل بجن وزن و قافیه که احتمال سر نهاد با نه
2: خود باید دیف پیوانه تاد
1: بله که بحث پاقجیا قطاب خانم که حوزان ما برسواد داراش برسواد درست چه گوته حوزانه خدا خود میوان
2: من لیریام خود قهوه من آسر بس خود پلست
1: میوانه تا الله پا قطع قهوه جی با میوانه چه گیری والله خزمتا میوانه جی ها گرنگه مروف خزمتا میوانه بگید کر جی اشتکه ونده و حتی نوکه جی میوان دوستن حش میوانه اتکن و بهای دنه میوانه یا گرنگ تو خزمتا میوانه بگید اگه تا درفت نبیدم ده خاطر خوش تخوازی اگه تا ویجی گل ببش دار بی سر بابتی باخوی هم ده سپاس دار بی
2: بله خودی دست خوشی
1: للتکم و بابتی تا راستی اما آخر در عبد او بگاه گلدار آگو بله گلک سپاس بو پیونده تا جا جوان گل
2: بدن رسولا بودانی تا در کرمه دا گلدار آگو که آزاد
1: شبکه شبکه شبکه باشتر و خوشتر

گودرن دور رول قطابی رول کارگیری و کارگیری قطابخانه و کارمند پاکشکنه و ماموستای پاکشیا قطابخانه ده حوالا گلک خالد جوان دست نشان کردن رول قطابی دیار کردن کوش پاکشکنه ده رول کارگیری قطابخانه و کارمند پاکشکنه جی دیار کردن او خال بو نوید حوالا کو بحث کردی کو یا پیدویه او خاله بین انجام دان ده قطابخانه هر دم یا پاکش بید ده هر دم یا پاکش را گرتن بین ایک شما خاله که رول قطابی ات پاکش کرنا قطابخانه دا دوید قطابی بزانید قطابخانه مالا ویا دویه یا سرکیه چرا مالا خو پاکش کرد دوید قطابخانه جی پاکش کرد نا هاویجید گلیشی نا هاویجید سر عردی و پولاوا پیدویه سالگین تایبت بو گلیشی همین قطابی گلیشید خوب کرد ناف وان سالکا دا هر حسا قطابی جی بزانید که میزه و کرسی که رحله پاکش را گرید و نشکنید و سر ننویسید دهردم پاکش بن پیدویه قطابی بردوام شیشتنا دستا هبن تایبتی بری خارنه و پشتی در کفتنش اش آوا دست خانه و که بجن توالید یا تایبت یا کسوکیه وید اوجی هر هبید قطابی بزانید مالاوی یا دویه اوه رول قطابی پاکش کرنا قطاب خانه در رول کارگیری قطاب خانه چیه پیدویه کارگیری و کارمندیت پاکش کنه روزانه قطابخانه بشون پولا پاکش بکن و حوشا قطابخانه پاکش را گرن هر وسا تعقیم کنه آوا دستخانه تواله دا بردوام درمان تعقیمه بوره گیری گرنش بلافبونه نخوشیا بردست کنه سبت نوکیبین سلکین گلیشی بو همی پولن قطابخانه بردوام بن هر وسا رول کارگیری دوید پیدویه دروش مو پوسترین رنماین پاکشیه لسر دیوارت قطابخانه بین هلاویستن دا قطابی فیر پاکشیه ببن پیدویه کارگریه قطابخانه قطابیا بشدار بگر لهندک کمپین پاکشکنه دا دا حضا پاکشیه دل قطابیا دا پیدا ببید پیدویه کارگریه قطابخانه گرنگیب کمبون دیبابا بدد قطابیان بدد حول بدن دیبابا بشدار بکت و گرنگی پاکشیا قطابخانه بو زاروکت خو اف دی بابا پیدا بکن و بیجن اف او خال بنوید گرنگ سر بابت من حتینا نویسین و حتینا گوتن سپاسیا هم یاد کن که کازد هفکار اکی دیور گرین ام دی دو خولک آده این بلکه هفکار اک حاضر بید بمده که اگر هندرین بید نویده که اینت پیش کشان دا با خلاتی اگر هندرین نبید والله نویده نچود پیش کشان دا با خلاتی دمی من برسف دا خلاص و مافرین این پاشی برسف بدن ها که ویدری قطابخانه پارزگاه دوگی کیش قطابخانه یعن کیش قطابخانه بویه قطابخانه صلاح الدین بو هندرین بو گیوان بو اب خو اف هر سه قطابخانه کفنارن بس که ویدری قطابخانه صلاح الدین بو که بری داد گوته دوگی اول اف قطابخانه سال 1919 هجده هاتیه دا مزراندن هاتیه آواکرن حتی نو کشی اف قطابخانه هب نوه قطابخانه صلاح الدین یا هی برسه و درست قطابخانه صلاح الدینه که کازد آکره که ونترین قطابخانه سنور ریوبریا پرورده آکره قطابخانه آکرا بنارد بو سال 1920 جوجی پشتی یا دهو که هاتی آواکرن اوه هاتی آواکرن سنور ریوبریا پرورده زاخو از بارم قطابخانه بوتانه کمینترین قطابخانه اوید گودین برسف قطابخانه هندیرینه صلاح الدینه منابط وان که نت پیش کشان دا بو خلاتی امده در فتح دینه حوالا که بجداری بکرد بس بیت هفکال گر من دام مجموعه که پهل بجید که آزاد حتی اجی نوا درست کم که آزاد امده چینه نوا برکا کرد.

0: Mais je m'aurais qu'on est là, holy kéké, on s'attend. Mais là, il y a un corps qui est dans la vie qui est dans la question. Est-ce que vous avez un corps qui est hazard? Allô, chef Bosch, quel est le mot?
1: Allô, salam alaikum.
0: Alaikum, salam, kakazat. Tu es chaud, ni kakazat.
1: Alhamdulillah,
0: mon sang, je suis allé à la maison, je suis allé à la
1: maison, je suis allé
0: à la maison, je suis allé à la maison,
1: je suis allé à la maison, je suis allé à la maison,
0: والله امجی کیف خوشی دمی این گلمه بجداریت کنم گهداری حوات کن ام سپاس دارت بینه کک آزاد
1: بله امام استا
0: ما 11 جماره تین شویدی 5 حوالا بجداری کرد نوید 50 چونت پیش کشانه دا افشوه جی 50 کرد و تو جی یه ششی بو به نوید کرد پیش کشانه دا کدا از وان نوا بیجم اوی چونت پیش کشانه دا بو خلاتی شویدی و افشوه بس دمی از بیجم از دیوگنا بیجم و هر یک جهه که را از بیجم که که غزت ها
1: بله ما سفر ما
0: دیگاه اسرائی جمیع محمد مام عبدالله محمد سعید برواری ربیع محمد مام مستخو شبی سمیر برواری جمیع محمد حوزان دیگاه اسرائی آزاد گلی اه
1: وجب طالب كان مصبي كواصاي كان محتاج كويت يتقاتل
0: ان شاء الله وجا جماره 1 حتى 11
1: قام صار ما متني ذاك يا اريكا سكي نصي ذا قبل جماره 6 بس
0: جماره 6
1: بله
0: خدي تو شو جماره 6 تو بيجي كيفي تو بيجي بيليت كيفي كاك ازات
1: بوات كمان استوا تلفزيون بلا وقت بدي اخش على جامعه يا شنو
0: تا بو چش خرا گوتاو بید بابت اول دور باباستا بو باباستایی در کد باور بکن
1: ایروز زدتر خیلی
0: سبیه جماره شش یال برنامه باباستا خوش شوی تو زنی جماره تا چند بود؟ جماره تا دو بایی بود اما دا بیجی دو بایی جماره ایک جماره ایک کده از بوده بشم جماره ایک دایی که اسرائی بود دو جمعه بود سه مام عبدالله بود چهار مام محمد سعید بود پنج ربیعه بود، شش ما مستخو شبی بود، هفت سمیر برواری بود، هشت جمیعه بود، نه حوزان بود، ده دیگه اسرائی بود، یازده آزاد گلی بود.
1: ما مستان، ما همه خلقش دفع برین، داد خوشی گاد کن، با حالت کن خود بلا نجاحت برسترد کن.
0: گلک ساق، بی سپاس بود، بجداریات کتو بود یه افکار جی گلمه، تو بجدار جی بود گلمه.
1: هم گلک
0: سپاس دارید، نهی بیاوی چنده که هفتی ها بید بخده تا همی حوالا اسپی بید گلمه، آن روژا پنج شمی، گلک سپاس.
1: خب دیگه تا بخیر میگه
0: ام داخست که شما مستخو شبی آمیدی پیوندی بجورا کنترولی بکرد در خلات خوب ورگیدی تا فوالت بخته ما سپینه بوین گلمه دا ایویاوی چنده هفتی ها بید بخته همی حوالا سپی بید گلمه وی چنده جی هم گشنه دا و یا وی خلکی یا ما دسته من دم سپاس یا گهدار رو بینید خود خوشتوی بکنی سپاس بوان حوالا جی افشور گلمه بجدار بوین پریکا پیوندی سپاس یا همیاد کن سپاس بو هفکارید مجی جورا کنترولی ما مستعزد علی لسوشالی جی سپاس یا من حوالات کن سیحاد دوهوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Diviavo, come che genu peiane. Merovin serbelent, sutuhar le verdemane. Kirina zini, a gerberta buj gerewane. Nemabu heva chavan, ne shahia delane. Pireki, banker. خودی جنی لحوبان بکر قدران زارو که این مکرن امری و بریندارن بمبان وارن باو پیران لمکرن دو جه و زندان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهانه گالکی بانکر

من بدنه کچ و خورتانه بسه خوپاندن سالان بلای دی خیر ببین درسانه براتیا ببختان همی پیکنی نو تالانه لجهانی کسی کنابه حوالیم بندستانه بنا خاطری زنان احسالیم کنهاد کسی کرانه بنا خاطری زرو اسمر مکردانه کوی روش برین خدانه چولو کربلانه بلاهیش یار بنده بلاهیش یار بند تکه بره چکا سرخ

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

از مام د حکمت خدای دا قرمانچ د دولت ها دنی دا آیا بچو و جبونه محروم بل جمله جبو چبونه محکوم.

0: رومارش لسر مدانی بلشکر و توب و تفند میر خاسن مهبو آقلمند و خیره میر و جن گچ و خورد
1: ایستان نوری فرزنده عدوی عزیز خالص بک رسوی سلو بسرا حده و زینو گلک و گلک دن
2: قبول نکرن ظلم سلمی سری شوقی و...

Antes de este le vi, me puse.

برنامه سپیده باش رادیو ادهوک ده تا پیشکش کردن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل و جهینان سالار جلیل. چرکه به چرکه نجیان خوب عشق و خوشی در باز بکم. با فرینر همی جوانین جیان خو اجبلی خو و خوده بش بستن بکسی نکم آرامی و هیویا بو جیان خو پل بجیرم خود نخوشی واسطن گاجیده لخوشی بگره دو هجی آرام درین دمو مازن درین خوشیانی سپیده باش. سپیده هوای پشق و خوشی و گرنجین و بختواری گهدارین هجه و خوشتوی گهدارین رادیو دهوک هر جای گلین و گهداری آمد کن هیویا روشو سپیده که تجی دل خوشی بو هوا تخازین کل هوا دای نداکو برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بکن بیا امیده برنامه افروشی ببیتا جه رازی بون هوا این خوشتوی هر جای گلین و گهداری آمد کن البسته کل بردست مل جرناوی ری مدبتن افهل بستاب خامه عدنان احمد مزیریه ده پیش کشی وگنگ.

ری مدبت برف خونگا من دیدی نزاد بینگاف تیرمکن آسویگ خل مبگد خودان همی آراسته یا ویدت نو دانی تبر ویرحا برزه ری مدبت برف نهینیا خو وشار جترسن صور جاوين حزن سرهاتي اللي قاريانيا جي بود مزيخين برامبر جي مصدقا بايا ري مدبت قل برتا هيفيه برفلندكي وكي ري ويزارو كيبيت وگی نان گرم یان آوا کانی گگه ری مدبدو امین را دست گری بارن یادگارا لبش خود هیلین تنه خمن ین برسینگی مو روندک افما نمان ری مدبدو رفدین هلبستا یلهندا بیما برفدارستانکا گچ چوین بلگو چاره یکی بدز و بینین بو پسیارن آگر هلگرین ری مدبدو مدبد تاویزگه دی ماهیه بدامایی روژا ما آواد بیدو توزک جهی پرد گه.

گهدرن هشاو خوشتوی هم نشیم بدا خواست کرنه و بزاف کرن بورا کشانا سرنجا کسان اندی ریز گردنا واناب دز ببینین. بلکو همشیم پریکا دانانا سنورا پریکا سردارین خو پریکا رفتارین خو ریز گردنا کسان اندورو بر دز ببینین. اگر دادویدن بچی هر جهگی ریزل تا بگرن باشترت و وانیا سایان پیرو بکی. کمتر باغ و جوه یا تود زانی هندی تو کمتر باغ بی ده بتر لدم آخفتن پی و آخفتن تا جه گرنگی دانه بن. کاروادان خو کنترل بگم رکی نده بازانی تو ربون و حلچون تا کف نه بندست کسان اندی تو بخو بریار بده کچوا ده کاروادان هبیدن برامبر رفتارن کسانندی برامبر ریدانن کل

اگر بچیکترین سوز جی بیدن اگر تا سوز اک دا بیتا زارو که جی بزاوی بکه اوی سوزا ها بجه بینی چجارا سوزن خو نشکنه اجبر کو بجه اینانا سوزان ده باوری درست گتن او شکاندنا سوزان جی برو واجیه ده باوریه ده لدف کسان اندی جناب بدن الوی چنده جی نگره که همی کسان جی خو رازیب گی توی چار جوی دا بمینه که کسایت یا تبخو یا چاویم جواره نبکو کسایت یا تب دل کسان اندی بیدن اوی کاری بگی تو زانی راست و درسته و گلداجی زیان ناگهین تا هیچ کسی که اگر تدویتن ریزگردن کسان دورو بری خوب دست ببینی الدست بگی تو ریزل و بگرم هندی تو بخو ریزل کسی نگری ریز لتجی ناهتا گردن اگر تو ریز پیش کش نکی چواره نبا ریز دست ببینی زیدگاویت هنده دانکه که همی بابت و همی تایبت مندیا و همی کسان بیجیم نهینین جیان خو و هر واسا ینندامن خیزان خو بپارزه ولات هنده کس نور هبن حتی دگل نزیکترین کسان جی هیچ کسک نینه کو شاش نبیتن لیا گرنگه و دمه کو کسک شاشت بیتن تو جی شاش یکین خلط یکیت بیتن تو بحثه شاش یاوی یانجیک یاوی الدف کسین دی نگی اگر تو حس گی اوی شاش یه راز وگدن تو بزا و راز وگرنا شاش یاوید گی تنه شاش یاوی بیجه و رگا درست جی بیجه نگو دف کسان دی بحث بگی و اوی شرمزار بگی گلکا گرنگه کو بزانی دکنگی لجه هکی بی و دکنگی اوی جهی به جهیلی هند رزل خوب بگره دمکو تو چیه جه هکی هست بکنگو تشته که گلک باش یه ریدای و گلک کیف خوش ببن به چوناتا بیجهیم نگو چوناتا و ماناتا زیدل هر جهه که ببیتا جه بیزاری و وجی ببیتا اگر گو ریزی وک بیدوی لطن اگرن گرینگی بده در کفتنا خو سرو بر خو و جلو برگو ستایل خو اج برگو بری تبخو سرو برو پاقجی و ریکو بگیاتا ات آغویدن دمید که وید گنگشه و دانستاندنه که دا بزاوه نگه کت همی دانستاندنه دا تو یه سرکفتی بی و بوچون آخو و بریار آخو ابسر کسان دی بخیم اش برگو هر کسک السر هر بابتکی به شوازکی حضرت گدن و مرچنینه یا درست تنه او بیدن یا دود بیجی خالا یازده و یا دی ماهیه دا کو ریز گردن کسان اندیب دست ببینی دو جی ریزل کسان اندی بگره به یک سانی او ریزا کو تو ده کسان اندورو بر خو ریز گردن کسان اندورو بر جی بولای درغات کشیدن للوی ریز گردن جی یه به جیوازی و فرقو جدهی بند

مردمین گله دا گهدرن هجا و خوشتوی جه رادیو دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هاوت کین امیدام اوا هدانو که برنامه ببید جه دلخوشی و مفایر گرتن هاوین هجا و خوشتوی دمجمیر 8:57 خلاکه لستودیا ایکا رادیو دهوگ همیه نیزی که دمجمیر نهیس بده و دمی خاندنا کردیا دنگو باساد بین افکارت ما لپشکا دنگو باسا مجیلی برحف کرنا دنگو باسا ناود گل دمجمیر نهیس بده دل استودیا برحف بنو کردیا که جنی ترین و گرنگ ترین دنگو باسا پیش کشی ماو هواکن جا رادیو دهوگ لسر پلا افیم برام بر 8.5 88.9 پروژانه اینشن گهداری ها برنامه رادیو یاد دهوک بگن.

0: دمجمیر نایی سپیده گهدارن هجاو خوشتوی هفکاری ما بختیار بیر که یادی لستودی برهوه گردی دنگو باسا برهف کریه دی پیشکشی موهوه که دن بزاین که ابرو دی چه دنگو باسا بن تو بخیر هدی سپیده دواش بیدن بختیار
1: گلک سپاس سارا سپیده تاو گهدارن من برز جی باش بیدن
0: فرمو
1: بله تو گهدارد گلمه دارم سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی دیگر قنصل فلسطینی لحرم کنبو سپاسیاوی کرد و ایویا سرکفند ارکیوی نیدابو خواست. هر وسا نجیروان بارزانی سروکی هرم کردستان دیگر پیتر نلسون بلوزنی سویس راجی لعراقی کنبو ده دیدار دار روش عراقی و هرم کردستان و دمایی پیشاتن دوره تورکی دیه دیدار سروکی هرم و قنصل سویس را بوینه. سروکی حکومت هرم کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی لورد مایکل سیاست مدارو خدانو سروکی فخری ایکتیان دولتی یا دیموکراسی کر ده دیداره که دا بیرو را در باره باردوخی گشتی عراقی و هرم کردستان و دوره لیک گوهردن. وزارت پیشمرگی یا حکومت هرم کردستان اتراغاندنه که دا دلگرانی خوب بران برخو و کشان هزین امریکاش هرم کردستان بی دابین کناش سیستمه که براوانی دیار کریو راگاندیه پارستن آسمان هرم کردستان ادنو که دا دستوی حکومت فیدرال دایه. پیودار فرمانده آگشتی هزین چکدارن عراق جراغان پروسه و کشان هزین امریکی و هف پیمانان دست بکریه و بشتی سیه نه اک سرباز امریکی جیل عراق نامینیتن. حکومت هرم کردستان جی هف شو عراق بریارده صبحی روژا چارشنبی و پنجشنبی جی بین بدانا فرمی بیتن کل سران سری عراق جی چار روژ پل کفتا سرودی عراق و وکشان هزین امریکی بو بین بدانا فرمی. دادگاه رصافه بریار دست آراغاندنی الدجی کورک تیلی کوم جارکادی حلوشان دوه. هفدم هر افرو لجنا و گواستنو گهاندنی لپرلمان عراق دست آراغاندنو گهاندن عراق گازی گریه بو بحث کرن لسر پرسا کمپانیا کورک تیلی کوم. روی بری فروک خانان دولتی حولی ریجی آموشه پچنده کر کتانو که هیچ آگداری یا آسایی بونا گشت ناسمانی دناف برا فروک خانه عراق و ایران دا اپوان نگشتیه. بریار افرو کاروان دوی آورین ازدی جارکادی و گرنه شنگاله. پرلمانتاره که سنت بجیدن پیتویه پشتی سی ایلول عراق لجر هجمون ایران در کویدن. کتایب حزب الله گفن روخاندن حکمت علی زیدی و دای خستنا دروازان لهم بروان ولاتان کن ین بشکداری ده دور پیچار ایران دا کرین. سروکی امریکا دونالد ترامپ دنگوی هلگرتنا سزان سر ایران راتد گد. هفدم سروکی امریکا را گهاندیل و نزیکان گوده دوسته ایران اب شاری یان اپر کفتن تمامی اگلاکتن. بله گهدارم برایز سوه کرتی اکا دنگو باسا بود زورین دف هفکار خوصاره و بردامیدان برنامه سپیده باش.
0: زور سپاس بوده سپیده باش بی تو دست داد خوش بود.
1: گلک سپاس سارا.

0: وكي أفرود ديرو كدا لبستونه هيفا نحصل هزار ونحصد وچلو حافته وكو هاسنا بارزاني النمر جنخ جوانا كومار أرمينيا بو باكو پايتخت آزربايجان هر لبستونه هي نحصل هزار ونحصد وشست وسيم بو يكم جار پخش ازگه دنگ باشور كردستانه لجيای كردستان دنگ ودام وشلای سرکرده ایدیا شورش ایلول پرابراتیم بارزانی نمر بو کویجی رولک سرکی هبو دب حیث کرنا شورش ایلول دا لبستونه هیوانه سال 1907 وکم رزگاربون بارزانی نمر جبیلانگا تیروریستی گوشلای چند کس اکاوه گوبناف ما مستاین آینی بون ها ده انجام دان گو اف بیلانه هجیم لبارگاه بارزانی نمر ها ده انجام دان لحاجی عمران و فیلانجی به آموشگاری صدام حسین گور به گور هاد بو انجام دان. نکجی فیچرکا برهه و دبگ و گهداری گن.
1: شش نیشان دیار دکن تساخلمی اکا باش هیا. لدیف راپورتکا مالپره هیلیت دیار دکت کتو خودان سخلم یکا باشی هکر اف نیشانه لدفته هبون هست نکرن به واسطیانه اگر آسته وزه دناف لشیدا یه باش بیتن امروب هست به ماندیبونه نکت لدم انجامدانا چالاکین آسایی ین روژانه او دیار دکت لشیه سخلمه هزا بیردانکه کاب هز چه درش خواین بید یان کرد خواین نیشانا ساخلمیا میشگیه ساخبونا برینان اگر برین ده دم خدا ساخ ببیتن او نیشانا ساخلمیا کو اندام برگیریه پاقیجیا پیستی پاقیجی اروناهیا پیستی و نبونا پرسکان او پنین پیستی آماجه بو هبونا ساخلمیا کا باش پیزیا پرچه اگر روجانه جپینجی بو صد میان پرچه زیدتر نورین آماجه بو هفسنگی هرمونان دلشیدا شیانن روچونه بو ریکین درش اگر کسکی چکشه نبن لدم روچونه بو ریکین درش و ایشانن هستیان و مسلکان نبن آماجه بو هبونا ساقلمیکا باش.

بردامین گل ها دا گهدرن هشه و خوشتویش رادیو یاد هک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گینو هیویا ما اوه حتانو که برنامه ببیده جه دلخوشی ها هواین خوشتوی.

گوهدرن خوش تبی امیل دست بکا ورزه پاییزه و کشه ها برنگه که گشتی و هر واسا پلین گرمه گوهرین کاریه که زور بسردات هیدن برنگه که واسا که الدمه روژه پلین گرمه بلندن و سقایه گرمه و گلده نمید بیتا شف پلین گرمه تین خار و تا رجه که زور جیوازی هیدن برم پلین گرمیت روژه و شوه دم. نوا بسپورن بار ساخلمیه هجداری دنده ای که بابا گوجه اگر اوان گوه هارین کارین کش و هوای دوار زبایی زدم پتر گرنگیه به ساخلمیه زارو گن خوب دن تای بتیجی که درگه هن قطاب خانه و بوینو اگر اگه زور هیگو زارو پتر توشی هم فلانزا و پرسیوی ببن. نوجدارین تایبتمندین ساخلمی آزاروگا درباره ای گهارینین کشو هوای و توجبون آزاروگا انفلانزا و پرسیویم اندک بیزانین دنمه آماجه به چنده دنگو را گردن پاقجیه پاراستن پاقجیه مرج سرکی دیرکفتن آزاروگانه جه وان نخوشین کش اگر گهارینین کشو هوای زاروگ توشد بنیم بو نمونه بردوام بری خارنه و پشتی خارنه زاروک دستن خوب آوه و سابینه بشون هر واسات گل کخین و به نجینه دا زاروکن خوب فیر بکن و دست مال یانجی کلنزه بو گردناده و دفنن خوب کار بینن دا که اف ویروسن ها نه نوگو هستن بو زاروکن دیم شوک گشتی دویدن زاروک به دا فیر گرن و اگر دستت وید پاقش نبن دستت خو نکتا جاون خو یانجی دفن خو دبه خو. هرواسا کسانین بسپورد وی باری دا شیرت آلمدگن که گلکا گرنگم هشیاری گهارینا سقاید ناف مال دا و یا جورا بین. و اگر اگه زور هیک و ویروس آسانتر به ویغیگه و به نوگو هستن. هر واسا گهارینا کش سار بو گرم یانجی برو واجی گهارینا کش گرم بوی سار ددم جمیرن روژه و شویدم تویدن زاروک به دپارستن چونکه اگر اگه زور هیجه اگر اوان گهارینا توشی نخوشیان ببیدن. هر وسط بیشن که گلک گرنگه خارنک سخلم بو زاروکی دی جیوان نخوشی ها به دادم تای بدیشیم او خارنن هفسنگ و همه جور وکی فقی وکی کسکاتی وکی جیدرین پروتینه بود گلدا رجه که باش یا شلمنیانو یا شمیاجی باشتر آف او همی دبنه اگر که زاروک جتوش بوم به انفلانزا و پرسیوی به دپار استن. هر واسا نوجدارین تایبت مندین سخلمی زاروک ها دوپا دادگن که دم زاروک توش یوان نخوشیت هد بیدن نبیدن راستا و خود و درمان آبده اجبرگو مرچ نینکو اف نخوشی ها ویروسی بیدن تایبتی جی دم زاروک جاگر توش بون اوان نخوشی ها توشی به هندانگی یانجی تا یکا زیدت بیدن ناچه بیدن دی که بابش دف خود و به شیرتا نوجدارن درمان این پرسیوی یانجیک این انفلانزای بدن ازارو که خو نوی سردان نوجداری به هدگرم تای بدیجی نوجدار انزارو که دا گو جور نخوشیای به هددیار گرنو الدیف اوی جوری چارسری بوزارو که به هددان گل هیویا سخی سلامتی بو همی لایکی تای بدیجی زارو که جاوگشن کردستانه.

0: یا یاد هکینه گهداری برنامه سپیدا باشد که انگهترین هجا و خوشتوی هیوی دارین که هدانو که برنامه ببیتا جه رازی بون و دلخوشی هاوین خوشتوی دمید خوش و پرمفا بو هاوت خازین گلدم مایه برنامه افرو حتا دمجمر دهی افرو کم به رنگ که اکسر جهی داره سر بخوی از زاخو هفکار ما محمد صدیق ادگلمه بزاینده چه پیامکی آراسته ایمو هوا کدن سپیدا تا باش بیدن
1: پیدا تا باش سارا خان پیدا باش بو همی گهدارین رادیو دو که گود نوکه دا گهداری آدن گیمت کن سارا خان ماوه که راستی حد نوکونا اداره سر بخوی از داخو گلک اغان سر پیچین کود ناف جاده و گولان داته نکرنه شلای هندک شوفیران و یا شلای پتریان شلای گنجان و کو ین کو خدانین ترمبیلین اتر اوین کو سپورتی نه یلک جارات بجین نه و یعنی حالات امپراسی بیا دیارده که نه جوان و نه شایسته و دیارده که نه مدنیانه جبر هنده جک ماوه که که حتنه چونه ایداره خر بخوی از خود دسته هوا که کریا بو گرتن و را گرتنه اوان ترون بیلان یعنی اوان شو پیرین که لی خورینی بلزد کند اتناس جادان دا یعنی جک هندک جاران هندک سرپیچی هات کن که ترین ماین حتنه چونه دا یعنی نه جوان و شایسته نه بو مدنیت ها باجری بر هندش کومکا اوان حالاتی تو بیرنگی هنه و اوان نخواست راستی یعنی زیده تر آمارن هیرکاتی آماری بنه دیار کرنه که چند کس دست سر کرینه یا چند ترمبیل تزاداینه لی گشتی اگر بحث بکنه ترمبیلین زیده تر کبنه بر تزاین بگه بری حاب نکنه داره سر بخوی از خو او ترمبیلنه اینکو پتری آمانا گلک جاران ام بیشن زیگزا که تینت ناوا جاده انده البته اواجه که گلک ها ترسیت خطسر جیانا هم مرووان همشه شوفیرین دیتر او کسین که دورو برین اوین ترمبیلی هات نو چونه تین چه پیاده و دیانجو ترمبیلی دیتر بس او گلک جارات بیشن ما ترسیت خطسر جیانا واما حالت این دیترین هنگین که گلک جاران رنگه هم آساید بینین وکو ترمبیلک مثلا ضروری که دیده صرفا دیش نوو خلایت ترمبیلی داری خطن یا دیش پندری داری خط وقت حالتا جک روزانه یعنی پیداد بینن نوو جاده هم باز تیکان بازاران نوو کنانه نداو گلک جاره خلق آساید بینتن دی بریارو آنکو بیرنان

0: مخنوطونه ده هذا سربيتيه واتزاج بوها يا اوج دغازتين كو او كسانين كو تشبيان بدن تشخوشيه كبو زاروكين فتايدا كن دمو ترمبيلت ليد خورن ترين زاروكين فاجد سلاي دينين نداري عجش پندري نين نداري حلبت اوجك حكيد يعني خاندنه كبو هاتي كرنه دراسه كبو هاتي كرنه كو هر قابا ترمبيل يانو شوفيره توشي بجن سرپیچی که بو یعنی توشی ریدانه که بو مدرسیه که مازون دی کفت سرژیانا اوان زارو کن دیدان جو گهورین رنگین ترمبیلان یعنی کس اگه دی ایدن اوه گلک حالت دی رنگیلی پیدا می کنده کس دین جو دهنی ترمبیلا خوابن او دهنی راش دهلن ترمبیلا خواب هر بو جوانی نظارم چه جوانی تی دایه یعنی دی پولیس دی ترمبیلا خواب پولیس کنو او پولیسی دهلن بی و یعنی احتمالت حیواجک او پولیسا تنمینه تا ترمبیل و اوه ترمبیل ناشون از بر هندهشک اوه همید بنا سرپیچی و حالات اندی درجه هنه و که کسا که هایی بونمونه ده ترمبیل آخواه لسقه کتن یعنی هندهک اوه لسقه ده هل ترخ و ریان ترمبیل و اوه جک رک بنا دا یانشک حالات ماوه چند روشن بوری دال ایداره سر بخوی از خوب حیدا بونه هندهک کسان جبر سراب خانزینه جمارین ترمبیلین خواه گوهار پینه یعنی تابوه کادی تر ترمبیل خدایه دا بونمونه افرو که ترا ترمبیلین خدانین تابلوه جوتن ده چه تابلوه ترمبیل خدای گوهارتن یعنی جیش بر رادارن دکدارا حسکن لخورین اکاب لز بکن یعنی که برکیت گل کسید برانداری خدا بکن اوش بر رادارن دکدارن اوان تابلوات گوهرن البته افقالت گوهرین تابلوان هاتنوشون ایداره سر بخوی از بخو رادستی وان کسان رادستی دانتیه کدو و دار کن ترمبیل آنجد کفت سیزایی تیده دست سرکنه او کاجک او شوپره او سرپیچیه جکری دار کن سیزای دادگه کفت سر وکو گردن و بجاکا کنده اما دیدر که حالت برماهیان یعنی کس برماهیان خود جامع ترمبیل داد آویجن و حالتا پراسیل اداره سر بخوی از داخو ماویه که زیده بونه دارون زیده تر او کسین توشی وان سرپیچی ها بون کسین دیتر بین یعنی گفتی ها بین یا ریزنگ بین سردان آزا خود کرن و اف سرپیچی ها کرن حالبا سرپیچی ها اما وکو هدنو چون ها در صحبه خوی آزا خوب ارکی خرا بیا و او سرپیچی ها ریگ لگتی ها دا ایدی اوه دوباره نبن و دیستانجک او ریدانه خود او رو گده تنه پیش ده تنور اداره سربخت و زرخو بر اوان سرپیچیانه گلک جاران او ریدانه پیدا دن تریوانا یعنی زوری اوان ریدانه تو پیدا دن دبینی ترمبیل اکا تک بیویل گله نظامن یعنی که سیفت اکا دیتر های ارنان بحث دکیم که ترمبیل اکا تکی دی لخوین اکا پلس کتن خطا کو توشی ریدان اکا مازون بباد اف خلطال گلنه خود که بیا سارا خان جاره که بوکاره که گلک پلس و فرد ازش دو که بر افضا خود خاتم کاره که گل بلزبی منجک ترمبیل تقریبا سر ساده را ملی خوریده بار کن گشت ساد و بیسته یعنی اصلا مجبور بی بار که سارا خان حتی من چی از ترمبیل آخاکیم بگم یعنی تکی اگر بر من را چو از باور کن کنه چنه اویل بساده او ترمبیل علیت خورید یعنی اون نفر شد گل دابی اف حالت پیدابون ریدانان گلک دینه پیش تریوان آجا گلک جاران دی برای خودی ترمبیلین تکی یعنی ترمبیلین که روژانه کارین خدمات تابنوچونه کن نوا سنترین باجران داشت بر هنده جاک تابنوچون آزا خو اوان شیرتان اوان پاینوان بلاوت کد بوه که که ایدی شوفر جاک هایداری اوان ریمان بر و گلک جاران حالت تین چوبنا ورگیرن لیست زابو هایه
1: بله اوین تا گوتی این که ایک محمد صدیق گل هنده که سرپیچی نو دیجی یاسای نه دمه ام بیجین سرپیچی و دیجی یاسای آن که زیانه های چه بو شوفر ترمبیلی بیدن چه بو سرنشین دوی بیدوید کود گل دانه یانجیک بو کسانین دی بیدن و اوشیک اف حالتین ها اوین تا گوتی این که گلکش و برف هنده چن کود بنه دیارده یا گشتی اول همی جهاجیک یا های و زیانه دگهین تا مال و گیانه شوفران و هر واسا ولاتین دی افجا چند یا باشه بری ام هزر تنده دابگین که اف سرپیچی ها ام ناکنج برکو دهین سزادان امی سرپیچی نکه این دا که زیان نگهینی نخو زیان نگهینی نه گیان خو ساخلمی خو زیان نگهینی نه مال خو و زیان نگهینی نه کسان دیجی ام پیگیر بین به یاسایان هر جوره یاسایک بیدن اجبر کو یاسا بو هنده نکومرو و پاراستی بیدن افجا یاساین هات نوچون نجی کو پیواندی اکا اکسر یا هی به گیان خلکی و به گیان مرو و انشالله به هنه پاراستن مدویا باسی تشتکی دیشی بکم تبحث لیم زارو کانکر کو گلک جاران ترومبیل آده سر خوص لایت ترومبیل دین ندر شپنجراش جامات این ندر گلک جاران شوفر تایبتی جیگ باب ده زارو که خوی بچی کود بیدن هشتا تمنوی نبوی سال کدت کوشا خودا انکو بوی رنگی ویانا خوب و زارو که دیارت کدن بگو آگه هشنده هبیدن کوی زیانت گهین دوی زارو که دا خویانیه که دا دکتر نظر بکر که غیوه بر نخوشخانه هیویه یا زارو کال دوه که ججن قربانی دا اشارت پنده دا کود هلکف دان دا ججنان دا نوروز دا ریجا ریدان که بو زارو که چید بنج اگر اوان تشتید مگوتین گلک زیدت بن اپ مخابنی و گلک جاراند روژان ججن داد روژان نوروز داد هلکف دادا زارو کاد بنا نخوشخانه هیویش برگو سر خوی سلایت ترومبیل اینه در ترومبیل توشی ریدانه که بویا یانجیل تاسا که دایا یانجیل ستوپه که حیل گردیه و افزارو که ها یه هاتیه هنگافتن که اواجی براستی جه مخابنیه یه
0: سر خان بریا کو کسا که بتا یعنی حوی پی بیدادانه که ترومبیل باجو چانده فوردن اکید پیشکشی ورگتنا دستگیری حاجوتنه بیدن دستی ها جوتن اینجا که شماره که غیمان هنه، شماره که خوناغن هنه، حتی تو ما خوناغن تی پری تو تی دا سر بکویش نیگاه دی دستی ها هاتون چونه بتایی دادانه که دفشه ترومبیل باجوی یعنی او غیمان جا بگرش بابت خور رزگرتن خواهد گره دادن غیمان تادمو چونه که وکو تابلو او سر جا دا داماته نده یا تنه غامانوی چیه داما با ترومبیل تو راوستی یا پار بگی بری تو پار بگی دی چوا آماجه پا تو ده بردیه یعنی اوه همی کومه که آزان رنمایت هی هر کسی که چوی دستی یا آجوزنه توان رنمان دا سر کرد اما دماد بتا پارتیکی و کرد ادنا واجا دادا و دستی یا آجوزنه توارد گردن باور کن یعنی پتری همان آجا که تایبتی اوان گنجان یعنی رنمان به بجه ناکن و هر وقت گلک داران هم کرو بیره کود آجو هست ما و جادان هم بسیدن بجن هر وقت فلان کسی بخش جاده کری بونمونه او آخسته نکا با و گلک داران روشه دا سفا کرد
1: بله
0: یعنی او کسی ترون بیرد آجو جد گلک خایداری کسی براهی خوابت الفش خوابت خانش خوابتن کسی که هی بلزد به طریقه بدیه کسی سایدی نگیری کسی که هی بونمونه ترخته و تیدل به دو آماجه ها بردی بری کتو مثلا که جاده اکادی تریان سایده خواب گوری کون از دو واقعی ما های تاین پاکتی جی یعنی پاکتیکی دا عبد کارپینا های تایی کرمه و اقید بده گره بیا که گوگل اکایدان پیدا بنو سیوانی ریدانان جا که گره جنابتا جا بحث کری یعنی بشه که ما ریدانان جا اوین که زارو کت بنا قربانی شاشی یا باب خوایان برای خوایان از کسی که رو بیلیت آجود نوا جاده دا مخابنی و احاد نوشون از خوش بردوام یعنی افان رنمان بلاوت کتن بوی که کو خلق های داری از ایه که بتن باشترین پینگا و حاطیه ها بتن جی بریا چند سالان دانانا کامیران بین سر جادهن سرکی افان کامیران گلک ریدان افاد نوشون اگیم کرین یعنی ریکات نظرا ایدارا سر بخوی از خوب و پارزگاه ها دروی که دا مجبوط ریکا مرنه یعنی روزانه روزانه ریدانه دوسته چه بی پیدا بین ایدی اوان کامیران سو پراستی وای که یه افعالات بردان از گلک برستیم بونه بچونه
1: بله دست خوشی التد که این هفکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخ و سرکفتی بیو زور سپاس بوده
0: زور سپاس

هر دو روشنامن خبات و ابرو البرداست من اگه دارن خوشتوی جمار نورو که هم ده پیدا چونه که ناف بر پر نوادگین. خبات روشنامکا سیاسی روژانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جمار 7301 یا ابرو که روژا سیشن بلبرداست من یا ابدنگو باسو بابده ده ده بلاو بوینه. یا ده 55 سال یا بزاو تیرار گرن جناب ملا مصطفی بارزانی. 29 ایلول سال 1971 او رجاکو بیلان نافخوی و درکی بوشنا برنا بارزانیش گستنینای. بارزانی و بزاو رزگاری خاص لمیدان خبات و دانستاندن و بزاو تیرار گرنه دا. نیچیروان بارزانی سروکهری ما کردستان پیشوازی لبالی زینی سویس رد گتن. پیتر نیلسون دا کوکی لبرفره گرنه هاری کارین هفت بشک دنه برای سویس را و هرما کردستان اید گدن. مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستان پیشوازی لورد نشکروفت اید گدن. سروکی فخری کتیان دولتی و دیموکراسی خوشحالی خوب و سردان خوب و هرما کردستان دیار اید گدن. با گهندن وزارت پیشمرگی سبارت به وکیشان حزت امریکا ج آخا عراق و هرما کردستانه. ادوی را گهاندنه دا هاتیه به جهلان هرما کردستان شلای امریکا و بی دا بینگرنا سیستم برگیری جه نیگرانیه. هرواسات دا هاتیه پیشمرگه وک بشکک جه سیستم برگیری عراق ادگل سپای عراق دا پیوندیه که دستوری و امنیه پیس هیه. حکومت هرما کردستان راپورتک درباره سرجمیری گشتی عراق و انجام نویل سر هرما کردستان بلاوت گدن. الدیف انجام سرجمیر یا کنجین هرما کردستان 14.14 سرجم یا کنجین عراق پیکت اینیدن. نخوشخانا سیدکان 95 ساده بریمایی هاتی و 6 پروژین دیجی ادوار بجه اینانه دانه. اوو چندین دنگو باسو بابتن دید برپرن روشنام خوات ابروکه دا بلاو بوینه. ابرو روزنامه که روزانه ال دو هکی درد که بیدنش لیه نوانده خانیان روشن بیری و را گهندنه تیده در خستن شماره 4007 برداسته میم ادوه هجماره ده بابت بلا بوینه. ادبر پر ایکی ده وینه که مزان سروگ بارزانی و هر واسا به منشته که مزان هاتیم. سرک بارزانید بجیدن را کفتنا بگینان حکومت نهیده به جه اینان بدوینا گتن ده حکومت دا بمینین. برپر سیم نیچیروان بارزانی بالیوز سویس رای روش عراقی و پیشاتین دوره گنگ شکرن. سرک هرم کردستانید بجیدن ده خازین پیوندیت خود گل نمسای پیش بخین. برپر چار جاودره که سیاسید بجیدنش بر هستیاری قناغ آشتی گلکتشت ناهنه آشکرا گیرن. بر پره پنج نزیکی 1000 روزنامه‌وانان ده پارچن عردی ورگیرن. وزارت چاندنید بجیدن بر همه هنگوین کردستان پریجا 20 ساده زیده بویا. بابتن تایبت به تکنولوژیاید بر پره شش دانه. کمپیوتر خوب به وان ریان پاقش بکن. مازدال سر سیستم خوی کون دی بردوام بیدن. برپره هفت بو بابتن سخلمی هاتی ترخان گرن چوانیاب کارینان و مفاین چار سر یا کیمیایی بو نخوشن پنجه شیره. قهوه یان شربت پرتقال بو سپدهیان کیشک باشدره. برپره هشت و نه دنگو باسو بابتن ورزشی تیده بالا بوینه. آکره دست به برهویان گرو آرمانچ هورکیه. افرو ایراق و سعودیت کلاسیکو یا کنداویدا. ارسنال استرکاخو لحالاندی گرد. برپرنده و یازده بو چوناب خوود گرن مالا انور مایی سال 1959 لولات چینه. جنویسینا هرش کمال ریکانی. گندین کردستان چولد بنچوا دی جیان آبوری و گرینین گندان، جنویسینا سیپان عبدالسلام برواری.
برپر دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان گرن. هلبستن توفیق زیادی جه ورگرانا حسن سلوانی. برپر سیزده بو بابتن دیروکی هاتیه ترخان گرن. پشمرگ شورشای لونو گلانه. صدقی عمر عبدالله محمد بجید بشتی 4 سال تناهی و خوشیه. حکومت عراق سال 1974 جسوزن خو لیوابو. بشکا ششه. برپر چارده بو اگهداری هاتیه ترخان گرن. نورمال کرن عراق اری گرتن و کم و دست سر کرن پاره آماجه به نمانا گندلی دادن. جنویسینا غیس عبدالحد ورگران و کرد گرن عزت یوسف. برپر دیماهی بو چند بابتن هنری و همران کادیا ترخان گرن جوانم. فستیوال ادبی و کردستان مازن ل دهوک دهتا گران. او چندین بابتن دی اد برپرن روزنامه افرودا بلاوینه.

0: گوهرم هجو خوشتوی خدای مازن هر مروفک به جورک یا فراندیه او کسک نینه بی که ماسیب تنه خدای مازن نبیدن. گلک جاران هندک زاروک هر دمتنه سر دنیای خودم بدوین تایبتن ینجی پکفتینم. او گلک جاران جی هندک کزش انجام ریدانگی جنجام هنگافتنگی ایک جندام انجسته خوش دست دن و توشی پکفتنید بنو ادبنا خودم بدوین تایبت. افجا سر دریا خزانه او یا جواگید گل اوان کسانین هم گوکیش ناوه وان دیار خودم بدوین تایبتن دویدن اف سر دریا هج یا تایبت بیدن. امچو سر دریاد گل خودم بدوین تایبت بکنید خزانه دا و جواگید دا که شیان نوانا جیگ نمرینین او هیویا واجی به جیان بردوان بکنید و گل هند جیوانه کنید که اف کسین ها هست بگه ماسیت بکن. و بابته مای افروکه بابته مای جواکی افروکه کودید گل و کولارا جواکی خانم مونا آمیدی دانستاندن السرگیم بزانین خودم پیدوین تایبت جاوین جواکی مداب چرنگن و چاوات ویدن سرادارید گل دا بهت اگران. مونا خانس بیداده باش بیدن
1: بیداده باش سرده باش
0: سرده زور باشم ممنون تو چانی باشی
1: الحمدلله ممنون هستی آباس سلامه بیده لکنم
0: گلک سپاس مونه خان خیزان دست بگه چه سره در ید گل خودم بدوین تایبت بگدن افجا چه زاروگ بیدن چه مازم بیدن چه سره در ید گل دا به تگرن جاری هم داشت خیزان دست ببگین و پاشیده چینه قطاب خانه و پاشیده چینه ناف جواکی شیده
1: بله براستی ابوبات گلک گرنگه چون که اصلا فعله که پدریش که تایبت گلکی میشه روی جواکه ندا نظرم همه اکشوانا توحده از توحده بری همه چند ساله هنده نمیشه بو یعنی احتماله یا میشه بو دفته هاگه نو بسپاد ادنف عاید بدا نبو از اکش پدریش که تایبت یعنی و ید میشه بل بجا تو بیت ام تخیزان دست بیت یعنی او بکیک او حک خوده او ایشه دکه چونکو ایشه او ام اتگل تاری کار بین ام وقتی اب بچی که مازم بیتن حتی یعنی هشه از بچی باتی حتی مازم ام تایبت من دیه که بینه بس نه وصالی تن که او شعورت کتن که او میروزه که گره که پیکفتیه که نما ام فضل خود

0: بيكير ما هسته بيكير يعني ما مريكير كو هسته كن كونيت كنية دي تشيتن دربوز بيكن جاء از مخو هدي هدي فير بيكن كو أب أف كيم أندامين أف كيم أسيبو شيبوي خلاص جال جيتن دي أي دي فيري دي كيم أسيبو دا
1: بل صد منا چه به نوید انزاروک هر بدوی دلووانی بدوی ویانه بجا نخواست مگه اوی زاروکی ها جوره پکفته نکبیدن بیدن دو جارگی و چند جارگی بدوی ویانو دلووانی ها دورو برا بیدب تایبتی جیده ای که بابو خیشگو برای اوید گودگل داد جین اره تو چد بجی دمی که او ویانو او دلووانیش راد خود درد کبید اود بیده اگر شیانن اوی زاروکی ها به نمراندن جاگر اوی پکفتنه هر جوره که پکفتن دفعه بیدنه دی دی گوباب نهیلن چپگتن نهیلن ورار بخیده شیانت خو نهیلن کارکی بگتن دیف شیانت خو هر تشتکی بیدن بجن نه دوانه که دونه شی دوانه که دونه شی کارت اوی زاروکی کسی اندی انجام بدن هیچ ارککی ندنه هیچ جوره برپرسیارتی که ندنه روه نابیده اگر گوشیان اوی زاروکی ها بمرن ادگلوی پکفتن هیجی ادی نشیتن وک پیده وی رولا کی بگیرید پاشه رو جد جواکی دا
0: وی اگم همه می رو به نورمال اگر تو به معامله دیان بکی چشیان نامینن و همه دی بیتن رو وکی جزد جواکی دا گو به نورمال تا دی جنات نظانی همه که هی مثلا یعنی بخیرت هایان ایراد یعنی ایدی تی گهشت های بموضوع هایان که ما عرف خواهی نورمال ایدی چی پیده چی که ما سینین دسته اینجا بس دی بابش دی در یعنی نخاری تا نظانی بلخ برای تب کردن تو زانی با خبی بله خیش وده با خبی کن آمیلا برای تا با خبی کن تو زانی بی چیش تایی دینه به هی تو تیش تاکی یعنی اصل و اگر ابیجی اما اینور مالا عزب حتی کن بس اگر بلو به کیماسیه که تایبه که دف ها بیتن ابی تو برعکس از با دیگه نکه کم که من از یعنی جه با وریا منه بلا جارا ایکی دوی سیه امرو دیف دیف شیانه چونی از شویلا پید کم انا هیلم که سرسپید کتم که همه است که جدا بخش خود وقت کن. اون زیب خود هستی و هندی نازکه. خود عدد مسئله تواحدی یا عدد منغولی. عدد یعنی کو عدد کو جلک اونا حس ندیدن. از بیدی کو عدد خود نکردن که رفتن آخری ندیدن یا تلاشینی یا تازه ماهی که عدد چنا ما عدد مرد هست و ایتمان جلک بدهیم. بس از لحظه مسئله تواحد منغولیات کن. بنا اسکالیت کن کو اسم روزه يعني ظنن كو أبا هيد هيد هيد هيد دانت كو ديف هستوي أشعره كدامك و أس أسياب يا تر أبيدي ما اعتماد أشاركيام أشعلات بيزمه أس دراي جالفرا كان بيزمهنا بيكون استفادينا أس جالفرا كان إيك بيزمهنا بوم بيشودي كان هاي سبر أخو تشتيبو مكان أبا هفا هيد هيد هيد دانوني فخران بيزم شد درستان أشيطان بس با خدا أسنده كدبينم منغولينا مالا وانا وصا باوريا دايامي بكيكي حتى مازن بيتن هما يبيع نوع مرغة نوعان شولات كان ديبرا يعني ديف اي دي اخو دي فيتشابون اخو خود دي نتنان دواطة دواطة كان قال مروغي يعني وصا باوريا بوانا شاكيني كو اثنى مرغة مرغة نوع مالا ويبسر هم مازن بوي ويجيب ديانا كطبيعي وحسيت كاتم كو او مرغة كهما او يجدايا اشكي يجي يجي يجي يعني فاتيكي اشكي كو مرغة نوع مالا برواج هنده اگر از زمین روزی هم و از جمع دینم از چنه دم نزه و نخواهی کورم تنشین نغاطه تنشین تو نظانی تو نچند همه اگجار اگر آمد رو به همی کشای دست دادن او ده بیتم رو وکه بگه بلعکز ده بیتم رو وکه نیار بوم رو بی به عصبی بیتم ایده واده آجز بیتم به هنده حرکا کتن که خدان اگجار پیت عجز بیتم به جد تیز خدان گله گله که وان که واده سر دلیه افر دلیه بگل عیان خودت از این کفا ولو جوا که ما بهنده از دیت نامن از از می دیتیم که دارو برو و هندی من یافی و هندی من گله بوی گله گله که حش هکه به چکت بوان هات بیاسه بیتا ایتا دیتن یعنی اگر تفتی دیتن از ظنم گله گله که از جاویت کن و بیتا یعنی هستا که جانت دانه و گله معامله که جانت دانه بس يعني برد خيط بهنو برد خندرا بيتن كو هشتا داي باب بخو ريكا خير بزيان ريكت زانستي كل شاء تعاملت جل كان سن تلك بيهاتي نباكرن قطب خانه يعني طيبت بان مروفاي تاتي ناكرن قطب خانه طيبتي يا داي وان جورا مروفا مثلا قطب خانه هر بنجي خاطر جوانا تنا قصف انا مو مستيد يد

0: تایبەت بۆ نەدانن و بۆنا فێر بکەن سەد ماهیتێ ئەشوان ئەێبێت ئەم خۆخ بەر هەفتێ نەخێت و مدی ئیتم فمنەهەی ئەە خلاف ئەە تعبا من بۆ فیدا ئەە ناما من دنیادا گەلک زەحمەت کەفت ئەە خینا من بۆ مضاعیعنی پسترین ئەگەر ئەگەم بمرۆوی سەوادێ گونجێن چونکە ئەە ئەمانەتەکە تکلێت مدا پتر ئایانە مەسەر نکە هەمی ئەمانەتەن بەس ئەف تایبەت ئەمانەتە پتر چونکە ئەگەر دەمازم بیتەن دائما لسه نفسه فكرت بتشيك انت مرضى ك اكتيف ديفايسي ده ازاي دي بالعكس اذا حطا حطا عندي ازا صار دي محتاجين يعني في جديد يتنكو اساسا بخريت كان واسهل هاري كاريا يتا
1: بله منا خان بابتا كدية هاي كالاك جرنج دوي باري دا چو بي نويتن خودم بي دوين تاي باتل ديف او با كفتنا هاي هندك شوانا قطاب خان تاي باتت هاين وكي جانو تاجي اشارت بيدك لهنده که دیه تاین پکفت نوا نه هنده کبچه نه قطاب خانه تایبت و دگل زاروک نرمال قطاب خانه نرمال ادخینن. گلک جار نف زاروک تا اوین خودم پیدوین تایبت توشی ترانه کرنید بنشلای زاروک دیوه. و اف ترانه کرنید بیده اگر که اف زاروک ها یه بگونه ایدی به امید ببیدن ججیانه ج قطاب خانه وش قطاب خانه براویدن. چنده گرنگه کودهی که بابل سروی بابتی براوستن زاروکن خوبی رنگی پرورده بکن دمکو زاروکه که دی خودم پیدوین تایی بدت بینن دلووانی پی ببنشی ناترانا ببکن
0: بله افتش بگله که بلاوه یعنی قطب خانه دا اینجا اف خود یعنی سر یعنی خود خدمت خود کار اکر باری پرازی دا من گله که جارا قطبی هبون جارا اولی که با وحس قطب خانه من هبون من باور بکر کمبونت خاص اتما مستاد کرن بده مثلا قطبی قسم مثلا بالا کرده یعنی فلان قطابی توحد درجه قد بستی یا اردیال هایی یا کیما دیدین همی قبایی تنیه یا دبیج می ادی تاییبت من دیه که گلک بدانیم و قطابیت خوشید عن خوشت اجتماع آدم مثلا گل قطابی گل آخر بدر قطابی هنیا طبعا اوجی ایگمون بس اگش من قطابی ها من ترنگا من بگوتا هاری کاری من بگوتا سرک داشی من بگوتا قطا اردیال قطا سرکت اشکی قطابیان از بزانم تنمر الوی قطابی تیتا کرنه یعنی ان بزانم تصرف از کلیت گل وی قطابی تیتا کرنه به اف قطابیه هینه اقوبه کرن و جا اقوبه وانا جی گلگ دیک ده آمازون بیتن چه درجه بیتن چه تا دمان کش اقوبه تیت اوید قطاب خانه هی یعنی جهت خاندنه و جستت ادا بوار پرورده ما مستوات بیت اوید تک پا مستمعیت هین اما چون دوریت دوره كو أبدأ وراك ويتشوى ديشين تعامل الجل فان قصبية تنكن الجل يتبنارك أف قصبية بكيت شنكو تدبيني يعني أذك هاي بكيت دي جلك بكيت انتو نظاني مثلا دي أبي معامل شاور عامل الجل تكين بكين مكين يتاين يتاين يتاين وزي أبا جدي كسل دورة سل مالا أنا لخو نفتي حد بكان هشيور دنيا لكو بتخك ناكن قلنها لقهرين يعني هني الجانب نصيحتي جنا جلکی فرا کتو قطب بیا قرن خو کتو خو فیزی که کنه ال قطب خانه آو بیشی جهت از جهت نمره یا یاری فکر نه اثر و جنک هست وانه نازی کن وقتی دین انتی که دن اجبار دارن وانه فکر کن قطب خانه تلن جه تلن و یعنی احتمالی های آو هدیهی دی از دنجات چنا قطب خانه مثلا تا واحد اثر دنجاتیم آو ات خاندنه و چنا قطب خانه و تعامل خاص او چه دن تسارا نامینن بس اگه دید دجوار او نه همه او یعنی چرا اینا چرا وانا همه نشین همه یعنی تعامل اتگل بکنن ما مستا از ستا من اده دنیمی تن سر چانت مالا و عیال خو نصیحت بکن و یک ماز بخرا که قطب خانه یه چون تو وقتی عیال مروی یک دست مروی دیره یک قطب خانه تو نظام نکاسی کردن از بلی اکدن مالا نصیحت بکنن بس دید قطب خانه بزان چواده تعاملات جنب كاتن شوادي أفان قطابيان استيخات كان جدا جدا بخوبا يعني أبي بكيكي دي داري خان شوالي بدان نجير كان جدا قطابيان دي آخرين دي بيني أف كيك أف هبالا أبا هبالا هبايا أبا بسكين نخوشات دي هني هالي كريا يكير ناشي دي تشعين با تاد ما هيك رايكي تربوي أبا تربار ديني أبا تشونا دورا ودورا تمر جيبين تلت جيبا جيبا كان اتخطاب خانا ونهيدا أو بكيك ويهستي كاتن كويا نخوشا
1: وما
0: ما خدت جلك بوشي تاين شكو قطب خانك ما أغلب يعني أغلب تاري كان مريبا باكي بالعكس ما جانب عاطفة وحنانة ما جلك هزب خداي هاي أم كردو وما يعني أنحسن فؤادك بمدودني درس تلي خزيات البدينة تدرس بلي أجر إيه كاك أندوك نحكوش ملوز من حاسيان أو جدر نواني درس بيتم بس بسرعة ما جهوك يعني كمان زهما يا كردا
1: دستات خوش من ست منا زور سباسياتات كين دمی مبرو دی ماهی هم گلک سپاسیتت که این خانمان آمدی و کل را جواکی بو پشک داریده بابت می عبرو کده به چنده گهدرن هجو خوشتوی هم گشت ندی ماهی ها برنامه عبرو که برنامه حوث بده باش گلک سپاس بو گهداری ها و رزو صلافت مقبیل بکنو و منم خیر.

0: سروکی هرم کردستان نچیروان وارزانی ادگل کنسول فلسطین الهرم کومبو سپاسیاوی کروهی ویا سرکفتنه ده ارکیوی نیدا بو خواسته. نچیروان وارزانی سروکی هرم کردستان ادگل بالوزنی سویسرا العراق کومبو بیروز باهیا دست بکاربونه لکروهی ویا سرکفتنه بو خواسته. سروکی حکومت هرم کردستان مسرور وارزانی پیشوازی لسیاست کارو خودان کارو سروکی فخری اکتیان دولتی دیموکراسی کر ادویدی دارده بیرو را در باره روش شاگشتی عراق و هرم کردستان دوری هاتنه بحث کرنه. وزارت پیشمرگی و هرم کردستان در آگهاندنه که داد دلگرانی خوب برانبر وکشان هیزن امریکا جه هرم کردستان به بدا بینگرنا چه سیستم برگریه دیار گرو راگهان پارسنا آسمان هرم کردستان دستوی حکومت فدرال دایه. پیفدار فرمانده آگشتی و هیزن چکدارن عراق راگهان پروسه و وکشان هیزن امریکی و هفپیمانان دست بگریه و پشتی سیه ایلول ایک سرباز امریکی عراق نامینیدن. حکومت هرم کردستان بریار دا که صبح روز چهارشنبه و پنجشنبه به بیده بهنودانا فرمی سرانسر عراق چاروش بهنودانا فرمینه. روی بر فرمانگاه کوچوکوش بران لده و گراغهاند افرو کاروان دوی آورین اسدی دی زفرنه شنگاله. دادگه ها رصافه بریار دسته آراغهاند نیال دجی کورک تلیکوم هلوشان دوه. هفتم افرو لجنه و گوهسنو گهاندنه لپرلمان عراقه و دسته آگهاندنه یا عراقه بانکش گریه بو بحث گرن سر پرسا کمپانیا کورک تلیکوم. روی بر فروخانان ایف دولتی هولیره آماجه دهنده که حدانو که چه آگه داریه که وسایبو نگشتن آسمانی دنف بر فروخان عراق و ایران نگشتیه وانا. پرلمان تارک سنت بجیدن پیدویه پشتی سیه ایلول عراق لجیر هشمون ایرانه درکویدن. سروک امریکا دونالد ترامپ دنگویا هلگرتنا سزال سر ایرانه راتد گدن. هر وسا سروک امریکا را گهاند لوان زیگان ده دوسته ایرانه بشاری یان برکفتن اکلاکین. سپاس بو گهداریوه.
1: Radio 88.5 88.9.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: برهفکرن و پیشکشکرن بختیار برکیادی ابجه اینان سالار جلیل صلاح ورس گهدارم برای سین رادیو دهوک لحرجاکی این گهداری آمد کن وکی دیار ده برنامه افروی فوکس ده تور آبوریه بو افروژی بابتا که گلگ گرم های اوجی بود جای عراق سال 2027 کوزیده تر دید گرمیوانه که براز دانستاندنه که این کو بودجه چیه تخمینات این بودجه چنه بهره حرمه چنده ده بودجه دا هر واسه حرمه کردستانه ده چه دا خوازید بودجه دا هبن وکو بلا برس کرن دا مزراندن دا هات عراقش کیوت هتن و ده بهره حرمه چند بیتن چه مترسید بودجه عراق دا هنو زیده تر دانستاندنه دید گرمیوانه که زور برس کن کو بسپورت وی بیاوی دا جی اوجی دکتور ابراهیم موسا آبورناس و مامستای زنکویب شوکی اکسرد گرمه دا ها دکتور گلک سپاس بوده کتود گرمه دایی دم باش دکتور توی باشی؟
1: گرک ممنون زور سپاس
0: سپاس با آماده بونات گرمه دا؟
1: زور سپاس
0: بله دکتور
1: برجین عراق چند بنین دولت عراق همیه و هر وصا گل هرم کردستانه و هر وصا دی بحثی دهات آجی کتن همیه دی نویسی تنو کتا وکی خطه اکا نویسایی چید بیتن هنده جاد گهنه 200 صفحه اف بودجه دی هیت برهف کرن العراق بشوه که تایبت شلای وزارت دارایی و پشتی هنگی دی بلن بیتن بو بجنه انجومن وزاری آبوری العراقه دیو داد نکف هر دو که تمام بوین دیو داد گهی تا انجومن وزیران خو حتی انجومن وزیران جیجه خلاص بیتن دی گهی تا پرلمانی و پرلمانی و دنگ سر لبه تدان او بودجه یا تخمینی یا هات یه دانان بو سال 2027 بی شویه بشوی وکی همت بیجین کو شوی که یعنی علمی اکادمی بشوی وید بهت برحف کرن نسبتی تخمینات بود جا عراق تایبتی اوه پیش بینی نه چین کو مش لان پیوندی دار جی بسیار کری حتانو که ارقامتوی سری نه ولیکن اوه او جماره پیش بینی کری نه و مادم پلان آدهات یه اف ارقامه قابلن بو بلنبونه بو نزنبونه بس نیزی که چید بیتن حتی 200 تریلیون دینار و 150 تریلیون شوا بو موازنه به کاربر بن و هر و سایامای 5 تریلیون بو یا برهنانه بن اگر هاتو اوه همی هاتو نصرف کرن هم بیجنی این فاق فعلی اگر نه هاتو نصرف کرن که چند هیتا صرف کرن مثلا ده هاتو بو 150 تریلیون همه چید بیتن دیوانا صرف کرن
0: گلک باشم دکتور برای سیا گرنکو یا بسیار مهم هر سال براستی هر ما کردستان بهر هر ما کردستان ادوی بودجه دا گلک جاران وکی دیار کو بهر هر ما کردستان هم بجیل دیو چه پیوره کیت هتا دانان اف بهره و تخمینات دا وکو آبور ناسک بسپور وی بیاوی دا بو اف سال جی بو سال 2027 دی بهر هر ما کردستان چند بیدن؟
1: بله بینویتن اف بودجه بو عراق همیت هیده دانان هرین جی بشه کشوینه او شوی عراقیه خلک هرین جی بی بهر ناویتن شوی بودجه اگر هاتو بشوه که تندروز بهیت داد پرورانه بهیت بلاف کرن سر همی عراقه لوا بودجه هرین هم بشوه که زانستیانه بحث لیب که این کچهات هیده دانان بودجه عراق بونمونه اگر 200 تریلیون دینار بن عراق بودجه دا هندک خرجی ها جد بد شنی حصا حرم سر اساسه که حساب کتم شوی خاره خرجی سیادی مثلا پارت پرلمانی سروکایتی آیت وزارت برگیری و گل خالین دیم بی شکلی بجن خرجی سیادی اوا همی هم اش مبلغ تخمین کری بریتن اکم بجن ناقصد کتم هر وصا خرجی حاکمه جید اینی تخاره زایده انگشه پیدان هره ما و همی پارا دیجده تلاکی بجا عراق چند ماه شنی کاده بشته هره میوره از دی حصابه سروی اساسی دن بونمونه اگر نو که 200 تریلیون ور بگیرین خرجی سیادی نیزی که 6 تریلیون آبن خرجی حاکمانه مثلا درمان و بشه خوراک و هندک چطه بی شکلی اوجی نیزی که 10 تریلیون آبن آنکو بودجه دی بیتا 130 تریلیونک 120 تریلیونک شریکا دهین حصا حرم بارا حرم کردستانش وی پاریدن بونمون اگر 125 تریلیون امان حرم دی بشته و تو حصا من بونمونه سر جمیریاری بده سر اساس جمیریاری هم او سر جمیریه هاتیه کرن 14 سال بینه و تو 125 تریلیون

0: بن ليكداني 14 صادي بكي تحصامن هنده پنيري هر اوا بجا تشغيلي هر وصا هريم بجا قادي دا خواد كت و بجن بجا و برهنانه بشيوه اكي گشتي افصالال هريم و كردستانه لوانه نزي كي 25 تريليون اش عراق دا خواد كتن هر عراق دوه هميه بو هريم چسبيني تن بجا دا اشتامه ايش كو هريم اندك شدج دا خواد كتن دي بحث الواجه كين بس بشیوه اکی گشتی و شیوه تی تا چسباندن بارا هرمه پیچه که اوه هاتون و چون ها پید بیتن چه بیت عراق دو بشتی بونمونه اگر هم سرجمیریه جیور بگیرین پانه آواره ادگل هوا و کانه هندک دشتی توسا یه تنگ و هر دو پیگ و پرید نخاره و بشیوه اکی چاره تر بگیر
1: گلک باشم دکتور برس یا گرنگتر جیجوه بسیاره که هم بیجین دخازینت بود جیده هرما کردستان وکی ها دیار کشاندن هرما کردستان جی بردام چنه بغدا و دیاره کاره که با جیاد یکرن شلای هم شانده هرمه و هم شلای پرلمان تارن کرد و البغدا دخازی دی چه بین چه گرنگ تایبت دکتور وگا و پرسا پل بلند گرنه پل دامزراندنه اف ایگمین زانکوانه براستی جوه پرسین گلگ گرنگن جبلی وان دخازی ها چه دخازی اندی هنه که شانده هرمه یا هرمه کردستان وان دخازی ها بگتن که بکوند بود جیده
0: بله بشیوه اکی گشتی بجا عراق خلق عراق الهیویه بونمون العراق بخو مثلا تعینات دوین و اف ریو برینا دولت دویتن هر وصا هرم جی بشه که اجوی عراقی هرم جی داخازین خوین تایبت تین نمونه پلا برزگرن العراقی های الهرم کردستان اوه دوازده سالنینه و هرم اوه داخازت گتن پلا برزگرن و فرمان برین هرم تایبتیت نزی که چید بی 400,000 فرمان برا حقی پلا بارز کرن اینا اوه تا داخواست کرن جماره دول عراق یکم و دوم و سیم زانکوه هرم وی عراق یا هی بس الهرم هوی جی داخواست کردن اینا هر وصا خطابین در چوین بشیم پزیشکی او جی هرموی جی داخواست کردن امش بینه که انگریبست الهرم و کردستان پترش 8,000 گری بستایت هین و حیوانه اف گری بستنیزی که 6 ملیار دینارانه بود جا عراق دا بهیت چسباندن سالانه نیزی که چه دی بمنه 780 ببورن ملیار دینار بود جا عراق دا بهیت چسباندن دا اف گری بستن نوکین هرم و کردستانه بونمونه و 11 ساله گری بست اگه ها تو بتا صباحی 15 سال و 20 سال لوانه هر صباحی تقاعد و اوه جه نگریتن اوه جی دا خواست که تو هندک تشتینده جی هرم و همی باده که پیگ و دا خواستش عراقت کتن دا خواستش انجمن وزیرانه که پرلمانه و افتشتا بهین چسباندن بجا عراق دا کاریگریاوه یانجی راست کاریگریاوی راست و خوب فرمان بری و راست و خوب در چوی و راست و خوب گری بستی و الحریم و کردستان و یاهی
1: گلک باشه دکتور ابراهیم دیتنات یان وکو بسپوریات عراق دی جداهی کتنا بین حریم و کردستان و عراق دا بونمونه اگر بلا بلند کرن بیتن دامزراندن بیتن ایک امن زانکون بیتن بو عراق بکت و بو حریم و کردستان نکت بیجی اف چنده بیتا کرن
0: امسری جماره برای خوده اینه سری جماره و امسری یه هادیه کرن هنده کارت با اصلا کارش بانا اصلا العراق اتحادی نکرن برینو که اتحادی نکرن الهریم نهادی نکرن وید افتشتب به نکرن بونمونه پلا برس کرن و موظف یا فرمان برین هریم و کردستانه وید به تکرن اوه نهادیه کرن فرمان بره که و 12 ساله پلا بارز کرن ندید یا موچوی گهورین تیدا پیدا نبویه اوه وید بهتا کرن چکل عراقی هاتیه کرن و ویره نهاتیه کرن اگه هم بین سر گری بستا گری بستن هرم و کردستان نزی که 8,000 این عراق نزی که 500,000 کسان اگه هاتو این عراق هات نکرن هرم جی جز اکشوی عراقی یعنی فرمان برک الدائره که حکمت چجیه های که فرمان برک غیر باجر عراقی ها تا دامزراندن اول هرمی نه ها تا دامزراندن لوا افتشته هم ده کشوانا چوا ایکم جوازا خود در باز بیتن که کسی که عراقیش پارزگه که خاره هر و خوش پارزگه که هرم هر دو حولاتین عراقین هل دماهی که کاش قومیت تمام بسل سر جواز هر دو حولاتین عراقی اگر هاتو بو گری بسته که عراقی ها تکرم گری بسته که هرم جوید به تکر
1: بله گلک باشه دکتوری برس جبلیوان دخوزین تب درستای رون کرین بله برس گرن دامزران دنه گری بستن ایکم انزان کنم چه دخوزی یکا دیا گرن که یکو هری ما کردستانه جبغ دا دخوز بکت کب کتت بود جیدا
0: هری ما کردستانه او حسا دخوز کتن او بشا دخوز کتن کاد چن بیتن چکو هندک جارا هریم دی با دی هندک دخوز کتن و اوانا پیش بستنی سر هندک دلیل او اوان تشتا کتن عراق پشیوه اکی دیدی بری خودت الویری کاورف دی دانوز داندن کار که اف کسانه چه شرازاتی جارد بوجی دا هیت چه پچی شیوه دانوز داندنی سر وان بابکات کن و بارا حریما کردستانی درستاهی بهتن بو حریما کردستانی اتوی بود جیدا اوا بهت چسباندن خباهی برستاهی بو حریم بهتن چکو اگر هاتو بونمونه بود جا حریم اوا بو هاتی ترخان کرن باراوی تشتی که کم بیتن لوانه کاریگر یا راستا و خویا نگتف سر فرمان بره که هبیتن بس دیگه هاتو هم یعنی بود جا بو عراق باش بیتن و بو حریم جی باش بیتن بری فرمان بره که بیدت حلاف او جی مفادار بیتن
1: بله دکتور ابراهیم زیده تر تزانیاری دور بود جهین وکی تر کارجی گوتین که چندین قناق در باز کرینه یا درست وید بود جه کنگی پسند بیتن دوب کفتت خزمت حوالات یانده
0: بله یا درست یا تندرست و یا که همه بیجین زانستین آبوری و جمیریاری و اغانه دا بود جه بری دستی کار سال دست به بکردن یا دست به که ساله بجه کهوی تطوار جه بجه کردن نبونمونه ولاتا کشتی عراقه دم ایکی هیوا ایک دوی هیوا ایکش سالا بهتن دست فروتن ها گازه کرد افدهات بوها دست فروتن ها خرجی ها جی بکردن شیوه ایکی تندرس شیوه ایکی شفاف نکه یا پیش بینی کراو اوه هر وکی مگوتی کش وزارت دارای عراقی ها درکتی اش انجمن آبوری عراق در کتیف انجمنش بازده کسا تقریبا پیک تیتن و که جگر سرک وزیران وزیر خارجی برای فواد حسین حروساش هندک وزارت دی پیک تیتنش مستشارت رئیس وزارای پیک تیتن جویری جیا درباز بوی مصادقه سرحات یکرن نو که ویسب چیت انجمن وزیرانت عراقه الویری اوجی در روانه پرلمان عراقی کن تا پازده هیوا ده بشتی پازده رو جکیدی که گوتو بشتر به نکرن پرلمان عراقی ده و بشتی هنگه او بجه بهت پسند کرن و سالا بهت دستی که سالا بهتن کار به بجه بهت کرن او کار تخمین کری بو فلان جهی بچیتن بو فلان وزارت بچیتن بو او بیتوی بو فلان فرمان بری بهت کرن دستی که سال بهت کرن
1: بله پیوی هاوی چنده که بهرا حرمت بود جای داب درستایی بهت دیار کرن و خلک یک یعنی وکی تک حرم کری دکتور چاول عراق جوی بود جد مفادار بل حرم کردستان جیب شی وکی گشتی فرمان بر و خلک یک جوی مفادار بید دکتور ابراهیم ام هر گری دایوی بابتی دهات عراق زیده تر دهات عراق وکی دیار کو نفتا نفت هتا فروتن دهات عراق زیده تر جبلی جه در نفت تشتکی دی هیا و ده چاو تخمین کد گل بود جه دهاتی دا
0: عراق دم بودجه خود دانیتم طبعا دی پیش بستنی سر دهاتا کرد بله یا پیش بینی کرا و یا دیار العراق عراق ولاتا که پیش بستنا هر سرکی سر گازید کرد اگر هاتو گاز گرام ببیتن دهاتا که باش بو عراقت هیتن اگر هاتو گاز کم ببیت یا نچیتن دهاتوی راستا و خود هیتا خاره یا پیش بینی کرا و بری نوکنیزی که نوت و ساده و پتر بود لوانه یا نوکنیزی که نوت و ساده بیتن کمتر بیتن تشته که حسا بس چه کاریگریه که مازن پیدانا کتن سردهات عراقه آنکو رژه هر مازن گازه اگر ها تو گاز بلن ببیتن و تشتێکی دژی هەی عراقم سانەهین گازی بەهۆی جیهانی نافرۆشیتن هەندێک جارا کەمترت فرۆشیتن بەلوێرێ ئەو ڕێژەت هێتە چەسپاندنت بودجێدا کە ڕۆژانە 2 میلیۆن ڕان ڕۆژانە 3 میلیۆن بەهایەکی دێبودانیتن نزیکێ 6 دۆلارە بۆ هەر بەرمیلێکی ڕۆژانە یت ئەفرۆژێت فەعلی یت ساڵێ خلال 300 حتا 306 روجا داك و اف دهاتا سر اوی ام بجن بهاي بوهات یا دست نشان کرن دهات بوی شوی عراقی شوی دبو عراقی هتن فیا پیش بینی کرا چید بیتن تراوه نزی که 6 دولارا بیت 65 دولارا بیت گهورین شی تیدا جایز اچ کو وکی ما گوتی بجه تشت پلانکا پیش بینی کریا بو وقت که دهاتی پشیوه اکی گشتی عراق پش بست نامازن سر گازید کرد.
1: بله دکتور بارس جبلی گاز عراق جدرکی دیه دهاتی هیا؟
0: اگر عراق پش بستن سر دهات گومر که بکتن یا پش بستن سر دهات ناف خوی بکتن بس اول هند هاری کاریا دهاتی نا کتن که دهات جور و جور ببیتن رجه که کمه یعنی اگر 15 ساده نبیتن یعنی نفت 8 ساده 85 ساده دهات عراق پیش بستن سن گازه تیتا کرد.
1: بله دکتور ابراهیم وره بسیار که دیجا گرنگ تیتا کرن او جیوه که چه مترسی بودجه عراق دهانه هم بو عراق هم بو هرم و کردستانه
0: زور سپاس بو بسیاره هر وکی یا دیار بو یعنی گلکش ما و برینو کجی چید بیتن اگله که برسه و پسیاره که حسا دا بیتن بجا عراقش برکو دهاته وی دهاته که مازن و اکی من گوتی پیش بستن سر گازید کتن الویره گلک اگر تهین که پیش بینی او دهات جی پیش بینی هم بجین وقت دهاتی هم نزانین کاده چه و چه بیتن هم نابرا دو که وانا دا بجین مستقبل عدم تحکده فالویره اگر ها تو صباحی گاز شوی پیش بینی کرا و نچو راست و خور دهات عراق دیکن بیتن ویرژی اونده جارا اویدی به هندک جدید بیتن جاراوی به هندک جدید بینیتن مثلا شحتیات خود صرف کتن دین کتن او شورت خصاد کتن بس اگر پش بستن اوی اثره که تر گازه بیتن و صبحی بهای گازه ها تخار راست و خور کاریگری دی پیدا بیتن لوانه صبحی بونمونه گوتو بهش زحمت تر لبه نوبر هرم عراق دا بو عراق خوب تر آسفنگ پیدا بون هر وکی و حیامین دی جاره که موچنوانا تأخیر بون
1: بله.
0: اگر ها تو شهر دوباره ریب بتا وهم همی ام وکی مدیتی در تنگه هر مسالوزی که دا پیدا بن اوجید بنه مترسیم هر وسا بابت اکی دیه هی عراق گل هرم بیت اف مودل ها گلک تعین ها زیده پیچه که کم بیتن بچه کرد تایبت بشیوه که حسا بیتن و خزمت هاولاتی تیدا بهت کرن و چاف لبهت خشاندن دامزراندن مثلا عراق چید بیتن موچین عراق الگل موچین هرمه نزی که 9 تریلیون دینار مانگانه 9 لگدانی 12 عراق سالانه نزی که 100 تریلیون ها بس پیتویه بز بو موچه هرم گلی عراقه لوا رویتن هوا بو و تو همی ها کنترولوا به تکرن یانجی به دیلتوا به نکرن دیتن جبرکو اوات آبوری دا مترسینه اوات آبوری دا حزر جی به تول گرتن لوا اف مترسیه یتحین.
1: بله دکتور بارس بو گهدارا جنو که بیت بسیار اکا گرنگ بیت براستی فرمان برین حریما کردستانه و که یادیار که بردام توشی کشه هم زین هنارتنا موچه اید بین یعنی سالانه بیتن گلک جاران موچه ایک دو ایک جین هندان اگر بود جب درستاهی بهت دیار کرن بدیتنا توکو آبور ناسکتود بیجی کشه هم موچه ایب تمامی نمینیدن؟
0: بگوره جه چه بتشتی؟
1: کشه هم موچه ای دکتور بارس
0: بله. بله
1: gelek caran
0: بله
1: diyar ku de keşa taybet na beyni hawler u Bagdada ku keşa ya zin hanartına muçe yan bit salana muçe ek du muçe en ferman beran nehene dan eger bu ceb dristahi behete dan u hemi mafen herima Kurdistan te da bine diyar kirin ve ku ditina ta ve ku aburna sektut biji keşa muçe yan zin hanartına muçe ip tamami çare ser bibidin
0: بله وکی نه اشارت پیدا کرد زانستین کارگیری آبوری دا بابت جماره نسردری یا تندرست پیدوی الگلوا جماره به تکرن صباحی دهات جماره اونه خرجی جماره اونه بارا حرم جماره اویه حرم پیدوی اوی کاری را بید برانبر عراقی وید برابیتن هر دو پیگ به حکمت حرم حکمت عراقی سردری که تندرست یا زانستیانه یا بوریانه گلوا جمارا بکن که ما فین هاولاتی نوی بدرستاهی به ندان و هاولاتی نوی بدرستاهی بگهی تمافه خو فرمان بره که دست حالات نینن که موچهش عراق دخواز بکتن یا جه اویدی بکتن جهاتن بلندن هریمان کردستان و این عراق بگذر سردری که زانستیانه تندرستیانه آبوریانه گلوا جمارا بکن داخل که وانا بگهی تا مافین خواه
1: گلک باشه دکتوره برای سمجی پیه هیویه این اکواف کشن بین حوله رو بغدادا تایبت و کتاب جماره و آبور بحث کری همی درستایی چار سر برنو تایبت کشه و زینه هنارتنا موچه یا بجین پلا برس کرنه دا مزراندنم دکتوره برس دکتور ابراهیم موسا و برنا سوار با سامو مستوی زان کویب شوی که یک سر دود گلمه دا بوی گلک سپاس بوده
0: گلک سپاس بوده و زور سپاس
1: گودارن برز ده برنامه افروی فوکس دام بحث لبودجه عراق سال 2027 کرود گل میوانه که برز مدانستاندن کرو زیده تر زنیارید گل میوانه خو مدانه هوین برز زور سواز و گوداری باشیم.

ajane le radio duho guhdariya barnamen speda baş fox zengilin jiyane u şev u şivan bikin. Heftiyane guhdariya van barnama le radio duho bikin. Barzani u tevgera rızgari khaza kurd kurdu awarabun sahlemi kaudan persu berpers ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش. سروکی حرم کردستان نیروان بارزانی دگر قنصل فلسطین ل حرم کومبو در دیدار داس پاسیاوی که روی ویژه سرکفنت ارکیوی نیتابو خواست. سروکی حرم کردستان نیروان بارزانی دگر بالوزنی سوئیس راجل عراق کومبو در دیدار دار و شعراق و حرم کردستان او دمایک پیش هاتن دوره در دیدار دات نبحث کردن. سروکی حکومت حرم کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی لورد مایکل سیاست مدارو سروکی فخری ایکتیان اف دولتی دیموکراسی گر در دیدار دا بیرو را در باره باردوخه گشتی عراق و حرم کردستان و دوری هات نالی گوهرتن. وزارت دا پیشمرگی و حرم کردستان را گهندیه کدلگران یخوژی بران برخوبه کشان و هزین امریکا شرم کردستان بی دا بینگرنا چه سیستمک براوانی دیار گریه و گوتیه جی پارستن آسمان حرم کردستان اتنو کداد ستوی حکومت دا فیدرال دایه. پیودار فرمانده یا گشتی و هزین چکدارن عراق جراغان که پروسه و کشان و هزین امریکی و هفت پیمانان دست بگیریه و بشتی سی نه اک سرباز امریکی جیل عراق نامینیتن. حکومت حرم کردستان بریارده صبحی روژا چارشنبی و پین شنبی جی به بیتا بین ودانا فرمی کل سرانستری عراق جی چار روژان بوه بین ودانا فرمی. روی بر فرمانگاه کوچ و کوچ بران الدهو گراغاند افرو کاروان دوی آورین ازدید زفرن شنگاله. دادگه ها رصافه بریارده دسته آراغاندنه الدهج جی کورک تیلکوم جارکادی حلوشانده و هفدم هر افرو لجناوه گوستنو گهاندنه پرلمان عراق ده دسته آراغاندن و گهاندن عراق گازی کتن بو بحث کرن سرپرس کمپانیا کورک تیلکوم. روی بر فروک خانان دولتی هولی ری آماجه جبه چنده کلیه کتانو که هیچ آگه داریک یا سایبونا گشتن آسمانی دنا برا فروک خانان عراق و ایران اپوان نگشتیه. فرمانگاه میدیا و زنیاری حکمت حرم کردستان را گاندیه که افرو پشتی نیرو ده تیرو پشکا ناوین حجیان بو سال 2027 هیته کشان. پارلمانتارک سنت بجیدن پیتویه پشتی سی ایلول عراق لجار هجمونا ایران دا ابدر کویدن. سروکی امریکا جیرا گاند الوان نزیکان ده دوسته ایران ابشاری یامبر کفتن اکلاکین. سپاس بگوتریو.
1: Radio #5.5 #5.9 خلقي لهمير جنسي شنبي لدمج مريال زيسبيدل لراديو دهوك دهيتا بيشكشكرن.

افدم هوا شاد بیتن گهدارو بینر رادیو دوهو که بجار کادیتر گل خلک کادیتر برنامه ایکش خلکی هاتین خزمتا هوا برنامه ایکش خلکی جینانا سالار جلیل سوشیال نهیل خلیل بله گهدارو بینر خوشتوی ات شورشا ایلولو گلان داو ات سنگرن برابانی دا پیشمرگی پهمی درسوزیا خو برابانی که که موینت کرو شهید و بریندار دا پیشمرگین بریندار پیشمرگین نخوش اتناف شورش دا تایبتیل شورش گلانه نوشدار نوی سردمیت شورش چوا چار سری بود کرد

0: دوین چاره سریه چوا دست خوبتینا دور اوی بابتی دکتور خباتگر شورش گلانه دکتور سربست میوان برنامه ایکش خلکیه البته دکتور سربست یه برنیاسه سر آست حریم کردستانه و دروی حریم کردستانه بله وکو بیشین پرانسیبت برنامه ایکش خلکی دیپتر دکتور سربستی با هوای نجا دین نیاسی دکتور تو گلب خیراتی سر چابا
1: زور سپاس و اب در فتح دائمه سپاس گوید که مهیوی دارم سر کفتی بن
0: ملویر جی پی خوش کوز در خازال بورین از گودار رو بینرت مه بکن چنده که برنامه گیرو بو از بر چنده گرکا لپر حالا که حبیت سپاسی هاوین خوشتوی شد کن بو گوداری هاو بو بینری هاو در زبرین دانستان دناخو دیگل دکتور سربستی دکتور هم جاره پتر دکتور سر بسیب دینن یاسینه و من دوسته جا گود دکتور کیه شکیره خلکی کیوه بله کرم کن
1: از سال 1963 دایگ بومه خلک گنده خراب داره من دبر از آخو
0: بله
1: یا برچیای بخیری از او خواه از جبنه مالکات دربک بویمه یعنی بابه من گنده کهیه و از بخواه جی دست پیکه دیجی دربگایتی بود
0: از دوه بشم دکتر چکو دربگ بله آمارا کادید ده
1: بله بله بلام ربازا بارزانی و شو پا بارزانیزمه ول مکر یعنی از بکو متنا فریزت شورش ده
0: از دربگایتی درباز
1: بود بله بله, بله. و پشتی یعنی هفته نه وقت ملتحاق کری گنده ما جلای رجه ما بعض باش برمن ها تا مصادره کرن
0: هم دیلی بابتی دکتوری هشا
1: بله
0: بله خاندن دکتوری دست بکاته
1: خودی خاندن تزانیش بر شورشی هند فرصت نبی یعنی حتی سیه منوادی کرو از در چوم بس فرصت اک دی بو مهات لیونانستان تزانی از نوکه بر پرسی پیوندیت پارتی من لیونان بارگای مل اسینا
0: دست خوش
1: الویر الجامعه اسینا مهند آوادی ور گرتن زمالت بیجنه
0: بله
1: منح هند قطابی ها اوجید گل مداو چند برادر اک بین اک شوانا حمیده کره عریف دروی سندی بی و ایکت بود نکاک شورش از بجم نکاو پزیشکی بچی کانه لیونان یعنی اوی خلاص کری ویجا اجی پین سال زانکویل بشه زانستن سیاسی
0: ام کلا بشین هیدی هینی ام دیوی راشی ماشالا جانب تیر پیزانی نه تیر خزمت که
1: دیر اللهی پاس چی بیش
0: تیر دیرو دریجه من افت ام وی دلی بیش دستت خوب که نفت ام وی پیزانی نه بگی نگادار و بینرد من دست بی که خاندنا تا سرات هایل کی بود دکتور
1: الزاخو بی
0: بله چوا بود زاخو
1: الزاخو تدید از صفا دوی ابتدای بیم سال هفتی
0: صفا یکی تر کیر خواه
1: الزاخو
0: الزاخو بله
1: تدید بین مفاوضات چار سالا ما بین شورش و نظام عراق دا پشتی چهار سال هفته و چهار جاره قادی شورش دست بشری کرد یعنی رژیم سرکرداتی کرد و باب روحی نتوا کرد بله. مصطفى بارزانی ناچار کرد یعنی او داخازت بارزانی نمر بو گل کرد کرین و حکومتا وی سردمی جبجه نکرین یعنی درود گل کرداده کرد
0: بله.
1: او ناچار بین کرد جاره قادی براوانیش خوب کرد 11 هیوا بیشتر 75 شورش اسنا بیش مشکست نشکست چونکه شورش راست اوید کو دعمامت کردند پیشگیری ندانم ایدی و مجبور بین یعنی سرکرداتی کرد مجبور بی سرک بارزانی شورش پشوازه کی تر بکند یعنی جبرایی بی پارتیزانی
0: تکتیکه
1: بله بله جبرایی شواز شورش گوهرتن بو شر پارتیزانی
0: بله
1: بله و تدید باب روحی نتوا کرد پشتینگه نخوش کرد و سال هفته و نهه مثلا
0: یکی های
1: واسه چو بردلوانیا خوده و بله هر شو پا بارزانیزم بردوام حتا نوکه و
0: بله.
1: و بسرکشی ها لیوگر گلی کرد یه نتوی سروک بارزانی و اینشالله هم هر حتا هم دل دیف شو پایی
0: تا ششه سرطایل کیره خلاص کرد
1: الزاخو
0: هر زاخو
1: بله آماده ایجی هر زاخو حتی سیه خلاص نکرد
0: بله
1: و از کت من نافرزید شورشه
0: ها بجاتا کنگی پیوند دیب شورشه
1: بله دو. طبعا از الگونده که بیم بجنه خرخب که مرووید منن مامم محمد صالح و حسن محمد صالح پارتیزانه که گله که
0: جهان یعنی گونده هوایه
1: نه یه خزمید منه
0: یه خزمید
1: بله
0: فرقنینه
1: بله بله حسن محمد صالح پارتیزانه که گله که زیرک بیت ناف شوره شده بی یعنی قیاده موقت جان عبدزی و مثلا هاتون گوندی اجزا خو چون به دیتن الویره یعنی حزا شوره شه باور کشوی بوم دست بیکر او بی هفته نه هفته و نه ملتیحا کر ام چونه روانه گوند روانه الویره رحمتیت خوده لبن شهید سید حمید شهید سید حمید خاله منه او الویره بی هنگیت منطقه ده او بی کارگیر هنگی هرما ایک بی هنگی ند بودنه لقای هرما ایک
0: بله
1: سید حمید کارگیر هرما ایک بی یعنی آبادینان همیه کارگیر
0: یعنی نلیجنه هرم
1: لحرم حرم یعنی شلقه مصدر اقلیم رحمتی سید حمید طبعا سید حمید شهید بی الایران سال 82 ما التحاق كر الريوانة
0: أما بلي التحاق بك يا دكتور
1: بلي
0: تا بيجين بيوان ديت
1: بلي مهابين قال بيش مرقا إذا بلي بندا بلي قال حسن يوانا حسن بلي. محمد صالح بلي
0: بلي
1: حسن موجودة إن شاء الله همي يعني خد التمني دريش كت صاخة الحمد لله
0: بلي بردوام يبدو كرك
1: بلي بجا وقت سيد حميد هنجي شو بو كونجري بو مؤتمري أجي مومد منطقي ده و پیش دیگه
0: کنگره چندی؟
1: کنگره نهیبی
0: نهیبو
1: بله
0: همره تا چند بو هنگی؟
1: خود از گله که بچی گیم از 16-17 سالی گیم
0: هم تو ورانه گشت بیم همره بچی تا در فنا دا کتو چه کنگره؟
1: با نه از نمهش التحاق ما روجه ای که بیم التحاق کنیم بجا خالم سید حمیدی گود ببیند منطقه دا حتا هم بشنو بین
0: تو امنا بشن بچی بول
1: بله
0: تو گنج بول
1: بله
0: سنه لبوی
1: بله
0: یعنی بوتایب زحمت نبو پیش مرگاتی بی سرده بیدن
1: باور که حزا من و دلسوزی ها من ول مکر بیم هاش چو تشتینند ما بس بو شورش و کرداتیه
0: کیش مرو بیده اتناف شورش ده بطول دفوا بوی
1: اما اکشون حسن بیم
0: حسنی نه گوته تا توشتا سنیلی
1: بله عولی گوتم بله بله گوتم
0: پیش مرگاتی ها بزحمت
1: ده عارضه جی بیگل میدن دیجیم بیگوتی هر را حتا پاشی وره به
0: پاش؟ متقبی نکن
1: هره والله از ما منطقه ده حتا پیش دینگا چو ما کوماته ایم
0: بله
1: ما التحاق کنم بینا پیش مرگا کتا ناف رزید شورش ده و وکی دکتور اکی شورش ما خزمتا پیش مرگا کنم
0: چو تو هاتی نیاسین
1: بله
0: وکو دکتور شورش
1: گفت خود از بوتا بیجم
0: هم دیگه لا سروی بابتی راوسی دکتور چکو دکتوری نه اب زحمت
1: بله بله
0: نه اب سوال های
1: قصد بس من بری هنگ یعنی
0: ناف شورش دادی اب زحمت
1: حزام سرهندی بی یعنی کتاب طبی جامعی جامعی کلیه طب او همین متخواندن و بحکم تجربه نه از تنیبی مثلا کاک دکتور رزگار سندی رزگار
0: بله
1: دکتور رزگار بر پرسیما بی کاک خالد هیرو اوش دکتور خالد از بیم برادر اکی دید گودنه محمد صالح بندی او جی استاف پزیشکی بی لقوائی
0: یعنی استاف اک بود؟
1: بله بله خدمت گزاری پزیشکی استاف اک بله برای شورش نه هند بصابی وقت اندک یا شندک و اعمامه چوتش نبی نه باور که هند درمان نه همین حکومت عراق نبی
0: باشه جهه که تایبت هبو؟
1: بله خسته هبی بله
0: خسته کیه بله. بود؟
1: کوماتای؟ خسته کوماتای بی پیشتی
0: یا چوا با دکتر کما
1: والله غرفه والله غرفه بی وگا ویجی جهه دیاره که تو بچی کوماتای دی بینی جهه خسته
0: تو جارجا چوی تا چه کلیه؟
1: نه والله از نشیم چه میوی آلی تکیه بله
0: بله
1: بله بوم
0: راسته راسته بس بس وی جوری که
1: خدا و جوره با طبعا هی سر زمانه رحمتی سلیم سورانی ها دوی چه کرنه و دکتور رزگار یوانا جوره اگه بی اعتیادی جوره اگه بی همی درمان و تشتی ده بین بس با چه پیویستیت پیش مرگه اید ویری جه بجید کرن یعنی کس محتاجی چه جه دینه
0: یه چاره سریه
1: بله یه چاره سریه
0: درمان چوا دوی کابدانی دا دست
1: خود دوید ام سپاسیار خسنه نهینی بکن هم دوستین پارتی و شورش لباکور کردستان هم لباشور یعنی لکردستان عراقی اوان رخستنا پراستی یعنی
0: دوره که باشه
1: بالا هبی و درمان دابید نت کرن و جب چرک ام نزان
0: همی پیدوی تاوه دابید کرن
1: پا مخو حکت
0: گهش ندسته
1: مثلا پیدوی ها هندی تا هبن پیدوی دابید بس پا اوان ما هم پیویست پی دابید نت بین
0: ای راسته
1: بله
0: یعنی هوا بس بابت گلک گرنگه هوا بعد پیشمرگه چاره سر کرد آن خلکه که دیترش
1: نه نه نه نه خلکه هاولاتی جیت هاتن دوزانه پیشمرگه کسی چون ساخی نبی نوید بگاه به این مثلا چطور پیشمرگه بی سکری های آن زغت های آن کلسترول های
0: نبود
1: افتشتن نبین پیشمرگه پشا و روجت خزمت یده بیش وی چای بو پچای دیمانده چوان ساخ بی هبی بریندار بد ایکی دیدانه خواهینا بد داره ایکی تشتک و صاحب پیویزد ببد اون ساخ جیت هاتن جی یعنی مثلا
0: بریندارک هات
1: بله.
0: با
1: بله
0: چو چاره سریایی تا دکرین که دکتور گله چی رو که سرته تا تینه گوتین چاره سریا برین داره بو ما یک شو چی رو که بیجه
1: گله گازی بوده
0: بیجه مثلا پیشمرگه که بد برینو یا کیر بی یا بزحمت بی و هوا و کستاف چو وکو دکتور سربت هوا
1: خودی به جمعانی پشتی هنگه اصنا ما مل کومت های اصحات ما گوارو که اصنا قلبیم یعنی خسته همان دستیم دبی پشتی هنگه اصحاتم هفتانین خسته که گل اگلاو میچیکر مازن
0: جاری کومت های هم دی بیشین هم دی این هفتانین کومت های تاتن
1: دبی جاو ستاف بلی گل برین دار تاتن مثلا رحمتی ایشو عملی یعنی تقدم هات نیل تلاک رو تقدم تلاک رو هات نه چم بریندار کردن مثلا مراد بی رحمتی ایوب قطاز بی ایوب قطاز جی خلک کرپتا بلکا بی یا نافسندی یا
0: بله.
1: یعنی قهرمانه که براستی یعنی بری ببتا پیش مرگه جی یعنی رخصنا نهینی بی یعنی جی عائله که گلک کرد پرور بی ایوب جی گلک نیزیکیم بی همه ایوبه جی برینداره مجبی یعنی ما همیه درماند کرد نه ده هک بین از بیم که خالد بی محمد صالح بی دکتر رزگار بی اول کوماتای پشتی هنگ از نقل بی ما گوارو که و پشتی گوارو که از حاد ما حفتانینه بجا خسته اک مازن من بو شورش چه کرن حفتانینه هبو بجا جهوه دیاره اک هم بجا
0: هبو بریندار اک بریناوی گل کب زحمت بد او تا چاره سر کر بد
1: بله از بو نمونه که بجم خالد علی الهجوم فوجا دیم که خالد علی یعنی خالد تتر پرخی
0: جانه دا بگم
1: بله بله بله الحمدلله اوی امعا الغلیزه که نیچیروان احمد الهندابا سلیم بی وقتی عملیاتت کرد کورو اشکفتا کورو یعنی منطقه حفتانینی بن حفتانینی ده ما دو بریندارت خطر دان یک محمد صالح یک خالد تتر و دو شهیجی مدان رحمتی گهدار و رحمتی شفیق یه بیغباری
0: بله
1: لویری بس ما فوجستان 116 جیش و جاش اخسیر بین فوجستان دنو سر کف نکا مازم بین بس صلاف القورا هر دو شهید آبنو بس ما دو شهید دان الویری او دو عملیاته گلک زحمت بین یه هر دو پیش مرگا امعا الغالی زرگی که استیر پقی بی یعنی دست نوی جایی استیر تانشتایی رد هاد
0: تلقه بید کتن
1: دراند بیش صالی الحمدلله ما عملیات کرد که نیچیر وان احمد الهنداف سلیم
0: ویمان چه عملیات کرد؟
1: خودی حسب امکانیات
0: خبرا خواه
1: بله خبرا خواه
0: ریوک پرتکان بله احتمال
1: یعنی حسا قد کرد بی حج کدی کیره لیب دی پاسالی
0: تب چه جارا کادی دی ریوک
1: کاد گید دزیه که هی کاد گید خود ناف گوشتی داد حالت نحو جد تو وکی
0: وکی رواتش لطب چه همی زانی؟
1: چه همی زان مالا تا چه؟ یعنی همی ما توب چه تشتا؟ خود تیور نظریه توب ما توبش چه چه بیا؟ ویش تجربه چه بیا بیا تیور
0: راسته
1: بس جارا کادی تیور تو هند استفاده لنا که تو تجربه تی تو ازمون
0: دکتر نلوی سردمی اف کنا بجن آمیلت بردت
1: بله ادوات جراحی مهمی همید ما موسکت همید ما ساینس همید ما آرتری همید همید تشتن
0: مقصد آمن
1: بله
0: ام فقابه اگر پیدوی تشتکی بین هر تشتکی تو حس که دو گوگیری لی دهی دو بوته هر
1: قربان ما فقابه فقابه نساخل دهوی که بد دکتور امریکا بد شید روبوتی عملیات کرد بچه ما فقابه
0: اینی بچه فقابه فقابه مقصد ویگاوی نه ویگاوی بود
1: بله بلی 45 ساله بلی 47 ساله مثلا بلی. فرقه
0: او بلی. امکانیات او امکانیات
1: بله ما همیدش تاوی همیدش
0: بله چو عملی تکر دکتور
1: بله ما عملیات کر و ما از گهشت مثلا آدیم پاقش کر ویگاوی ویگاوی دزی کام گیت مدوری کات گیت گوشته بخواد دزی گوشته بخواد حالت پشتی حفت رو جد زکی تده و هم هاد نسر حجابه و پشتی هنگی ما زکی دوری و پشتی هشت رو جد من گوتی شوربه که بدنی شوربه دای ما گوتی هر دست نویجه هست که چو دست نویجه هست چو مسح کرده دست نویجه هست چو خینت ناف دنی
0: ماشاءالله
1: ما گوتی یلا بار کم ببن مالایی در مانی توی مدانه ما گوتی بخیر بشی ساقی ده گاوه جو بری هی وکه چو مسرایی دال مال گلک انسان اک باش پیش مرگه که قارمانه یا دوی عملیاتا حاجی خدر لیوا کاک لیوا حاجی خدر بله. طبعا حاجی خرش بنا مالا که گله که کرد پرورین یعنی زحیه که تزحیه که مزن آدائیم با کرده
0: مل شر داعش این یاسی
1: تزحیه که مزن حاجی خدری یا دایی لیوه حاجی خدری یا دایی با شورشی بنا مال و باب و یعنی مام خدر مرو وک بی براستی یعنی پیگی خواه بید ناف کمالگای ده پیگی خواه بی مام خدری ناف شورشی ده رحمتیت خودی لیبن نگله نانی وانی خواری حاجی الهجوم که سه تلقش پیش بلید کرد پشایید کبن پشایی نفس دفنی را نت هات تانشت را تات اوجی از گلک پیو زحمت کتم و گلک از پیو مت مالا رحمتی حجي احمد طياري الجندي باقولات كم عمليات كره وانا جالك غرفه كش شابوني ما تشي كره وكلي وتبيري ده مع عمليات كره الحمد لله انه ك اللي هو حاجي خدر جالك باشا وتندرس يا جالك باشا و... بله بله بله نانا تيرا شورا شيها بازا صالي جيش
0: باشا وقت تدريب
1: خذ عمري دريش كده
0: يعني اف اف اف هلويستي تا برامبري برامبري وي تيتا بيش شابا بحث
1: بجا والله بجا باو الدلي وي دا بجا
0: اسزانم بجا مرتي ديتي
1: از بدا شاكي بجم تظاني دايما
0: دورة بسرهاتي چور
1: دايما از سانش بجم كاك فرسد بلا ام ام جلك از جعاجز بمخدد بجد مهند شورا شاكري ومهند كردات ياكري ونظانم بو مكا بابا فضل شورا شي السرطة ناية تسر شورا شي ما هكاف شورا شي نابا كي دا صلافي منو تاكد ام دا همي فيقاوه خادم وكسد دجمنا بن بردستي وان بن خزمتا وان ايدي فيت فضل شورا شي السر مهند يعني ام ام ام ام سوپاسيا نهج بارزانيت كن ام سوپاسيا سروك بارزانيت كن که شورش ها گلانه و بر همه شورش ها گلانه بر همه خوین ها شهید ها بر همه وان قارمانت و کنعان باخر نیفینه ونیه؟
0: بله وقت نمونه کنعان
1: وقت نمونه هره اونه همی فرقا کسی نینه بس اوه ها تا سر دفعه
0: بله
1: یعنی تشتاکی مهم بی یعنی
0: دیاره تا بیرهاتن الگه کنعانی هی
1: نا والله بس بیرهاتن کنعان الگه شورش هین اج الگه شورش هین
0: بله بله
1: یعنی کنعان اکشوان پیشمرگا بیلگر رحمتی محمد خالدی و و و و دكتور كمالي وجلق قارمان ديت بوصلي ويتسندي أول مفرزة
0: بشتي أودية بلب
1: حمي بشمرقا كاك تحسين كماكي هزار رحمة ليبن يعني كاك تحسين كماكي قارمان أي بنا نا ودي بي راسي أبا همي يعني بري خود أم هيلان وخاطر خوش ما خواستن أو بر همي وانا يا أبرو أستو الفيري سر كرسي كيرين وخوري بحسي خود بر همي وانا همي
0: راسي
1: أبيت بر هندي جي يعني فضل شورش يجيل سرما بلام راسكي
0: دكتور تشكي خونيشكي مايكي بكبي
1: بلي
0: درست درست
1: فضل شورش يجيل سرما نا بس فضل ما سر شغل ما شو فضل نينا تا خزمتا كيري تا بوخاكي هر كساكي غوري شيانت خوا يعني ناويتا كرد بتوي هاتي ازياد
0: شو شورش بي خبات نينا
1: بلي بي خوين رشتن نينا
0: راست
1: وما في جناية تستاندن إلا تو
0: دستو
1: بچي هول بدي خيني برجي حتی تو بشه مافت خوب دست خوب بین
0: بله دکتور بسیار کرد
1: بله
0: جناب تهر یک کنه به جوان سرحاته بحث که بعد بسیار کرد یا بمتید
1: بله
0: روان بارگه تهو خستخانه تهیه تهو
1: بله
0: یعنی بزاف نت هاته کنش لای حکمت عراق و بریکا قصفه پجومت بجین سربازی داشت کری
1: جرکه اوه گرک باش بی جرکه تدی دو خبیرت فرانسی بین چه بین بله. شورش برمین دفعه گرت بین
0: آها
1: أمي الحفطانين بري خادم سي صحفي هاتن سي صحفي هاتن هينجي بارقاكي بكاكي برا خستامي بابي أجي كم مصلاب يوان كير بري خادم هندك بانترونيت كابو الويري راي خستين وزلستانة بفرع بيجي قوتا دكتور باراني هبي باراني الجلوانا جل بكاكي بقوتا وكينا قوها تو انجليز جزاني انجليز جزاني تو انجليز جزاني مقوها چم غرفه دی برای خودم چم انگلیسی گلوانه خود بسا کیف اوناتم گوتی و خیره گود جعفر گلی رحمتی جعفر گلی فرانسه گو امت هنارتی نویری بو پارتی دموکرات کورسان کرده که نظامش وی آله اینان امت اینان تسلیمی وان که اجی هاتیم زوریم بر پرسی ما هنگه ناوچه راستی سر کرده بی کاک فواد میرانی
0: بله
1: کاک فواد میرانی مگوتی کاک فواد والله اوه هندکش مهاتین دزینه فرانسی صحفينا قلت كيرنا موت الويرا هنا ودرسي روجا ناين والله قلت مهره بجوانتين ان رحمتي حميد خواست يجرون يشتي بالله فوات ميراني طبعا انا لجنا حفطانين يا او حفطان والله شوم قلت وجف صحفيه قلت جعفر قلت فرنسا متنور انا ابو بارتي امات بس ما بصير هيك كير قلت ابي تين ليت جارنجينال فيرينا امين نو تامين نو ويل جاكي ودينا والله والحاصل ما انا دفك فؤاد ميراني بيش تين جنو زهنار نلقي
0: تو چند بايت
1: بجا او صحفي هاتن قلت امي مستشفى تاع تصوير كن كاتو تشاو او فلان ما قلت ايش درو ممنوع ايش درو خاصيت تو تصوير كي ممنوع معناها تو دي تشي نيشا دجمني دي زان موقعي كي بس ولا جور بقى تصوير كي تشوف
0: چند مال
1: بله
0: چند سالت اومد نفشورا چه دوک و دکتور
1: جی هفته نه هم بگیره حتی دو ماهی
0: حتی انفاله
1: بله
0: انفاله
1: بله
0: ترکیه بود
1: انفاله از مردینه بی.
0: مردینه
1: بله انفاله عمل پاسه بین مداره به جد 3000 انسان بی. عمل آوه در باز بین چون آله بله جانه مدید ایکش بر خابیری گاز

0: کرد. گوتی وارن وارن بعد بریندارت کیمیا دکتر بید بریندارت کیمیاییت کرد. آها. اجی کیم برای خدمت فعلا راسته گولینا خلیل پیرمیس خلیل پیرمیس بگو به زاخویا اوجی قهرمانه که پشمرگه که او شش هفته کل جلن وید پیکدی. بله. جاش دیر و گوت ویب کیمیا میگوت یه بلاب چند آویده و در کهون یعنی خونه قونی که. حتی از گهش موانا او اتروپین مبون دینا غاز المنعش یا کیمیایی اینگه ما کراسه ها بیم بو مشیران یاد بین چه ها دی حلسو کهو تیل گل نخوشه کیمیایی دی کراسه بین در مانت و همی چیز
1: بلیسیم
0: والحاس بگا به ساخن جه هر حفت
1: ماشاءالله
0: هر حفت ساخن بس جاره که از عاجز بیم هاتم گوت نمن رئیس لجنا طبی نظاهنگی که کی بی بری ده ساله هاتن از الاربیلی بی مشیونانی هات بی گوت اعتراف ناکن که همه کیمیایی کدین گوت تقریبا دکتری شوراش ناخود میگو که تو تلفن هایی بدم اولاد دامه اولاد درس اک دای اولاد هات شنی که کتاب داده وانا در شوراش نبا تو داد بیری بی
1: بله پشتین که
0: بله
1: چوه کمپا دیار بشت
0: بله کمپا نه کمپا مردینی
1: مردینی
0: بله کمپا مردینی خسته مهبی یا کمپی یا پنابرا
1: تدانا بو
0: نه نه حکومت دینا بی بس متی دا شول
1: تتی دا شول
0: بله چند سستر اجل بردستی ما بین ما خزمتا خدمت گزاری یا پزشکیت کرد بو ملت خواهو او ملت اجی همیشه ها دمه تقصیری نکرد نمبتنه همی دکتوری شورا شوی توی کم پیدا مثلا کاک دکتر کمال بی کاک طه بیدهی بی کاک شکری بی کاک محمد صالح اوانا همی تقصیری ند کرد یعنی بو خلکی یعنی ساعت چندی شوی با گازی کرد بانه بو درزیه که نساق با فلان با وکی دی از الخسته بی من خسته شد
1: بله
0: از گل از دکتوره که ترک بینو دوسه مزامت قصد دبر
1: در ما باش کی فتاتن
0: امم متحده
1: کمپ
0: بله امم متحده دانا ترکیه ترکیه دو
1: یعنی راپورتا خدا یعنی پی دی
0: نه نه نه هر وان تعامل گل که حکومت
1: بله
0: نه نه مجرد هم چون خدمت خلق کرد
1: پیش اینگی دکتر کمپ گره مار کمپ هم بتوش ایکس اش کمپ
0: خود کمپ نه از گلمون از سالا کوچتا کامون پیش اینگی درمان دان ما نو خور نه ده
1: دیمه او مثلا جهر
0: بله
1: او چوا بو دکتر کوي چوا
0: خود از خسته بیم
1: چوا به حسیا
0: خود از خسته بیم یعنی از خفر بیم خسته ده دو سه سستر جلوری بیم یک هات از بیجم خلکی گند راوینو گفت دکتر مگوت ها گفت اوا به ناجیت سامونه کینو میگه به این کریم گفت هر مولاتا چنین والله ای کدی هات به این کریم قربا والله به نای نه طبیعیه یعنی سوک
1: سر نشه فحص کجی
0: نه دی کی شت هم هم هد گشتن برادر والله مگوت میکروفون والله گازی کر اوی شیف خوری چن اوی نخوری نخون ای برا با بسکولوژیک بو اون چی حالت نفسی یه نخوری بکن والله ام حمی از اداره هات ما خسته از برای خودم چه برای خودم میدان کام مازن آفره یا دورت خسته 3000 انسانی هاتی بیره اما عور عور توانه
1: خرج نساخ
0: یه نخاری جی یه نخ نه تا یه نخاری جی یعنی توش حالت نفسی بی یا شیو او جی ولی هاتی و جم گود از سستر ها پسیاری جیب کن او خاری چنه او نخاری سرون فیزیولوژیک بود دینه یعنی مای مقطر او مقطر بس دیبنه دا حالتی
1: مثل نفسی
0: بس فعلا جی چه مقطر لید دا ساخت بی چو پیشی سه روجا او لومون تو روی ترهاتن صحافی فرانسی السری کمپی مقابله گل میکرن گود چند پی کردن و جا سبحان الله وقتی جی هر دایی مکس نمیر وان روجا بر اینگه هر رود میرن میجی گوتی 3600 پی کردن او مدیدی 3000 پتر بی او گو چند میرن مو میجی گوتی 16 او گو تمام تلویزیون بی مولا مهاتن ازم بررس کاک ریون کروری او جی تازانی شورش گیرون قارمانه کین به سنوره و رحمتی خودی لی من شهید محمد شفیق ما او جی قهرمانه بی
1: بله
0: ام هات نه اداره برای خدمه والی احمد نوروز جگر والی بی ویره صحافی بله جگر والی مردینه بی مسئول کم پا مجم والله امل اداره روی نشتن از و کاک ریونگ و رحمتی محمد شفیق از نیوان دمه صحافی ها گوته والی به یعنی چل وی خلکی ها کم به کتن بله با ترکیه طلاقت زانی گوته والله ما ما او دکتور کردان اما پسیار شیب که بحثا من جاب می یعنی خواه نگرد از بیجم گوت دکتور کردان بیجم 3600 به کتن و 16 جی مرن اما والی سر کرسی که خرابی ها و کاک ریونگ حی نو ارزق نه و تم دی هر دو چاوی تا این مداره جمع که کاک ریونگ پاده باخر و کاک محمد باخر پشت اینجا تا دید ام مجبور بین دام تسلیم عراقی که راستی حکم مخابرات وانان بله آر مجبور بیم از رویم چوم یونان
1: باشر دی پیزانین دکتوری یا کم پا مردینی
0: بله
1: یعنی چوا او خرکات جهر کرین چوا
0: او فرنا
1: دی پیزانین تای درست
0: سرچاوی فرنا میانانی سرچاوی فرنا میانانی که حکمت عراقی پاره داینی مخابرات عراق
1: نه که حکمت عراقی پیزانین چوا گشت بونه همه پیزانین
0: پیزانین چوا یعنی نانی کو جهری کرین
1: که چوا چوا او جهر گشت و فرنا میانانی
0: خودی از بتفصیل نشیم بر پرسارتیه بس پاسته هنده کرده هر نافکن پیدل گل و فرنا و گل مخابرات
1: یعنی هر مقصد آمن هر کرد بو وکی
0: بله نه کرد با کردی ترکی بین فرنا یا اون مصدر کمپه نان همیش ویرت هاد
1: بله
0: یه نانی نو جهر تو زانی جی همی فوکس ها مخابرات عراق سر و کمپه بی کم با مردینیم چوا عالم رکی خند چوا ما چند چون خود تسلیم کردن همی پریکا عملا ایتوانا اش کمپی چون خود تسلیم
1: راست
0: دیگه به حقتا که یعنی انسان دوید واقعی با خود خلک یک زور چون خود تسلیم
1: باشه دکتر دین توارکی دیده پیشنگی شویره چوا تو چوا رومانیا
0: نه رومان
1: یونان یونان بو باره دخازار
0: بله دوی حیواسه سالان نوطه از اليونان بیم بس مجبور بیم روی
1: بوش در روی
0: هیچ بروان شولایت حکومت ها ترکی یا عراق نزیکی
1: یعنی بزارت گیر هوش ناب بن
0: بچه ها
1: و تای بجی دکتر سر بچی ها
0: خود دی نه از همه همی وقت نبتنه همی همه آفل یکی گرم با بچک نافته با حولت دا تا خطف کت تا آودی ما رحمتی محوگو دا تو زانی محوگو دا چه قارمان اگدی چه انسان اگدی یعنی همی حیات خود شورش دادا ما چه ما خطف کرم برن یعنی دو دولت اتفاق کردن ترکیه و عراقی مخابرات آوان محو برن تسلیم کردن اعدام هلا یکم قارمان ایمان بله
1: بله امه چه یونانه
0: بله چون یونانه
1: تا خاندان آخل ویره تمام کرد
0: از اوش ویجه پشتی سالا نما چوم چوم خاندنی
1: بله
0: بابون از چوم میره کد مسروان شارعا یونانه پا مقدر تعولی بچی دولت اگه ما تنه از چوم ویره پشتی سالا که شش ایوان برای خود دای ما شرچک داری نما ما دوید ام دست بشر علاقات و دبلوماسیت
1: دبلوماسیتی راست
0: ام لوبیا چک بو پیشگیری گلی خواهی کرد عربی متصال
1: اما گله که گرنگ افخاله
0: متصال برحمتی فوزی اتروشی کرد فوزی اینجا مسئول اینجا که کشور زیباری بر پرسی علاقات در و بی مسئول لقاشش بس که فوزی جگری من گوته ما چوانه ام دست بوی شولی بکن راپورت من ویسی فاکس اینجا فاکس بی گود اوتش تاکی گله باشه من برای خدای یونان دولت یکمه جی آسیا بو اوروپا
1: بله
0: یعنی درگه یکمه اگه پارتی یونان پیز بد معناوی حوالت ما اوی چنجیل اوروپا وانا دی پیز بد چکو درگه یکمه اگه پارتی پیز بد نا هیلن یعنی چل لاینی دید سیاسی دست خوب که ناوی ملتی ده و فلان کن لاینی دید تو دزانی و فعلا او بیروکا من ناجح بی و ساجی هاد
1: سرگر
0: اگر پارتی لیونان نبا باور که از برانبر برپرسم به قصاخا داوه گاوه ملیون صدهان هزار کرد ما عراق دا لاین دیت سیاسی بن یه دش چکو دا این یونان برای خود نه همی اون داش مجبور بن رک گلوان وقتی چون ولاتش دا بوانا ولاته گیدی مثل آلمانیا و فرانسا و
1: هولانده هوشی ها حاج زکی دا
0: مواکر یعنی عیب جسوا بیشم خوزکاز نه برپرسی پارتی بام چکو از وی صحبت کن یکی دی بحث گر با پارتی هزه که سرکی لیونان
1: چوا
0: پارتی دیمکراتی کردستان یعنی هاریکاریا اب صدهان هزار لی قوم آید کردید کنی بلا این کار نکن ملت همیشه ها داوید بگاوید وان دولتا کس نمایه پارتی خزمت های نکری لیونانی کس نمایه پا پارتی خودان بارگا بی، پارتی خودان علاقات بی، پارتی خودان شیان بی، پارتی خودان حمیدش
1: چه بلگه هیا؟
0: بله
1: اوا تو بحث که پارتی شی خزمتا گل خوب کتن
0: والله بلگه او خلکی و حوالاتیت کردیت خودان وجدانن ویگا ویل
1: در بی بو نمونه ها بوینه مثلا روند کردل یونانه آن نکرد
0: چه روند موند نینن یونانه پارتی هم
1: مقصد بله کردی ما وقتی چطور ویرد
0: ها جالیه بله
1: جالیه عربیه
0: بله روند کردی مکاد بجی وک رخستن روند کردی
1: چه و هاری کارو پشتبانت وابون بجا چه پریکا هوا چه هین پریکا پارتی
0: هر کس اکیت هاد طبعا دایان قصد ها مقاری کن من راستا ریکت خستن یعنی تنظیم کردن ترکی و بی از فلان رکرای بی من کردستان اش بردی فلان همی ها ویگا ویجی ارشیفا سالان موطی آهنده توزید گردین اول چند سی و شد ساله اید مقربه او ارشیف سجله همی حاضره کس نشدیم کاری بکت هر انسان که مهاری کاری که رسمی وی پیوه ناوی وی سلاسی پیوه رقم تلفونی پیوه یه تیگی و حتان
1: بله
0: و عنوان مالاوی اگر لجنه اگه وید بید وکید بین تقصال حقایق بدا بید کرم کن بین بارگای برای خواب نه ارشیفا که
1: همین دفتر حفظ کردی؟
0: بله.
1: یعنی وقتی روان دکور
0: بله
1: تاتا ویره مثلا روان دکور دکور ویره و بری نو که و سردمه تجی
0: بله
1: یعنی چوا هست هبونه خو اتکر الیونانی
0: خودی هندک تاتن دست تو بیشیم وقتی آلا کردستانی سر بارگای دیتم بری بین بارگای ود گریم کیفت گریم یعنی تو ورد بحره که ده ایک داره هی تو خواب پیوه بگیری
1: یعنی او داره بتنی کو پشت که هی
0: چوا مالاتا من گلا دفاع الوی خلکی کری
1: بله اوه
0: با باور کل خوده اگه پارتی لیونانی نه بال سالان نوتی حدا وگا ودای قوی یه ضعیف خود دا کشید همون هر کردید ما بخواد دا کشید دا تعدای لیکن
1: یعنی او قناعات بوا چی بوی
0: بله
1: چکو یش همیه گرنگ تیر دکتور قناعات
0: بله
1: چوا او قناعت بو وی خلکی پیدا بو کو لاینه که هی جهه که هی کو ده پشتوان یا واکر پشتوان هم کردیا پتی بیشه پشتوان کبری
0: حال سوکو تیمت گل هاولاتی ده یک کرد ده
1: میدانیه؟
0: بله ما دید جاو خود دید یعنی حتاتن بومد هندگید گیرین ما نزد بیش منتا هندی کیفان تاد یه تو آلا کردستانا خواه هنگی آلا کردستانی ویری هن ندابی مثلا نودو دوی نودو سی نود مهل دا یکم آلا یا کردستانی سر بارگای پارتی یونانی هل دا یعنی ما همی جیهان
1: پریکا
0: بلا راستیه بیش
1: پریکا چه پریکا نویسینگا دکتر سربستی بارگای دکتر سربستی
0: نه بارگا نیمنه بارگای پارتیه اجی مرو وکم
1: تو بر پرسیوی
0: مرو من اوادیه که هی شعاره که هی او حوالید مید مقر یا کادر مادر زانن از بیشم کشم برپرس نینه و هم همی برپرسن دوی بارگایی ده کسل کسی مستر نینه
1: پیوندیت حکومت حریما کردستان بله. پارتی چوانه
0: حریما کردستانی؟
1: بله و پارتی دو
0: نه ام نه نوی نرید حکومت حریما کردستانی
1: هم نوی نرید پارتی هر دو گوتم دو بله دا تو جیگ جدا که
0: ای ویجه نوی نرید حریما دروشالات نواراست حقیقتک یعنی پارتی امرازه بس سروک بارزانی ناو نیشانه یعنی اگه ام ناوی پارتی جیب بن اما عالم مب چه ناسد کن
1: بله.
0: که ناوی سروک بارزانی ناو نیشانه پارتی امرازه ویجا پاتوزانی او مروه اف مروه هنده عظیم لیو اگر کرده ما بوید نوید ایرو سروک بارزانی لیوگر نتوا کرده هر چار پارچت کردستان
1: باشه دو تب خو پروژه اک
0: بله
1: یان پروژه اکید گو رده هیه گو پتر پیوندیت پارتی دیموکراتی کردستان و کو پروژه ده بحث کرد
0: بله
1: سر آسل یونان اوروپا همیه ده بله. پیشکش کرد بیتو بو پتر پیشکر نا وان پیوندی ها
0: خودی سر آسل یونانه یعنی مانه سنور من یونانه
1: بله
0: سنور من یونان و قبرسه قبرسه یونانی
1: بله
0: انا شیم چپنگا وی دیش سنوری خود در به بس وکید بیجن یا دیار و آشکرایه که پیوندید من حتا چه مستوان دیار و آشکرایه یعنی همی متناسن الویری
1: بره
0: وجا يا ما هيج فرقي ما بين احزاب اني نيت يوناني
1: اصلا كدين التاريخ هذا دكتور
0: بو هربت خلك دجهبيه

0: بچه ما گلک گلک حزنکن مثلا پارتی بخواد بد بس پارتی خو فرض کرد صحای یونانی ده هزا یکم
1: و قناعت بو هفدش آشیا پیدا بود
0: بله بله هفدش هاتن دف من بری دو ایوه
1: بله
0: اوید محاولا کشنا مت کرد بله ازانی هاتن دف من مگوده کرو شنی هشه تا هاتن سری تا پشتی سی و شست سالا کرو نوتو هشتی مت گوتا و اف کابراه وات خاپیند وی وی ملتی خاپیند
1: و محاولا کشنا تا هاتا کرد
0: چار جارا بله و عبی قیاد از زان حمیز زان حکمت یونان زان چو؟ چار نقل
1: و توی برداومی سر کاری خو؟
0: بله دو ماهی که من او برنامه جمعه هایی گل برس کاک سبری سلیوانه ای همی حقایق تویری دنه
1: رزو صلاب و جلده
0: دوم... اره والله زور رزو صلاب دو ماهی که جحری بومد که ناف قهوه در کت زیبق بدون فحصه
1: دوی حقیقت با مجی بیجا دکتر
0: خود همو حچی بود گوه خواب دوتا این برنامه جی دی همیه
1: ما نمید بود خلکی جو گوه خواب دوتا برنامه هر که تایبت مند یا خواه هی خود زانی... هر که اسلوب خواه هی
0: تو زانی هر بزاوکا سیاسی
1: اما او گرم بوده گود گلک بزاوت هات نکرد
0: هر بزاوکا سیاسی او دجی کردا کار بکت بزانه تنها خواباندنا ملتیه نک برزگار کرنا ملتیه تا دید وی دو ماهی که دجی اف هزا سیاسی ها برینو که آشکرا بی بناوه کردستان مثلا چوا خلکت خوابین
1: بله یعنی قناعت بیو خلکی چی
0: بله پارتی چوایه پارتی بر پرسارتی ها نتوائی ها هل گردی الوحید یه هل گره آلا دولت ها نتوائی کیه؟ سروک بارزانی
1: بله
0: بوشی همی دجمن فوکس ها خواد داینه سر سروک بارزانی برچ چکود زانه تنها کسه بشه او مرم آوی و هدف آوی چه کرنا دولت ها نتوائی بو گله کرد تنها سروک بارزانیه اوی دی اف لاینت اسوان داینم کمپانی راستم رضا هی بو فکرت وانا بس بو چه داینم کمپانی چکویت هاتین تنها وی هزه وی لاین سیاسی بکن آمراز اک بو خروکرنا جانه بو خروکرنا پاره بو خروکرنا مال دنیای یه هستا گرانا بر پرسارت یا نتوی هل گرتی ریبر و ریزان ما سروک بارزانی همین دجمن جید زانه ده حقیقته بس صبر صبر همیده این اثر شوپا بارزانیزمه همیده این اثر دین سر ریا راست دین سر راست تقینه تا شوپا بارزانیزمه و کردستانیت دو ماهی دعوه بده و اس متأکد و متفائل الا دولت کردی سر دسته سروک بارزانی درز بده بجا چه نزیک چه دیر بس اس یک داخوازش خودت که اگر چه با اف تمنه من مای بلا تمنه میشی دینا بای سر یه سروک بارزانی دا پتر خزمت ها وی گلی دایتا کرد اول مهمه نوکه بومه تمنه وی مهمه
1: اما جناب تا بحث کرد او خلکه که دی تاکو تبناب کری وکو کمپانی
0: بله بله
1: بیتن او جو بخوی هزره کیب که او جو خودان دوزه کم
0: از قد باور ناکم زانی هر بزاوکا سیاسی سر ظروفت ذاتی و موضوعیت کردستان درست نببت دو ماهی که فشل
1: دو چه و قناعت بوان پارتی دیموکراتی
0: کردستان وید قناعت بوان چه با
1: وید تو چه کی
0: پارتی دیموکراتی کردستان سروک باب روحی نتوا کرد مصطفی بارزانی زانی هستا نتواتید نامگل کرده لاوازه رابی چه کرد؟ چلوششه پارتی ندا مزران بو کرده عراقه نه ازباد جی کرد ما پارتی دیموکرات کردستان سوریا هی ما یا ترکیه هی ما یا ایران جی هی بارزانی نمبر اف بزاوه درست کرد دا هستا نتواتی ها گل کرد پیز بکرد برچه والله والله او پارتی ها درست نبابال چلوششه فکر بارزانی درست نبا وگاوه از داب ترکیه آخوم تو دا فارسی آخوم ویدی دا عربی آخوم
1: اکید بله دکتر عزیز بله. صحبت گلک خوشه
0: بله
1: و یا توی رو تسلجی
0: بله
1: سالار هر اشارتی داده من
0: بله
1: بکو برنامه ماوی برنامه دو مای کاتر چنده
0: ما روندا کردی تا بحث نکرد پروژه کیه
1: بله بکرم که ویشی سالا دو دقاده همه برا
0: بکرم

0: باسكاك سر
1: بردي 21 بروژه
0: بل
1: جناب
0: یاد بسیار آمده بله
1: بله پروژه جناب سروک بارزانی سروک بارزانی شیا روند کرد همو هر چهار پارچه ها در وی ولات الهان دران همیت بن بخند بن چتر یک آلای ده اوج آلا کردستانه دیر لحزباتیه اول یکمین سرکفته سروک بارزانی بو هندران همی حزبت سیاسیت کرد پارتیشت گلده نشان وی خلکی الهانداران بخند بن آلا که ده تنها سروک بارزانی و پروژه خواهد نوکه که شیفا بارزانیش برپرسی هندیل در وی ولاتی چالاکه و لحاتوه و شیانت باشه تایی
0: دکتر من بسیارک جناب تکر
1: بله
0: من بس او کمپانی که حساب کن او جو خودان دوزه کن چه بیه تکرین که دو واقعه کی دو واقعه کی بوی وان خودان کمپانی ها دیار کن که هین تنده هزرو بیرت بیجین یت کفنار دا ادجین ها اب پروژه
1: بله المالبت دست بید کت الجامعه دست بید کت القطاب خانه دست بید کت اف نفشینی ویت ام هستا وان یا نتواتی ولی بکن هندل سوز ببن آخا خواه بینه گیرد
0: من اب برسفت
1: بیاد چکو من از ایت شکی بشمت والله والله با نفشینی جی بزانت همی کردستان بزانن اگر سروت و سامانه تا بچت ممکنه جارکاتی بزرده بس والله اگر خاک و نشتیمان چو از تم جارکاتی بزرده
0: راسته اکید
1: و جا بلا چوا چاوه خود پارزن و خاکی بپارزن اگر تا خاک نبید بهایتا چیه؟ تو دو فلسان هایین بس اگر تا خاک هبید هبوناتا یه هایی
0: بله
1: و جا بلا وی بکن گوه رو بکنه گوه خواهد
0: او چاوه تا ما چید کم
1: همشه چاوه ما
0: چید کم سپاس یاد
1: کم هیوی دارم
0: و یه سرکفتی به دکتر جان خدا
1: گستافه و برادر آهمی ها
0: تو یه کار که پیروز انجام ده بس هوا امانت روان دا کرد
1: ام مجبورم پیگیری تعلیمات جناب لیوگر کرد سرک بازانی بکیم
0: بله باشه خدا رو بینه رد خوشتی بی چند ماتینه دو مایکا خلقا به جارش برنامه ایکش خلکی حتی جارکاتی تو رو میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خدایت گل هوا بیده

0: درجیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهن پیشکش کردن. سردر
1: سروکی هرم کردستان نچیروان بارزانی جدا جدا دگل بالیوز فلسطینی و بالیوز سویسرا کمبو وزارت پیشمرگی یا هرم کردستان راگهان دلگرانی خو برانبر خوبکشان و هزن امریکاش هرم کردستان رادگهینین بریار افرو پروسیاتی رو پشکه بناوه حجیان بو سال 2027 بهته کشان
2: دم باش گهدارم برز دنگو با سب دریشی سروکی هرم آقا کردستان نچیروان بارزانی دگر لقنصاله فلسطینه لهرم آقا کردستان کمبو اتداس پاسیاوی گروهی ویا سرکفنت ارگیوی نیدا بخواست نچیروان بارزانی سروکی هرم آقا کردستان پلکف داو دمائیکاتنا ارگینوی و که قنصاله گشتی فلسطین لهرم آقا کردستان پیشوازی لبالیوز دکتور مال کره مال پر سروکات یا هرم جیرا گاندیا که نچیروان بارزانی سپاسی یعن بزاوین دکتور مهری گریج و پشخصنا پیواندیان ده دمه کار کرناویدال هرم آکردستانه و هیویا سرکفنید ارکیوی نیدا بخواستیه اجلای خوبجی قنصله گشتی فلسطینه سپاسی ها پیزانین خوب و سروکات یا هرمه و لانین پیواندیدار در برینه بو هاری کاری و پشتوانیه تمام ده دمه کار کرناویده و هر واسا دو پاتیل سر پیواندین دیروکین دنا برا هر دوله آنده کریه
1: هر وستان چیروان بارزانی سروکه هرم کردستان دگل پیتر نیلسون بالوزنی سویسرا العراقی کمبو پیروز باهیا دست بکاربون لگروهی ویا سرکفتن بخواست و خواست هرم کردستان بو بردوامیدان به پیوندیان دو پادگری و سپاسی و پشتوانی سویسرا بو عراق و هرم کردستان کر جعالی خوفجی بالوزنی سویسرا خوشحالی خوب و دست بکاربون لعراقی در بری و دوپاتی که لخواست دولات خوب و باشتر کرنا پیوندیان دگل عراق و هرم کردستانه و برفره کرنا هاری کارین هف پشک
2: بریار صبحی هزن امریکا با ایک جاریش عراق و هرم کردستانه بهنه و کشان سروک بارزانی جی هجداری که مترسی دار دیوه چنده دادای زنیاری انزده تر ادوه راپورت دانه
3: بریار صبحی هزا امریکا و هپیمانا با ایک جاریش عراق و هرم کردستانه بهنه و کشان تیتا چاوارکن لعراق به بهل کفته آهنگ بینه گیران. سروک بارزانیل دور پاشا روژا امنی و سیاسی عراق هجداریت داد. او را گهند مطرسی های سیناروی 2011 لعراق دوباره بید. او داعش و گریتا عراق.
4: سنه 2011. طبعا داکر وقت کن فیل حوال میت الف جندی امریکی.
5: لسالا 2011 وقتی دا میده نسیتی هزار سربازین امریکی اتناق عراق دا هبون. الویده می گلک کنبونو هبدیتن البغدا هاتنه کرن منجی پسیداری دی گلک وان کنبونو هب پیبینان دا کر که همین دیدارو کنبونجی الدو هندی بون کار کپتنکا دقولی ادگل امریکا الدر جوانی ده کپتنوان بکن یا نه اد کنبونکی دا که زربیا برپرسن امنی و لشکرین عراقی آماده ببون شواناجی وزیر ناکو و وزیر براوانیه مگون براینو امنهوی بابتکی گنگ شدکین بلان برسیار راست خوشلانین پیوندی دار بکین کلوی دمی وزیر برابانی از باورم عبدالقادر العبیدی وزیر ناکو جواد البولانی بون از نفش راستم ما برسیار شوانکر اره وزیر برابانی هوشان هنه ولاتی بپاریزن ویجی گود ما چشیان نینن وزیر ناکو ویجی گود امنشین سربازگه هکی بپاریزیم ایدی منگود با ام گنگشا چد گین لیهندک لا نترک بود که هزن امریکاش عراقی در کبن البیرامنه مپسیار کر باشه اگر نهو افسره که امریکی بهید نشد مهمیا جبه هولی در بکرد و مهمیان دست سر بکرد ایک شواجی گود نه افسرک بلکو سربازک بیت اتشید مجد گود ما یا باشترنی نره کپتنک هبیتن تیمی حتا داگیر کرن دومای تیتو امسر ور یا خود زبرینین بلا مره کپتنک هبیتن او بو هزن امریکا در کپتنو داعشات از جنهو جهمان سیناریوی تصم که دوباره ببیده و
3: بری صبحی بیتن هزن امریکی به ایک جاری به نوکیشان حزب الله عراقی گرفن رخاندن حکومت علی زیدی العراقی کرن بلاف کریه هر فروک

0: یعنی از مان عراق بازینید دهیت اخستن.
1: وزارت پیشمرگی را گهندنه اک در برای خوفاکشان و هزن امریکا و هفت پیمانان بلاف کریه. کبریاره لسیه ایلونه جا آخواهر عراق و هرم و کرسانه به نوکشان. وزارت آماجه پیچنده کریه که اف خوفاکشانه در انجام لکت گهشنا هفت پشگیتنا بر حکومت عراق و امریکا دایا. در گهندنه دهاتیه که اف خوفاکشانه دمکی هستیار دایا. و رابشا امنی عراق و روشالات ناوی نیاجه گیره. وزارت پیشمرگی اشکراجی کریه که دم و شرط نفبر امریکا و ایران دا مدمهن بوری دا هره ما کردستان پتر جهزار جاران توشی هرشن درونان و مشکن بالیستی بوینه. جا اگر وان چندین کس شهید و بریندار بوینه هر واسا زیان مادی مازنجی لیفخو هیلاینه. وزارت پیشمرگی تکزیل وی چندی جه کریه که بجه هیلانا هره ما کردستان دروش آلوز دایا حسا بیدابین گرنا سیستم برگریه جه دلگرانیه.
2: پیودار فرماندهی یا گشتی یا هزین چکدارن عراق جراغان که پروسه یا وکشان هزین امریکی و پیمانان دست بکریه و پشتی سیه اینه اک سرباز امریکی جل عراق نامینید. صباح نعمان پیودار فرماندهی یا گشتی یا هزین چکدارن عراق جراغان امریکا و هب پیمانت قناقا خوفکشان دانه اپ همانگید یل نویسینگا فرمانده یا گشتی لحول ره خوفت کشن و هر واساش کرا گریه البغداد صبحی در رسمک مازن پل کفتاب دمائی کاتنا ارکین هب پیمانی و گردنا بارگاین وان هتا ساس کرن.
1: حکومت عراق به بریار علی زیدی سرک وزیر عراق چاروش به هنودان را گهاندیه. اگر جیوه گراندینه که سروری عراق به تمامی دکویت دست عراق و چه زنبیانی العراق نامینن. ده ماندم ده حکومت هرم کردستان جی را گهاندیه که ده چارچو به بریار جوات وزیران ده حکومت هرم بریار ده چارشنبی و پیشنبی آنکو صباحی و دوصبه ببیده به هنودان فرمی لهمی سازی حکومت هرم کردستانه.
2: اد برنامه فوکس رادیو دهوک ابورناس و مستاه زنکوی دکتر ابراهیم موسا راگان بودجه تخمینی سال 2027 یا عراق هاتیه خملاندن.
3: او بودجه تخمینی یا هاتیه دانان بو سال 2027 بی شویه بشوی وکی همد بیشین که شوی که یعنی علمی اکادمی بی شوی وید بهتا برحف کرن. نسبتی تخمینات بودجه عراق باتی اذا پیش بینی نه چین کمش لان این پیوندی داشی بسیار کری حتانو که ارقام توی سری نه ولیکن اذا او جماره پیش بینی کری نه و مادم پلان داهات یه اف ارقامه قابلن بو بلنبونه بو نزنبونه بس نیزی که چید بیتن حتا 200 تریلیون دینارا 150 تریلیون شوا بو موازنا به کاربر بنو هر و سایامای پینجی تریلیون بو یا برهنانه بن. اگر هاتو او همی هاتو نصارف کرن هم بیجنی انفاق فعلی اگر نه هاتو نصارف کرن که چند هتا صارف کرن مثلا ده هاتو بو 150 تریلیون همه چید بیتن دیوانا صارف.
1: سروک سندیکا اکتیا مامستاین کردستان تای دهوک سرور رعوف سندوری را گهاند بو مامستا و فرمانبران اپلیکیشن که رخصنا ورگردنا پانزین دهده چه گرن؟
4: به حول جدی داین به برکا پیش نیار کریه بو اداره پارزگاه دهوک که بین سازین باجر دهوک که بین خود مبکن خودان چونکی نیزی که 6000 مامستا دهوک و دورو برا مامستا یه چونکو مصری شریحه الباجری و همی دینه مامستا شریحه کامازنه یا جدایه لورا پشتی دست سالان یا خاندری هاتیه کرن با اف بریارادا که پشتی خلکه که جی هندک جارا گلید کرد گوتی ما مامستا تنه بی باجریه لی هگر مامستا نبیتن زاروید ما کسوکارید ما خشکوبراید ما دبین راوستیا یو جیان در راوست دلی بی باجری لورا ما برابو این گل ایکش حوالت میت بشه آی تی که ما کمبینه کریه بشه این اپلوکیشن اکی چه کن نفذ بو مامستا جی بو فرمان براجی بو خلک اکی دیجی و ایشالله اف قیرانا کد بیجن یا پانزینه یا دم کرد بیت نا دم درش بیتن چونکی ده تأثیر کارو کلیارت مکن چالاکیت.
2: سروک باجروانی شاریا اندازیار اسماعیل سلیمان براد یادو هوک راگهان جاده نافخوین شاریا به گجمه پترج 300 میلیون دیناران دهنه چه کرن و غیر کرن.
5: تروکاتی پاجروانی شاریا ابرابوین چکرن و قیرکرن و جاده نافویل شاریا به کجم 300 میلیون دینار به روبر کیلومتر اگی به دریجای کیلومتر اگی وکو این بینین پروژه به دومایی هاتیه هر اوسا کیلومتر کنی و دی اگلای ما هاتیه چکرن و قیرکرن او تو کجم 300 میلیون دیناره چکرن پارک اگی به روبر 2000 متر دو جار به کجم 5 میلیون دینار اگلای ما هاتیه چکرن و دیتن اگل روبری ها گشتی پاجروانی پاریزگاه دو کرده ده چکرن با چکرن ها سولینه که آورش به توزم 405 میلیون دینارا به سردهات باجروانی اشاریا حوت دار چاندنه را کرن گلش روشانه را کرن زیدگاوی ها و نهلان زیدگاوی ها همین اجلای مدده کرده
1: پیام نره رادیو دهوک محمد صادق را گهاند هاتنو چون ها ایداره سربخوی زاخو دست به هوا سرپیچین ترون بلان گریه
6: موه که آبنوچونا اداره سربخوی از داخو گلک اغان سربیچین خودناف جاده و گولان داده نکرنه شلای هندک شوفیران و یا شلای پتریان شلای گنجان و کو ینکو خدانن ترمبیلن پتر اوین کو سپوردین گلک جارات بجینه و یعنی حالات امپراستی بیه دیارده که نجوان و نشایسته و دیارده که نمدنیانه بر هندجه موه که که آتنوچونا ایداره سربخوی از داخو دسته پوه که گیریه بو گردن و را گردن اوان ترون بیلان یا اوان شوفرین که لیخورین بلزد کند اتنان جادان دایان جه کندک جاران هندک سرپیچی هات کن که ترین ماین آتنوچون دا یعنی نجوان و شایستن بو مدنیت ها باجری بر هندجه کومکا اوان حالاته دو بیرنگی هنه و اوان نخواست راستی یعنی زیده در آمار هیرکاتی آماری بنا دیار کرنه که چند کس دستسر کرینه یا چند ترمبیل تزاداینه لی گشتی اگر بحث بکنه و ترمبیل زیده در کبنه بر تزاین برده بری آب نشونه دارا سر بخوی از دخو او ترمبیل نه این که در یامانه گلک داران اندیجن اجزا کت کند نوا جاده انده البته اواجه گلک ها ترکیت خطسر جیانا هم مروان هم شوفیرین دیتر او کسیم که دورو برین اوین ترمبیلی هات نوچونه کن
2: افرو کاروان دوی آورین ازدی ده زورنه شنگاله ادوی در باره دار و بره کچو کچبرانو بر سفدانا قیرانان لپارزگاه دو که پیردهان جعفر را گهان کاروان دوی آورین ازدیل کمپا شاریا ده زورنه شنگاله کچماروان شست خزانن اوشی پمهنگیر گره و بریا گشتیان آوندی و همهنگی و قیرانان لوزارت نافوی حکومت هرما کردستانه هفدم تک ازیل سرنده جیگر که کاروان ایکه آورین دهی زوری بون کچماروان هفته خزان بون و 207 کسان بکات بون
1: شیخ وریا مولانا خالد بالیسانی روی برای گشتی حج و عمره الهرم و کردستان راگهان که افروکل دمجمیر ایکی نیورو پروسه و پشکشان حجیان دی دست بکتن روی برای گشتی حج و عمره دو چندشی دیار کریه که افتی رو پشکیا تایبه ده به تمام کرنا نوین حجیان یعن سال 2027 هر وسا همی حجیان سال 2028 بخوفت گریدن پی خمد شفافیت و آگه داربون هولاتیان دو سروی پروسه شیخ وریا او چندشی دیار کریه که تیرو پشک شوهی که راستاخو بو هولاتیان دهه ده پخش کرن
2: اولدما یجی سروکی امریکا وان دنگوان راتد کد اوین بحث لهندد کن کووی پیشن یارا حل گرتنا سزانو آزاد کرنا پارین بلوک گرین ایران گریه دونالد ترامپ سروکی امریکا ده پوستکی دال سوشیال خورا گاندیه کو مال پر اکسیوز بلاف گریه کووی پیشن یارا حل گرتنا سزانو آزاد کرنا پارین بلوک گرین ایران گریه بله اون نراسته و هیچ شتک وان پیشکش نکریه سروکی امریکا اشکراجی کریه که راپورت اکسیوس و کزوربه راپورتین دی دنگو باسین سختن و تنش بو مرما و چنده که روشات یب کارینان او اب نخوشیا دجایتی کنا ترامپی بناف کرید دمایه دونالد ترامپی جی دخواست جای دزگاین میدیایی کریه که بزیدرین دم و دنگو باسین سخت اب و کشیدن
1: که داره نجا درجه یا دنگو باسان هات نپیشکش کرن
2: هر شادو بختوار بن.

روژانه لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سروکی هریما کردستانی نیشیروان بارزانی دیگر قنصل فلسطینی هریما کردستانی کومبو سپاسیاوی کرو هیویا سرکپتنی در کیوی نیدا بخواسته. نیشیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی پلکپت دومایاتن ارکینوی و که قنصل گیشتی فلسطینی هریما کردستانی پیشوازی لبالیوز دکتر ماهر الکرکی کرده. نیشیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی دیگر پیتر ایلسون بالیوز نیوی سویسرا لعراقی کومبو پیروز بحیا دست بکربونه لیکرو هیویا سرکپتن بو خواسته. بریارا صبحی سیهی ایلونه هزن امریکا به یک جاری جی عراقی و هریما کردستان بهنه بکشانو سرک بارزانی جی هجداریکا مترسی دار الدر بکشانا هزن امریکی جی عراقی ادت. وزارت پیشمرگی یا هریما کردستان تراغهانت نکیده دلگرانی خو لهم برخو بکشانا هزن امریکا جی هریما کردستان به دابین کرنا چو سیستمکی برگیری دیار کرو راگهان پرستنا آسمان هریما کردستان دستوی حکومت فدرال دایه. حکومت هریما کردستان بریار دا صبحی روژا چارشنبی و پینشنبی ببیتا بهن بدانا فرمی کل سرانسری عراق جی چار روش بهن بدانا فرمی هات که راگهان دن اجبر بکشانا هزن امریکا و هزن هفته ایمانان. دکتر علی تتر پارسگار دو که گهدار شیخ و سرپرشت اداره سربخوی زاخو دیگل سروکن زانکوین دو که زاخو نوروز و آکره لزانکوی زاخو کنبون. برهبی با کنفرانس که زانستی الدور هزین پیشمرگی اتهنه کرنه. ربابری اگشتی حج و عمره هریما کردستان راگهاند ابرو لدم جمیر ایکی نیبرو پشکشان بو ناوینوان کسا دهی تکرن ینکو دل هر دو سالین بین چنه حجی پشکشان ده بشوکی اکسر هی تکرن. ربابری فرمانگه ها کچو کجبران الدو که راگهاند ابرو کاروان دوی یا آوارین ازدی ده زبرنوه شنگالی. پیودار فرمانده گشتیا هزین چکدارین عراقی راگان پروسه یا بکشان هزین امریکی و هفت پیمانان دست بکریو پشتی سیهینه اکسرباز امریکی العراقی نامینید. دادگه ها رصافه بریارا دسته یا راگهاندنه یا لدجی کورک تلیکوم هلوشانده و برپسک امنیه کتایب حزب الله هرشا روخاندن حکومت علی زیدی و دای خستنا در وازن وان ولاتات کتن ین کو پشکداری ده گمارودانا ایرانه دا یان ده گمارودانا ایرانه دا اتکنه. ترام پیش نیازا سبکینا سزان السر ایرانه لهمبری دست بردانه لجکی اتمی ی ایرانه راتت کته. کورتیا دنگو باسا با وحا تا پیش کش کرن جرادیا دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو و رکلام کرنن رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یه چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا همه دیکورات چن نه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده. آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاون صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: استینا باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی دهر الوری دست کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیشی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دفید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

درد دلی مرابونه مرقی دلی منبونه دوزه از ذکر هر ملاتی خرباتی خریبیه مکتوب اکده دستی من عبداله خودی گو دلاله دلی تدرونه از نسکینی ماتم محطه دلی من مالا باقی خدا هینا فیزه او شیرینه او عزیزه گندو تخرابه.

برخو زوالا داری جداری نبیا دار خران ندبو برخی من گرمی داری جداری نبیا والله دار خران ندبو دری تجی دری مجی مور ندبو مالا تجی مالا مجی تالا ندبو

مال خرابی تدگو مال حرامی شندو که نمردی میره خرابه مکام کرب جی حجی سوزیا شیخان و ملا مسون خواری لاکو والا تجارا وزنا چمله او دنیا لگاه دروینه بقوای جبر یه بزبه دمانشه بزهره مال دنیا دستی مبگره ببزنی والا شبه لیمه شبان و پیدا مسون خواری تجارا

زیجی سالی بی زمالی باور را کم برخوای منی دستی تب گرسای منی تب برانا افاوان می بیا برا

درده که لجان و بدن مفیده بو از گره آمل دنیای لطه درکی درمان برین آمتنه بو اچمه با حکیم لغمان مگو تبره به جوری که ایلاجه که درمانه که ملهمه که برین آمک از مرم و برخی رب عالم سیلا خلطه دای درمانه طلبه مجی پیده نبو از کده هرانه.

من خبر کی جویت دلالا دل خورا گوتیه گندین و هوال و خیلیه بمرا خبر ناده کسی قی نبسه از محکوم دستی تمه حیرا قی نبسه از قمار بعضی چاوی تمه حیرا قی نبسه از بریندار بجنا تمه کس کی خدان خیراتنه به عزو تمالا فخرا کر جوی اشقا دلی رزیر را برو.

کوژانه لی رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سردير
1: سروکی هرم کردستان نیچیروان بارزانی جدا جدا دگل بالیوز فلسطینه و بالیوز سویسرا کمبو وزارت پیشمرگی یا هرم کردستان راگهان دلگرانی خو برانبر خوبکشان و هزن امریکاش هرم کردستان رادگهینین بریار افرو پروسیاتی رو پشکه بناوه حجیان بو سال 2027 بهتا کشان
2: دم باش گهدارم برزد دنگو با سب دریشی سروکی هرم کردستان نچیروان بارزانی دگل قنصله فلسطینه لهرم کردستان کمبو اتدا سپاسیاوی گروه بیا سرکفنت ارگیوی نیدا بخواست نچیروان بارزانی سروکی هرم کردستان پلکف داب دمائی کاتنا ارگی نیوی و که قنصله گشتی فلسطینه لهرم کردستان پیشوازی لبالیوز دکتور مال کره مال پر سروکاتی هرم جیرا گاندیا که نچیروان بارزانی سپاسی یان بزاوین دکتور ماهری گریج و په شخصنا پیوندیان د دمه کار کرناویدل هرم کردستان او هیویا سرکفنت ارکیوی نیدا بو خاصیه
1: پشتوانیا سویسرا بو عراق و هرم کردستان کر جالی خو فجی بالوزنی سویسرا خوشحالی خو بو دست کاربون العراق در بری و دوپاتی کر لخاص تا ولات خو بو باشتر کرنا پیوندیان دگل عراق و هرم کردستان و برفره کرنا هاری کارین هف بشک
2: بریار صبحی هزن امریکا با ایک جاریش عراق و هرم کردستان بهنه و کشان سروک بارزانیجی هجداری که مترسیدار دیوه چنده دادای زنیاری انزده تر ادوه راپورت دانه
3: بریار صبحی هزا امریکا و هپیمانا با ایک جاریش عراق و هرم کردستان بهنه و کشان تیتا چاورکن لعراق به بهل کفته آهنگ بهنه گیران سروک بارزانیل دور پاشا روژا امنی و سیاسی عراق هجداریت داد و راگان مترسی سیناروی 2011 العراق دوباره بید و داعش و گریته عراق
4: سنه 2011 تا داک الوقت کان فی حوالی 100 الف جندی امریکی
5: موجود لسال 2011 پرتی دمیدا نسیتی هزار سربازین امریکی اطلاق عراق دا هبون الویدامی گلک کنبونو هبدیتن البغدا ها دلک کرن منجی بسیداری دی گلک وان کنبونو هب پیمینان دا کر که همی دیدارو کنبونجی الدو هندی بون کار کبتلک را دقولی ادگل امریکا الدو جبانی ده کبتلوان بکن یا نه اد کنبونه که دا که زربیا بر پرسن امنی و لشکرین عراق آماده ببون شواناجی وزیر ناقو و وزیر فرابانیه مگود براینو امنهوی بابتکی گنگ شدکی بلان برسیار راستا خوش لانین پیوندی دار بکین کلوی دمی وزیر برابانیه از باورم عبدالقادر العبیدی وزیر ناقو جواد البولانی بون از نقش راستم ما برسیار شوانکر اره وزیر برابانی هوشان هنه ولاتی بپاریزن ویجی گود ما چشیان نینن وزیر ناقو ویجی گود ام نشین سربازگه هکی بپاریزیم ایدی منگود با ام گنگشا چد گین لی هندک لان ترک بود که هزن امریکاش عراقی در کبن البیرامنه مپسیار کر باشه اگر نهو افسره که امریکی بهید نشد مهمیا جبه هولی در بکرد و مهمیان دست سر بکرد تیکش واجی بود نه افسرک بلکو سربازک بید اتشید مجی گود ما یا باشترنی نره کپتنک هبیتن که می حتا دا گیر کرن دومای تیتو ام سرور یا خود زبرینین بلا مره کپتنک هبیتن او بو هزن امریکا در کپتنو دا عشاد از جنهو جهمان سیناریوی ترسم که دوباره ببیده به
3: بری صبحی بیتن هزن امریکی به ایک جاری بهنه و کهشان حزب الله یا عراقی گرفن رخاندن حکومت علی زیدی العراقی کرن بلاف کری هر فروک کا بیانی اسمان عراق بازنید دهیتا اخستن
1: وزارت پیشمرگی راگهاندنک درباره خوفاکشان و هزن امریکا و هف پیمانان بلاف کریه کبریاره لسیه ایلونه جا آخاهر عراق و هرم کردستانه به نوکشان وزارت آماجه بچنده کریه که اف خوفاکشانه در انجام لیکت گشنا هف پشگتنا بر حکومت عراق و امریکا دایا در راگهاندنه دهاتیه که اف خوفاکشانه دمکه هستیار دایا و رابشا امنی عراق و روشالات ناوی نیاجه گیره وزارت پیشمرگی آشکراجی کریه که دما شرط نفبر امریکا و ایران دا مدمهن بوری دا هرم کردستان پتر جهزار جاران توشی هرشن درونان و موشکن بالیستی بوینه جا اگر وان چندین کس شهید و بریندار بوینه هر واسا زیان مادی مازنجی لیفخو هلاینه وزارت پیشمرگی تکزیل وی چندیجی کریه که بجه هلانا هرم کردستان درابشا آلوز دایا حوسا بیدابین کرنا سیستم

0: برجرية جهة الجرانية.
1: پیو داره فرمان دهی ها گشتی ها هزین چک دارن عراق جراغان کو پروسه ها و کشان ها هزین امریکی و ها پیمانان دست بکریه و پشتی سی هینه ایک سرباز امریکی جیل عراق نامینید. صباح نعمان پیو داره فرمان دهی ها گشتی ها هزین چک دارن عراق جراغان امریکا و ها پیمانات قناقا خوف و کشان دانه اپمان گید گل نویسینگا فرمان دهی ها گشتی لحول ره خوفت کشن و هر واسه آشکرا گریه البغداد صبحی در رسمه که مازن پل کف داب دمائی کاتنا ارکین ها پیمانی و گرتنا بارگاین وان هتا ساس کرن.
0: حکومت عراق به بریار علی زیدی سرک وزیر عراق چاروش به هنفدان را گهاندیه. اگر جیوه گراندینه که سروری عراق به تمامی دکویت دست عراق و چه هزم بیانی العراق نامینن. ده ماندم ده حکومت هرم کردستان جی را گهاندیه که ده چارچوب بریار جوات وزیران دا حکومت هرم بریار دا چارشنبی و پیشنبی آنکو صباحی و دو صبح ببیده به هنفدان فرمی لهمی سازی حکومت هرم کردستانه.
1: اد برنامه فوکس الرادیو دهوک ابورناس و مستاه زنکوی دکتر ابراهیم موسا راگان بودجه تخمینی سال 2027 یا عراقی هاتیه خملاندن
2: او بودجه تخمینی یا هاتیه دانان بو سال 2027 بی شویه بشوی وکی همت بیشین کو شویه که یعنی علمی اکادمی بی شویه وید بهت برحف کرن نسبتی تخمینات بودجه عراقی باتی اذا پیش بینی نه چون کمش لان پیوندی دار همین هاتن صرف کردن هم بیشنی انفاق فعلی اگر نه هاتن صرف کردن که چند هیتا صرف کردن مثلا ده هات بساد و پینجی تریلیون همه چید بیتون دیوان ها صرف
0: سروک سندیکا اکتیا ماموستاین کردستان تای دهوگه سرور رعوف سندوری را گهاند بو ماموستا و فرمان بران اپلیکیشنه که رخصنا ورگردنا پانزینه دهده چه گرن؟
3: به حول جد داین به برکا پیش نیار کریه بو اداره پارزگاه دهو که کو به سازین باجر دهو که به خود مبکن خودان چونکی نیزی که 6000 مامستال دهو که دورو برا مامستای چونکو مصری شریح حال باجری و همی دینه مامستا شریح حال کامازنه یا جدایه لو را پشتی دست سالان یا خادری هاتیه کرن ما بریارادا که پشتی خلکی که هندک جارا گلید کرد گوتی ما مامستانه بی باجریه لی هگر مامستانه بیتن زاروید ما کسوکارید ما خشکو براید ما دبین راوستی های و جیان در راوست لی بی باجری لو را ما برابو این گل ایکش حوالت میت بش آیتی که ما کمبینه کریه بشین اپلوکیشن اکی چه کن نبز بو مامستانه بو فرمان براجی بو خلکی که دیجی و ایشالله اف قیرانا کود بیجن یا پانزینه یا دم کرد بیت نا دم درش بیتن چونکی ده تأثیر کارو که دارت مکن چالاکیت
1: سروک باجروانی شاریا اندازیار اسماعیل سلیمان براد یا دو حوک راگهان جاده نافخوین شاریا به گجمه پترج 300 میلیون دیناران دهنه چه کرن و غیر کرن
4: تروکاتی باجروانی شاریا ابرابوین چه کرن و قیر کرن جاده نافخویل شاریا به کجمه 300 میلیون دینار به بوبر کیلومتر اکی به درجای کیلومتر اکی وکو این بینین پروژه به دومایی هاتیه هر اوسا کیلومتر کنی و دی اقلایم هاتیه چه کرن و قیر کرن او تو کجمه 300 میلیون دیناره چه کرن پارک اکی به روبر 2000 متر دو جار به کجمه 5 میلیون دینار اقلایم هاتیه چه کرن و دیتن اکی پارسگاه دو کرده ده چکرن با چکرن ها سولین اکی آورش به توزم 405 میلیون دینارا به سردهات باجروانی شاریا حوت دار چاندنه را کرن گلش روشانه را کرن زیدگاوی ها و نحیلان زیدگاوی ها همه اجلای مدده کرن
0: پیام نر رادیو دهوک محمد صادق راگهاند هاتنو چون ها ایداره سربخوی زاخو دست به هوا سرپچین ترون بلان گریه
5: موایه که آبنوچونا اداره سربخوی از داخو گلک اغان سربیچین خود ناف جاده و کولان داده نکرنه شلای هندک شوپیران و یا شلای پتریان شلای گنجان و کو ینکو خدانن ترمبیلن پتر اوین کو سپوردین گلک جارات بجین و یعنی حالات امپراستی بیا دیارده که نجوان و نشایسته و دیارده که نمدنیانه بر هندش مواجه که از نشونه ای داره خطر بخوی از خود است به واقعی کردی ابو گرتن و را گرتن آوان ترون بلانی آوان شو فریم کو لخورین لذت کند اتمام جادان دایان جک هندک جاران هندک سرپیچی آبکن کو ترین ماین از نشونه دا یعنی نجوان و شایستن بو مدنیت آباجری بر هندش کو

0: اوان حالاتی دبی رنگی هنر و اوان نخواست راستی یعنی زیادتر آمارن ایلکاتی آماری بنا دیار کردن که چند کس دست سر کردن یا چند ترنبیل تزاداین لی دیشتی اگر بحث بکی نو ترنبیل زیادتر کبنا بر تزاین بگه بری حاب مکنا دارا فتح بخی از خو او ترنبیل نه اینکو تری آمان اگر اگران اندیزن زیزا کت کنید نوا جادایان ده البته اواز اگر اگر ترسیت خطسر جیانا هم مروبان هم شوفیرین بیتر او کسینکو دوروبرین اوین ترنبیلی حاب نوچونید کن
1: افرو کاروان دوی آرین از دی ده زورنه شنگاله ادوی در باره دار و بره کچو کچبران و برسفدانا قیرانان لپارزگاه دو که پیردان جعفر را گهان. کاروان دوی آرین از دیل کمپا شاریا ده زورنه شنگاله کچماروان شست خزانن. اوشیب همه هنگیر گره و بریا گشتی آنواندی همه هنگی و قیرانان لوزارت آنافوری حکومت حریما کردستانه. هفدم تک ازیل سرنده جیگر گو کاروان ایکی آرین دهی زوری بون کچماروان هفته خیزان بون و جه 207 کسان بکات بون.
2: شیخ وریا مولانا خالد بالیسانی روه بره گشتی حج و عمر الحرم کردستانه راگهان که افروکل دمجمیر ایکی نیورو پروسه و پشکشان حجیان دی دست بگدن. روه بره گشتی حج و عمر او چندشی دیار کریه که افتی رو پشکیا تایبه ده به تمام کرنا ناوین حاجیان یعن سال 2027 هر واسا همی حاجیان سال 2028 بخوفت گریدن. پیخمت شفافیت و آگه داربون هاولاتیان دو سروه پروسه شیخ وریا او چندشی دیار کریه که تیرو پشک ابشوه که راستاخو بو هاولاتیان ده ده پخش کرنه.
1: اولدما یجی سروکی امریکا وان دنگوان راتد کد اوین بحث لندد کن که وی پیشن یارا حل گرتنا سزانو ازاد کرنا پارین بلوک گرین ایران کریه. دونالد ترامپ سروکی امریکا ده پوستکی ده لسوشیال خورا گاندیه که مال پر اکسیوس بلاف کریه که وی پیشن یارا حل گرتنا سزانو ازاد کرنا پارین بلوک گرین ایران کریه بله اوان نراسته و هیچ تک وان پیشکش نکریه. سروکی امریکا اشکراجی کریه که راپورت اکسیوس و کزوربه راپورتن دی دنگو باسن سخته نوب تنش بو مرما و چنده که روشاتی ابکارینان او ابنخوشیا دجایتی کنا ترامپی بناف کرید. دمایه دونالد ترامپی جی دخواست جه دزگاین میدیایی کریه که وزیدرین دم و دنگو باسن سخته ابوکشیدن.
2: که دارن هجا درجه یا دنگو باسن حد نپیشکش کرن.
1: هر شادو بختوار بن.

شیخ محمود حفید. شیخ محمود حفید و شورشاوی لسال 1881 جدایگ بوا دین و زمان عربی و فارسی و ترکی دزانی و لسال 1904 دیگر سلطان عثمانی کن بوا و لسال 1909 جه پیلانکا کشنه قرطال بو لموصل بله بابی ویت دهات بو کشتن و لسال 1910 بوی سروک عشیرتا برزنجی لسال 1914 دجی بریتانیا کار کریه لباجر بسرا لسال 1915 حتی 1916 دجی روسیا کار دکر دمه هرش کریه کردستانا ایرانه و لسال 1918 هرش کریه باجر سلیمانیه و او جین بندست عثمانیا دره خستیه و لسال 1919 بریتانیا هرش کره سر هزنوی و باجر کرکوکه بله سر نگرد و لهمه

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن.
1: رادیو دهود گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

ایوار باش سروکی هرما کردستانی نیچیروان بارزانی دگل کنسل فلسطینی لحرمه کومبو سپاسیاوی کرد و هیویا سرکفتنی در ارکیوی نیدا بخواست. نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستانی دگل بالیوزی نیه سویسرا لعراقی کومبو پیروز باهیاد از بکاربونی لیکر و هیویا سرکفتنی بخواست و خواست هرما کردستانی بو بردوام میدان به پیوندین دو پادگیری و سپاسیا پشتوانی سویسرا با عراقی و هرما کردستانی کرد. فرمانگه امیدیا و زانیاریان حکومت هرما کردستانی راپورت که دا استان گو پیشلکارین حکومت عراقی و انجام سرجمیری یا گشتی برجاف کرن. حکومت هرما کردستانی را گهاندیه پشتی انجام دانا سرجمیری یا گشتی ها آکنجین عراقی لبستی تشرینا دو ماه سال 2024 حکومت فدرال به برو واجی رکفتن و بریارین جوات وزیران به شوه اکی تاکلایانه سردریت گل انجام سرجمیریت کتن. وزیر دارای وابوری هرما کردستان راگهان بتن 10,000 موچخورین هرما کردستان ماینه گد خود پروژه هجماری منده تومار نکریه و آریشا موچه وان ما بیتن دو پاتی شکر گو حکومت هرما کردستان چه بهانه بو بغدان نهیلاینه. برپرسه که حکومت هرما کردستان اشکرات کتن کدان استاندند بو جیا 2027 دا دو پاتی لسر مسوگر کرنا موچه سرجم موچه خورن هرما کردستانی و پرسا دا مزراندنی کریا و رادگهین انجی بفرمی مدا خاص کریا پشکابو جا هرما کردستانی برای جای 14.14 ساده به تا جیگیر کرن. ناوین حجین هرما کردستانی بو سالا 2027-2028 به تیرو پشکه هات ندیار کرن و پروسه به همه هنگیا فرمانگه ها میدیا و زانیاریان یا حکومت هرما کردستانی برای بچو. فرمانگه ها میدیا و زانیاریان یا حکومت هرما کردستانی دا در راپورت دا پیشلکاری حکومت عراقی دور انجام سرجمیریای به تر و تسلی بلاف کرن. وزیر شهیدان و سروک دزگه زندانی سیاسی عراقی سر و گواستن آدوسه زندانی سیاسی رکفتن. اندامه که پرلمان عراق جه فراکسون پارتی آشکرات کتن پروژه اصا ابو جه آگشتی 2027 عراقی که هشته جواتا وزیر عراقی و پرلمانتار کرز جه خوب و شرک مزن دستوری لسر ماف و شایستین دارای هرما کردستانی آماده کریه.

0: دهوك راديو #5#.net. بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده و رجا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامع دکرن و پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق ده تا پیشکش کرن.
1: سلام و دم باش. دلشاد و بختورین کجار اکادیم هنگ گشتی نفه که یل خلق اکادیانیش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد کو اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد آماجه به چندین ناوروکن ری کفتنان کریه. جوانا جی سروک بارزانی نویساندیه کو دور بره نشتیمانی پیتویه هول بهندان بو پیکینانا بره که نشتیمانی عراقی کو شورشا کردستان ببیتا پشکک جه شورشا همی عراقی. هر دیسان دور را گهاندن جی سروک بارزانی بحث و چنده کریه کو پیتویه در رادیو روجنامان دا و آخفتند بارزانی و سر کردن دیدا چه تشتک نهی تا گوتن کو دیجی براتیا کرد و عربا بیتن. دور سیاست در و جی سروک بارزانی نویساندیه یا کدوید افراسیه لبرچاف بید کو پیگه ولات عربی و بطایبتی جی مصر دف امریکا و روسیا گلکیا بلند بوی. الدور پیشمرگه و ریخستنی جی جلال طالبانی دو پاتین سروی چندید کتن کو پیتویه هزن پیشمرگه اپشوه که زانستی و ریخستی بین ریخستن و سرکردن شارزاو دلسوز بین دانان نکل سر بنای مای خزماتی یان واسطه کاریه. الدور شارزای جی سروک بارزانی بحث کریا کو پیتویه افسرن خدان ازمون بین ورگرتن دا کو شوراج د بیاوین اداری و سربازی دا پیش بکدن. گودارن هجاو خوشتوی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد سروک بارزانی بحث مصر و عراق کریه کوته دا اتنامه که دا هاتیه کو پیوندی نهینی اتناف برا مصر و عراق دا هبون اونو که اف چنده یا آشکرا بوی. اگر نزیگ بونا مصر بو لای عراق ودگرن بو چندین خالان کو سروک بارزانی بحث وان خالان کرینه کو اوجی پکتن ایک جه مصر حول دادت نیشا امریکا بدت کو او خدان دا سالاتت ناف دولت عربی دا او یا پیتویه امریکا پیوندین خود گل مصر پیس بکتن دا بر جواندین ویل روشالات ناوین پارستی بن. خالا دوی مصر هزد کتن کو امریکا پیشوازیه که گرم لیکریه به تایبتی پشتی سردانن بر پرسن امریکی بو مصر است. خالا سه مصر هیوی خوازه کو پیوندین وید گل امریکا ببنه گرم نزوه اینان هاریکارین دارایی نزیکی 205 میلیون دلار و پشتبانیه بو پروژه نوک نوکند سویس. دخالا چاره دا جهاتیه مصر دبینیتن کو نزیک بون لعراق شیطن پتر فشاره بخته سر کنگره نیو دولتی و کنگره جنف بو چاره سر کرنا کشن دوره. هر دیسان دوه پرتو که دا بحث تیچو پیوندین مصره گل اکتیا سوویت دا هاتیه کرن که سروک بارزانی نویساندیا مصره به انقص پیوندین خود گل سوویت سار کرینه. بنمونه دمیشان ده سومالی ده چو موسکو لفروکخانا اسوان لمصره را وستیه بله چه برپرسن بلندن مصره وک سادات پیشوازی لنکر. اف چنده بو اگر هنده که سوویت جی سردان وزیر در و مصره بو مسکو رد بکتو پاش بخید. نزیگ بونا مصرش امریکا. مصر برف امریکا پینگا وان تاویجی چون کت بینید که اگر شر دنا پرا عرب و اسرائیل دارو و دادن دولتن اوروپی و امریکا ده پشتبانی اسرائیل کن و مصر نوید به پشتبان بمینید و به تایبت پشتی پیوندین نوی دیگل سوویت تک چون. پیوندین ناورا مصر و عراق و کشین کردی دا. نزیگ بونا مصره اش عراق وک امراضه که فشار دهه تبکارینان دجی سوویت. مصر اد بینید که عراق که وی تد بن فشار شوراش کردان و مصر دشت به چنده وک دلیوه ببینید دا که کار تکرنه لسر بریارن عراق بکتن. هر وصاحاتی دیار کرن که مصر برای که پیوندین خودگل عراق دشتن کار تکرنه لسر ایران جیب کتن دا که هلویست خو برانبر شوراش کردان بگوهریتن. هر دیسان مصر و شوراش کردی جی سروک بارزانی اماجه به هلویست مصر کریا که مصر ده پیوندین خودگل کردان دا یا به حزره و ناهلی چه پینگاوین و چه پیگیرین فرمی بکبنه سر ملنوه بو میناک دمه کاک حبیب الویره بو مصریان نویا نویسینگا که فرمی بو حزبه القاهره وکنداکو عراق جی خو لی سیس نکتن وان دویتن پرسا کردی و کارتا که فشار دیج حکومت عراق بکار بینن داکو عراق برف لای وان و بهتن. آستانگین دیبلوماسی دمه داخاج مصری هاتیا کرن که بارگه که فرمی با کردان به تفکرین وان بهانه دیبلوماسی رد کریا و گوتیه پیتی و برکفنید فرمی نین و ناه تکرین بارگه بو دجبرن عراق به تفکرین که هلویست ما یه سیاسی تک نچید. دیسان لدور کشین دارایی جی اتنامه دا بحث آریشین دارایی انشاندی ده تکرین که حاتیه دیار کرن که جلال طلبانی دیگل کاک حبیب و عزیز شریف رکفون که برکه پاره بوان به تفره کرن بله او پاره ببرکه کم گشته نزدیک 305 دینارن لیبو کدبونه 595 جنهن مصری وف پاره بس نبو بو کرینا خانی و مصرفات انوه. هولن بردام هول حد ندان بو پیوندیه بکاک عزیزی بکن لبیروت داکو پاره پتر بوان دابین بکن بله بو ماوی دو حیوان چه دنگو باس نبونو نویسینگه به پاره ما بو. دیسان سروک بارزانی بحث دیدار ارگل برپرسن مصره کریه کد بیجیتن لرکفتی 18 ایلولا سال 1974 دیدار ارگل برپرسن که مصره بناو نجیب بابان حاتی انجام دان. وی آشکرا کریه که چه رکفتنیت نهینی نوورا مصره و عراق دانینن و مصر یا بزاوید کتن غای که خوش بکت بو گنگشه و دانستانتنین آشتیانه بله حتی نوکه چه دیدارن فرمی ناف برا سادات و برپرسن عراق دال سروی چنده نهاتی نکرن. بزاوین عراق عراق و بزاوه که زور و کارت کتن کو پیوندین خود گل دولتن عربی پیس کتن تایبتی حزب بعض بزاوید کتن گفال شورش ها کردان بکت و ولاتن دیناچار بکتن کو دیجی بزاوه کردی راوستن. هروه سروک بارزانی دی پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد بحث پیشنیارو برنگاربونه کریه که فات معصوم پیشنیار کریه که شورش کردان جی پیتوی به بزاوین خو ده آستین دولتی و عربی دا زهده بکت او دی بجید پیتویه اندامه که خدانشیان یان لجنه که سیاسی القاهره یان دیمشق بارگه که بی رول شارزان پیشنیار حاتیه کرن که کومکا شارزان کاروبار عربی بین دست نشان کرن دا که پیوندین بردام ادگل دولت عربی و خراب نیو دولتی دا حبیتن. گرنگیا پیوندیان پیتوی هر حیف کنبونه که سیاسی حبیت بو شکار کرنا رودانان و افزان یاریب شوی که بردان بو برگه بارزانی بین نویسین دا که بریارا درست سر بهتدان تس نشان کرنا جهی سرگ بارزانی نویساندی اپ نیری ناوی بیروت جهی که باشه بو وان کاران چون کشیانت را گاندنیت مازن الویره ینهن و پشتی ویجی قاهیره جهی که گرنگه چون که دا سالادار مصره ری گریل بزاوین سیاسی ناکن. دیماهی نامه هاتی نویساندن و تیدا نامه دا رکفتی 18 ایلولا سال 1974 اپناو فات معصوم هاتی امزا کرن. پیوندین مصر و عراق پشتی آدار سال 1974 و پیوندین مصر و عراق کهیم بون بله هندک دیدارن گرنگ هبون بون امونه بالیوز مصر العراق بو موی حفتیه که چوبو قاهره و دیدار دیگل برپرسن پشکا کاروبارن عربی و سروکاتیا کوماری الویره هادمونه انجام دان. راستین سیاسی انوی سردمی ایک مصر گلک گرنگه براوشا سوریای دادت و دبینیتن که بزاوین هنری کسنجر و انجام کنگره جنف نشا دادن ون که سیاستا مصری یا سرکفتی بویا. حالا دوی مصر برف امریکا دی چی تو دیجی اکت یا سوید را دوستیتن بله عراق به آرسته که برو باجی کارت کتن. حالا سه مصر دویتن ببیتا بنگه اک بو امریکا دا که برجواندین ویل روشالات نابین بین پاراستن و خالا چاریجی نحزیه که کبنو دیرو که ناف برا سر کردات یا مصر و حزب بعض دا یا هیم. سرگ بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تبگر آرزگاری خواهد کرد بحث هماهنگی دیگل شورش ها کردان کریه که مصر یا آماده هاری کاریا شورش ها کردان بکد بولا وزکرنا حزب بعض لعراقه. برپرسن مصر آشکرا کریه که مصر یا آماده بشیوهی که مدنی هاریکاریت گل بارگه بارزانی بکد. اف هاریکاریت دل سر بنمایی که بید که برجواندین هر دو آلیان تیدا بنف. مرجای که بید که دیگل او عرب عراقین که مصر هاریکاریوان دکتن همه هنگی هبیدن. داخازیه تایبت یا فات معصوم. لدی ماهیان نامه فات معصوم داخاز بارگه بارزانی کریا که جایی که پیوندیه بوی دیار بکند که بشید به صناهی گشتیب کد و خیزان خوش کردستان بینی تد در و پیوندی به شورش هفت کد. اوت بجید که نوکه و لجر فرمان وان دایم. هر ده پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خواست دا کرد دا سروک بارزانی بحث دابین کرنا چکی و تقمنیا کریا که تقمنیا امریکا باس لهنده هاتیا کرن که بره هزار گلین توپن امریکی ین عیار 120 و 500 ساروخن RPG 7 گل 500 تفنگن برنوین دسته و چندین جورندین تقمنیت ریدانه که

0: یعنی بحث چک روسی کریه کو بر پر سایکلان تا جدین دیار گریه کو در زیترین دم 5000 کلاشین کو پاند گل 2 میلیون فیشکان و برای کاباش یا فیشکن دوشکان دابین کن و دیسان بحث پشتوانی هاتیه کرن ار دیسان باس لی 300,000 دولاران هاتیه کرن کو پشتوانی ها دوستان و کرینا کرستین دیجی دبابان هاتی نترخان کرن هاتیه دیار کرن کو نزی که 5 گرام مادن تینتی ین هاتی ندابن کرن بله پیتیوی به هشیاری بهنه گوارین. سروک بارزانی باس لیوی چندید کتن کو پیشنیار هات بو کرن کو راپور تکاتی رو تسر لسر پیتیویان وان بران بین نیویسن اب تایبتی جی اگر پیتیوی به هوار هات نه بی دا گواره گیری لی هر پیش راویه که دجمینی بهتا گرتن و داخل جیهات یا کرن کو برپر سن سربازی الوان دوران ین هشیار و چالاک بن. هر دیسان سروگوارزانی بحث پیتیوی اندین سربازی کریا جوان آباس لچک دجی دبابه جور بی 11 و ساروخن RPG و توپن 57 ملیم حاتیه کرن کو پیتیوی به هر وسا حاتیه دیار کرن کو هندک شارازاین مجیلی چه کرنا مین و تقمنین دست کردن بو پتر به حس کرنا برین شاری او اف بلگنامه جی نشان دادن کو چوا هولن مزن دهات ندان بودا بین کرنا پیتیوین شورشل سال هفتیان. هر دیستان دور هیرکارین دارایی بودا بین کرنا کرستان بحث لی فری کرنا هندک پارچین یدک بو رگریه و گهری نوان دهتا کرن. هر و ساماجه به کیمیا تفنگن برنوین کرد حاتیه کرن و حاتیه دیار کرن که تفنگن درش زیده تر ده بردست دانه. و بره 29 میلیون و 250,000 تومن ایرانی کد بیتا 41 میلیون و 500,000 دینار به گشتی جلای حوالان باید یه فرق کرن. اب تایبتی جیم اشلای وان ولاتان و ولاتین که پشتبانی شورش ها کردی هاتیه کرن. هر دیسان بحث کنبونین سیاسی هاتیه کرن که باس لدیداره که گل شیمال و قیتا دهتا کرن که تیتا هاول هاتی ندان که قناعت بلانین عراقی بهتا کرن که گل سعودی مصرف گل نرکبت نه. هر وسا گنگشا سر کشن سربازی وک چکن دجل دبابا و دجل فروکی هاتیه کرن. لانین مصری انگو قیتا اشکرا کریا که عراق دروشا کب زحمت دایا و پیتی بیا بجیری سردارید گلبان یارین سیاسی بیتا کرن دا کو زیان نگهی تا چال یکی. بله گدارین هجا و خوشتیوی به چنده امهاتین دیماهی یا خلکا به جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرد. نویداری نف خلکا جیمینا خلکین چویی ببیتا جه سود و مفای و رز و سلامین در این نره برنامه نظار شنگالی قبول بفرمان.
1: روزانه لرادیو دهوک داریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ
2: قط من ندید دو مردینی دیاری تبکم ولات من ولات من دایکا من کردستان دایکا من کردستان.

بردن باش. سروکی حریم کردستانی نیچیروان بارزانی لگل کنسول فلسطینی لحریم کنبو و سپاسیاوی گروهی بیا سرکفتن ده ارکیوی نیدابو خواست. حکومت حریم کردستانی را گهاندیه پشتی انجام دانا سرجمیریا گشتی آکنجین عراق لبیست تشرین سال 2024 حکومت فیدرال به برواجی رکفتنان و بریارن انجمن وزیران به شوه که تاکلایانه معامله دگل انجام سرجمیریه کریه. مکتب رکخستنا کرکوکو گرمیان خانقین یا پارتی دیمکراتی کردستان سبارت به ریدانا شهید بونا دو گنجین کرد لپرده را گهاندیه او بلاف گریه او داخازا پیک اینانا لجنکا و کولین دکت. وزیر دارایی و آبوری حریم کردستان راد گهینیتن به تن 10,000 موچخورن حریم کردستان ماینه که خود پروژه هجماری مندا تومار نکرین. وزیر کاروبارن شهیدان و انفال کریان و سروکی دزگه زندانی سیاسی عراق لکنگره که روشنموانی دا رکفتنا خو بو کارکرنا لجنه هپشک و وگوهاستنا دوسه زندانی سیاسی حریم بسر حکومت فدرال را گهاند و دوپات لسر قربوکرنا وان یا مادی و معنوی تهیت کرن. اندامک پلمان عراق جفراکسیونا پارتی آشکرات گتن پروژه یاسا بوجه گشتی یا سال 2027 یا عراق گشتی جبات وزیر عراق و پلمانتار کردجی خوب و شرک مزن دستوری لسر ماف و شایسته اندارایی حریم کردستان آماده کرینه. نوین حاجین حریم کردستان بو سال 2027 و 2028 پتیرو پشک هاتا دیار کرن. پروسه به هماهنگی و فرمانگاه میدیا و زانیاری حکومت حریم کردستان پروچو. کرتیا دنگوباسان جرادیا دهو کاتا پیش کش کرن. بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

elimizden gelen jiyane. Programı ki rojane tetavmadakilin o peş keş gelençle Halil Kemal. Af programı de hitap cihinançle derhiner Azad Ali. Slav lua bin her cihak ile bin. Af demam hamide metab khir khoshi bin. ام گله گله که خوشین کجا را کدید خزمت آده آماده بوین دا که خرک اکانی جوی پرگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشت بی بکنیم هیویا ما که دمک خوش و ایپ مفاد گله در باز کنیم ام چی نبابتی مانه؟ اما ام دا چی نبابتی زی دا حوال جی گله گازندانه که ام بیشن ام گله که ماین از سر هیلی و ما آخفتنت خوب دل خونه گوتن و هندکا گلک دریش کرو هندکا نزاچه و نویجه هم ده بابتی بیشین زی او دا دست پاید گیتنا پیواندی تو عجیب کن و بچونه تو بزانی سروی بابتی هم ده بحث بابت اگی کن بابت یه گرمه که چند روشه که دست درگه این قطاب خانه و با اینو قطابی برف قطاب خانه تفقه بچین و هم داش خودت کن انشالله همی نمره که گلک گلک ها باش بینن او چه آه دا بیشم او خود هو صدا دعایی که کم دو بشم پاشین که از وگرگم چون که من دو اویدیه تر و از بشم هندک قطابی تای وانا هیویا که های و دهی که وانا و بابی وانا هیویا که دیا های بشم تو به اوه بس قطابیت بشم ندیم اوه اجا از آدل وی راست وی در راستم یکا از دا بچم شنی که بابتی بشم و کانه هندی چه بشم گدارن عزیز ما بابت که آماده که راستی جی چید بیتن صده نتونه خزانت مدوی جواکی دا وقتی زاروک خو برهفت کتن آمادت کتن فرای کتن قطاب خانه به شکر من بخینه کچا من باش بخینه مدوی تو بیا دکتور نوه یعنی اول زاروک وقتی فرای کتن قطاب خانه و دست خاندون خود کن هز زیده که با بشنه کار بخینه با دکتور با دکتور مسئله چیه؟ چه بوی اگر یعنی حتی که دیکو باب ویشیوازی زارو خو یعنی تنه نه قطاب خانه راستی جعب بسیاره با مچه با امدل اگر آزورین که اگر چنه و پیشتی هنگی اگر هوا را که جید ویتن بحث لیب کتن که او اگر او بحث لیب کتن آیا افا خفته نه درستن بیجنه عیال خو هم بیجنه زارو خو یا نه یا شاشش یا شیکت تده های مسئله چیه تمام بابت یه بفره از بارم وی بابتی دا ده گلک هر و ویر و ویر و ویر و بین دا بگهنه هندک انجام ها بجا دا بچینه تلفونا بجاری گلمه دا کن سرحد دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو که جیوکی هجار ام ده پیواندی دو آور گرین او پس یارامت بجیتن ایک جا اگران چیه پتریا دیگو بابان هرش دست بگه و هزید کن از سر زاروکن خدا گو ببنه دکتر.

0: خوده امده دست پرکت نا پیوندی ها کن سلوی بابتی امزان این او حوالین بجده بند گلمه دا کانه آخوب تنوانده چه بیتن و دیسان دوباره وی بابتی دوانا چه بوچونه که امشین وی بابتی بکنه دو تا هنچین یعنی بیشوازی بیجن ایک جا اگر با مدیار که کابو چی دایی کبا بیجن زارو کت خو یان سر زارو که خدا چینن گو بخینن دا بنا دکتور اوه بسیاره بسیاره دیجی او بوچون ها توت بیجی یاشمه و اگر اوه نه پاشه تو شیه بیجی اف اگر کای درسته آن یه خلطه تو ایجی چیه بیجی یالا امده دست پر گرتنا پیواندی ها کن ایکم پیواندید گلمه داشت پیجی کاوه آسنگر دمیتا باش بتن فرمو
1: او دمیوه باش ما مستا یه جنابه تر یه مایی که پش مایی که خرا
0: دم باشتر
1: زورمم بابت اکی جوانه
0: گلکس باز
1: سیدا از گلک درش ناکم بر جمعه ده که عربی جمعه چون که نه از تنه المایی که
0: چنینه
1: سیدا وقتی جنابه تر بیشتر کره خوب ببه دکتور بردو اگره یکی هم خرزانین دکتور یا بیا پاره خروه کدن یا دوی شولک باشه یا انسانیه برنده پی باشه مثلا بیشن قره ممستخدیدی بیا دکتور بس کیا باشه آن یا غلطه یا درسته آن نه یا درسته نه خیر نه یا درسته چونکه از بینم اون تجربه یا های دل جیانه جی تیره خوی تمنم دشته که غلطه چونکه خود تعالی وقتی ام خلق کرده هر یکش ما هوایتک و موهبک آدائی وقتی قره تا هش هندسید کرد و تو بزوری کره خود که دکتور دکتور نجاحتی ناینید دکتوری نجاحتی ناینید و او شوله سر ملی و ده گلک آقوز بید چون که نهی واتا ویا بس وقتی چی ته هندسه شول کرد و اگر بی پارجی بید و اگر بی پارجی بید مثلا ما چند کسی تای ورزشوانن یعنی هی واتا ورزشی های بی پاره چن ورزشید کن یه خو ماندید کن چون که هی واتا وانه
0: باشه
1: اگر شولک بیا هی واتا تا
0: باشه پسیاره که
1: بیا هی وایت
0: اره پسیاره که عرب دیتن آتا عرب دیتن آتا بس دکتوری پاره پیوتتن یا اوه هزر که گوناره سر مداد یا چاندن
1: نباور که اگر کابرا زیرک بید اگر کابرا چو موهبا خو اوکره وظیفه
0: بله
1: باور که همه شوله که پاره پیوتتن نگ بس دکتوری
0: راست.
1: مثلا هندسه مثلا گله شوله دیتای همه شوله که پاره پیوتتن جای باش او یا خوش او تو جنابه تا دی سرکفتن اینید اگر هوایت و موهبه و وظیفه بینه یک بارکت تو دی نجاحت ها کافول اینه
0: باش.
1: اگر نه تو دی رقبت ها دای کبابید خود تا چوی وظیفه که تورگید تو حجی نکی بارکت تو نه نجاحت تینه نه و مهنت به پیش و چیل بی زرر خلک کیجی بید
0: دسته تا خوش به حوال عزیز زور سپاس
1: ما مستا من برازای که های هندسته ها خلاص کرد
0: بله
1: هندسته ها خلاص کرد
0: بله
1: دی رغبت ها دای کبابا و ایجا کازرو بند اخیره یک روزی جیل اعلامه نخوند یا راگهانه نخوند یا نوکه یه راگهانه شول کرد کناله که مزون او گله گله جیل سرکفتی ها
0: بله بله
1: گله سرکفتی ها او واز هندسه خو اینا یعنی شهاده خو اوار گتی یا حل گرد برز احترام بود جنابیم
0: سرچ جابر من حوال عزیز جی که پیج کاوه آسانگر هم گله گله سپاسیتت که تو گله بخیراتی سرچ جابر زوزو سپاس بودن هشت همه پیواندی تن سروی بابتی باب پساریت گلمه دمتا باش بتم فرمان
2: دم باشتر خوشتر مام دمتا و همی گودار و همی بیندم
0: زو سپاس خیر به سج جوا
2: برندار بی ارسال انشالله رسلاو بوده
0: گلک
2: ارسال
0: فرمان
2: مام سبرات بابتتا اگر چنکو ام همی اما دی بابت ما و هم خوش بشن حیالت خوب همی گوه برای دینه شهادت باش و مینا دکتوریه و مهندسیه و از خو اگر با دو حالت از زورین و برادر بریم جین کجی گود حالت ای که هم کمالگه ای که براستی جی هجار گرد یعنی هم برابتر تقا هجار آینه هجار زورن و همی گوه دی با سخت کنه کچه باشه بوا و با حیال واجی کو چه حالی ها خوش بید به جا چه دستادایی نجو بلی و خاندنه وقتی اف خاندنه جو کفت لبت حیالی داده بشتی بخوب خینم دا اینجی رازیل نبنو اگه من دا بنا دکتور دا بنا مهندس که واده اف اگر بنده زورید کو شلای مادی و ای پاره و یعنی افرد و منصبه پارهش همی شاده دی پترد خودن با مثال هنرمند اگه دکتور اگه نینه مستواك يعني روز احترام بهمي بس باري مستواك كي دكتوره كنينة كينا مثال يعني باري مستواك عرض عزمان عايشة بده صلاة بانتا صلاة حتى بتا شاشة بالدكتوره كي
0: تل بيلي بابي بحسالي بمتشتا قوت از تا از پشتو پشت من تا گوتی دای کو بابت ما با کو هجار و با کو نگه هشتی نه و خونه و حزه ما نه بوی نه دکتور باشه ایک پسیار دیتا ناتم اده درسته او خونا باب ما دای کاما نگه هشتیه یعنی پشنی کب کنه سر مدا بجه بینن او درسته
2: نخیر تشتاکی گلا که خلطه چون کو زانی هر کس اکی از ده خوب بشم از جی بابم من خونه که بود بود مثال اب گهم اگر انا گشم انا شم اب خونه انا نگشتیم چکو شخصیت ها من و همی تشته من خودی و سا کرمات گل مکری یعنی هم همی نابینه تبیت نبید عیالته نابیت تو یعنی او تشته انا گهم از رابم کره خوب یعنی که چه خوب دفع دم که ایلا ده توی تشتی که اوت بیتا بارگیرانی اگ بوی
0: بارگیرانی
2: و اگه جیان جی بله بیتا بارگیریانی اکو گلگا موزن بوی و اگه جیان جی جیان جی لب زحمت دخید و دومایی که یعنی بگه دجی چید بیت و شولی نکتن که بزابط که شولی خود درست کت وجدان خود مرتاح کت یعنی گلگ کسی تا این بار حوالا که خود گلم با زنمونه که این
0: بله
2: حوالا که گلم با یعنی هیوات های کمپیوتر بو حس شوله کمپیوتری و الکترونیات و وشولات کرد یعنی دو ماه که بو مهندس بو هر بکی از بری هیامه که جد گل آخفتی بجا نظام چاو بو مهندس نظام چکو وکی ما بو مستوی منو مستوی وکی بو هم بسر و بر بو راستی چو جلو من از نت که کدی بیتا مهندس مهم بو مهندس خودی بری هیامه که جد گل آخفتی یعنی مگو تو شوله خود چای چای گولا برای سر کمپیوتری شول که مگو تو مهندسی خودی عوض بو مهندس حتی نی که مسی خریدنه چی گرینه یعنی افکاسه بزنر که هر برک جیفو قدره بجا افکاسه گو تحیوات که تخونه که بلال دیف خونه خوب که بید مال دنیای هر با دنیای ده سبای ده هر مرین و جا اما همی بینا دکتور اما همی بینا مهندس بلارک شوله خوب که
0: دست تا خوش بین باب پسار زوزو سپاس بابش جاریت از یاجوان گل مدار گل اگل اک سپاس بتا پس یادم ها افریکت بیشتن اگجا اگران چیه که پتریا دیکو بابان هرش دست پیکه و هزید کن از سر زاروین خدا وقتی برف قطاب خانه بچن بخی نکره من کچا من دا بیا دکتور اگر چه نه یعنی ام ویکید کن طاهر سندید گل من که طاهر دمیتا باش بتن فرمان
3: دم باش که خرید
0: دم باش که
3: دارین رادیو دهوک اکی هر جار زنگ لکا جوان تا هر بجار تی او تا گوه گوه دارا داتی تا دیتان و ایدارم با بتا چه ما پایش بو ما و بو خرکی ما
0: همیه گلکس پاس بتا
3: دست خوشی بود داتیم که خلیل کسی نوید شوی باشتر بد تنی عیالوی نبد تنه دایی با بند وین عیالی ویش وی باشتر بند ده ها تو دا افچند ده هاش بلوه قایده هنده توشت زایدن او بابتی تا دست نیشان کری بوچید وین ببنه دختور
0: بله
3: دیدنا دایی بابا و هر رایامش گل و هر دو رای توال پیشی همو گودیب دیدنا مجتمع ما کمالگاه ما جواکی ما یا چوی اثر بچنده دختور قادا دختورا ایت خوشگوزرانیه داشین ایکش اگرانه یا دویش یاش همیه مهمترشه بابتش نیک احتمالش بیده بابت انسانی و نظانم خود در ایخستن کره فلان کسی بیاد دختور کره فلان کسی فلان خسته دام کره فلان کسی دختور فلان تشتیه یعنی او تشتی تا همی ول
0: اگره
3: بابات کن دیتنوان سر عیالی و کارت بکارتی کرنه خراب از بیشم به کارت کردن خراب بکن از سر عیال خدا بو بید ما اف موقف گلی بیبن آنجا ما دیت بن حاطه بن بر دست مجر دایی بابا هن تأثیر از سر عیالی کری هر با بدختور هر با بدختور هر با بدختور دو ماهی ولی حاطی گهشتی قناغ ها دو ماهی یا خواندنه چه فشل اینا بده چه کست نکاسا اینا بده حیات خدا یعنی ندیده بده یا مهم یعنی دیدن آمن دایی باب وی بکن کور کرم تا چد بید
0: باش
3: تا چد بید تو بله
0: باش پسیار اگه بید تیت اپشتکاک تاهر پسیار اگه عمل تب گرم کور بیتن یان کج بیتن اول بن فشارا یان گواشتن دایی کو بابان کو بشتي لازم ابي بيا دكتور فارس كبو دكتور علي دعوشيت يا سر كفتي بيت علي ابا دي ريزل دي ريزل نخوشا غريت علي بديت نوت دي بالي خود دشتن ما كي بيت في يا چالاك بيت يانا
3: نه دیتنا منم دیتنا همی آدیاج همی کسانت بسپور و شهر از آجا او کسات درستایی نشد ارکه خاجی بجی بی که تو نشد توی سرکفتنه بینه دوا او وی ببیت او دای بابا ببیت او بگه هدیه دید تا کارکی دید او بسپور بد ویری لازم گورین اف آدیا بیت افمی فکر بهت گورین ولی کورم تو حش چت که دستی بگیرن چوره خواهی با پیش بفن بکر سری دو موهیبه که بکر سری دو هر ببا فوتوگراف ببا فوتوگراف مچن فوتوگراف بگا به هنه بوینه مثلا چون بیمنات احتمال حالویشی دکتوره که خواشتر به مچن وقت براد پیش گوته مچن اندازی ها دیتنه بار خدا و سا پیش کردینه و سرکفتنه دست خواه به این
0: دست تخوزنه
3: یعنی دید چکنه دیزاین آوادا
0: زور است
3: رزا
0: سلام بو هم بالا دمت باش و خش سجابت من گلکس طاهر سندی زوزو سپاس با جاریت و جوان گلمدم ام سلیوانه یو بگیرین حوالا که جوی پیجید گلمه که که سلیوانه ای فرما
4: دم باش که خیلی چوانی
0: دم باش گلکس پاس تو چوانی
4: صحبی
0: صلاحات بی خلوط و رازی
4: تو سجابه
0: هاتی ایوار باشه گلکس پاس فرما
4: خدای که خیلی بابت دهنه تزانی همه حج گو بیشنو که جافلی کرنه که آخفته نه که هنده که خزن گیری
0: جافلی کرنه
4: بیشن هزر خود رو ناکن که بسرا راست باشی دهه خرابی دهه عیال مروی همه گیش بر کرنه که سر اون ده خزن بی وید بیشن
0: تو چه بیشی؟ تو بیشی باشه و نباشه هنی دهی که با بیشی وازید گل زاره خو
4: تو زانی که خیلی نگه وقتی دهی باب هزر آخفته نید که او یعنی هر باش و عیال خود بدانه اكيد يعني دي بابا يا باشا بدي با جيت اقول ده سبيكر قلت معقول مين اهم كلمه بنا دكتور جام بريفن عشان هنا قد بنا مثلا موظف هنا قد بنا مام استاذ قد بنا دكتور جا اكيد وقتنا وقت بيجن جه خدانينا ووصل شنا بيد يعني هاد اللي وزير كان ووصل شنا بيد جا بلقي قال جرى ده عاد خو ما عندي كان باختنا مثلا انتونا بيا دكتور انتو پیشنا که یه خو اگر ولی نگم بلکی بلعکس خو بیترش اگه واسه باشتر من اگه بکرد باشتر
0: سلیوانه ای دش دست بی که آخفته نگود تگود ایش چابله کنی آتیش چابله کنیش چیه پتر یعنی بینن چیل بی جواکت بینیتن مثلا وکو حوالان آماجه پیدای دکتور شلای کارت انسانی و وکی مروفاتی شلای دراوی و باشه شلای دیوشی رزگیتنه و زوره باشه همشین بشین علی تو بیش یعنی دکتوری کو زود رئیس لی تیتا گردن برانبر تخندی ایکش اوش ایکش خالا نه یان نه یان مثلا بینی دکتورش پتر همی اوی دی رئیس لی تیتا گردن وای آن نه تو بینی اوش خالا که یان نه بدیتن آتا
4: اکید
0: اکید
4: یا مهمم بله وقتی تو ناوی دکتوری لفمه همی آن ولی آتی وقتی ایک بشتر به دکتوره مش ما ماما خلاص يعني او حيابي او بريفت بد
0: نه وي
4: بس اخو وصلاني يعني ما بي قلقي بلن بيت جواب جمدا و عندك مانت هاي مثلا لازم مهندس هبت لازم هم كش تابن
0: باش
4: بس باناوي يعني عندي ناوي تسلمه دا بلن بي لن دكتور و كس ما قهره دكتور
0: باش زوزو سپاس بوده که کسی لیوانه ای بود بجرد یه تشجیع جوان گلمده خیلی سر شما گلک سپاس بوده گدارن عزیز یه رادیو دوگل هج جهه که این گداری آمد کن ام گله کیف خوش این که براسید خدمت و هداینم سپاس بو گهداری که نوست سپاس بو بشداری که نوست گلمه دا اول برنامه زنگی لنجانه همین روشان دم جمعه چار حتی پنجی با تتا پیش کش کردن ام هر روش بابت اکیت آزرینین امل اگر آد گردن که اگر چیه اول که آخفتان اما اول کابو چی پتریا دهیکو بابان هرش دست بی که وی هزید کند سر زارو که خدا که بخوینم ببینه دکتور گل ریزیت ما بو دکتوران اگر یکی اگر که نباشی یا تبینی که سر کاروان جه بتن همی دکتور خراب نینن همی دکتور باشی نینن اوش جایی به هر دکتور و همی تشت همی بابتا ده همی جواب کنده تشتکی رجعیه شبرنده گل رزت مبو هر دست پاکه که دکتور را بگیر حتی گهی تمام مستا و هر کاره که دی بسپوره که دی بیا وکی دا کارت کتن ام دید دیجی پار گیدنا پیواندی آدن که که ولی دید گلمه ولید کردی دمیتا باش بتن فرما
5: سلام علیکم که که خلیل ایوار باش
0: علیکم السلام سر چا بدم بخیر بی ایوار باش تر
5: براندار بی اجایی که که خلیل سبارت پسیارات او چه اگر اکو دیباب بحرا بتر برای ازارو که خو آنجی هم دن بو نوشداری آنجی بلند بلند که که خلیل یا دست پی که از خود بینم چه دیبابا یا خراب بزارو که تخونه بین همی گفت به زارو که تان شما باشتر بنو بلند بلند تر بن و وکی دیدی بی سردمی که که خلیل وقتی برای مگل اکا اشارت پیدای چافلی کرنه و بردهات اکی زوره و مدحه یک که خلیل گل اک بخواه که مدحه بینن ولی خود توی باری داشنا بینن کدین شرازا بیتون و ده سرکفتی بیتون بس اما با مدحه دشتن نوشداریه بس که علاسا چی هست نوشدارم هر ایک حضرت که خلیل از خود بینم بلا دی باب پشتوانی آزارو که خوب کن بو نوشداریه بس چاوا اگر دید کروان توی باری دای زیره کرده شد سرکفتن دست بینیدن بس اگر کتا زوری که خلیل اگر یه زیرک جی بیتن ده فشلت وی کار خداینید نوشداریه هر ای کور بلا مهنا خوب بید که خلیل یادک جارا کار مرو وی جی یه بابه کار تکرنل زارو کت خود کتم نمگی تو بو بیجی کار تک کار تکرنل کری نه حجه که خلیل او دوی کت یا او زانیتن هر نو که جیه کوره مکه که خلیل 3 ساله بله. از پولیس یاد نوچونه من
0: بله.
5: یه بیشتر من باب دعوت بی دعوت کرد از مازون بوم اجیده بوم پولیس از بیش می کرده من نه با پولیس با افسر باشتر از بیشتر من نه ده بوم پولیس اینجا که که خلیل بلا مروف زوریه چی جارا زارو کت خونه کتن او آواد ویتن بی باری دا بلا هاری کار منگل پشتوانی آب گن هر کاره که هبید بو هاری کار بند بس
0: از دل بره ولید از دل بره پسیار اگل تکم کانه کتای تایید بشتن مجید بیتن به ما پولیس باش الوره جدایی که بوم بینه در نابینا رنمایی کرنا جیرانه یا عقلانه کاده چوار رنمایی کن او نابینا فشار اکا درونی هم بخینه سر بشنه دوکه دوکه بوم بید درست بیشه کیش که درسته تو بیشه نه ایلا ده بیا افسر یا ده بیشه نه که کیفات اوکیته یا چه شیواز باشه تو سر دلیل یلی کوری بکن
5: نه زانی که که خلیل انسان مروف هر مروفه که واسه وقتی کار بیتا امر سروی سر زحمت که بیتن بس اگر جوانی تیب گهینی که که خلیل نو کم از بیشمته که که خلیل امر بیشمته تو دی عاجز بی اما خو هر کسی

0: امر بجمه دي عاجز بدن كاكي خليل بس اگر جواني تبگيني دا كاز دجمه كوره خو كوره من افسري باشترش پوليسي دهاتي يعني اگر بيا افسر باشتره ريكت سلبي بقال كور بينا باشتره كوب سر كما امر بجمه تدويت ونويت كوره من كده بيا هوا الويدا ميدا هر دو بورا دا فشلي ميدن
1: باش ساعتا دا خوش بتو مامستا ولی تم زوزو سپاسیتت کم با بس جدی تاجوان بیار مدام نظام کنترول که آزاد بشتم سلیم دیگل مه رقیب باشه دمیتا باش بتم فرما والله دنگ دف منین است نظام چد بشتن دشی بشه که دنگی دست که آزاد رقیب بله کلم که
2: بگوی آسیم به همون وقت جابلی کردن که
1: اصلا جابلی کردن اه اه اه اه
2: دنگی طلبت که حضر دستی ما میده قادل آفر وقتی به 18 سالی هنگ بشه که که سماعیه بگید بوفا بوفا بوفیدن بله وقتی تیب یکان سماعیه ببینید حوالی بی زوج همه تو مرحله دیگه و هنگ تیب یکان بره اولا از باشه باشه
1: باشه هکی از بسیار گشته که رقیب یعنی اگر زاروک اگر زاروک ما بستام قطابی بریار خود یعنی چه بگم بریار خوب داد بشه از دیوی کم او حضاده ای که بابت خو رفض کردن ولی بیر ریزی اوی دمی یا نبدیت ناتا
2: رایا خواب بدن دارو که تره حضانده که ورده احنده که بس مهنده چند رک بود سوریه از آقا نما حسی ها تو بود سوریه بود سوریه
1: باش دسته تا خوش بدم زوزو سپاسیتت که رقیب اللهی دیمایی که به هم گلته نبو دنگی باش نبو و سمدشین پیوندی اکادی کاک آزاد گولی ما دیل ما کاک آزاد
3: الو سلام علیکم
1: علیکم السلام تو خیر بسر چوا
3: مامستا تو باشم سلامت
1: والله باشم سپاس تو چوای
3: گله باش الحمدلله خوری صحابه و خوش بگید
1: سر چوا انفرمو کاک آزاد
3: مامستا بو چنامن از خواه نگل به چنده ممروف به چنده که سری زاغه کت خواده این بچی کاهی
1: دلستا تو ندگلی اگر چه نپا دیکو باب کند سری زاغه کت خدا
3: مامستا اگر یاشمی رو نوعه که تعدایی که لیتن تعدایی که لیتن وید دا بخویند معنی فشار بیخن سر دا بخویند علمی زیده بز زانس زیده بز یعنی یک فشاره که تیخن سر زاغه که ها
1: باشه ما رگه که دینی نه که آزاد بو نمونه صح کرده بشته تو حش شد که کرده من بو نمونه بشته از حش ما مستاید کن بشته پاده بخوینه دا بیا ما مستا فرس کن مثلا دو پتر نخینی دن حساب دیتا ناتا
3: من وقت باشترین چاره سایی از بسندی ما او خواب دیف درجه خواب اوادی خواب می داره درجه خواب دیل یا چی گنجد بلا اینگه گلی چندی بگنجد یعنی با مصفاتیه بد با روشده موانیه بد با دکتوراتیه بد چکر دکتوراتی علمکی زانستاکی مازم پید بد حتی خدا بسید بود دکتور زانستاکی بلند پید بد
1: باشه ساعتا تا خوش بتن که اکی آزاد گولی هم زوز و سپاسی تشکیم با شدی تشکیم جوان گلم دا گلی گلی خیلاتی سرش جوان ام زبرین پیواندی ها جرکادی حوالت مهشت پیواندیت آمادن اکی دلمان خان که گلمه که دلمان دمیتا باش بتن فرما
0: دمیتا جی باش که خلیل و گودارین رجا دوک
1: گل اکس پاس بتم خیر بی
0: ساق بی نسبت بسیار تا که خلیل
1: بله
0: راستی جی دمی دیکو بابا دوین زاروک بان ایل ببن دکتور یعنی وی گوتی
1: وات بشن ستری وان دا چینن
0: بله اگر مرو بس هزر خود بکن خدای مازن هر کس اگی وگی محیبه گید دایا بونو منو بگاز بشم مال خودی مدو کچت هاین بفرکن خدا خوانی
1: خودی بتا بهلیت
0: وی رو جمع بیتیاش با اگر مگو بده بده چی ادگو مدود از بما رسام اوی نگیش یعنی
1: هلی
0: یعنی بگه هر بشار اگی هر انسان اگی وقتی اش بچیکاتیشی حتا گم مزد به هنده کشی حضا هنرمندی هی هنده کشی حضا روش نمدلانی هی هنده که دین حضا وی نگرتن هی هر کس اگو حضا گی هی ام بین خالص سرکی کاری خالیم چما برا بتر دی کبا با او پشتا سری وان در کدوین زارو که وان بمن دکتور ریزو پیگه جواکی دنال جواکی ما دا کار دکتوری ریزو پلک زور طایبت هیا دیکو با بین وان سر بلند دن دمه زارو که وان دبنه دکتور وک شانازی که سر بلند دن مازم بموانا خود بینن اوه یک جوانا
1: بله
0: بیزن خانه دوی مسوگر کنا کاری ام بیجن اپارای دروش آبرو ده نه جی کرده کاری دکتوری وک کار که مسوگر دیده دیدن دها تا که باش بر دوامی هایی دکتور بسانایی ترین ریک دشن کار که حکومی آجمه عیاده که بخوا پیدا بکن جیان خوب مسوگر بکن اگر تن هم به چند خاله دیش بود
1: بیشه

0: Vale. Dîsa kaka xalî sistemê xwendinê û nimrên pola duwazdê. Sistemê wergirtinê li zankoyên man hopsa ya ku xutabiyên her zîrek û xuda nimrên bilind wasta xwe diçine kulîjên doktorayê. Eger xutabî nimreke bilind bîne tu biçite kulîjê gerdî gelek caran xelek yan jî xêzan wasa dibînin ku nimrê wan dikevin û tehba wan û zehmeta wan berav diçû.
1: Bele.
0: Tegeyê xelkê dîsa bo serkeftinê di nav xelkê me de pitiriya caran serkeftina jiyanê tenê karê doktorya yan jiyan bêjin endazariye ya. Pêvete de girêdan. Gelek caran mamosta IT yan jî bazirgan yan parêzerên kêmtir wek lûtkeya serkeftinê dêta dîtin.
1: Bele.
0: Okagê xalîl, ez vê derêjê min tiştinî jî werbinediya ke doktor durustî Ama da ma kutabiyek bit, kutabkhana khoyan ji kulija khu khalas kit, khizmata khalke ki khob kit. Dve gelek day kubal, zaragi wa mene tukhtur, bimne jiz peshgiridan, kasin hajar ben, misaada kasin hajar bakin. Nek btini harman jawan kum kina dirabit, abbas nishi, reis bu tukhtur id mayd vega, bas gelek tukhtur id mayd buna qasab.
1: Gala. Bale. Bale.
0: Vet au kasir bata doktor hast ba ba rasati bkat dili bi millet yu ba nama doktor ya khobet el dama khobet konkra drab
1: baş saadat a khosh betan ke ke dilman khan ki va kotrojnama bana gelma ba am zuz us pasiyatat ke va ba jali tawajjuan gelma da to khair be sar chaba hay shoma paywandi tan sarbi babati ke ke king ke dilma king da meta baş betan parma
2: دم با باشتر رو خورده رید صلاح بوده و همی عوام
1: زوزو سپاس بخیر بیش سج جوا
2: اجیگ دی اندک خیران دار بیندک نقطه بکورتی دی ویژم سایده دست بی که مدوید ایویا سرکفتنه با همی خطابیات خواهدم انشالله همی سرکفتی بین
1: انشالله
2: و سایده نقطه ای که اف بسیار اکی کن اف انشتاین اف بیرنه بعد وی تو اکیتا لبین بیشی تف عقلی من ای خوده دای من همی نشم بنا انشتاین همی کسیش نشم بنا دختور و سایده نقطه دوی اوی خو کشتن این گلک جارا همی سالا مرناف طالب آداد بینین خو کشتن ها سایده یعنی دمایی که شاده وقتی شاده تدید ایکی خو کشت ایکی خوربانی آبید ایکی خورکاره بیاده جار تشکلی کشتنی آبید اول سبب دایکو بابا سایده اکید بیجن دی بیاد دکتور او طالب او شیانی او وی نمرایی بینید اکی دی خو کشت آن دی آن تل دفت ما حال نفسی گردی سایده مالانا را گوتی دی بیتا ویدی بی نوکه خودی دینی دین بیر کولانا خال ترانا پید کرد آو جیرانی ما خودی سرشاده او درجه نه اینا که مالاوانه
1: با شما حکم بسیار اکیب کن کینگ یعنی دیتن آتا دیکو باب دو چاوه زارو که خودات بینید که اوی شیان دکتراتیه هنه یا اندازیاریه هنه یا فلان یا هش بچی کاتید بینیدن لما وید بیجیده یا همات وید وی آوا کرد بشته لازمت رو بیه و مسئله چی هنی وید بیجنه؟
2: نه سایده نه
1: بینید
2: اکیب کسر بس اما او سایه یعنی کلگی اما با دکتور او زنگین بی بیتوش بی دکتور داکتور زنگین بی یعنی تشتی سرکی پاره نو که ما مستایی بیت آن هر چه موظفه که دی بیت پاری باش بیت همین دی دکتوری هیلم دی چون بنا اوی دی دی بنا دی فیدا چن نقطه سرکی سایدا اوید کشتن از بیجم هیویل همین دیکو بابا و کن زارو که و بخوب تشتکی حل بجیدید بخود تشتکی دیف حزا خوبید چکی اگه صبح خو کش دین اصر جا والا ما چکی ماسی کره خو عیال خو کچا خو نیلای بله تا که ماسی لیلای تا نفسیوی تیگ دای تا درونیوی تیگ دای تا ولی کری ایلا ساده بینید ایلا بی پیچه نابید همی عقل نیدن همی او شیانی نن کو ساده بینن سایدا به جاوی که خو کش دیش عیال و خو کش تشتکل خو کر او هین سببن او ریز و صلاح بوتا بو همید
1: گلک سپاس بوتا جی بو بجاریتا جی آجواند گلمه دا کینگ تو گله گله بخیراتی سر شبا که اگه مزیدید گلمه بلند مزیدی دمت باش بتن فرمان
3: ایوال باش که خلیل تو چوانی باش
1: ایوال باش بخیر به سر شبا تو چوانی
3: ممنون سپاس که خلیل بز گله یکا بچیکل برای خو قبیل که اگه
1: زمان دمید
3: بز دمید خیلی مایی که تو دمی بدانی گلک باشد بجم چارو بیستی وقت اصات میام مایی که و چارو چلن
1: بجو وقت تو هاتی پینشش اگل بده کاتم ولما نه ایکتنه بو نه ایکتنه بو سر چوا بی
3: دم بیده دانا دیگلک جان بیتو برنامه ایگه
1: انشالله
3: تازادم ما پیوه
1: بله راسته بلا دو بزا بکنی دمی دانی انشالله من دانا بس در جل حوال کیم بون مجی هیلان واسا ما گوتی دا گلک اوی دی نبتن پروگرام نمیتا خالیش بر حوالانش پرمون
3: بله نه آریشه نه پزانی گای خلیل گلک اگر تایم بس اگر تو صحیح اگر اشخورا گرین کردید نامن اوه وقتی مثلا دیگ یا باب بشته کوره خوب به دکتور رامانوی امینه که زختکا نفسیال سرکری ایلا دی بیا دکتور رامانوی چه از قصاد بینم که خلیل رامانوی اوه بریوی ده تا ریگه که درست صحیح اگر تو صحیح سوشیال میدیه که خلیل گلک جارا دبین وقتی پیونه چید بسیار زاروی که تدوید بیا چه ایک دویش مک چه مدل ایک دویش بیشم مه هنرمند اگر تو ببینی که شینا اف چنده بشته سری وادال نه بلا دیبا بشنه به دکتور دیتون همون اوه تشته که گلک جان نه اونه دیا چه تو اوه بو چنده تیجی که خلیل آرسته ای که برای زارو که باشی ده تا باشتره یعنی چه بو که بوتا بشم شینا از بشم به مثلا پشته که نور مانده به بعد دکتور
1: باشه
3: بس وقتی مگو در کوری خوب به بعد دکتور ایک دقیقه که خیلی لفا بید از وی رکی نیشاب دم که چه بیتا دکتور دیگر گفت که اگر مگه که هر به فلاح بید وی کرستید فلاحی هبن مانه وقتی مگو در زارو گید خوب نه دکتور بید رکی که درست از نیشاب دم که چه بیتا دکتور
1: بله بس حوال بدی تا کینگ گوتی از کسی که نیاسم جیران منجی هش لعنه که دید که او دیکو بابا جی گوته ایلا دی بیا دکتور و پشتین گید ولی هات جه فشار درونی دا دیم بو یعنی هم شیم بشین نخوشک و نفسی هم بشین هم کلان که بشین دیم اما اشک و نفسی گید یا درونی گید باشه الویلی دا دیدن آتا یعنی تا چرا دا تو دی بینی اگر هر دای بابا ویشی وازی بن افگنجه یعنی سرکفتی بن تخاندن خدا جیان خدا نگه هشته تو نابینید چلی هیتن هیویا دای کبا بیت خونه شب جی بینیتن آنو تو اکی بلند چد بیش
3: تو زانی که اکی خلیل از کل یه لاخفنا دمه نا چی بیتن زخته بخته سر نفسوی ایلا دی بیه فلاندش نه چوا که اکی خلیل وره مثلا تا چند وید گر بیشید من زارو بیشید من صادت وید او بیشتی نورمال هست بشی هشته بینی هشته جی گلک باشه نه خرابه او سادش بین فشارت نفسی
1: بس موسا هشته نابیتا دکتور چون که گوتی دکتور هشته نابیتا دکتور
3: نه که خلیل توی بحثی معدلیت که
1: نه از بحث دکترایت کم چون که بشه به بعد دکتر بوچید بجنه به بعد دکتر ما بس تا ما پی اوه هم
3: درست اگر خیلی مانه منو که از اون بودم بس تا بسیار سر آخف ناوی برادری اینا کینگوی تا گوتی یا گوتی لاده ساده اینی
1: اپاتا من دوید بیا دکتر
3: گوتی فشاری فستیسه سر هنده اینا او چید مثلا کوری خوش بند فشاری میتا در او اوا کینگی گوتی برز احترام بوید اوه پروژه یعنی ساده ای که اوه نو بیده بیور بوهند
1: یعنی ویره که که بلند ویره ام ببورشی ویره یعنی دیکو باب تو هر چوه سر اویدیا ما آخفته نامه نا چه بید بشته ببر دکتور بشته بخینه ببر او تشته تاوید آنجی نمره ایت باش ببینه بس اف پیوا دکتور یا زده اپ ببر تو جوانا بشی
3: تو زانی که های خلیل دیدنامه چه همون گوده برای خوشی دکتور احمد ناف جواگی خدا بینیم قدوه نه اگه از بیش مزارو که خوب با قدوه تشتگی گل اگه جانه
1: هم بیشنی با دکتور نه گوده با قدوه هم بیشنی با دکتور
3: ناف جواگی من دیدن ناف جواگی من داد دکتور قدوه
1: باشه زو سپاس بوتا
3: دکتور هم مستایر
1: گل اگه سپاس بوتا تو بخیر بسر چوا هم پیوندی اکادی و اگه این که ملا انوار تا تدید گل من ما مستا تو بخیر بسر چوا ما مستان
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: دوست وزيك انا دكتور
1: ملا انوار
4: اوكي خليل
1: ملا انوار اول جوار كدا بسيارة كشتاب كان بلي تو بچي اخوفتني بو راجي من كده كي بچي كي هاي نوبه روهلا يرجي مت قوتي روهلا تحسكي بيا چه قوتي از حسكي بمدوتش مقوتي ايه قوتي ياري كار و ملا چاوت گلي گنجن اوه
4: درست هم هم بده دوشی
1: درست
4: یو ایکر وقتی ملاتی خو که بانگی خوی عیشو نویش خو که بلوشت تطبانه حتی بده نویش از کدی گلی گل جل
1: گلی گل باشه دی کلم که فرمو
4: که خلیل هندی که دکتوری بای ملوشت طبی دا او کست و کسیتی خوب واند چاند خالو دا سانگین اول جار تو با بزانی تن وید طبی واند وید دکتوری خون اجدوی خود درستوی بناجه بکتن یعنی بزنید دکتوره که جیاتی بید چونکه پیغمبر مصد الله علیه وسلم چه بود که هر کسی که علاج و کسی که بکتن و او وی چنده دایه نشرازا بید هر چی که سروی کسی رید دتن دی کفت از تایی بیدا یعنی اگه او بمریجی دی حقی خینوی دتن حقی خینوی جنوی که دو سات حشترن او گوی تقریبا 8-15 و رقیه نید نیزی که 15 دفتر دولاری نه یعنی اگه کسی که بکجیدن تو با بیدا دبی یاد بیجی هندی که تو با بزانی تن امانت و ستر اکیونا عوراتا چونکی اول دفع اشکرا بند و او بشریدن و یه تقوا بید بچنده ده و چو بید خوبی که هیچ حرامیه و یا سیه جت بیدوی نصیحت های که بی بکنین اوی دکتر اوی بی بچیدن بلا برای پارا اینه بید بلا برای مرواتی بیدن وکی دکتر نوکه برابطه دکتر نوکه نبن اوی بیدوی سوی بخوب و نمزانیدن اما بوچه ام بورا پتر یعنی برای عیال خود اینه هنده که بنا دکتور یعنی بیشن بیش کنم با دکتور او جی دزبریتا بهنده دیگه نوشداریه نسبت به هاتی وی تأمینه یعنی ضرور چلی بین او ده شلی خود کد و دی پار خواه گیدن عالم زنگین بید فقیر بیدن دی مهمی اینایی شل کدن یعنی نو اکی مهنه دیه و اکی بگم ما مستوری اکی بده مثلا ما مستو بیدن یا ملا بیدن اکی بگم اکی اصلا راب و چکی اصلا چه بیده بچه بید شلیتیم خود چن بس یا دکتوری ده هر یکی به جهت اکیدن ده شلی خود کدن یعنی او یکیه یو دویا و دفعه دکتر جهه خویه هایی یعنی نو کمالگه دا یعنی بجه اکید بجه فلان کس دکتوره یعنی عالم چوبا کنده برخده تکو احترام هایی بگید رایزه لید گیریدن اش به چندی جزو بده بم و یو سیه جهه بونده رقبت جزو بده بم که من نو مال دا هستنده بکن که حجه کرن و ویان دپتر دفعه پیدا بیدن وقت دکتر بیدن یعنی حجه که نای که مهانی ده بوچه بیدن الکاری بیدن و او یاد دیجی زبرده بونده که بابا با پیریتی آن خود و مومتی کسی مولا نبوید دکتر جابه میده وکی هزر اکی وکی تشتک دیگه میشکیان دا وین ایک بناجه کدن جابه او دیگه کرا که خوان کچک آخو پادن بوید چنده
1: زور باشد
4: و یاد دیجی دیفرا مقارنات یعنی کرم چه تشتا کرم چه دکتوری وکی بگه بیجه خمازه که کچه ها ستریک چه بوینه و اصابه گو بیجه دیوان چشتاجی چه کن
1: باشه ملا انوار پسیاره که از طب کم اره دمه دایکو باب زوریه هو سال لزاروی خود کن و اوت بجنه لازمه تو وی پیشه بینی بدزده بینی اوا ام بجنه تا اره اوا گونه حکت بارا کرو کچت خودات کن بو دایکو بابا یا نه
4: او شرعا نو چه بیتن سخته لی بگتن وقت جهوی نبیتن نو چه بیتن لا ضرر و ضرار اما تاثیر دیفرا چه بیدن یعنی تاثیر دیوی کور کی بیدن اوی حکی درجات طبی بینیدن که طبی نوید و اکی عقل و میشک تو وانه وانه کتن بس دکو که خلی ازی بده چشکی غریب تر بیجم
1: اه بله
4: جاره که از شما دفت دختوره که رئیس جامعه دهو که یه سال 2002 و 3 دا 2000 دا من ده تش معلومات طبی دانه اوی ضخمه که بودم اینو درجه ای که بینی که بیا طبی
1: بله
4: بله. من إلا درجة بيني كتبية طبية. ماشي عصاتا من أو تشويقي صلاة أولي من هميش يوند دون أخو من أو درجة ويفيو من تينو يمودي وبتشمع طبية.
1: بله.
4: بس أس هدوك دورة دورة كي دوي هدوك أس عربية ساقط بم. يتشى دوز ده. يعني بقوي دوز ده بقوي.
1: بله.
4: بش ينجي أشمع صلاة باشته مك رأي أخو قوري مقود هكي أز بمام وصا ده بتر فايدة جاي معالمش طبية. چونکه طبیعی بس بده بری کامن و از او
1: زور است
4: بله خاطر من مصادر من از او هنده اکیدی و گلا کدی
1: زور است ما مستا از پسیار اکادی جب کلتی بس بکلتی بوم بیشم وقتی دای کوبا برای زارو که خود دانا پیشه ای که هم ده بیشیم گوته ببا دکتور او بود دکتور صبحی هنده گنه اوی کوری کردن اوی دکتوری کردن او گنه ها بوده کوبا باشید زفرت یا نه کلتی بوم بیشم
4: کردیو هک دوی کو بابا تعدیلی کی بیتو بی بیتو طب پورای بیتو اونوای کی دی بنمرا کو ضغطه دی بو دوی کو بابا زبریتن
1: یعنی هک گونه هک او کو پیشه خدا بکتم بودای کو بابا جچت
4: دی بو زبریت هک خو خو پوجی جچت مال حالت ایتای کچکا کورکای خو کوشه دکتور
1: گونه هک
4: بودای کو بابا تینا
1: زو زو سپاس بتم الله انو تا تادم گلا گلا سپاس یادت کین بابا جدی تا جون گلا دا کی کی آزاد ام حوالا کی دی دی دقیقه کو دی دین از وقت من نما کی ما مصطفی زان یت گلما ما مستدم تا باش بتم فرمو
5: دم باشتر و خوشتر که خلی رز و سلاوین چانم باشم
1: سک جابد ما مستا گلب خیراتی فرما
5: بارکرچ که برای آزاد اشارت دانت امال ذکر تو
1: نه اشارت نه دا گلو پاسور هر که گوتکتو نه در کوی از دیگرم

0: اف چکه همیش ماموستای درد کبن بس کبرا دی بینید ماموستا پیشا ماموستای ویالاتی دا مثلا چل هیوه چل روژا و پینجی روژا معاش اکی ناری او دی بیتی ارا با دکتور عیاد خوبه که اما معاش بدونه هید برو پتر از بینم یا ماده ای بگیره دا پاره ای و اکه مهنه دیجیت هی جون
1: بله هر با باخف نیتا بازی خلاص کرد. زوز سپاس و تمام مصطفی ازان تو گله گله خیراتی.
0: زوز سپاس و تجیمان نور رزو سلاو و خشک براید بجدار بی و اول کومنتاجی بجدار بی رزو سلاو و همیان
1: را. گله سپاس تو خیلی سجاوان.

الله هم گله گله سپاسی و همیات کن با او حوالم بجاری دیال مدار کری و بچون خود دیار کرین اگر دیار کرین و پشتین که سر آخفتین کاچه ها و از بارم پروگرام اک بود تیراهان ده بود شعب رو پیبه هم ده چواشین شیواز خود گوهرین یه پرواردک نازارو که خود چوا دشین بروی دینوی خواندنه و او حزو هست و اوید بی هید بی خواندنه دا که پاشه رو جداب دست رو بینیتن یعنی او هم بجنه دکتورت شد بیتن گوهر که توی گلگ گلگ باشتر گوهدارت من دانمه یه بیا ما که مفاجه خلق آفریکه هاد بیتوار گرتن وقتی من اما تنیم ده خاطرش و خوازین حتی خلق یکا دیل دیوانا یک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکیل کنترول و بجه اینانه که آزاد علی هر واسب مینب خیر خاطره.

ايفر باش افرو سروك مسعود بارزاني بيشوازي لكساتي دياري بريطانيا وسروك فخري كاتيا نيف دولتيا ديموكراسية لورد مايكل اشكروفيت كير سروك نيتشيرفان بارزاني دقال لورد مايكل سروك فخري كاتيا نيف دولتيا ديموكراتي وسياسة مدار وكساتي ديار بريطانيا كومبو دي كومبوني دا چندين بابتين سياسي وابوريو بشتفاني كرنا برانسيبين ديموكراتي دا بلند نرخاندن سروك هرم کردستان نیچیروان بارزانی دگل کنسل فلسطین الهرم کومبو سپاسیاوی که روحی بیا سرکفتنه در کهوی نیدا بخواست. حکومت هرم کردستان را گهاندیا پشتی انجام دانا سر جمهوری گشتی یا کنجین عراق یا کل بیستی تشرین سال 2024 حکومت فدرال برو واجی رکفتن و بریار انجوات وزیران بشوی که تاکلایانه سردارید گل هاتی انجام دان لسر جمهوری مکتب آرک خستن کرکوک و گرمیان و خانقین یا پارت دیموکراتی کردستان دماهی پیک اینانا لجنه و کولین لسر ریدانا پردید کتن وزارت دارای آبوری هرما کردستان را گهان بتنه 10,000 موچه خورن هرما کردستان ماینه که خود پروژه هجماری مندا تومار نکری وزیر شهیدان و سروک دزگه زندانیان سیاسی عراقی لسر و گوهستن دوسه زندانیان سیاسی رکفتن عندما که پارلمان عراق جه فراکسیون پارتی اشکرات کتن پروژه یاسه و جه گشتیا 2027 عراقی گشتیا جواتا وزیر عراقی و پارلمانتارین کرد جه خوب و شرک مزن دستوری لسر مافو شایستین دارای هرما کردستان اماده کریه ناوین حجی هرما کردستان با سال 2027-2028 به تیرو پشکی حتی ندیار کرن و پروسه به همه هنگیه فرمانگه ها میدیا و زانیاریان حکومت هرما کردستان برای چویه

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: دهوك راديو #5#.net.
1: شيخ محمود حفيد، شيخ محمود حفيد شورشاوي لصالة 1881 جدايك بوا دينو زمان عربي وفارسي وتركي دزاني و لصالة 1904 دقال سلطان عثماني كوم بوا و لصالة 1909 جه پیلانکا کشنه قرطال بو لموصل بله بابی ویته ده هاد بو کشتن و لسال 1910 بو یسروک عشیرتا برزنجی لسال 1914 دجی بریتانیا کار کریه لباجر بسرا لسال 1915 حتی 1916 دجی روسیا کار دکر دمه هرش کریه کردستانا ایرانه و لسال 1918 هرش کریه باجر سلیمانیو او جین بندست عثمانیه دره خستیه و لسال 1919 بریتانیا هرش کره سر هی زنوی و باجر کرکوکه بله سر نگرد و لهمان سال هرش کادیج باجر موصل اینا سر باجر سلیمانیه و تیده به سر کفت به هاریکاریا آقای عشیرتا هماوند شیخ محمود هاتا اخسیر کرن حکم سیدردانی لسر هاتا سبحاندن بله نه هاتا جبه جه کرن آنکو هاتا نفی کرن بو هنده لسال 1922 حکومت بریتانیا رکفنک دگل کر کو جارا کادی ببی تا حاکم سلیمانی جبروان خالان روشا امنیا باجر سلیمانی هیرشن اتا ترکی بو کردستانی هر وسا دمی شیخ گهشتی باجر سلیمانی خلکی پیشوازی کم مزن لیکر چونکه شیخ کو مکا دسکفتان تومار کر بو وکو خوکره پاشای کردستان اوا رمانا هند راد گینیتن کو کردستان یا سر بخویه. حکومت اکا مزن پیکینا و تیدا گلک وزارت هاتن لادان. زمان کردی کرا زمان فرمی و آلای کردستان بلند کر. آبور دور باش کر. دم پاره تایبت به توابع به کردستان و درست کر. لانین خاندن ورارکا برچاو بخوبه دید. در کنار روزنامه بانگی کردستان و امیدی کردستان و روژی کردستان هر وها دیمایی کاتنا بزاوا شیخ محمودی یا سیاسی امیدن شیخی بودا مزراندنا دولتا کردی ولی کر پیوندید گر روسیا بکتن جبرویکی بریتانیا بریار دا جارا کادی شیخ برف ترکی و ایران وچو ولی سال 1931 شیخ زفری سلیمانیو و لسال 1956 شیخ محمود لنخوشخانه حیدریه لباجر بغدا و غرادیمایی کر آنکو کوچادوائی کر پاشانتر میویل مزگف تا مزن یا باجر سلیمانی هاتا بشارتن دهوک رادیو

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کرن. سردر
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لکسیاتی دیاری بریتانیا کرد. نیچیروان بارزانی سروک حریم کردستان پیشوازی لکنسول چینه لحوله را کرد. ده کنفرانس که نیو دولتی لدور جیانو خباتا پیشمرگی هتساس کرن.
2: سلاو و دمباش افرو سروک مسعود بارزانی پیشوازی لکسیاتی دیاری بریتانیا و سروک فخری یکیتیا نیو دولتی دیموکراسی لورد مایکل آشکروفت کرد. لی دیفراگاندن بارگه بارزانی دی دیدار دا لورد دلخوشی آخوب و سردان آخوب و حریم کردستان دیار که رو پیزانین هبون بوان گاوین برف آرستای و جاندنو سقامگیری پیش و چون حریم کردستان حاتی نهاویتن و دو پاتی جی سرهنده کر که پیتی ویا واقع آماجه پیکری حریم کردستان و دوزا کردی لسر آست جهان دا باشتر بهتنی آسین و قربانی دانا هزا پیشمرگی کردستان لشار تیروسین داعش دا بلند بهتن رخاندن.
1: افرو نیچیروان بارزانی سروک حریم کردستان به هلکفت عبدمایی کاتنا ارکیوی و کنسول گشتی چینه لحریم کردستان اوبمرام مال آواهی پیشوازی لیو جون کر. سروکاتی حریم کردستان بیجیتن ده هفدیتن دا سروک حریم کردستان سپاسیا بزابو هاولن لیو جونی کر جه پیخمت پیش و برنا پیوندین چینه گل حریم کردستان ده بوارن جدا جدا دا هر واساهی ویا سرکفتن ده ارکیوی نیدا بو خواست. سرکاتی حریم کردستان دیار جید کردن کنسول گشتی چینه سپاسی و پیزانین خو بو سرکاتی اولاین پیوندیدار ین حریم کردستان دربرین بوه هفکاری و پشتوانی ها کد دمه کارک ناویدا پیشکشی ویگرین هر واسا دو پاتی لسر خواستا والات خو بو بردامی ها پیش و برنا پیوندین دو قولی گر. گنگشکن دلیوین برفرهکن هفکار یا هف پشک تورک دیه هف دیتنه بو تیدا سروک حریم کردستان سپاسیا چینه کر بو وکن پشکا کردی لزانکویا پکینه.
2: افرو نیچیروان بارزانی سروک حریم کردستان پیشوازی لورد مایکل آشکروفت سروک فخری یعنی اکتیانی دولتی دیموکرات و سیاست مدارو کساتی دیار بریتانیا کر. سروکات حریم کردستان را گانده هف دیتنه دا سروک حریم کردستان دلخوشی خوب و سردان رئیسدار ناوری به حریم کردستان دیار که رولو پیگه دیار لورد آشکروفتی ده بیاوی سیاسی و عبوری و پشتوانی کرنه جب نماین دیموکراسی ده بلند نرخاند.
1: وزیر دارایی حکومت حریم کردستان آوات شیخ جناب راگهانت حکومت فدرال فشار لسر کمپانی حریمت کتن.
3: زور گرنگا سببی کم کنوی ده هر جاری کم جار بزن. اوش سیاستی که تعصفیه. بداخوا فرقی شرکاتی خو ما نکره لگر شرکاتی عراقی زخط لشرکاتی اما کره بفچه لیوه بقردانی اما للا اما ظریبه با اوان لیوانی جد ظریبه لیوره اجازه شرکات اگر لیوه لیره وریبونه بلیوش درستی کاتو هنه بربز لسر هاب شوی کالا و جهره داندره و سیطره داندره بازر کنکانی اما سود بسود بندین لدولاری لگر ایشیا شر لبینی امریکا و ایرانه کاریگری شر اما همو اما وایکرو دهاتی حرم کم بود.
2: پارسگار دو که دکتر علی تتر راگهان ده کنفرانس گینیف دولتی لسرخبات و جیانا پیشمرگه کردستان هیت اساس کرن.
4: امرو گل رو امنه برس که بردو شیخ و سفرستی دارا سر بخوزاخ و هر چار زانکویت دورا بهدینانه و زانکویت بو بشکیت سیاسی میجوی و دیراساتت انسانی هید نوغاتی هیم ویرکون و بود. پیشتر کمبونه کادی هات بود کردن و چارچیوه بردوام توا کمبونه تو سر موزخوانا پیشمرگه هات یکرن مفرزانی که آماده کاری بینه کردن بودم کنفرانس که نیو دولتی بو پیشمرگه بکرد میجوه پیشمرگه دستکفت پیشمرگه جانبه لاینوی سیاسی لاینوی ادبی لاینوی هنری لاینوی عسکری.
1: سگوان حسن روبری گشتی پرورده دهوک با رادیو دهوک را گهاند. امنال گل قطابخانه سیدوامینه.
5: سیاست پرورده هرم کردستان دیجاتیه که مازن بو قطابخانی سه دوامی تیتا کرن چوکو بشه او بشه تیتا ترخان کرن بو دوامیش بشه خاندن قطابی چیتن قوی اگر بیت سه دوامی معنی قطابخانه دیش ساعت هشت بو یازده دوامی کتن قطابخانه که دیش یازده بو دو یا دیش دو بو پنج اف دمی تیتا کرد کرن همیش قطابی چیتن جواکو سیاست پرورده ام همی کار کن که قطابخانه سه دوامی نمینه
2: سروکه سندیکا مامستان دهو که سرور سندی راگهان کوریجا درچون هف سالای پولا دوازده هفر کرن گل سالا بوری جدایی که برچاف هیا
6: واسیر از هف سالای پولا دوازده انجام هف سالا نهن باش بمکی سالا چوی سالا چوی کزانستی 2024-2025 47.72 بو الهرم 51.53 بو اف سال زانستی 34 و دهوک هرم 36.96 یعنی بو سالا چوی گلی جوازه ام بین ویژه سالا چوی سر مستوی هرمی 49.25 بو اف سال دهوک 11.64 یعنی کشک ها گلک ها مزمت نزبان اجحای پارو اف سال ده
1: پروفیسور هاریکار دکتر احمد فتح را گهانده پیمانگاه تکنیکیل آمدیه را گهانده بریار هاتیدان که کنفرانس که نیب دولتی لدور کشو هوایی لآمدیه بهت احساس گرن
7: راگره پیمانگاه تکنیکی آمدیه پروفیسور هاریکار دکتر احمد فتح را گهاند بریار هاتیدان ده افصاله ده کنفرانس که زانستی بهت انجام دان لآمدیه
8: افصال خوشبختانه پشتی پار سال ما ورکشوپ اکثر گران کارین کشو هوای پیمانگاه ها تکنیکی آمیدی کرین در انجام توی ورکشوپی پشتی رازماندی ها وزارت ها خیندنا بلند توی جنیز زانستی و سروکاتی ها زانکو یا پولی تکنیکی ها دهوک بریار ها دادان که ام در انجام اوی ورکشوپی بکنه کنفرانس ها که زانستی نیف دولتی اوا بو ماوی سال اگه امسر اوی کنفرانسی کار دکن تیما مایازان که یا پیمانگاه تکنیکی آمیدیه اگر خود حس کردن هفت یا به دا شش بو هفته هی و ده بو ماوی دو روژا اف کنفرانس زانستی نیب دولتی دید پیمانگاه ها ما هیت انجام دان
7: هر دیسان راگر پیمانگاه ها تکنیکی لآمیدیه دیار جی کریه کنفرانس لسر کشو هوای دهیت انجام دانو به کمکا و کولین جیهانی جی ده بجداری وی کنفرانسی بن
8: کنفرانس سر گرانکارین کشو هوای نوی که هنگزانن بابت گرم نوکه سرانسر جیهان تایبت العراق و کردستان بابت گرانکارین کشو هوای الویره امده کمکا و کولران سرانسری هرم کردستان عراق و جیهان دل کن و کین پیمانگاه تکنیکی آمدی با ما به دو روژا و دیگنگشل سر گلک بابتا هتا کرن هلبت پترش هشت والات جیهانی پشکدارن و کلین زانستی
7: پیمانگاه تکنیکی لآمیدیه سالانه جمارکا چالاکی و کنفرانس جور و جور ده ناوا پیمانگاه تکنیکی و آمیدیه دا رکت اخیتونو دا افصاله جی دامازندترین کنفرانس و کلین جیهانی ده لآمیدیه هتا گیران

0: Serokê Bajarbaniya Şariya Endaziyar İsmail Süleyman bu radya duhok ragahan caddeyên navxuyên Şariya pitir ji 300 milyon dinaran dihene çêkirin û qêrkirin.
1: Serokatiye Bajurbaniye Şariya Ebra Boyne Çekirin o Kirkirin Cadet Nafkoyle Şariya bir kujme 300 milyon dinar be bubere kilometre ki bir derecaye kilometre ki vako in binin proje bir dumayı hatiye her olsa kilometre ku nive diye iklayma hatiye Çekirin o Kirkirin av çok kujme 300 milyon dinara Çekirin parka ki bu bubere 2000 metre kujar bir kujme 5 milyon dinara iklayma hatiye Çekirin ve ditene ki le revabediya geçtiye Bajurbaniye Parizgahı da kette de çekeren. Bu çekeren a Sudin'e ki avraş ve kuzme 405 milyon dinara ve serdahat bacırvaniye eşariya. Havet dar çandene, rakirene güneş rujane, rakirene zidegaviya ve nehilane zidegaviya hem iflayemet de kiren.
2: Serokê Bajarbaniya tenahiye ya serbdeverdariya ya semele vera gahandı. Le maweke nezik de çendin projeyin hizmet guzari de kevned de hizmeta walatiyanda.
3: Endaziyar Hamid Abdurrahman je Serokatiya Bajarbaniya tenahiye de barname perso berpreza le radyo de hoke behesil wan ne proje andiketin evindi kevne sunure Bajarbaniya tenahiye dao. De bejitin ji kuşeş projeyin gireng de kevned hizmeta halki de veredan.
4: Projet me abit مدت کاری کردی تقریبا همه خلاص بود یعنی همه گشت مرحله و قرش که هاتی کرد ما شش پروژه زین تقریبا بیتا کجوم 4 میلیارد بود هر شش پروژه حوش کادوی او و که حالا او تنهای نزیگ محطه کاره بیم بشی نزیگ محطه کاره بیم هر واسه بشی نبنگی هلوانه تن نارونم یعنی اوت شش مشروع شش مشروع ایتا در خدمت خلقی کن هر واسه مدو مشروع ایتا اینجا دید واسطینا دینا کس کرن یه دار هنه چاندرو دی شکل که درست منطقه کسی بیت دی خوش بیت انشاءالله
3: هر واسا اندازیار حمید عبدالرحمن دی برنامه پرسو برپرزال رادیو دهوگ به حسل وان پروژه این مازن دی کتن که اوی نوکه کار دیدا تیده گرنو لدمکی نزیگ دی کبنت خزمت آوالات یانده
4: شوان پروژه این مازن دی نوکه هم کار سرکیم تکمیلا اف جادت میت شیست میترین اوی سنوره تنایه دا خزمت که آم یاد هوتی همیت کن یعنی شریان منطقه همیت و پتر خلق سنوی تر بیتا رکت ترکی و پتر خزمت خلقی کن اف جاده تنه
3: کارو خزمت گرن ده پروژه انده لسروکاتیا باجروانیا دهوکی و دیسانوان باجروانین ده کبنه ده سنور باجروانین دهوکی ده بردوام کار ته تکرن جبویوی چنده که خزمت آوالاتیان به تکرن
0: گودارن هجاو خوشتوی درجیا دنگو باسان رادیو دهو کاتنا پیش کشکرن سپاس بو هفکار ما آزاد مایم.

جهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.
1: رادیو دهوک کردین دنگو بازا دهنه پیشکش کرن.
2: سلاو و دمباش دی دیدارن جدا دا هر ایک جه سروک مسعود بارزانی و سروک حرم کردستان نیچیروان بارزانی و سروک حکمت حرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لی کساعتی دیار بریتانیا لورد مایکل آشکروفت کرن. دی دیدار دا لورد آشکروفت دلخوشی خوب و سردان خوب و حرم کردستان دیار کر و پیزانین هبون بوان گاون برف آرستی و جاندنو سقامگیری و پیشوچونا حرم کردستان هاتینه هاویتن. سروک حرم کردستان نیچیروان بارزان الگل کنسل فلسطین الحرم کردستان کومبو و سپاسیاوی که رو هیویا سرکفنیت ارکیوی نودابو خواست. حکومت حرم کردستان راگان پشت انجامدان سرجمیری گشتی آکنجیان لعراق کردستان راگان بتنه 10,000 موچخور لحرم کردستان ماینه که خود پروژه هجمارا مندا تومار نکرین. وزیر شهیدان و سروک دزگه زندانیان سیاسی عراقه لسر و گوهاستنا دوسه زندانیان سیاسی ری کفتینه. شیروان دوبردانی راگهان پروژه دی جواتا وزیران دا دهه تا گنگشه کرن و پشتینگی بو پسند کرنه دهه تا هنارتن بو پارلمان عراقه. کرتیادان گوباسان رادیو دوگات نپیشکش کرن بمینن شاد.

0: خراسان استودیو این رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازیل کسیاتی دیاری بریتانیا کرد. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازیل کنسول چینل حوله رکر. ده کنفرانس که نیو دولتی لدور جیانو خباتا پیشمرگی هیت اساس کرن.
2: سلاو و دمباش افرو سروک مسعود بارزانی پیشوازیل کسیاتی دیاری بریتانیا و سروک فقری هیتیا نیو دولتی دیموکراسی لورد مایکل آشکروفت کرد. لی دیفراگاندن بارگه بارزانی دی دیدار دا لورد دلخوشی خوب و سردان خوب و هرم کردستان دیار که روپه زانین هبون بوان گاوین برف آرستهی و جاندنو سقامگیری پیش و چون هرم کردستان هاتی نهاویتن و دوپاتی جی سرهنده کر که پیتی ویا واقعه آماجه پیکری هرم کردستان و دوزا کردی لسر آست جهان دا باشتر بیتن یاسین و قربانی دانا هزا پیشمرگی کردستان لشار تیروسین داعش دا بلند بیتن نرخاندن.
1: افرو نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان به هلکفت آبدمایی کاتنا ارکیوی و کنسول گشتی چینل هریما کردستان اوب مراما مال آواهی پیشوازیل لیو جون کر. سروکاتی هریما کردستان بیجیتن ده هفدیتن دا سروک هریما کردستان سپاسیا بزاو و هاولن لیو جونی کر جه پیخمت پیش و برنا پیوندین چینت گل هریما کردستان ده بوارن جدا جدا دا هر واساهی ویا سرکفتن ده ارکیوی نیدا بو خواست. سروکاتی هریما کردستان دیار جید کتن کنسول گشتی چینه سپاسی و پیزانین خو بو سروکاتی اولاین پیوندیدارین هریما کردستان دربرین بوی هفکاری و پشتوانی ها کد دمه کارک ناوی دا پیشکشی ویکرین هر واسا دو پاتی لسر خواستا والات خو بو بردامی ها پیش و برنا پیوندین دو قولی کر گنگشکن ها دلیوین برفرکن ها هفکاری ها هف پشک تورکی دیه هف دیتنه بو تیدا سروک هریما کردستان سپاسی ها چینه کر بو وکن ها پشکا کردی لزانکویا پکینه.
2: افرو نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازیل لورد مایکل آشکروفت سروک فقری یعنی اکتیانی دولتی دیموکرات و سیاست مدارو کساتی دیاری بریتانیا کر. سروکات هریما کردستان را گاندی هف دیتنه دا سروک هریما کردستان دلخوشی خوب و سردان رئیسدار ناوری بو هریما کردستان دیار کرو رولو پیگه دیار لورد آشکروفتی ده بیاوی سیاسی و عبوری و پشتبانی کرنیج بنامان دیمکراسی ده بلند نرخاند.
1: وزیر دارایی حکومت هریما کردستان آوات شیخ جناب راگهانت حکومت فیدرال فشاره لسر کمپانی هریمت کتن.
3: زور گرنگا سببی کم کنوی ده هر جاری کم جار بزن. اوش سیاستی که تعصفیه. بده خوا فرقی شرکاتی خو ما نکره لگر شرکاتی عراقی زخط لشرکاتی ما کره بفچه لیوه بقر دانی للا اما زریبه با ایوان لیوانی جد زریبه لیوره اجازه شرکات اگر لیره وریبونه بلیوش درستی کاتو هنه بربز لسر هم شوی کالا و جهره داندره و سیطره داندره بازر کنکانی اما سود بندین لدولاری لگرشه شر لبینی امریکا و ایرانه کاریگری شر اما همو اما وایکرو داهاتی هرم کم بود.
2: پارسگار دوک دکتر علی تت راگهان در کنفرانس گنیف دولتی لسرخبات و جیانا پیشمرگه کردستان هیت اساس کرن.
4: افرو یل روی امنه برس کرد و دو شیخ و سرپرستی دارا سر به خوزاخ و هر چار زانکویت دورا به دینانه و زانکویت بو بشکیت سیاسی میجوی و دیراسات انسانی هایی نوراتی هایی هم بیرکون و بود پیشتر کمبونه کادی هات بود کردن و چارچیوی بر دوام توا کمبونه تو سر موزخوانا پیشمرگه هات یکرن مفرزانی که آماده کاری بینه کردن بودم کنفرانس که نیو دولتی بو پیشمرگه بکرد میجوه پیشمرگه دستکفت پیشمرگه جانب لاینوی سیاسی لاینوی ادبی لاینوی هنری لاینوی عسکری.
1: سگوان حسن روبری گشتی پرورده دهوک با رادیو دهوک را گهاند. امنل گل قطابخانه ین سیدوا مینه.
5: سیاست پرورده هر ما کردستان دیجاتی که مازن با قطابخانه سیدوا می تیتا کرن چکو بشه او بشه تیتا ترخان کرن با دامش بشه خاندن قطابی چیتن. قوی اگر بیت سه دامی معنی قطاب خانه دیش ساعت هشت با یازده دامی کتن قطاب خانه کدیش یازده با دوه یا دیش دو با پنج اف دمیت تا کرد کردن همیش قطابی چیتن جوکو سیاست پرورده ام همی کار کن کو قطاب خانه سه دامی نمینه
2: سروک سندیکا مامستان دهو که سرور راگهان کوریجا درچون هفت سالای پولا دوازده هفر کردن گل سالا بوری جدایی که برچاف هیا
6: واسر از با افصاله یا پولا دوازده انجام افصاله نهن باش بمکی سالا چوی قوزانستی 2024-2025 47.72 بو لحرم 51.53 بو افصاله زانستی 34 و دهوک هرم 36.96 یعنی بو سالا چوی گلی جوازه ام بین ویژه سالا چوی سر مستوی هرمی 49.25 بو اف سالا دهوک 11.64 یعنی کشک و گلک و مطمت نزبان اجحای پار و اف سالا ده هرمی
1: پروفیسور هاریکار دکتر احمد فتح را گهاند پیمانگاه تکنیکیل آمدیه را گهاند بریار هات یدان کو کنفرانس که نیب دولتی لدور کشو هوایی لآمدیه به تحساس کرن.
7: راگر پیمانگه تکنیکی آمدیه پروفیسور هاریکار دکتر احمد فتح را گهان بریار هات یدان ده افصاله ده کنفرانس که زانستی به تحساس انجام دان لآمدیه.
8: افصاله خوشبختانه پشتی پار سال ما ورکشوپ اکثر گران کارین کشو هوایی پیمانگه تکنیکی آمدیه کرین در انجام توی ورکشوپی پشتی رازماندی و وزارت خیندنا بلند توی جنه زانستی و سروکاتی و زانکوی و پولی تکنیکی و دهوک بریار ها دادان که ام در انجام اوی ورکشوپی بکنه کنفرانس ها که زانستی نیو دولتی اول با ماوی سال اگه ام سر اوی کنفرانسی کار دکن تیماما یا زانکوی و یا پیمانگاه تکنیکی آمیدیه اگر خود حس کردن هفت یا بیاید شش با هفتی هی و ده و ما دو روزا اف کنفرانس زانستی نیب دولتی دل پیمانگه ها ما هیت انجام دان
7: هر دیسان راگر پیمانگه ها تکنیکی لآمیدی دیار جی کریه کنفرانس لسر کشو هوای دهیت انجام دانو به کمکا و کولین جهانی جی ده بجداری وی کنفرانسی بن
8: کنفرانس سر گرانکارین کشو هوای نوی که هنگزانم بابت گرم نوکه سرانسر جهان تایبت عراق و کردستان بابت گران کاریا کشو هوایا الویرا امد کمکا و کولران سر سرانسری حریما کردستان و عراق و جیهان دل کنوکین پیمانگاه تکنیکی آمدی بما به دو روژا و دیگنگشل سر گلک بابتا هتا کرن حلبت پترش هشت والات جیهانی پشکدارن و کولین زانستی
7: پیمانگه تکنیکی لآمیدیه سالانه جمارکا چالاکی و کنفرانس جور و جور ده ناوا پیمانگه تکنیکی و آمیدیه دا رکت اخیتونو دا افصاله جی دامازندترین کنفرانس و کلین جیهانی ده لآمیدیه هتا گیران
2: سروک باجربانی شاریا اندازیار اسماعیل سلیمان با رادیو دهوک راگهان جاده نافوی شاریا پترج 300 میلیون دیناران دهنه چکرن و قیر کرن.
9: تروکاتی باجربانی شاریا ابرابوین چکرن و قیر کرن جاده نافوی شاریا به کجم 300 میلیون دینار به بوبر کیلومتر اکی به درجای کیلومتر اکی وکو این بینین پروژه به دومایی هاتیه هر اوسا کیلومتر کنی و دی لایمه هاتیه چکرن و قیر کرن او تو کجم 300 میلیون دیناره چکرن پارک اکی به روبر 2000 متر دو جار به کجم 50 میلیون دیناره لایمه حاتیه چکرن و دیدن اکی لی روپیدی ها گشتی باجوانی پاریشگاه دو کتر ده چکرن با چکرن ها سودین اکی آورش به کجم 450 میلیون دینارا لی سردهات باجوانی اشاریا حوت دار چاندنه را کرن گلش روشانه را کرن زیدگاوی ها و نحیلان زیدگاوی ها همین بلای مدده کرن
1: سروک باجروانی ها تناهیه یا سرب دورداری ها سیمیل و را گهاند. لماوکی نزیگ ده چندین پروژه این خزمت گزاری ده کبند ده خزمت ها ولاتیان ده.
10: اندازیار حمید عبدالرحمن جه سروکاتی ها باجروانی ها تناهیه. ده برنامه پرسو برپرزا لرادیو دهو که به حسل وان پروژه اندگتن اوینده کبند سنور باجروانی ها تناهیه دو. ده بیجیتن جی گوشش پروژه این گرنگ ده کبند خزمت ها خلکی ده بریدن.
11: مدت کاری کردی تقریبا همه خلاص بود یعنی همه گشت مرحله و قرش جهات یکرم ما شش پروژه زین تقریبا بیتا کجیم 4 میلیارد بود هر شش پروژه حوش کادوی او و که حالا او تن های نزیگه محطه گاره بیم بیش نزیگه محطه گاره بیم هر واسه بیشنه بینگی هیلوانه تن نارونم یعنی اوت شش مشروع هم شش مشروع هم شش خدمت خلقی کن هر واسه مدو مشروع هم جزید واسه تین هم کس کرن یه دار هم چاند رو بشکل که درست
10: هر وسا اندازیار حمید عبدالرحمن در برنامه پرسو برپرزال رادیو دهوگ به حسل وان پروژه این مازن دکتن که اوه نوکه کار تیدا تیده گرنو لدمکی نزیگ دی کبند خزمت آوالا تیانده
11: شوان پروژه این مازن دکتن که کار سرکیم تکمیلا ارجادت میک شیست میترین عبد سنوره تنایه دا در خزمت که آم یاد هوگی همیه دکن یعنی شدیان منطقه همیه شوی جاد بیگو اواش گنده فرانسی چید بو که والا و شیغلاتت بو مش خاصه کردستان و تکمیلات دیدن ان شاء الله بده کی کم حتا فوزه و شکل دی اهمی د دموای کی د دموای کی ده کوجن 8 میلیار او اف پروژه یعنی و پروژه ان شاء الله دموای کار و به تکمیلا کوش کو پروژه کی دی بو کو 12 میلیار بود اوا یو به جهاد الخوش خلق همی خاصه خلق دو کی همی و بیس نور باجروانی تنهایی بشوی کی گشتی او به سبب کی تو پتر اوادانی المنطقه به تکرن و پتر خلق سالای تر بیتا رکت ترکی و پتر خدمت خلقی کن افجاره تنه
10: کارو خدمت کرن ده پروژه انده لسروکاتی ها باجروانی ها دهو که و دیسانوان باجروانی انده کبنه ده سنور باجروانی دهو که ده بردوام کار تیتا کرن جبویوه چنده که خدمت آوالاتیان به تا کرن
2: گدارن هجاو خوشتوی درجی ها دنگو باسان رادیو دهو کات نپیش کش کرن سپاس بو هفکار ما آزاد مایم

0: شیخ محمود حفید. شیخ محمود حفید و شورشاوی لسال 1881 جدایگ بوه دین و زمان عربی و فارسی و ترکی دزانی او لیرانه و لسال 1918 هرش کریه باجر سلیمانیه و او جین بندست عثمانیه دره خستیه و لسال 1919 بریتانیا هرش کریه سر هزینوی و باجر کرکوکه بله سر نگرد و لهمان سال هرش کادیج باجر موصل اینا سر باجر سلیمانیه و تداه به سر کفت به هاریکاریا آقای عشیرتا هماون شیخ محمود هاتا اخسیر کرن حکم سیدرادان لسر هاتا سپاندن بله نه هاتا جبه جه کرن آنکو هاتا نفی کرن بو هنده لسال 1922 حکومت بریتانیا رکفنک دگل کر کو جارا کادی ببیتا حاکم سلیمانی جبروان خالان روشا امنیا باجر سلیمانی هیرشن اتا ترکی و کردستان هر و سادم شیخ گهشتی باجر سلیمانی خلکی پیشوازی کم مزن لیکر چونکه شیخ کومکا دسکفتان تومار کر بو وکو خوکره پاشای کردستان اوارامانا هند رادگینیتن کو کردستان یا سر بخویه حکومت کا مزن پیکینا و تیدا گلک وزارت هاتن لادان زمان کردی کرا زمان فرمی و آلای کردستان بلند کر آبور دور باش کر دم پاره تایبت به توابع به کردستان و درست کر لانین خاندن ورارکا برچاف بخوبه دید در کنار روزنامه بانگی کردستان و امیدی کردستان و روژی کردستان هر وها دیمایی کاتنا بزاوا شیخ محمودی یا سیاسی امیدن شیخی بودا مزراندنا دولتا کردی ولی کر پیوندید گر روسیا بکتن جبرویکی بریتانیا بریار دا جار اکادی شیخ برف ترکی و ایران وچو و لسال 1931 شیخ زفری سلیمانی و لسال 1956 شیخ محمود لنخوشخانه حیدریه لباجر بغدا و غرادیمایی کر آنکو کوچادوایی کر پاشانتر میویل مزگفت آمازن یا باجر سلیمانی هاته بشارتن
1: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: اف دمو حمید متوت شاد و بختور بن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جاره قدی هاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبا برنامه شب و شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچن اب جهنانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن دوباره سلاف گهدار انگل اکن خوشتوی گهدار برنامه امگل کیف خوشین کو افشوه جهاتی ندیوانه هوا ایوی های چنده کو بشین افشوه جه خزمته ها بکین وکی پیتوی رزداران وکین زان گهدار برنامه روژن سی شم بی بشف اوکی افشوه ام بحث جیان و جیارا گنده کیت کین سنور پارزگاه دهوکی بو افشوه جی ما گندک هل بجارتیو و من کسی که نافداری گندی میوان کریه که او بحث جیان و جیارا گنده خوب کرد که برای جیان چشیوه بو و نوکه چشیوه گندی او جی ما گنده دلوبه هل بجارتیو که پترم زانیاریا دور گنده دلوبه ور بگیرین ما کسی که خلق گندی میوان کریه او جی مامه هجا صدقی تیلریه ابناوه خود ماوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدارت میت خوشتوی ام بخیرت نکل گرم آرسته مامه صدقیت که این بیجین مامه صدقیت و بخیر بی سر هر دو چاوه بله
1: خیر بی ابناوه خو و ابناوه گنده دلوبا بینی
0: بله
1: از سپاسی حوت کمو دخوازا سر کفتنی بو ها و رادیو حوت کمو ام گلک بیت سر بلندین و کو هین رادیو دهو که کارمنده توی هین همی پیک و زحمت اکید بنو و هین اوان گنده دورا دهو که هین دنه برچاف کرنه و هین زانن جان و جیارا اوان گنده که بره کایا چوا بو و زور و زور سپاسی حوت که
0: برو واجی ام سپاس داره جنابه تاینه که دمه ام پیدویب جنابه تا اکثر بید و دلی تو برهوی که تو بی خزمت آمب که خزمت رادیو نیو بینری ما و گهدار ما رادیو نید که گلک سپاس بوتا ام گهدارت خوشی آگه دار که اینده در فتح دینه که پشتی 25-30 خورش برنامه در باز بن ام ده در گهید پیوینده جهری نوکری هر حواله که الگل ما بشدار بید بسیارت وان دور گنده دلوبا خاره بید ها چون گوده دلوبه تاین دلوبا خاره و دلوبا سریه های و جا اوه گنده دلوبا خاره هر پسیاره که وحبی هبی تینشین پیوندیه بکن و پسیارت خو آرسته مب کن و شنای مام صدقی او پسیار همی دینه برصفدان افشوه ما بینر سوشاره نینن ام دا خازالی بونینش بینرت خود خوشتوید کن جبر اگر که تکنیکی نشین بینرت مکو تماشای برنامه بکن ایشالله شوید دهادی داده بینرد مجی تماشای مکن و ام دا خزالی بورین دوباره اش بینرد خود خوشتوید کن اول گل من بجدار من برای پیوندیه ام ده نویتوان دف خود تو مار کن ده پیشن به خلا تکیده نوان حوالا هیو یاوی چنده کو بختی همی حوالا اسپی بید گل من مامه صدقی دوباره تو بخیر بی
1: سپاس گلک ممنون
0: ما آماجه پیکر صدقی تیلری کو مامه که هجای پیشمرگه یک قهرمانی
1: سپاس یاوت
0: تیلری الکیوه و دلوب الکیوه مامه صدقی پچه که ما بحثی بحثیم که پاشی هم در چینه نفگوندی دلوب بحثی
1: بله بله سیده اوه به این کار هم تیلری نه برواری جوری گنده ما گنده تیلری
0: بله
1: منطقه برواری جوری الحدود ترکیه
0: بله
1: بله سالت بری دا سالت پینجا دا چلو نها دا حتی گهشته پینجو پینجو پینجو شش احمال جان و جیار خلکه که الوان گنده مثلا منطقه برواریا او عشیرت سر حدود همی آجی نه برواریا بتنی
0: بل.
1: چید بو جان و جیار آوانا یا بزحمت بو احمال نان گلک بزحمت بو حتی شانت ازانی خیزانت خوب خدان کن
0: بل
1: بجا گلک مروف هبون توی حینی داد وی فتری دا تانتان قصد درو بری دهو کت کر الویری پتر معیشتی وانو و کد بیجن تشان پتر عیال خوب خدان کن بابا میجی رحمتی اکشوانا بو سالی بری پنجیادا یش منطقه برواد یش گنده تولر یه هاتی هاتی دهوکه دهوکه چندکی مای گنده گور که شرخ دهوکه و پشتی هنگی هاتی ما دو دلوبه تاین بین دلوبا بینی و دلوبا سری دلوبا سری آوا بو باب منی هاتی ویره لگل سه چار مروفت ما یه لویر آکنجی بوی موکی کیم بله واسا در فد دید خدان دلوبا بینی گوتا باب موانا ورن کنه زیراعت و اویدی کن بکنه چم دا خوبی بخدان کن باب منو الگل ده دوازده مروفید دی هر اوجی گندی مروفید ما بون پیگ و چون دستاویت عرض بخو چه کرن و چم چه کرن بله مال نبون
0: بس چم
1: بیستاند کرن هشتا نبو بو گندی
0: اوه سالا چنده بو؟
1: اوه سالا پنجی و ششه بود اوه سالا پنجی و ششه
0: دلو بخاره
1: سالا پنجی و ششه خدانه گندی گوت ماهیم بو چیده زحمته که بن هون تینه ویره نافج اما هون زحمته که بن اون شویره قصا گنده دید کن هما ورنه گنده خاره هما بخو خانی آوا کن و بمین نلوی درکه سالا پنجی و ششه باب منو گل ده دوازده مروفیت مهیدی دست هاویته بخو وقت بیجن بیرامن جی مد گوته بانهی کپر چه کرن دست بیکی
0: دلوبا خاره
1: دلوبا سریا آوا بو
0: تا آماجه بگه تا گوت خدان دلوبا گوت ورن بخو آوا کن
1: بله
0: خدانت عردی دلوبا یا که
1: دلوبا یا مالا محمود نایی بیه
0: عربن
1: مصلاوی نه خلکه میسلی نه محمود نایب او نمایه
0: عیارو نبیه
1: عیاری توانت ماین مروفی توانت ماین بله او دلوبا خارجی و دلوبا سریجی و مالتایجی و منطقه تنایه و او همی یه توی ماله بون وی مالا نایبات گوته محمود نایب دو گوته یه وانا بو و وان ده دوازده مروفا دست هاویته او گند آوا کرد
0: اوه شست و پنجی
1: نه پنجی اوه پنجی و شش دست بیکر
0: پنجی و شش وقتی آوا کرد
1: بله پنجی و شش دست بیکا آوا کرد چونه گندی دا
0: اوه جدره که دفع من که سال 1956 وان مروفا گنده دلوبا خاره آوا کردی
1: بله
0: ایک شوان عمر عبدالله مهدی برواری
1: بله
0: حسن سلیمان برواری
1: بله
0: عبدالرحمن سلیمان برواری بله. مصطفی ویسی برواری ابوبکر عبدالله برواری سلمان عمر عبدالله برواری مهدی حسین برواری ملا ابو بکر برواری مصطفی سلیمان مزیریجی یعنی مزیریجی نافدانه
1: بله دو مالت مزیریجی
0: محمد صالح عمر
1: بلی.
0: مزیری مراد موسا برواری
1: بله
0: مکایل حسین شیخ و دوسکی
1: بله
0: اسماعیل یونس کوچر
1: بلی.
0: یعنی افا دوسکی و کوچر و مزیری
1: افا همی
0: آوا گیری
1: اوانجی پشم داری
0: افا 1956
1: افا 56 و بجا درباز بوش 56 بو 57 بو 58 و احمالا پشتی هنگی هندک مروویت میدی دیسا هر ش منطقیت میت برواری دیسا هندک دیجی تازغانی پشتی هنگی خلی من گوتا تا خلکی
0: یعنی حتی گشته سال 1969 اول مروویت هاتی نه
1: دیسا هندک مروویت مدیسا دخواست کرد گوتا
0: اوه جه همی برواری نشوی عبدالله برواری

0: رمضان سليمان برواري، مصطفى سليمان برواري، عبد الرحمن برواري، سليمان محمد برواري. يعني برانيا قندي دلو بهمي بروارينا.
1: بلي هما وقت هاتي أفاكرني برواري هاتي أفاكرني. بس مقولة تشان مالكيت كم ناف دابو.
0: بل.
1: بس أكسرية سر ناف برواري يا هاتي أبي دي كني بتر.
0: أفاكر.
1: أكسرية كيا دي وقت بيجن. وي. أخفتن سر وان تي.
0: وي. نوكا نوكا. كيد كيد قندي دلو بدايا.
1: انو کب خوده گنگلکی بوش بو
0: برفره بویه؟
1: گلکی برفره بو زور برفره بو بگاوه برواری تدهن، کوچری تدهن، دوسکی تدهن، احمالک تا کامزوریا تده بی
0: نیزیگی چند مالا ننو که گلکی؟
1: خوده مالا، اصلا نشیم بجمه تا صدی صد بس
0: صد مالا بوری نه؟
1: احمالا ببنه نیزیگی، گل دورو برا
0: بل.
1: گل دورو برا احمالا نیزیگی صد مالا
0: کاته صد مالا
1: نیزیگی، یعنی ها که نبه بدجی
0: چوا رازمندی ورگید که صد مالا بنا آواکرن کتود بجی که گندی عردی عربای؟
1: اب خو اف مروفید من گوتینتا اغلبت فلاحت گفن بون
0: بل.
1: اف ناوید من گوتینتا اف ده دوازده و پتر اف فلاحت گفن من عطل پا ده
0: بل.
1: هبون وقتی عطل پیتوان ده هبون تزانی و حکمت ایجی مجالک دا و اکود بین چاف نقاندنه که گل وانات که تزانی مثلا بل. پسمام ایکی ده دا بید که قطعه که بده من تزانی
0: بل.
1: دی بخو آوا که مروف ایکی دی خال ایکی دی پسمام ایکی دی تاتن ترکا و اکود بیشنی علاقات و خزمانی و مروفانی ها تزانی بربره هر گند زیده بو زیده بو زیده بو و وگاوه هکر تو به منطقه احماله که تو شف بر خوده تو دی بیجی افا
0: باجره
1: افا باجره که تازانی خلکی مزرعه همی مزرعه تهنگ تازانی بخو هنده که اهل دی پیچه بونید خود تازانی دابته بیشم یا بوش بوی ویگاوی گلکا بوش بوی
0: جان ما مصدقی دیدی
1: بله
0: سال 1956 که دمه هاتی آوا کرن تا گود مروفا گنده آوا کری باب من یه آوا کری گنده هم
1: باب من وانا پیک و نه باب من بتنه نه
0: وانا پیک و
1: وانا وان پیک
0: بله دمه هاتی آوا کرن یعنی لویر دمه اف مالا هاتی نه آوا کرن که ده بون پازده بله. چند مال بون
1: بله
0: وان جیانا خود چه ها در باز کرن
1: بله هندی دلو بخاره بو جیان و جیارا وان سر بیستانا چما بون
0: چم
1: دارو باری
0: و دیاره آف بو
1: گلک از الویری جی سیدای خواه گه دارد کم
0: بله
1: دلو بخاره بش جوابه جوابه یا آوه جسر آلو کاتیتن ای کمین جوال اتشم بیمت المحافظه دهو که همیه
0: سو جوه اگه بوش بو
1: نوکجی نوکه نوکه لاوتره هنگی آغ بو هنگی آغ بو پالا و پا اویدیا جو چیت کرد پشتی سرهلدانه امش کمپ ترکی و پشتی سرهلدانه ام و جمعینه و مجی محاوله کرن حکمت هرم بومه اکیری ها صبه 4500 قصور میتره یا دریجه
0: ماشالله اصلا دریجه دا بجم بله بله
1: بله جسری آلوکات
0: هیت بویا بوشه جا پیزه
1: یعنی هکر پیچه که تو خود سر و جوی را پاوی بیا تو پیش که خو اویدی که هکه اتو خلاص نا که به مطل دهو که منطقه دهو که ماسترین جو یا بومه دلو به هاتی آبا کرنی او
0: آفش کی وطید؟
1: آبا ریبار دهو که یا وانکانیانه یا ریباری و حتی تیتا و هشکر رو یعنی هم منطقه دهو
0: یعنی بو که آبایه یعنی بوب کارینانه نه پاقشه؟
1: بری گلکا پاقش بو بس احمال افیگاوه یا بیدیاد با کد بیشن مثلا خلک بوج بو مثلا
0: بل.
1: صناعا مثلا دهن و فلان و بیمان احمال تأثیرات که هینا بیش مطنینه مثلا دک سالا جو وقتی باران تیت ماشالله ریبار تیت پاقش کرنه و اویدی که وکی اف سالا چوی ماشالله رب العالمینی بارانکا لاودا یا پاقش بو علا کلی حال بیگاوید بروی جویل آفدان تینه کرنه
0: یعنی وی جوی و آوینو که این مفاکی بخوشی ورد گرن
1: طبعا اف بیستان همیا چند دونم یعنی بصداد دونم آویه یل بروی عری همی یل بروی آوی اهل بروی آوی تزانی
0: بونمونه چی تشتین بروی آوی چین
1: برنج وی گاوی نه مانی یا بساناهی کتی بو خلکه کی
0: بله
1: وقتی نوتوسی از پو اکشوان آبوم اش کمپی ترکیه از سرهلدانه نوتوسی از احاتیم
0: بله
1: اش کمپا دیار بکر
0: یعنی ما ببوره ما مسکر یعنی طول گنده تیلر مازن نبویه
1: نخی از الویری بویم محافظات دهوی که بویم تازه از الگور که آتی مثلا
0: گوره تو چوه دلو بی همه تو دلو بی همه
1: همه هر سالا وكد بيجن بينجي وششي تزاني دابو تابجم عفو عفو بينجي وششي تزاني دابو اسمولت بينجي وحافتم
0: بينجي وحافتم
1: اه اسمولت بينجي وحافتم
0: يعني ما ضروكي نتاز بيجم الدلوبي بو
1: الدلوبي الدلوبي همي الدلوبي بلي اه نزل الدلوبي هون نسال الدنيا تزاني شنو نوع الدارو باري تا چد دارو باري خداي مازن داي دارو بار تزاني نو كجل دلوبي هاي تو بيجي خوخ سيف مجمجاح
0: هجيل
1: هجيل توی تازانی دابتا بهم خوخ یعنی نوعت سیف
0: اوش بری وره جیه بود
1: اوش بری وره جیه
0: جیانا خلکی سر درامتی بود
1: یاوی گندی یاوی گندی
0: گندی دلوبه
1: بود دلوبه الویری پاس خدا نت کرد نوکه دلوبا جیرانت من اوجی جیرانت من امروویت من دلوبا سری
0: دلوبه سری کی نه
1: برادرن کوچرن اوجی هر امروویت من کوچرن جیرانت من دسی مالکت برواری اجی که الویری دسی مالت برواری اجی
0: بنا چند مال دلوبا سری
1: دلوبا سری جی احمال نیزی که چل مالک احمال
0: آه یا بنی پتره
1: دو جا سه جا هندی ویدی
0: بله بله اوه جیان بره تگو سربستان ها بو
1: یا من سربستان ها بو بس یا دلو با سری سرپازی بو بره دا اوان پازی بخودان کری بس دلو با خاره سربستان ها بون و هکر تزانی بخو هره که چیرجی بخودان کرن بو اداره مالخ و ماست و شیر و اوی دیتوانا
0: بله
1: اوجی چیر بخودان کرن و که دی عرض دیم کم ها بو دو سه مروف اکال الگندی خاره
0: بل
1: عرض دیم ها بو باب من ها بو حج حسنی ها بو رحمتی
0: عرض دیم بو
1: یه دیم
0: و چلی چانت عرض دیم
1: گنم جه دخل مالی چان جهل چان و دلو بخاره قوی عرض دیم نبو
0: بل
1: بس ترکی زمان سر دارو باری
0: دارو بار
1: دارو بار بمند بو دارو باره وانجی تزانی هنگی دهوکی بود برنه دهوکی فقی خود فروت و اداره خوب وانات کرد تزانی
0: یعنی دهاتی وان خود سروی فقی
1: بود سروی بود چه تشتیدی نبود چه تشتیدی نبود آن راتب آن فلان آن بیوان اوه نبون پشتی دهوکی جی تزانی سال تقریبا بن هفتیادا دستاویت دلو بخاره دستاویت باجانا کرنه باجانا
0: باجانش
1: سبحان الله ش خوده گند دلوبه درکت یعنی ای کمین گند المحافظه دهو که بو باجانا
0: بو
1: باجانا
0: ماشاءالله
1: الدف من بیرامت هیتن باجان یا کش یا با کیلوک
0: ایک باجان
1: یا با کیلوک نزانی او پشتی هنگجی
0: اوش برچه آخوی یا زیرین بو یعنی آفا بوش بوش
1: گلک عبیدی هبون آف ایک اردو سغبیر سه سخبیر اکالا ولید کرد شهرزا بوبون تیدا
0: منی بارا پتر جوتیار بود
1: یال بیرامن جی دست پیکی باجانت کردید چاندن باجانت کردی هبون اوید گج گج خاص بو آفکا و اوید یا گلد لابون یا آف بو
0: حتی نو کجی باجانت
1: بس بیرامت هید نشم بزابد بیجم سالا چنده بو بابم خود جرازی چو میسله ویگاوی جی دوستکی وی مای ناویوی سید محمده بری چند تاجی صلاوت میکنیم پیجی عفو پیجی تلفونی از اول گله که آخفتین دوستی بابه من بود دکان هبول میسیلی بابه منی چوی قودی که قطوفه باجان آیا جه کرد ناوه وی باجانه او باجان یا سر بود سر قودی که بود گوته پیرسن امریکی باجانوی گله کالا بود یا بیرامن حتی هند باجان دلوبه یا ناجح بود و خلکه که اداره آن پید بود حتی دلوریا سه لوریا چهار لوریا باجان آجش دلو بید در کتیم اف لوریا تمازن از خون ناوید سایی قاجی زانمید خلکی دو که او هنگی باجان بود دلو بید کشان
0: جان مادم یا بوج بو آوه و آف گلک هبود دلو بید نوکه و گلک آج هبون آش هبون دلو بید آش
1: تو وقتی مدا آشی که تو بیجی چبانه سر هیرا هفرانا نخی من نبون بس نوکه جی دوسی آشی لویری هنگ اویدی توانیت ماین تزانی بس امنو زانی نل وقتی ما بینه نل وقتی ما امنو زانی یعنی شول پینهات یک کرنی
0: یا کفناره بلی
1: یا کفناره بلی هکت تو وی گاوی جی بهی
0: یعنی کی جایی نرویر گنده دلو بلی هوا
1: امیل دیف طبعا مروف نشیتن یت حین ما تزانی چونکو احمالا دو جیلا سی جیلا بری مجی احمالا بیو وقتی دا بس دیف معلومات و دیف بسیارت مکرین و بو ما هاتیا گوتنه چکو چطر صادی ساتنی نه دو بیجن بری او در گند بو بری
0: بری گند
1: بیژن بری او در گند بو بس بو چی گند نما
0: کاول بو
1: بو چی کاول بو دیف گوتنات بیژن
0: مادم آش ویره هنه او گند بوه
1: گند بو بله
0: شینواری توی گندی ها بوی نده به هین چوی نویره پینجی و ششه و
1: آوان نه شینواری توی نبون بس شینواری شویره وی وطر ها بون بس بو چید بیژن بیژن بری گند بو وکی بو ما حاطیه گوتنه بیژن ناویوی گندی گوزلاوا بو
0: گوزلاوا
1: بو گوزلاوا بو
0: رج برنده مسیحی بون چکی بون
1: از او من او معلومات نین الدف من از بزانم کی
0: اب خود دلو بش چاد یا ناوی دلو بش چاد
1: از دبو تا بو برای خود تمام کن
0: بله
1: ما بسیار کر بو چی گوزلاوا
0: گوزلاوا
1: نما بو چی گنت نما بو چی بو چول اد بیژن او گنت دی سای بوش بو گوزلاوا ای شکات وکی وکی اوه هنگید گوته وبا وکو نوکه گوته کرون
0: ایشا کرون
1: اوه جا هنگید گوته وبا دزانی گوت ای شکهات خلکیوی گندی خلکیوی گندی لدیف معلوماتات بیجن نمان همین مرن مرن کس نما دمروف شی گندی من دمروف
0: سبحان الله
1: بیشن دیف معلومات ما باری گرتین نزانی همین تشتا ساده ساد بیشن بیشن دمروف من ناوه ویری کرا دو لبه
0: دو لبه
1: ات چکو دو دمروف
0: دو لبه جمان ها
1: دو لب دو لب
0: یعنی اف ناوه جوی
1: خوصا دیف چونین مکری
0: بله یعنی نو که گره جا دف ما دو حکی ها بیشن دو لبا سری و دو لبا بینی یعنی تاکو دو لبا سری هبو بری پینج و شش هاد یا آوا گرد
1: بله بله دو لبا شش هبو
0: یا سری
1: یا هفته و پینج و شش هبو دو لبا سری
0: مل
1: بیرام بخوشی اندک مالت عربا جیلی هبون
0: مل
1: مالت عربا لی هبون از ناویتوان آجی دزانم نو که گلک آشوانا
0: ماینه لویره آن
1: نخه نخه نمانه او همان نمانه ات مرین بس کرتوان مروفتوان نو که
0: سمیده
1: نه اف گنده که شرخ اوی دیفا بدری کیفا یلوی گندی او هر دو سه مال دل بیجید گوتی مال جاسم عربی
0: بله
1: مال حسن عربی
0: بله
1: او ناویت وانا بو دزانی دل باسری بس پشتی هنگی یت چوینه ویری او جی نمانه جاسم و حسن نمانه بس کرتوان نویتوان
0: بله
1: یت ماین
0: جان مام صدقی
1: بله
0: تا آماجه پی که تا گود که جیانا ما یا گنده دلو بری سر چاندنه بو سر فلاحت بو سر وکید بشن دارو باری آف بو
1: بله.
0: و روژانه همان جیانا و در باس که ویشیوه و کاره و روژانه که یه جوت یاری بو یه بیستان بو کاره و شف بیرید و چه بو ننی
1: شف بیرید ما شف بیرید ما گلکا خوش بو البیرید من که از مورد پینج و هفت
0: تمام درج بیشال
1: خودش و راضی بیشالله یال بیرامن گندیت ما ادشم بو تناوتوان جی بیشم
0: بله.
1: وقتی بیستان چیت کرن بیستان چیت کرن گوت
0: زباره
1: هر رو جاره که
0: زباره ناف پرانیا گندا زباره هبو
1: زباره هبو
0: بس نوکه زباره نماینه
1: زباره نماینه یا بو بوشاتی بوشاتی جی وگاوه پدوی مربیری ناکت وگاوه شینا عردی کولانه یا با ترکتریت مازن ترکتریت بچیک بیرام همیاجی تید اوان رزید مثلا دورو برید دهو که همی دیسا
0: کولان
1: مربیر نب مربیری جیب اپ مره مر جدایه مربیر جدایه مربیر او دوی مازن مر دوی بچیک حتی مترکجی هبون مترکه هبون دازانی بلی وگاوه نم بحث منطقه دوسکیا که این ترکتریت هنگ اما ترکتری تازانی ده بند رزید خود تازانی رزید چند مازم بید چند مازم
0: بید
1: روشه که در روشه ده خلاص که تازانی
0: ایتا بحث زباره که بله که زباره هبون گنده دلو باخاره
1: بله پشتی هنگه مگو تا گند وکود بیشن روش بر روش پیش کرد و پنگاوید باشی هاویتن ایکی بتنی ند شا یعنی ند ویا زحمت بو ایکی چه ببید مثلا از نوکه جیم

0: یدی همی چونه بر دلوانیا خوده خوده همی عفو کردن اوانا اوه وقتی پیک و چون روشه که چبانه مشارا وی بیستانی داخل آس
1: کرد
0: داخل لاس کرد
1: بسا زیلگ بود
0: وی روشه مثلا وقتی بو زباره جیتاتن مثلا زبارا مبایه وی روشه دا وی روشه و کدوم فراوینه که باش دا بو حاضر که این اویدی که اینو تازانی دا بو تبیشم چای و آوه و اویدی و تازانی ما قدری واند
1: زباره تد گوته بنامونه عردیته تد گوته نوارن صبحی زباره بممکن یان جوان اختیار تیر روش
0: نه نه اوانا اختیار کرد یعنی وکی برنامه کی بو مثلا دا بیشن
1: فلان روژه بو فلانیه
0: بله بله دا مثلا بیشن افروکه دی بو منهن دا بیشن صبحی دی بو عمری چن
1: دوزبا بو حسینی
0: چن سیزبا دی بو فلانی چن چارزبا بو فلانی چن تازانی اوه همی هبون یعنی وجه نه بس بو بیستان آبتنی بو گلک تشتی دیجی هبون مثلا درینا دخلا درینا دخلا داس و قیناخ احمال اوی گاوی دوی جیلی اوی قدیم زانن داس و قیناخ نه داسا دارا برینی داس یا مزنه داس یا مزنه هندی دو شالوک و نیوایه هندی دو شالوک و نیوا داس تزانی قیناخ آسنه که تزانی گوله که پیوت که نت تلیت خور را دا چه دا وکود بیجن ستریجی نچن و یا دوی اوی شهرزاد زیرک اوی شلت کرن کفیتواند بونه گلک کفت بونه گلک اوید شهرزا و زیرک جی گلکی البیرامن اوید ویش اوید شهرزا وکی هند شهرزا بون هشکو ایکت غیر شلدای شهرزا دا حوصا هاوی جید دا هاوی دا وقتی دستگیوی تمام بو دا هاوی جید وقتی تاوید سر جیخو نه بلاود بو دگوتی کزیک و هاندن جی یعنی دوت هاند جی وقتی بداسی
1: یعنی اوجی هنره که همی ویشوری نزان
0: اوه شهرزا بون دزانی ده ها ویجید ملوکدار هبون ملوکدار او بون اوه دی دیفرات چون چنگاله هبون نه شالو هبون چنگاله آسنه که چنگاله آسنه که روی ته بس دستگی پیوشتی شالو که ده های هو سابو جنکک تازانی جن یت افت زیرک او ملوک دار بون گوته ملوک دار
1: کی بون جنکه تو زیرک
0: تفاهم ایکا گلکا خود عفیکتن دلوبا سری هبو ناوه صافیا بو کس ندگهشت او درجه ای بو کس ندگهشت او
1: درجه رازی بیتشان
0: آمین ایشالله او تشال دیف هفت هشت پالا هفت هشت پالا گلک بو او گوته گدیشه جا افا وقتی واند برن کفت کردن ملی خوب ملی توان مازن بون بن گدیشه هبون گدیشه جی یعنی وکی اویدیه که شارازای که گدیشه تات نداناندنی بله چند دیرد کرد داشونی گدیشه خوب گهورن دا گهورن دا ویفتری دانن تازانی اوید گله که شهرزا اوید زور شهرزا دوی کاری دا کار داس و قیناغا
1: بله
0: ویجا پیچه که فرقامه و دلوبا سری نبو یعنی مهاری کاری ها ایکو دوت کرد مهاری کاری ایکو دوت کرد مو دلوبا سری بو درینا بو پالاتیه اوه تازیاتیه وان جوده بله بله جودکا دا چلیکن دا اینی کند گدیشیر را دا ایمن قسل یا تازیه تازانی نوکه جیل برک جاوید من جودکا توانیت مزن
1: جرک
0: نه جوک راوی تو زانی راوی چیه
1: وکی مشکه نه
0: وکی صحت خوش بجا قماشه که قایمه نه مشکیه بس یه قایمه و کد بیشم فی گاوه دی بیشم مثلا قماشه که نالیونه که قایمه
1: من دید بون
0: تدید بون هنگی گوت راوی
1: آفت که لون دهره تازیب
0: هنگی برمیر جید که بون بس پر راوی ها بو مالت خو آف دیر بون شکانیات که راوی ها تینا جودک جی قماشه که بوشوانا جودکی دا تجی آف کن و دنجی هبون دنجی دبرن تازانی رخی توی گره قسل اوه گره ده قسل ده رخا بود ده آوه کنه تازانی هندی دنیا پتر گرم بو آوه پتر تازی تازانی اوه کاروانا بو
1: اوه کاروان روژانه جانه ما بیشه
0: کاروان روژانه بو
1: یعنی پلانه که بو بو اوه روژا فلان کسی ده چند زباره بو که این هاری کار بیشه وی
0: بلی بلی
1: دمت بو شف و چه و شف بیری در باست
0: کردن هنگه جی دوی وقتی دا کسی خانیت صابه نبون خانیت آخه بون کاری تبون زیب زی هکر ایکی لون جی دانابانه هچکو خانیه که گل اکی لاو هی آخ تاوه تسربانی وقتی آخ تاوه تسربانی دی سادا کنه زباره او قنت هميت شو

0: توی شوی دا دا چی
1: یعنی شوی جو از زباره
0: شوی شوی شوی زباره آخی هاوتنا
1: بو چی شوی کار که بو چی روژه
0: روژه ندگهشتن
1: ندگهشتن
0: روژه ندگهشتن اب شوی هین تر جی بو خوش تر بو
1: اون بر تاریه بو
0: پارونه هیتان ما تو زانه هین گیت بی وقتی دب خود فانوز بون ویدیو ما ایشونی لوکیز جی که در کتیم لمپجید که بون فانوز بون یا مهم لازم بون بلید خدا نوی ماله اوی بو مثلا زباراوی جی تازانی توی شفه دادا پاشی وکی چکت بوانا تازانی دا بود تشتا که خوش دا تشتا بو اینی تن گیزا میوی جا چای دو سه جارات دانه تازانی قدر وان گل اگد گرد اوه همی پیگ و خانیوی آخباند کرد ایکی بتنی با نت شد دا پی و گیرو بید ما دا چای دی کرد بس برت مرو و بون تازانی دا بود نه ده پیگ و دا خرفا بند دا مثلا خلال چهار پین ساعت که دا خانیوی بو کامل کند دا درست کرد
1: دیشوی ونی نه چونه دیوان مالا که بو شف بیدی که بلی سرحات یکی جنو که
0: بلی شف احمالا نه درواز ببا نکمل دلو با خاره
1: بلی
0: الا
1: چونه مالا که
0: مال چونه مالا تانه مالا مه
1: تانه مالا بشه
0: چونکو طیب ابراهیمی جی چروک وان بو چروک یت خوشت گوتن امر رحمتی سالا چوی امر خودی که اوی جی چروک یت گوتنو و چروک یت اوی دی و جا افجحی لهمیل وی خرفت بو ویدیو ماهی رحمتی کرمت اجمه بو ناوی محمد علی بو او جی هاتو ندل بیل دف مبون اوی جی چروک یت لو گلک جارت گوت اف چروک الف لیلانه تازانی اف چروک یت گوت یت رستم زاله بیجا گلک جره دا بیجنی عمر کابو میا رستم زاله بیجا
1: هم دریج بون
0: هم دریج بون گلک جره چی رو که توانا شفه که خلاص ند کرد سه شفه تازانی اف گنده هم میلخ
1: دا هر سه شفه نبیری حتی تمام
0: اولا بیجا توزانی آن داهی نبیران چی بانه مالکا دی هینگی زد بیش متا پتر یعنی علاقات پتر نیزی بوم
1: حتی چهید من الویره یعنی بونمونه وکی نوکت نوستن ند نوستن نوستن هبون
0: نه نه خلک توی وقتی دا زحمتت برن شولت کرن ند من حتی وی حینی حتی گلک درنگی تازانی یعنی چند ما بانه دا من حتی ساعت 11 شوی 12 شوی زیده تر
1: نه سحاری عزیز شخوی رد بنا
0: سحاری جی آفدان هبون آفدان سپیده زود چون گوت امده چین بیستانت خو آف دین دا آوا تازیب چیتا بن باجانا بن دارو باری دا وقتی هکه ببار روش دا آوا گرم بید آوا گرم فایده قوید خزرواتی ند کرد زواتی ند کرد دارو باری ند کرد پشوه بخو آف دان گلک جراشی همه پشوه سکر جوابوش بود دا آوه بردن سر چمی سپیده دا نویجه کن و گل نویجه خود که دا چن ویدراوی گیرد
1: اوه جان بره ویشوی در باز بود گنده دلو باخاره نوکه جیان چوید گنده دلو
0: باخاره وگاوه وگاوه جی چمیت ماین بس او خیر و بیرت هنگه نماین
1: نماین
0: او خیر و بیر نماینه هر گندیت ما گلک شوانا همه چم نماینه
1: تیلوینه
0: یت همه هیلا یت فروتی نماینه اوی ما جی باور بکه باور بکه باجان چنه که تو بحثی با جان بکی
1: از بجم که با جان کی بره
0: نخی هم با جان تازانی ام همی به یا دکانه و پی یا خدا نه پیکمه اوی ته در خانی کولان ادگرد بجید صندوق با جان پنج هزار
1: اوی جما او گنده
0: بله
1: ام شین بجینه وی اف گنده کو با جانش اش باجری بتا گندی یان جی فقیش گندی بتا اش باجری بتا گندی نم
0: دی بجین نی باجر رکه نی باجر رکه
1: اما نه گنده
0: بس بو چی
1: بله
0: سبحان الله ش خوده اوی جی تقسیم رب العالمین یه تو فکر کنی بکی جی با جان آل دل به نه
1: نه
0: نه نه
1: و کی برای مراکدی
0: نه نه نه همه
1: از من هر او آور هر او آخر
0: هر او آور بس مروف از بمیت بدل بوین رب العالمینی جی رب العالمینی من باوره ما جی گل دنیا تیک ودا خیر و برکت خیر و برکت یا گل مروفا
1: گل مروفا راسته
0: خیر و برکت یا گل مروفا تزانی دا بوده بجم
1: هم دا مروفا گل چو او خیر جزمان چو
0: تزانی هر انسانه که تزانی انسانه که دل فره بید مرد بید بفید جیرانه وی گندیه وی مروفه وی جی یه زنگین بید حاله وی خوش بید ظلامه کی باش بید پی چه بوی بید رب العالمینی پیشوه و بو قربود کتن
1: فعلا
0: رب العالمینی من بخو از گلکش میجه اجی تیره خوب دنیای و من بخو تجربه کرین تزانی تو قنجیه بکه
1: دی قنجی درگه
0: دی چی خود نکد داره توپه داده توپ دیه پارستنه من بخو چند جارا من یادی

0: دوباره صلاف گهدارین گلکن خوشتوی ام بردوامی سر پیش کشکن برنامه خو برنامه شب و شبان او برنامه راستا خو رادیو دهو که دیتا پیش کشکن و می بحثی جیانا گنده دلو بیت کن دلو با خار میوانداریا مامی هجا صدقی تیلریه مامی صدقی
1: بله
0: ما ام دیگه پیونده که ور گیرین پاشی ام دیگه بحث گنده دلو بیت کن که کویده کیلی
1: کرم کن بله
0: ام ما مستا خوشبی ور بگیرین خوشبی آمدی
1: بله
0: ما مستا شبت باش بید
2: شبه باشه خوشه و بخیر آگنا مهوانت برس کن که خلط گنده زلپه دست خوشه لید کن گلک گلک جان سای گنده زلپه خود مجیاری و کبن حتانو
0: بله
2: دست خوشه لید کن
0: ام جی دست خوشه لید جانا بیدت کن ما مستا خوشتو بی ما مستا خوشه بی
2: گلک صاحب عمل دیرد انشالله
0: خود دلبا خو خوش کرش خوش گنده آمیدی خوشتر لی کن ها بله بابستا
2: تو بانو کازی لامه جزی نویستانه خو
0: او تو نویستانی
2: بس سرمایه کاسا سرک آسا
0: مهمانه تا هم نبرید اگر از رستانه که گی ببین
2: سرمایه راستی مهمانه زگل از جان آخم اوی بیرهات نک اینا بیرامه
0: بله
2: راستی دلت گنده که بنا بود زنگ بلوب چاندونا با جانا
0: بحث نکر چاندونا با جانا نفدار
2: و آماجه حکر تشت اگه دو بود حکر بیره بیتر و سیده شبان هنگی با جان طبعا هنگ به نجریا عراق المیسل و بغداد حتی بسا بدن ریکا لوریا هنگی گوتا لوریا لوری آن بوزنگ آنجا انترناش اول لوریا اف صندوق نکنه بونه بس اوید قاماتا اوید نکنه بید اوید
0: بچیک
2: اوید راش شوید اویدی همین صندوق داری بون هنی هر صندوق که شوا ده صندوق نکنه قاماتا چونه تدا اصلا که چنگی داری بون دو پرتی لاستیکی پر بون قپاقی ها دار بون
0: او بری جو نوی که ما مستا خوشه بی
2: پشتاکی گلکی سی بون یعنی اب در اصلا دو که تماتا باز کرن او کنه لوریا دو بود برن برنخواره
0: بله بله وی دستیتا از دا بشم از دا
2: بشم خطاب خانه هم دو دلو پهنه آنجیل حضر دلو پوهنه قطاب خانه جداز دازی ای قطاب خانه یعنی قطابی چونه ای قطاب خانه دلو پسلال اوی خوره و
0: بله جان گلک ساقوی گلک سپاس نه برو واجه ام سپاس داره جنابتا این ما مستا خوشه بی آمیدی گلک سپاس بو پیوندتا جا جوان گلمده ما مستا خوشه بی بحث چاندنا باجان ها کرد گفت دلو بی گلک نافدار بو چاندنا باجان ها ایتا آماجه پی کریم
1: تشی جواب داتا گفت یه بحث کرد
0: ما گفت ما بحث کی ایتا آجه نبو تا گفت دنگی بید بو
1: نه بلا مگوله نه
0: بودن که گوید خو و ها بستا تاجه نبو
1: نه بلا
0: چنین از پسیاری توی گودنه توی بوتا و گویزم بحث صندوق دارید کرد که برای اف صندوق رشنه بون صندوق داری بون با جانتوان چون عراقی و گلجرات هم نفرونتر بون مثل واندورات چون کده از پسیاری برفرهتر لیب کم و جوتیارا جوتیارا اوید با جانت کنن اوید پیرید کنن اوید فقید و اگید درامات خوب فرد کنن مثل دوو وکی نوکه پرانی آمان آجی نه همی بارا پتر آمان که فیل بازده که داد کن سر و دلاوان بن و بسر و بره
1: سر گوته سر در کرن
0: بری جه هبو هبه
1: بری هبو بس گیم نگله نگله چکو بو چی من گوته تا خلکه که توی وقتی دا توی وقتی دا خلکه که پتر وکو دبیجن دل نازک تر بون پوجدان تر بون پوجدان تر بون واند هکر اوی بحث صندوق ها کر بید اتشین بو ناوید بقالت بغداجی بیشم تزانی تو ساغ بی همی از زانم سیدای خوشبی معلوماتی که باشن سپاسا سیدای خوشبی که هم
0: بحث ما مستای بحث قطاب خانه کر برای کاریوی که ما مستای
1: بحث
0: هر دو دلو با دلو با خاریوی یا بنی قطاب خانه لهنه
1: بله قطاب خانه ما بین هر دو گنده های
0: بین هر دو گنده یعنی این قطاب خانه با هر دو
1: گنده با هر دو گنده نه بله
0: کنگی آدی آبا گرده قطاب خانه
1: تقریبا سال
0: نوتا داد هاتیا
1: شنوتا پهل شنوتا پهلی آبا گری
0: بری گنه هاتیا ایکم جور همه
1: مانه گنتی خرابوی بو گند دلبا خارجی دلبا سریجی سالت نزانم اصل چیایی بوم تو وقتی دارم ام فال هشتی هشتی ام کمپا دا بوین ترکیه دلو به سال هشتی و سه نزانم چندی هر دو گند خراب خراب که بون حکمته نوتو سه ازی حاتیمه و ازی حاتیم ازی حاتیمه گفر که شنی من محاولت کرین ام جارکادی گنده خو گنده کافل بو گند میا دست هاویتیه اول سه چار پنج مالک منو برایت خود دوسیه که دی ما دست هاویتی بخوب کرید بلوکا مهنده غرفه چه کرن رویره و ام چوی نویره و بربره ویجا زیده بون بربره زیده بون و حتی یه هشتی پشتی اینگه چی من محوله کرن
0: یعنی سالت نوتا هاتو بیجی که کتاب خانه هاد آوا کرن نابره هر دو
1: گنده نه نه نه احمالا نوتو پینجه نوتو ششی خصو بر نوتو پینجه بری اه بری اه کتاب خانه هاتی
0: بس بنارت سرت هایی یعنی نوینجنی نمت
1: متوسطه وکی بجن؟ متوسطه نه.
0: باید چنه کلی خطاب
1: میدونه؟ بلاد گلک چنه تنهایی، گلک چنه مثلا مالطایی، گلک چنه مقبان مدرسی دی؟
0: یعنی مامه صدقی؟
1: بله.
0: یعنی قطاب خانه سالت شستا و دمی آوا کلی گند و هفته یا و هشته یا نه هاتی آوا کلی نوید؟
1: تو زانی سالا چنده مدرسه الویری هبو؟ دلبه اس ام هفته و هفته
0: بله
1: هفته و هفته ام چوینه چای
0: بله
1: هفته و هفته وقتی ام چوینه چای مدرسه آواکر بو پشتیمه پشتی ام چون پشتی آواکری نو دی سال گنده خار آواکر بو
0: گنده
1: خار آواکر بو وی گاوی گنده می خار نو کجی جهوی مدرسه
0: کاولوی
1: هه نو کجی کاولوی خانی منه
0: خانی منه
1: از هاتیم تزانی هاتیم و من لویجه آواکری تازانی دیسا مدرسه هر دو گنده بود بس وقتی از حاتم جی وقتی که دا سالان نوتو سه نوتو چاره نوتو سه نوتو چاره تقریبا نوتو بلا نوتو پنج بیتن
0: بل.
1: از دیسا هنگه از کری بوم از عمر فوج بوم
0: یعنی جیانت همی گنجاتیت و حتی تمازم بوی پیشمرگاتی بود چی های بود؟
1: پیشمرگاتی
0: تا خانده نخاندیه؟
1: من نخاندیه من نخوندم مال الاسف
0: یعنی اگر نخوندن تا کو کارت پیشمرگاتی بود
1: خود دبو تبیشم ما احمال چی بد برین گیم احمال کا کری تازانی دبو تبیم هک احمال وقتی از دکتی میشی ات شام تازانی اندک ویدیو خواندن بکم تازانی بس نوزان دیار رب العالمین اینا کرا قسمه
0: دم می چیت ما بسیار گله گد مو
1: بله
0: نو گه گله گهدار ما گهداری مت کن
1: بله
0: ما بحث گوند دلو با خارید کن
1: بله.
0: احتمال بشن دلو با خارید کیری بابا بحث کیریت کن
1: بله بله
0: کو ما دیار که گوند هوت چویدا کیری
1: بله بله حقیوانه دلوبا خاره ما دو دلوبه تن دلوبا بینی و دلوبا خاره ام بیجینه دو رد چنه تزانی یکش مفرقه مفرقات دهوکه
0: وقتی مفرقات دهوکه وقتی تو میسل بو زاخو
1: مفرقات دهوکه وقتی تو بچی بو میسله تزانی تو ناگیه جسری آلوکات بینی مشهور جسری آلوکا تزانی بری جسری شارع چیکری قیر کری تزانی بری جسر آلوکا او ریکا دلوبه چیتا دلوبه او ریکا کادیش تنایه
0: بله.
1: راستا تنایه بله. من ریکا کدی سایه های لویره جی تیتا دلوبه سری و جودا چیتا دلوبه خاره
0: اوه ریکی سرکی
1: اوه هر دو ریکی تغایی سینه
0: بله. این دمه تنه دهوی که کش ریکی رات چون ریکا سرکی
1: رات چون نه ام اغلبت ریکا دلوبه سری راتین چونکو هکر امتیادی را به این دی چینه آلوکا بزفرین او فتحه به گاوی ها گرتی
0: و دمین چینه مال هیچ چوا چون آلوکا
1: را چون دیتی آلوکا را هین چونکو هم ناگه اینه فتحه تازانی امتویل را تین
0: بله جان چند کیلومترش دو کیه؟ نزدیک دو کیه ودیا؟
1: 8 کیلومتره.
0: او نزدیکه؟
1: بله 8 کیلومتر.
0: ماشاءالله.
1: 8 کیلومتره.
0: جغرافیا گنده هوا، جیرانت گنده هوا کینه؟
1: جیرانت گنده من گوتاتا و هر دو دلوب چنه. بو وقت بیژن قیبله بازلانی های؟
0: بازلان.
1: بازلانی گنده بازلانی.
0: گنده مسیحیه.
1: نه باختمی بازلان خلاص که باختمی مسیحینه
0: بازلان من
1: بسرمان کوچرن گودابون زان مسکینه جی یادی باختمی برای من مسیحینه گون که دی هبو یکیم دو سه مالای بون گوته آشی سپی او جی یه مسیحی ها بود گوته خدا نیو اینوز گورو و قامادی آلوکا ها بود سیطر آلوکا مشهوره وقتی دن سیطر آلوکا جبریو گندید بجنی آلوکا
0: بل.
1: او جی جیرانت مبون سارتان گر ریکا تو بچی تنای خلاص که بچی بو سیمیل دیسا دیگه یا سارتان گر جیرانت مبون اوا جيران
0: المبنى اوا جغرافيا
1: اوا جغرافيا
0: غنيا وچ اوريشر گري گودو نبود
1: في في جا عيالت وانت ماين تليفونات مات يعني ام تليفونات وانت كاين اجبر اجبر فيانو وحظا بابت ما هانت الجالي كت راز بون جالي درس بون بايوان دي زيدا فيغا فيجي تازاني هما او دولو باسري او بازالاني او سارتانجي وقت ام ايكو دود بينين يعني وكت بيجن محبتا كا زيدا ويا جالكا
0: جون وقت ما جالي نما شبك برفرهي بسيار من كوي بس ستات خوش بنا ام بحث شورشا بكين
1: بلي
0: هزرا نتوی و ویانا ولاتی دخل خلک گنده دلو با خاره چرنگه خلک گنده و شورش دا بجداری کردی نه و که امزان که توی نافداری کردستانه توی بلی دورم یا بادینان که صدقی تیلری پیش مرگه که تهرمانی خودان پلگا عسکری یا مزن که بحث شورش آجیب که گنده هوا
1: البيرا من ازي بچيك گندما و كود بيجن و كي ريا كي بو تزاني بو كي بو پيشمرگي پيشمرگه الكيري بو تو وقتي دا شورا شايلوني قشفر هبو قشفر بل كه نوي گلي بو منطقه سيج بالضبط قشفر او مقر پيشمرگي بو لوي ني بتاليون اسنوت وان عمر بتاليون اجي عمر سياج يل بيرام گلكا ابلويري نعمو صمد بو عمر بتاليون خليل مراري بو خليل مراري هبو تزاين دابت بيجم خالد قصاري هبو مجموعه بون تزاني افي ديجي تزاني گند خوب هم یت
0: دعشته
1: دوسیک یت دعشته اند با سیبرای ما بس دلبا ما یخاره شهید سعید سپینداری المنطقه دوسیک شهید بو مجید رمضان شهید بو و کد بیشن شر ما وقتی یرجمه دا یرجمه و بیت الربیع کل ویری هر دو که هر دو شهید بون عبدالله عبدالرحمن هبو شر پیکه که منطقه برواری اوجی شهید بو دزانی یعنی ما احمد ما هی احمد عمر ما هبو دی سال هنده ویستاسین که شر دی اوجی که شهید بو
0: ما مستقیم باور بکر پارزنگی تا تجیه
1: بله
0: و خود بسیار من هی و سی پر دف من بسیار من خرد موین بس دمی ما تاریکاری
1: بکر
0: از دو ماهی بسیار آرسته جنبی تب کرد
1: بله کرم که
0: از بسیار آرسته همی میوانات کم
1: بله
0: خلک گنده دلو بخاره دا خازیت هوا چنه چی که ماسی گنده هوا نه گنده دلو بی
1: که ماسی
0: برای که مایی که بگه اینه بلکه جایی که پیوانی براجه
1: از من از چمه همی دایره همی مقره من دو سه جارا جی آگه داریا دامو دزگاه جید کرین حزبی جید حکومی باور بکه از ده اولا نقطه ایکی بیجم دا خازا ایکی دی بیجم
0: بله
1: ما بین مدرسه گندی دلبه و هر دو گند ما بین مدرسه و گندی والله احن مالا من هر دو گوت من من ات زانی تا زانی از ده ما ویری و وش میش بو ملبر بو مگو از ده پیوم کا چنده احن مالا کاد بنا 200 متر نا بنا 300 متر یا ولی هاتی هچ کو تو زانی چه تو کلنده کی تازانی هاتی سی خرد کبیتا کلندی نه نه خود نکه ها وقتی توش دلو با ما بهی اوی چند میتره کت کم ویا ایک برا بستید و ویجا چند طلابین مجی ریکا طلابین میا تازانی ریکا دو گندانه نه همه ریکا دو گنده منطقه دهو که خوره که تازانی قاعد وانت بازی مانیاش دهو که نقل کریاد دلو بی نیزی که صد دو صد قاعد بازی لویری اف مروفه همی تازانی سیاری توان تویری راتینود چن شارع هری چوی تازانی آیات یعنی ایک سیاره نشد بیتو بچه سیاره بچید بیا پرابستی
0: یعنی دا خوزی و گونی بس او
1: اولا مگل دا خوزی تین هکر بومه بکن تازانی
0: بیشو دا خوزی
1: همان مدویتن اویب

0: قو أفيت أظن تبت أفيت شو قو مصل حتى عامة ما أزبيم درجة من مسؤول لجنة محلية أجه دار كربو من قائد مقام أجه دار كربو من بس حتى ذي قفت شبو نهات هكني وأكيد كولانت جندي جي جلك نخوشن كولانت جندي نا نا نا نا نقير ونصاب تظني بس شارع ناف جندي راتي ضرباز بيتن تهت شيتن تظني شيت بدل بصري طبعا طبعا نا أبدينينا بيت أتوز وتصاو أبدي فلان وبيوانا وغلاص دخازت كم تظني حكمت حكمتها مايا وامجي هاد يدفي حكمتي هنا وتظني بس باقندك يواك دلبي وخاصة جبر طلبين ما أستريك مايكا هذا أز دخازت كم أز حس كم زيتون وقت جي
1: إن شاء الله يجوا يشندكوا جهش بن غازن دتاو كي مسجد قندي
0: إن شاء الله جهش
1: شارع سر بن إن شاء الله وام جلك جلك سباز دار جنابتينا کتو دید گازی همه هاتی ما تو میوان کری ویری ما تو ماندیجی کری و از بارم تن درسته تجی نهنده هاری کار بو داخل ساخ و سلامتی بودت خوازین گلک سپاس بوده ما مهجا و پشمرگی قهرمان صدقی تیلری که ایکش کسان نافداره الگوند دلوبا خار
0: از سیدای شوان اجی دیسا گلک و گلک سپاسیات و اید کارمندت رادیو و و از سر فرازی و سر بلندهای کیف خوشیه بو هوا همیاش تخازم و از دخازش خدای مازن تخازم ملت امه کردجی همی گاوات خیر و خوشیا دابی تو آمین. و دوری نخوشیا بی تو چه ناترسید سر ملت امه دانه تو ام دخازت که این ام کرد همی تازانی ام ایگ بین دا دجمنو نحسید مجی تازانی هزرک آمازن بومه بکنو و سپاسی هوا بکنو
1: دست تجد خوش بن سپاسی که بیسنور بو گهدارت میت خوشتوی که دم خدا همه گهداری همه کرد سپاس بو ما مستخو شبیجی که پیوندی گلمه دا کری هرچند همه در گهید پیوندی ها گره نهلا نوکرین سپاس بو هفکار مجی کرجورا کنترولی که ابراهیم حسن حتی شفکادی شاد و بختور بن خاطره

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: أبوريا بو أدرو جي بابتكي جلق جرم هيا أو جي بود جي عراقي الصلاة دوزارو بيستو حفتان كو زيدتر ديد جرمي فانك دانستان تنكين كو بود جي تشيا تخمينا دين بود جي چنا بهر حريمي چند دا بود جي دا هر واسا حريما كردستان دي چدا خازيد بود جي دا هبن وكو بلا برس کرن دا مزران دن دا هات عراقش كيفت هتنو او دي بهر حريمي چند بيتن چما ترسيد بود جي عراقي دهنو زيدتر دانستان دن ديد جرمي فانك زور برس كين كو بسبورت في بياوي دا جي او جي دكتور ابراهيم موسى ابو رناس و مامستاي زانكويب شوكي اكسرد گلمه دايا دكتور گلک سپاس بوتا كتود گلمه دايا دم باش
1: زور سپاس
0: دكتور توی باشی
1: گلک ممنون زور سپاس
0: سپاس با آماده بونات اد گلمه دا
1: زور سپاس
0: بله دكتور برس ام جوه چند دست ببکین بو خلقه کی زده تر تورون بکی کو جوه پیوه گلک خلق تاوه گاوه جی نزانن بود جب خود چیه ام بجین بودجه چیه و هر وسط تای بدتر یعنی بودجه عراقی هم بحث بکنید و ده تخمینات توی چه بین بله
1: بله بودجه خوب پلان که سالانه هر سال وید دولت برا ببیتن بو وان خرجی و وان دهاتن سالا دهاتی سالا بهتن بونمون العراقی سالا 2027 که ده خرجین عراق چند بین این دولت عراقی همیه و هر وسط گل هرم کردستانی و هر وسط دی بحثی دهات آجوی کتن همی ها دی نویسی تنو کتا وکی خطه اکا نویسایی چید بیتن هنده جاد گهنه 200 صفحه اف بودجه دی هیت برهف کرن العراقی پشه وکی تایبت شلای وزارت دارایی و پشتی هنگی دی بلن بیتن بو بجنه انجومن وزاری آبوری العراقی دیو داد نکف هر دو که اتمام بوین دیو داد گهیت انجومن وزیران خو حتی انجومن وزیران جیجه خلاص بیتن دیگه هیتا پرلمانی و پرلمانی به دنگ سر لبه دادان او بودجه ها تخمینی یا هاتی دانان با سال 2027 بی شویه اب شویه وکی همت بیشین که شویه که یعنی علمی اکادمی بی شویه وید به هیتا برحف کرن نسبتی تخمینات بودجه عراق تایبتی اول پیش بینی نه چین که مش لان پیوندی داشی بسیار کری حتی نو که ارقامتوی سری نه ولیکن اول او جماره پیش بینی کرینه و مادم پلان آدهات یه افرقامه قابلن بو بلنبونه بو نزنبونه بس نیزی که چید بیتن حتی 200 تریلیون دیناره 105 تریلیون شوا بو موازنه به کاربر بنو هر و سایامای 5 تریلیون
0: توکو آبور ناسه که بسپورد وی بیاوی دا بو اف ساله جی بو سال 2027 دی به هره ما کردستان چند بیتن؟
1: بله بنویتن اف بودجه بو عراق همیت هیت دانان هرین جی بشه کشوینی او شوی عراقیه خلک هرمی جی به بهر ناویتن شوی بودجه اگر ها تو شوی که تندروز بهیت داد پرورانه بهیت بلاف کرن سر همی عراقی لوا بودجه هرمی هم شوی که دانستیانه بحث لیب که این کچهات هیت دانان بودجه عراقی بونمونه اگر 200 تریلیون دینار بن عراق بودجه دا هندک خرجی ها جید بد شنی حصا حریم سر اساس که حساب کتم شوی خاره خرجی سیادی مثلا پار پرلمانیت تروکایت یایت وزارت برگیری و گل خالندیم بی شکلی بجن خرجی سیادی اوا همی هم اش مبلغ تخمین کری بریتن اکیم بجن ناقصد کتم هر وسا خرجی حاکیمه جید اینی تخاره زایدن گشه پیدانا هرما اوه همی پارا دیجه ده تلاکی بجا عراق چند ماه شنی کاده بشته هرمی وره از دی حسابه سر بی اساسی دن بونمونه اگر نو که 200 تریلیون ور بگیرین خرجی سیادی نیزی که 6 تریلیون آبن خرجی حاکیمانه مثلا درمان و بشه خوراک و هندک بی شکلی اوجی نیزی که 10 تریلیون آبن آنکو بودجه دی بیتا 130 تریلیون اک 120 تریلیون اک شریکا دهین حصا حرم بارا حرم کردستانش وی پاریدن بونمون اگر 125 تریلیون امان حرم دی بشته و تو حصا من بونمون سر جمیریاری بده سر اساس جمیریاری ام او سر جمیری ها دیه کرن 14 سال بینه و تو 125 تریلیون لگدانی 14 ساله بکی تو حسامن هنده پنیری هر اول بودجا تشغیلی هر اوسا هرم بودجا گادی دا خواست که تو بجن بودجا و برهنانه اب شوه که گشتی افصالال هرم ها کردستانه لوانه یعنی زی که 25 تریلیون ها اش عراق دا خواست کردن هر عراق دوی همیه بو هرم چسبینیتن بودجا

0: سامايش كو هرمين دا اكسيديش دا خاصكاتم دا بحث الواجي كين بس بشيوهيكي قشتي في شيوهي تيتا چسباندن بارا هرمين بيچه كاب اوه هاتون و چونا پید بیتن چه بیت عراق دو بشته بونمونه اگر هم سرجمیریه جیور بگرین پانه آواره ادگل هوا و کانه هنده کشته توسا یه تنک و هر دو پیگ برین نخاره و بشوه اکی چاره سر بگرین
1: گلک باشم دکتور برس یا گرنگتر جیجوه بسیاره که هم بیجین دخازی ند بود جیده هره ما کردستانه وکی یاد یار کوشاندن هریما کردستان جبردان چنه بغداد و دیاره کاری که با یاد یکرن شلای هم شاند هریما و هم شلای پارلمان تارن کرد و البغداد دخوازی دی چه بن چه گرنگ تایبت دکتور وگاو پرسا پل بلند کرنه پل دام زراندنه اف ایک امن زانکوانه براستی جوه پرسن گلک گرنگن جبلی وان دخوازی ها چه دخوازی اندی هنه که شاند هریما یا هریما کردستان وان دخوازی ها بکتن که بکوند بود جیدا
0: بله بشیوه اکی گشتی بجا عراق خلک عراق الهیویه بونمون العراق بخو مثلا تعینات دوین و اف ریو برینا دولت دویتن هر وصو هرم جی بشه که اجوی عراقی هرم جی داخازین خوین تایبت تین نمونه پلا برز کدن العراقی ها هیل هرم کردستان او 12 سالنینه و هرم اوید داخازت گتن پلا برز کرن و فرمان برین هرم تایبتی نزی که چید بی 400 هزار فرمان برا حقی پلا برز کرن اینه اوید هیتا داخاز کرن جمار دول عراقی یکم و دوم و سیم زانکو هرم عراقی یا هی بس الهرم اویجی داخاز کرتن اینه هر وصا خطابین در چوین بشیم پزیشکی او جی هرمویجی داخاز کرتن امش بینه که انگری بستین هرم و کردستان پترش 8000 گری بست هایت هین و حیوانه او گری بستنیزی که 6 ملیار دیناران هد بود جا عراق دا بهیت چسباندن سالانه نیزی که چه دیبنه 700-800 ببورن ملیار دینار بود جا عراق دا بهیت چسباندن دا او گری بستن نوکه این حریم و کردستانه بونمونه و 11 ساله گری بست اگه ها تو بتا صباحی 15 سال و 20 سال لوانه هر صباحی تقاعد و اوه جه نگریتن اوه جی دا خواستیت و هندک تشتیم دیجی هره
1: عراق دی جی دا هیکت نو بین هرم کردستان و عراق دا بونمونه اگر بلا بلند گرم بیتن دامزراندن بیتن ایکم انزان کن بیتن بو عراق بکت و بو هرم کردستان نگت بیجی اف چنده بیتا کرن
0: ام سریه جماره ها بره خوده اینه سریه جماره ها یعنی سریه یه حادیه کرن هنده کارت با اصلا کارش بانا اصلا العراق اتحادی نکرن برینو که اتحادی نکرن الهریم نه حادی نکرن وید افتشته به نکرن بونمونه پلا برس کرن و موظف یا فرمان برین هریم و کردستانه وید به تکرن اوه نه حادیه کرن فرمان بره که و 12 ساله پلا برز کرن ندیدیم و چوی گهورین تیدا پیدا نبویه اوه وید به تکرن چکل عراقی هاتیه کرن و بیره نهاتیه کرن اگه هم بین سر گری بست با گری بست این هریما کردستان نزی که 8000 این عراق نزی که 500000 کسان اگه هاتو این عراقی هات نکرن هریمشی جز اکه شوی عراقی یعنی فرمان بره که الدائره که حکمت چجیه های که فرمان بره که غیر باجر عراقی ها تا دامزراندن اول هرمی نه ها تا دامزراندن لوا هفتشته هم بکشوانا چوا ایکم جوازا خود در باز بیتن که کسی که عراقیش خارزگه که خاری هر و خارزگه که هرم هر دو هولاتی عراقی نلد ماهی که تا چه قومیت تمام بسلتر جواز هر دو هولاتی عراقی اگر ها تو بو گری بسته که عراقی ها تا کرم گری بسته که هرم جوید بهتک
1: بله گلک باشه دکتور برس جبلیوان دخوازین تب درستای رون کرین بله برس کرن دامزران دنه گری بزدن ایکم انزان کنه چه دخوازی اکا دیا گرین که اکو هرم کردستانه جبغ دا دخواز بکت کب کتت بود جیدا
0: هرم کردستانه او حسا دخواز کتن او بشا دخواز کتن کاده چند بیتن چکو هندک جارا هرم بی با ده هندک دخواز کتن و اوانا پیش بستنی سر هندک دلیل و اوان تشتاکتن عراق بشیوه اکی دیده

0: خودت الویری کاورد دی دانو ساندن کار که اف کسانه چی شرازاتی جارد بوجی ده هایت چه اب چی شیوه دانو ساندنی سروان بابتات کن و بارا حریما کردستانی درستاهی بهتن بو حریما کردستانی اتوی بوجی ده اوا بهت چسباندن خباهی درستاهی بو حریم بهتن چکو اگر ها تو بونمونه بوجا حریمی اوا بو هاتی ترخان کرن باراوی تشتکی کم بیتن لوانه کاریگر یا راستا خویا نگتف سرفرمان بره که هبیتن بس دیگه ها تو هم یعنی بودجه بو عراق باش بیتن و بو حریمی جی باش بیتن بری فرمان بره که بیده طلاب او جی مفادار بیتن
1: بره دکتور ابراهیم زده تر تزانیاری دور بودجه هین وکی تره کار جی گوتین که چندین قناق در باز کرینه یا درست وید بودجه کنگی پسند بیتن دوب کفتت خزمت حوالات یانده
0: بله یا درست یا تن درست و یا که همه بیجین زانستین آبوری و جمیریاری و اوانه دا بودجه بری دسته که سال دسته بکردن یا دسته که ساله بودجه کهوی تدوار جه بجه کردن نبونمونه ولاتا کشتی عراقه دم ایکی هیوه ایک دوی هیوه ایک سالا بهتن دست فروتن گازه کرد اوه دهات بوها دست فروتن خرجی آجی بکردم شیوه اکی تندرست شیوه اکی شفاف نکه یا پیش بینی تراو اوه هر وکی مگوتی کش وزارت دارایی عراقی در کتی اش انجومن آبوری عراقی در کتی اف انجومنش پازده کسا تقریبا پیکت هتن وکی جگر سرک وزیران وزیر خارجی برای فواد حسین حروساش هندک وزارت دی پیکت هیتنش مستشارت رئیس وزارای پیکت هیتن جویری جیا درباز بوی مصادقه سرحاتیه کرن نو که ویسب چیت انجومن وزیرانت عراقه الویری او جی در روانه پرلمان عراقه کن تا پازده هیو ده بشتی پازده رو جکی دی گو گوتو بشتر بهنه کرن پرلمان عراقه ده و بشتی هنگی او بجه بهت پسند کرن و سالا بهت دستی که سالا بهتم کار به بودجه بهت کرن او کار تخمین کری بو فلان جهی بچیتن بو فلان وزارت بچیتن بو او بیتوی بو فلان فرمان بری بهت کرن دستی که سالا بهت کرن
1: بله پیوی هاوی چنده که بهرا حرمت بودجه داب درستایی بهت دیار کرن و خلک یعنی وکی تک حرم کردی دکتور چاول عراق جوی بودجت مفادار بند هره ما کردستان جیب شی وکی گشتی فرمان بر و خلک اک جوی مفادار بید دکتور ابراهیم ام هر گری داوی بابتی دهات عراق زیده تر دهات عراق وکی دیار کو نفت تفروتن دهات عراق زیده تر جبلی جی در نفت تشتکی دی هیا و ده چاو تخمین کد گل بودجه دهاتی دا
0: عراق دم بودجا خود دانیتم طبعا دی پیش بستنی سر دهاتا کرد بله یا پیش بینی کرا و یا دیار العراق عراق ولاتا که پیش بستنا هر سرکی سر گازید کرد اگر هاتو گاز گرام ببیتن دهاتا که باش بو عراق تیتن اگر هاتو گاز کم ببیت یا نچیتن دهاتوی راستا و خود هیتا خاره یا پیش بینی کرا و بری نوکنیزی که نوت و ساده و پتر بود لوانه یا نوکنیزی که نوت و ساده بیتن کمتر بیتن تشته که حسا بس چه کاریگریه که مازن پیدانا کتن سردهات عراقه آنکو رژه هر مازن گازه اگر ها تو گاز بلن ببیتن و تشته که دجیه های عراق امسانه هین گازه به ها این جیهانی نفروشیتن هندک جارا کمترت فروشیتن ولویره او رجات هیتا چسباندند بودجه دا کارو جانه 2 میلیون ران رو جانه 3 میلیون با های که دی بودانی تن نیزی که 6 دلار با هر برمیله که رو جانه افروجه فعلی ساله خلال 300 حتی 306 رو جانه که اف دهاته در اوی امبجن با های بوهات یه دست نشان کردن دهات وی شوی دی بو عراقه هیتن فیا پیش بینی کراو چید بیتن تراوه نیزی که 6 دولار بیت 65 دولار بیت گهورین جی تیدا جایزه چکو وکی مگو تی بجه تشت پلانکا پیش بینی کریه بو وقت که دهاتی فشیوه اکی گشتی عراق پش بستن مازن سر گازت کرد.
1: بله دکتور بارس جبلی گاز عراق جی درکی دیه دهاتی هیه؟
0: اگر عراق پش بستن سر دهات گومر که بکتن یا پش بستن سر دهات ناف خوی بکتن بس اوه هند هاریکاریا دهات اینا کتن که دهات جور و جور ببیتن رجه که کمه یعنی اگر 15 ساده نبیتن یعنی نفت 8 ساده 8 و 5 ساده دهات عراق پش بستن تن گازه تیتا کرد.
1: بله دکتر ابراهیم وره بسیار اکا دیجا گرنگ تیتا کرن او جیوه اکا چه مترسی ات بودجه عراق دهانه هم بو عراق هم بو هرم کردستانه؟
0: زور سپاس بو بسیاره هر وکی یا دیار بو یعنی گلکش ما و بری نو کجی چید بیتن گلکا برسه و بسیارکا اصادا بیتن.
1: بله
0: بودجا عراقش برکو دهات وی دهاتا که مازن وکی ما گوتی پش بستن سر گازید کتن الویر گلک اگر تین کو پیش بینی او دهات جی پیش بینی هم بجین وقت دهاتی پی هم نزانین کاده چه ها چه بیتن هم ناو برا دو که وانا دا بجین مستقبل عدم تأکده فالویر اگر ها تو صباحی گاز شوی پیش بینی کرا و نچو راستوخو دهات عراق دکیم بیتن ویری جی اونده جارا اویدی بو هنده کشتی دید بیتن چاره جاراوی هنده جهی دید بینیتن مثلا شحتیات خود صرف کتن دین کتن اوا شوری توسار کتن بس اگر پش بستن اوی یا سره که سر گازه بیتن و صبحی بهای گازه ها تخار راستوخو کاریگری دید پیدا بیتن لوانه صبحی بو نمونه گوتو بهش زحمت تر لبه نو برا هرمی و عراقی دا بو عراقی خوب تر آسفنگ پیدا بون هر وکی و حیامین دی جاره که موچنوانا تأخیر بون.
1: بله.
0: اگر ها تو شر دوباره رید دتا وهم همی ام وکی مدیتی در سنگه هر مثال و زیتی دا پیدا بن اوجید بنه مترسیم هر وصا بابت اکی دیه هی عراق گل هرمی بیت اف مودل اگلک تعین ها زیده پیچه که کم بیتن برچه کرت تایبت بشیوه که حسا بیتن و خدمت هاولاتی تیدا بهت کرن و چاف لبهت خشاندن دامزراندن مثلا عراق چید بیتن موچین عراق الگر موچین هرمه نزی که نه تریلیون دینار مانگانه نه لگدانی دوازد که عراق سالانه نزی که صد تریلیون بس پیتویه بز بو موچه هرم الگلی عراقه لوا الویتن هوا بو بتو همیا کنترولوا به تکرن یانجی به دیلتوا به نکرن دیتن جبرکو افت آبوری دا مترسین افت آبوری دا حزر جی به تول گرتن لوا اف مترسیه یتحین.
1: بله دکتور بارس بو گهدارا جنو که بیت بسیار اکا گرنگ بیت براستی فرمان برین هرما کردستانه و که دیار که بردام توشی کشه هم زی نهنارتنا موچه اید بین یعنی سالانه بیتن گلک جاران موچه ایک دو ایک جی نهندان اول اگر بود جب درستاهی به تا دیار کرن بدیتنا توکو آبور ناسکتود بیجی کشا موچه ایب تمامی نمینیدن
0: بگوره چه چه بتشتی؟
1: کشا و موچه ای دکتور بارس وگاه
0: بله بله. بله.
1: گلک جاران بله. دیار کود کشا تایبت نابین حولی رو بغدادا کو کشا زین هنارتنا موچه یان بیت سالانه موچه یک دو موچه فرمان بران نه ندان اگر بود جب درستاهی بهت دان و همی ما فنهر ما کردستان تدا بین دیار کرن و کو دیتنا تا و کو آبور ناسکتود بیجی کشا موچه یان زین هنارتنا موچه تمامی چاره سر ببیدن؟
0: بله وکی نه اشارت پیدا پت زانستین کارگیری آبوری دا بابت جماره نسردری یا تندرس بدوی الگروه جماره بهتر کرن صباحی دهات جماره اوانه خرجی جماره اوانه بارا حرم جماره اویه حرم بدوی اوی کاری را بید برانبر عراقه وید برابیتن هر دو پیگ به حکمت حرم حکمت عراقه سردری اکا تندرس یا زانستیانه یا بوریانه گلوه جماره بکن کمافن هاولاتی نوی درستاهی به ندان و هاولاتی نوی درستاهی بگهی تمافی خو فرمان برکی دست حلاب نینن که موچهش عراق دا داخواست بکتن یان جی اوی دی بکتن جی هاتن بلندن هریمان کردستان و یین عراقی پیگده سردری کازانستیانه تندرستیانه آبوریانه گرواج مارا بکن دخل که وان اف گهی تا مافین خواه
1: گلگ باشه دکتوره برای سمجی پیه هیوین یکو اف کشنا بین حوله رو بغدادا تایبت وکی تب جماره و آبور بحث کری همی درستایی چاره سر برنو تایبت کشه هم زینه نارتنا موچه یا بجین پلا برس کرنه دام از راندنه دکتوره برای س دکتوری ابراهیم موسا و برنا سوار باسام و مستای زان کویب شوی که یک سر دود گل مدا بوی گلگ سپاس بوده
0: گلگ سپاس بوده و جی زور سپاس
1: گودارن برز ده برنامه افروی فوکس دام بحث لبودجه عراق سال 2027 کرود گل میوانه که برز مدانستاندن کرو زیده تر زنیارید گل میوانه خو مدانه هوین برز زور سواز و گوداری باشید.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

برنامه سپیده باش رادیوی دهوک دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل و جهینان سالار جلیل. چرکه به چرکه نجیان خوب عشق و خوشی در باز بکم. با فرینر همی جوانین جیان خو اجبلی خو و خوده بش بستن بکسی نکم آرامی و هیویا بو جیان خو پل بجرم خود نخوشی واسطن گاجیدا لخوشی بگره دو هجی آرام ترین دمو مازن ترین خوشیانی سپیده باش. سپیده هوای پشق و خوشی و گرنجین و بختواری گهدارین هشه و خوشتوی گهدارین رادیو دهوک هر جای گلین و گهداری آمد کن هیویا روشو سپیده که تجی دل خوشی بو هوا تخازین کل هوا دای نداکو برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بکن بیا اومده برنامه افروشی ببیتا جه رازی بون هوا این خوشتوی هر جای گلین و گهداری آمد کن البسته کل بردست مل جرنا و ر افهل بستاب خامه عدنان احمد مزیریه ده پیش کشی وکنگ.

مدبت برف خونگا مندیدی نزاد بینگافت هرمکن آسو یک خل مبگد خودان همی آراسته یا ویدتنو دانی تبر ویرحا برزه ری مدبت برف نهینیا خو وشار جترسن صور جاوین حزن سرحاتی لگریانه جی بود مزیخین برانبر جی مستکا بایه ری مدبت گل پرتا هیویه برفلندگه وگی ری وی زارو کی بید وگی نان گرم یان آوا کانی گگه ری مدبدو امین را دست گری بارن یادگارا لپش خود هیلین تنه خمن ین بر سینگی مو روندک افما نمان ری مدبدو رفده ین هلبستا یل هندابی ما بر افدارستانکا گچ چوین بلگو چاره اکیب دزو بینین بو پسیارن آگر حل گرین ری مدبت و مدبت تاویزگه ها دی ماهیه به دامایی روژا ما آواد بیدو توزک جهی پرد کد.

گهدرن هشاو خوشتویم نشیم بده خواست کرنه و بزاف کرن بورا کشانا سرنجا کسان اندی ریز گردنا واناب دز ببینین. بلکو همشیم پریکا دانانا سنورا پریکا سردارین خو پریکا رفتارین خو ریز گردنا کسان اندورو برب دز ببینین. اگر دادویدن بچی هر جه اکی ریزیل تبگرن باشترت و وانیا سایان پیرو بکی. کمتر باغ و جوه یا تودزانی هندی تو کمتر باغ وی دپتر لدم آخفتن پی و آخفتن تا جه گرنگی دانه بن. کاروادان خو کنترل بکم رکی نده بازانی تو رابون و حلچون تا کفن بندست کسان اندی تو بخو بریار بده کچوا دکتر کاروادان هبیدن برامبر رفتارن کسانندی برامبر ریدانن کل دورو بریده پیداد بند.

هر وصا اوان سوزان بپارزه اوان کتو دی اگر بچیکترین سوز جی بیدن اگر تا سوز اگده بیدن زارو که جی بزاوی بکه اوان سوزه ها بجه بینی چجارا سوزن خو نشکنه اجبرکو بجه اینان سوزان دی باوری درست گدن او شکندن سوزان جی برو واجیه دی باوریه تا لدف کسان اندی جناب بدن توی چنده جی نگره که همی کسان جی خو رازی بگیم توی چار جوی دا بمینه که کسایت یا تبخو یا چوایم جواره نبکو کسایت یا تب دل کسان اندی بیدن اوی کاری بگیم تو زانی راست و درسته و دگل دا جی زیان ناگهین تا هیچ کسه گی اگر تدویتن ریزگردن کسان دورو بری خوب دست ببینی الدست بگه تو ریزل و بگرم هندی تو بخو ریزل کسی نگری ریزل تا جناه تا گردن اگر تو ریزل پیش کش نگه جواره نبه ریزل دست ببینی زیدگاویت هنده دانگه که همی بابت و همی تایبت مندی ها و همی کسان بیجیم نهینین جیان خو و هر واسا یه نندامن خیزان خو بپارزه ولاد هندک سنور هبن حتی دگل نزیکترین کسان جی هیچ کسک نینه کو شاش نبیدن لیا گرنگه و دمه کو کسک شاشت بیدن تو جی شاش یکین خلط یکیت بیدن تو بحثه شاش یاوی یانجیک یاوی الدف کسین دی نگی اگر دو حس گی اوی شاشی راز وگدن دو بزاو راز وگدن شاشی اوید گی التنه شاشی اوی بیجه و رگا درست جی بیجه نگو دف کسان دی بحث بگی و اوی شرمزار بگی گلکا گرنگ کو بزانی دکنگی لجه کی بی و دکنگی اوی جهی به جهیلی هند رزل خوب بگره دمکو تو چیه جهه کی هست بکنگو دشتک گلک باش یه ریدای و گلک کیف خوش ببن به چوناتا بی جهی نگو چوناتا و ماناتا زیدل هر جهه کی ببیتا جهه بزاری و وجی ببیتا اگر کو رزل وک بیدوی لتنگرن گرنگی بده در کفتن خو سرو بر خو و جلو برگ و ستایل خو اش برگ و بری تب خو سرو بر و پا بیدن یا دود بیجی خالا یازده و یادی ماهیه دا که ریز گردن کسان اندیب دست

evinin دجی رزل کسان دی بگره به یکسانی او رزا کتو ده کسان دورو بر خو رز گردن کسان دورو بر جی بولای درات کشیدن للوی رز گردن جی یه به جیوازی و فرقو جدهی بند.

بردمین گل هدا گهدرن هجاو خوشتویج رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود کین امیدام اوه هدا نوکه برنامه ببیده جهه دلخوشی و مفایر گرتنه هوای

هیچ او خوش تبیم. دمجمیر 8:57 خلاقه لاستودیا ایکا رادیوی دهوک. دمیان نزدیک دمجمیر نهیس بده و دمی خاندنا کردیا دنگو باسد بین. افکارت ما لپشکا دنگو باسا مجیلی بر هفکرنا دنگو باسا ناود گل دمجمیر نهیس بده دل استودیا بر هفنو کردیا که جنیترین و گرنگترین دنگو باسا پیشکشی مو هواکن. ژ رادیو دوک لسر پلا اف ام برابر 88.5 88.9 روزانه این شن گهداری ها برنامه رادیو دوک بگن.

0: شمیر نه اس پی دی گهدرن هجو خوشتوی هفکاری ما بختیار بیر کیا دیل استودی برهو کردیا دنگو باسا برهو کریا دی پیشکشی موهوه کدن بزاین که امرو دی چه دنگو باسا بن تو بخیر هاتی اس پی داتا باش بیتم بختیار
1: گلک سپاس سارا اس پی داتا و گهدارن من برز جی باش بیتم
0: فرمو
1: بله تو گهدارت گلمتا سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی دیگر قنصله فلسطینی لحرم کنبو سپاسیاوی کرد و ایویا سرکفنید ارکیوی نیدابو خواست. هر وصال نجیروان بارزانی سروکی هرم کردستان دیگر پیتر نلسون بلوزنی سویس راجی لعراقی کنبو در دیدار دار روش عراقی و هرم کردستان و دمایی پیشاتن دوره تورک دی دیدار سروکی هرم و قنصله سویس را بوینه. سروکی حکومت هرم کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی لورد مایکل سیاست مدار و خدانو سروکی فخری یکتیان دولتی دیموکراسی کر ده دیدارک دا بیرو را در باره باردوخی گشتی عراقی و هرم کردستان و دوره لیک گوهردن. وزارت پیشمرگی یا حکومت هرم کردستان اتراغاندنه که دا دلگرانی خو بران برخو و کشان هزین امریکاش هرم کردستان بی دا بین کناش سیستمه که براوانی دیار کریو راگاندیه پارستن آسمان هرم کردستان ادنو که دا دستوی حکومت فدرال دایه. پیودار فرمانده و گشتی هزین چکدارن عراق جراغاند پروسه و کشان هزین امریکی و پیمانان دست بکریه و پشتی سیه نه اک سرباز امریکی جل عراق نامینیتن. حکومت هرم کردستان جی هف شوی عراق بریارده صبحی روژا چارشنبی و پنجشنبی جی بین بدانا فرمی بیتن کل سرانسری عراق جی چار روژ پل کفتا سرودی عراق و وکشان هزین امریکی بوی بین بدانا فرمی. دادگاه ها رصافه بریارا دست آراغان دنیال دجی کورک تیلیکوم جارکادی حلوشان دوه. هفدم هر افرو لجناوه گوستن و گهاندن لپرلمان عراق دست آراغان دن و گهاندن عراق گازی گریه بو بحسکرن لسر پرسا کمپانیا کورک تیلیکوم. روی بری فروک خانان دولت یا حول ریجی آماجه پچنده کر کتانو که هیچ آگداریگ یا آسایی بونا گشتن آسمانی دناف برا فروک خانان عراق و ایران دا افوان نگشتیه. بریار افرو کاروان دوی آورین ازدی جارکادی و گرنه شنگاله. پرلمانتارک سنت بجیدن پیتویه پشتی سی ایلول عراق لجر هجمون ایران در کویدن. کتایب حزب الله گفن روخاندن حکمت علی زیدی و دای خستنا دروازان لهم بروان ولاتان کن ین پشکداری ده دور پیجا ایران دا گرین. سروکی امریکا دونالد ترامپ دنگوی حلگرتنا سزان سر ایران ردد گد. هفدم سروکی امریکا را گهندیل وان نزیکان بوده دوسته ایران اب شاری یان ابر کفتن تمامی اگلاکتن. برای گهدارم برای سوه کرتی اکا دنگو واسا بود زورین دف هفکار خوصاره و بردامیدان برنامه سپیده باش.
0: زور سپاس بوده سپیده باش بی تو دستتت خوش بود.
1: گلک سپاس سارا.

0: وكيفرو ده ديرو كده لبستونه هيوانه صلاة 1947 وقهاسنا بارزاني النمر جنخ جوانا كومارا ارمينيا بو باكو پايتخت آزربايجان هر لبستونه هنا صلاة 1963 بو يكم جار پخش ازگه دنگ باشور كردستانه لجيای كردستان دنگ ودا وشلای سرکرده ایدیا شراش ایلول پرابراتیم بارزانی نمر بو کویجی رولک سرکی هبو دب حیث کرنا شراش ایلول دا لبستونه هیوانه سال 1907 وکم رزگاربون بارزانی نمر جبیلان اگا تیروریستی کشلای چند کس اگا و گوبناف ماموستاین آینی بون ها ده انجام دان گو اف بیلان هجیم لبارگاه بارزانی نمر ها ده انجام دان لحاج عمران و فیلانجی به آموشگاری صدام حسین گور به گور هاد بو انجام دان نکجی فیچرکا برها و دبگ و گوه داری گن
1: شش نیشان دیار دکن تساخلمی اکا باش هیم لدیف راپورتکا مال پره هیلیت دیار دکت کتو خودان سخلم یکا باشی هکر اف نیشانه لدفته هبون هست نکرن به واسطیانه اگر آسته وزه دناف لشیدا یه باش بیتن امروب هست به ماندیبونه نکت لدم انجامدانا چالاکین آسایی ین روژانه او دیار دکت لشیه سخلمه هزا بیردانکه کاب هست چه درش خواین بید یان کرد خواین نیشانا ساخلمیا میشگیه ساخبونا برینان اگر برین ده دم خدا ساخ ببیدن اوه نیشانا ساخلمیا کو اندام برگیریه یه پاقجی ها پیستی پاقجی اروناهی ها پیستی و نبونا پرسکان او پنین پیستی آماجه بو هبونا ساخلمیا کاباش هیزی ها پرچه اگر روژانه جه پینجی بو ساد میان پرچه زیدتر نورین آماجه بو هفسنگی ها هرمونان دلشیدا شیانین روچونه بو ریکین درش اگر کسی چکشه نبن لدم روچونه بو ریکین درش و ایشانین هستیان و مسلکان نبن آماجه بو هبونا ساقلمیکا باش

بردامین گل ها دا گهدرن هشه و خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گینو هیویم اوه هتانو که برنامه ببیده جه دلخوشی ها هواین خوشتوید.

گهدرن خوشت ویم یل دست فکا ورز پاییز و کشو ها برنگ که گشتی و هر واسا پلین گرمیم گهرن کاریا گازور بسردات هیدن برنگ که واسا که الدم روژه پلین گرمید بلندن و سقای گرمه و گلده نمید بیتا شف پلین گرمید هین خار و تا رژه گازور جیوازی هیدن برم پلین گرمید روژه و شویدم لوا بسپورم بار ساخلمیه هجداری دنده که بابام گوجه اگر اوان گوه رین کارین کش و هوای دورزی بایی زدم پتر گرنگیه به ساخلمیه زارو گن خوب دن تای بتیجی که درگه هن قطاب خانه و بوینو اگر اگه زور هیگو زارو پتر توشی هم فلانزا و پرسیوی ببن نوجدارین تایبت مندین ساخلمی آزاروگا درباره ای گهارینین کشو هوای و توجبون آزاروگا انفلانزا و پرسیویم هندک بیزانین دنمه آماجه به چنده دنگو را گردن پاقجیه پاراستن پاقجیه مرج سرکی دیرکفتن آزاروگانه جه وان نخوشین کش اگره گهارینین کشو هوای زاروگ توشد بنیم بو نمونه بردوام بری خارنه و پشتی خارنه زاروک دستن خوب آوه و صابینه بشون هر واسات گل کخین و به نجینه دا زاروکن خوب فیر بکنگ و دستمال یانجی کلنزه بو گردن آده و دفنن خوب کار بینن دا که اف ویروسن ها نه نوگو هستن بو زاروکن دیم شوک گشتی دویدن زاروک به دا فیر گرنگ و اگر دستت وید پاقش نبن دستت خو نکتا جاون خو یانجی دفن خو دوه خو هرواسا کسان بسپورد وی باری دا شیرت المدگن که گلکا گرنگم هشیاری گهارینا سقاید ناف مال دا و یا جورا بین و اگر اگه زور هیک و ویروس آسانتر به ویغه گوه به نوه گوه هستن. هر واسا گهارینا کش سار بو گرم یانجی برو واجی گهارینا کش گرم بوی سار ددم جمیرن روژه و شویدم تویدن زاروک به تپارستن چونکه اگر اگه زور هیجه اگر اوان گهارینا توشی نخوشیان ببیدن. هر وسط بیشن که گلکا گرنگه خارنکا سخلم بو زاروکی دی جیوان نخوشیا به دادم تایبتی جیم او خارنن هفسنگ و همه جور وکی فقی وکی کسکاتی وکی جیدرین پروتینه بود گلدا رجه کباش یا شلمنیانو یا شمیا جی باشتر آف او همی دبنه اگر که زاروک جتوش بومب انفلانزا و پرسیوی به داد پارستن هر واسا نوجدارین تایبت مندین سخلمی زاروکا دوپا دادگن که دم زاروک توش یوان نخوشی تد بیدن نبیدن راستا و خود و درمانه ده اجبرگو مرچ نینکو اف نخوشی ها ویروسی بیدن تایبتی جی دم زاروک جاگر توش بون اوان نخوشی توشی به هندانگی یانجی تا یکا زیدت بیدن ناچه بیدن دی که بابش دف خود و به شیرتا نوجدارن درمان پرسیوی یانجیک ین انفلانزای بدن زاروک خو نوید سردان و نوجداری به هده گرم تایبه دیجی

0: جه رادیو یادهو کینه گهداری برنامه سپیده باشد که انگهدار انهجا و خوشتوی ایوی دارین که هدانو که برنامه ببیتا جه رازی بونو دلخوشی هاوین خوشتوی دمید خوش و پرمفا بو هاوت خازین گلدم مایه برنامه ابرو حتا دمجمر دهی ابرو کم به رنگه که اکسر جهی داره سر بخوی از زاخو هفکار ما محمد صدیق ادگلمه بزاینده چه پیامکی آراسته ایمو هاو کتن سپیده تا باش بیدن
1: پیدا تا باش فارخان پیدا باش بو همی گهدارین رادیو دو که گود نوکه دا گهداری ها دنگی مد کن فارخان ماوه که راستی حد نوکشونا اداره سر بخوی از داخو گلک اغان سر پیچین کود ناف جاده و کولان داده نکرنه شلای هندک شوفیران و یا شلای پتریان شلای گنجان و کو ین کو خدانین ترمبیلین اتر اوین کو سپورتی نه یلک جارات بجین نه و یعنی حالتان پراختی بیا دیارده که نه جوان و نه شایسته و دیارده که نه مدنیانه بر هنده جک ماوه که که حتم چونه ایداره خر بخوی از خود دست پوه که کیر یا بو گرتن و را گرتنه اوان ترون بیلان یعنی اوان شو فیرین که لی خورین لذت کنه اتناس جادان دا یعنی جک هندک جاران هندک ترپیچی ها کن که ترین ماین حتم چونه دا یعنی نه جوان و شایسته نه بو مدنیت ها باجری بر هندش کومکا اوان حالاتی تو بیرنگی هنه و اوان نخواست راستی یعنی زیده تر آمار هیرکاتی آماری بنه دیار کرنه که چند کس دست سر کرنه یا چند ترمبیل ایتزا داینه لی گشتی اگر بحث بکی نو ترمبیل زیده تر کبنه بر تزاین بر ببری ها کنشونه داره سر بخی از خو او ترمبیل نه اینکو پتری آمانا گلک جاران ام بیزن زیگزا کت کنید نوا جاده یان ده البته اواز گلک را ترکیت خطسر جیانا هم مرووان هم که شوفیرین دیتر او خطین که دورو برین اوین ترون بیلی حد نو چونید کن که پیاده بد یان جو ترون بیلک دیتر بد او گلک جارا تجن ما ترکیت خطسر جیانا وانا حالتین دیترین تنگین که گلک جاران رنگا هم آسایی دیگن وکو ترون بیلک مثلا ضروری که دیده طریقه دیش نو خلایت ترومبیل داری خطن یا دیش پندر داری خط و حالتا جک روزانه یعنی پیدا بند نو جابه با سیکان بازاران نو کنانه مده و گلک جارا خلق آسایی دیدن دی بریارو آنکو به رینات حد نشونه دا و سرپیچی ها و سزا جبو های او جدا خواست کن که او کسان که تشبیان بدن چش خوشیه که بو ضروری خط پیدا کن دمو گو ترمبیل لیت کرن ترین زارو کن خواهج سلایی تی نینی نداری آجش پنجره نینی نداری حلبت اوزک حکید یعنی خواندنه که بوهاتی کرنه دیراسه که بوهاتی کرنه که هر گاوه ترمبیل یا نو شوفیره توشی بیجن سرپیچیه که بو یعنی توشی ریدانه که بو مدفتیه که مازون بکفت سرژیانا اوان زارو کن دیتان جو گهورینین رنگین ترمبیلان یعنی کسی که دیدن اول گلک حالت بیرانگیری پیدا میکنند که زین به دهنی ترومبیل آخادن او دهنی راه دهلن ترومبیل آخاد و هر بود جوانی مزارم چه جوانی تدایه یانجی ده پولیس ده ترومبیل آخاد پولیس کنو او پولیسی دهلن بیو یعنی احتمالت حیوازک او پولیسا منی تا ترومبیل و او ترومبیل ناشون بر هندزک اول همید بنا سرپیچی و حالت اندی ترجه هنه و کو کسا که هایی بو نمونه ده ترومبیل آخواه لسخه کتن یعنی هندک اوی لسخه ده هیل تب رخ و ریان ترومبیل و افزک رک بینه ده یانشک حالت ماوی چند روشن بوری دال ایداره سر بخوی از خوب حیدا بونه هندک کسان جبر سراب خانزینه جمارین ترومبیلین خواه گوهارتینه یعنی تابوه کادی تر ترومبیل آخواه دایا دا بو نمونه افر که سرا ترومبیلین خودانین تابلوین جوتن ده چه تابلوه ترومبیل آخواه ده گوهارتن یان جیش بر رادار هندک جارا حس کن لخورین اکا بلز بکن یان که برکیت گل کسید برانداری پدا بکن اوش بر رادار هندک جارا نوان تابلوات بورن البت اف حالت دورین تابلوان حد نوشون ایداره سر بخوی از دخو رادستی وان کسان رادستی دانتیه کدو و دار کن ترومبیل آنجا کرد سزایی تیده دست سر کنه او کاجک او شوپری او سر پیچیه جکری بار کن سزای دادگه که و دستر وکو گردون و بجا که کنده اما دیدر که حالت برماهیان یعنی کس برماهیان فاید جامعه ترومبیل داد آویجن و حالتا پروسی داره سر بخوی از آخو ماوی اکو که زیده بونه دارون زیده تر او کسین توشی بان سرپیچی ها بون کسین دیتر بین یعنی گفتی ها بین یا ریزنگ بین سردان از آخو کرن و اف سرپیچی ها کرن حالبا سرپیچی سرپیچی ها اما وکو هدنو کنو داره سر بخوی از آخو ارکی خر را بیا و او سرپیچی ها ریگلی گفتی ها دائدی اوه دوباره نبر و دیتان زکاو ایدانه کود او رو گداته نپیش به تنور اداره سربخ ویل درخو بر اوان سرپیچیانه گلک جاران او ایدانه پیدا دن تریوانا یعنی زوری اوان ایدانه کود پیدا دن دبینی ترون بیلکا تک ویل گلا نزانم یعنی که سیستت اکا دیتر های ارنان بحث دکیم کود ترون بیلا تکی دی لخوین اکا پلاس کتن خطا کود توسی ریدان اگر مازم بودد اف خلاطا الگل نو خود که بیا سارا خان جاره که بوکار اگی گلک هبلز و فر ازش دو که بر افضا خود خاتم کار اگی گل هبلز بی منجک ترومبیل تقریبا سر ساده را ملی خورید بار کم گسته صد و بیسته یعنی اف مجبور بی بار که سارا خان حتی من چی از ترومبیل آخا کم بگم یعنی تک که اگر برمن را چو از باور کم چنه چنه اویل بخواد او ترومبیل علیت کرد یعنی اون نفر شد گل دابین اف حالت پیدابون ریدانان گلک دینا پیش دریانوان آشک گلک جاران دی برای خودی ترون بیرین تک کنه ترون بیرین که روشانه کارین خدمات پاپنسونه کنس نوا سنترین باجران داشت بر هنده شک پاپنسون آزاق و اوان شیرتان اوان پاینوان بلاوت کد بوه که که ایدی شوفر شک هایداری اوان ریمان بر و گلک جاران حالت پین شوگنا ورگیرن به سزا بوهای
0: بله اوین تا گوتی این که محمد صادق گل هنده که سرپیچی نو دیجی یاسای نه دمه ام بیشین سرپیچی و دیجی یاسای آن که زیانه های چه بو شوفر ترومبیلی بیدن چه بو سرنشین دوی بیدوید که گل دانه یانجیک بو کسانین دی بیدن و اوشیک اف حالتین ها اوین تا گوتی این که گلکش و برف هنده چن کد بنه دیارده یا گشتی اول همی جهاجیک یا های و زیانه دگه هنده مال و گیانه شوفران و هر واسا ولاتین دی افجا چند یا باشه بری ام هزر تنده دابگنگ و اف سرپیچی ها ام ناکنج برکوده هی نسزادان امی سرپیچی نکه این داکو زیان نگهینی نخو زیان نگهینی نه گیان خو ساخلمی خو زیان نگهینی نه مال خو و زیان نگهینی نه کسان دیجی ام پیگیر بیم به یاسایان هر جوره یاسا یک بیدن اجبرکو یاسا بو هنده نکومرو به پاراستی بیدن افجا یاسای انهاد نوچون نجی که پیواندیه که اکثر یا هی به گیان خلکی و به گیان مرو و انشالا به هنه پاراستن مدویا باسی تشته که دیشی بگم تبا حسل زارو کانگیر که گلک جاران ترومبیل آده سر خوست لایت ترومبیل دین ندر شپنجراش جامات این ندر گلک جاران شوفر تایبتی جیگ باب ده زارو که خوی بچی کود بیدن هشتا تمنوی نبوی سال کدد کوشا خودا انکو به ویرانگی ویانا خوب و زاروکی دیارت گدن بگو آگه هشنده هبیدن که یه زیانت گهین دوی زاروکی دا خویانیه که دا دکتر نظر بکر که روه بره نخوشخانه هیویه یا زارو کال دوه که ججن قربانی دا اشارت پنده دا گود هلکف دان دا ججنان داد نوروز دا ریجا ریدان انکو بو زاروکا چید بنج اگر اوان تشتید مگوتین گلک زیداد به نوب مخابنی و گلک جاران روژان ججن داد روژان نوروز داد هلکف دادم زارو کاد بنا نخوشخانه هی ویش برگو سرخوی سلایت ترومبیل اینه در ترومبیل توشی ریدانه که بویا یانجیل تاسا که دایا یانجیل ستوپا که حیل گردیه و اف زارو که ها یه هاتیه هنگافتن که اوشی براستی جه مخابنیه یا
1: سارو خان بریا گو کسا گو بدا یعنی حوی پی بیدادانه که ترومبیل باجو جانده پورتن اکید پیشکشی ورگتنا دستگیری هاجوتنه بید دستگیری هاجوتنه شد کشمارکا غیلمان هنه کشمارکا خوناغن هنه حتی جمان خوناغن سی پری توتی دا بر بکویش نگاه دی دستگیری هاتون چونه بدایی دادانه که دوشه ترومبیل باجوی یعنی او غیلمان شد بگرش بابت خور رزگتنه پاوت گره دادن غیلمان تادمو چونه که وکو تابلو او سر جادا داماته ندینتنه رامانوی چیه دما گفتورم بیره تو را وقتی نیان پار بگی بری تو پار بگی به چوا آماجه پا تو ده فردیه یعنی اوه همی کومک آزان رنایت هی هر کسی که چوی دستی یا آجوزنه اتوان رنان داخل کرد اما دما بده پراکتیکی کرده دنا با جا دادا و دستیاری شدنه دوار گردن باور کن یعنی پتری همان از خایبتی اوان گنجان یعنی رنان به بجه ناکن و هر وقتو گلک دارم هم کرو بیره کد آجو دنا با جا دادا هم بکنم بجن هر وقتو فلان کسی بخش جاده کری بومنونه او آخسته نکا با او گلک دارم روشه دا سفه کرد
0: بله
1: یعنی او کسی ترون بیلت آجو جد یلک خایداری کسی براهی خوابت الفش خوابت خانش خوابتن کسی که هی بلزد به طریقی بدیه و سایدی نگیری کسی که هی بونمونه ترختن و تیدن به دو آماجه ها بردی بری که تو مثلا چیه جاده اکادی تر یعنی ساید خواب گوری کون از دو واقعی مای تاین پراکتی جی یعنی پراکتیکی دا ابت کارتینا ایتای کرنه و اگر بده گیری ویا که گوگل اکریدان پیدا بنو سیوانی ریدانان جا که زیرا جنابتا جا به حد کلی یعنی بشه که ما ریدانان جا اگر این که ضرور کت بنا قربانی شاشی یا باب خواهیان برای خواهیان از کسی که کنو بیلیت آجود ما با جاده دا مقابلی و احاد نوچون آزا خوش بردوام یعنی اوان ریدانان بلا وقت کتن بوی که که خلق های داری از ایه که بتن ما باشترین پینگا و حاطی ها بتن جی بریا چند سالان دانانا کامیران بین سر جاده سرکی افان کامیران گلک ریدان صاحب نوشون اگیم کرین یعنی ریکات نظر ایدارا سر بخوی از خوب و پارزگاه دروی که دا مجبوط ریکات مرنه یعنی روزانه روزانه ریدانه دیسته چه بی پیدا بین ایدی افان کامیران سر پراسی و که یه اف حالات ریدانه گلک برسیم بونه بسیم
0: بله دست خوشی التعد که این هفکار ما محمد صادق لیدارا سر بخوی از خوب سرکفتی بیو زرس باز بوده.
1: زرس باز.

هر دو روشنامین خبات و ابرول برداست منه گهدارن خوشتوی جمارن ابرو که هم ده پیدا چونه که نفع بر پر نواداگین. خبات روشنامکا سیاسی روژانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جمار 7301 یا ابرو که روژا سیشن بل برداست مه یا افدنگ باسو بابده ده ده بلا بوینه. یا ده 55 سال یا بزاو تیرار کرن جناب ملا مصطفی بارزانی. 29 ایلول 1971 او رجاکو بیلان نافخوی و درکیم بوشنا برنا بارزانیش گستنینای. بارزانی و بزاو رزگاری خاص لمیدان خبات و دانستاندن و بزاو تیرار کرنه دا. نیچیروان بارزانی سروکهری ما کردستان پیشوازی لبالی زینی سویس رد گتن. پیتر نیلسون دا کوکی لبرفره کرن هاری کارین هفت بشک دن برا سویس را و هرما کردستان اید گتن. مسرور بارزانی سروکه حکومت هرما کردستان پیشوازی لورد ناشکروفت اید گتن. سروکه فخری کتیان یف دولتی و دیموکراسی خوشحالی خوب و سردان خوب و هرما کردستان دیار اید گتن. با گهاندن وزارت پیشمرگی سبارت به وکیشان حزت امریکا جه آخا عراق و هرما کردستان هم. ادوی را گهاندنه دا حاتیه به جهلان هرما کردستانش لای امریکا و بی دا بینگرن سیستم برگیری جه نیگرانیه. هر واسات دا حاتیه پیشمرگه وک بشکک جه سیستم برگیری عراق ادگل سپای عراق دا پیوندیه که دستوری و امنیا پیس هیه. حکومت هرما کردستان راپورتک درباره سرجمیری گشتی عراق و انجام نویل سر هرما کردستان بلاوت گتن. الدیف انجام سرجمیری کنجین هرما کردستان 14.14 سرجم کنجین عراق پیکتینیتن. نخوشخانه سیدکن 95 بریمایی هاتی و 6 پروژه دیجی ادوار بجه اینانه دانه. اوو چندین دنگو باسو بابتین دید برپرین روشنامه خبات ابروکه دا بلاو بوینه. ابرو روشنامه که روشانه الدهو که درد که بیتنش لیه نوانده خانیان روشن بیری و را گهندنه تیده در خستن شماره 4007 برداسته میم ادوه هجماره دا بابت بلاو بوینه. برپر اکی دا وینک مزان سروک بارزانی و هر واساب منشید اکی مزان حادیه. سروک بارزانی بجیدن را کفتن اپیکینان حکومت نهیده به جه اینان بدوینا گتن ده

0: پره پنج نزیکی هزار روزنامه‌وانان ده پارچن عردی ورگرن. وزارت چند نید بجیدن بر همه هنگوین کردستان پریجا بیست ساده زیده بویا. بابت انتایبت به تکنولوژیت بر پره شش دانه. کمپیوتر خوب به وان ریان پاقش بکن. مازدال سر سیستم خوی کون ده بردوام بیدن. برپاره هفت با بابت سخلمی حتیه ترخان کرن چوانیاب کارینان و مفاین چرا سریا کیمیایی با نخوشن پنجه شیره. قهوه یان شربت پرتقال با سپدهیان کیشک باشدره. برپاره هشت و نه دنگو باسو بابت ورزشی تیده بالا بوینه. آکره دست به برهویان کرو آرمانچ هفرکیه. افروی راق و سعودیت کلاسیکو یا کنداویده. ارسنال استرکا خول هالاندی گرد. برپرنده و یازده و چوناب خواهد گرن مالا انوار مایی سال 1959 لولاد چینه. جنویسینا هرش کمال رگانی. گندن کردستان چولد بنچواد جیان آبوری و گرینین گندان جنویسینا سیپان عبدالسلام برواری. برپاره دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان گرن. هلبستن توفیق زیادی جه ورگرانا حسن سلوانی. برپاره سیزده بو بابتن دیروکی هاتیه ترخان گرن. پشمرگ شورشای لونو گلانه. صدقی عمر عبدالله محمدت بجید بشتی چار سال تناهی و خوشیه. حکومت عراق سال 1974 جه سوزن خو لیوه بو بشکا ششه. برپاره چارده بو آگهداریا هاتیه ترخان گرن. نورمال گرن عراقی اره گرتن آب کم و دست سر گرن پاره آماجه به نمانا گندلی ددن جه نویسینا غیس عبدال احد ورگران و کرد گرن عزت یوسف.
1: برهف کردن و پیشکش کردن بختیار برکیادی. ابجه اینان سالار جلیل. سلام و رس گهدارم برای سین رادیو دهوک لهجه که این گهداری آمد کن و که دیار ده برنامه افروی فوکس ده تور آبوریه. بو افرو جی بابتا که گلک گرم های او جی بود جای عراق سال 2027 که زیده تر دید گرمی وانک دانستان دنی کن که بودجه چیه تخمینات دین بودجه چنه به هر حریم چنده دی بودجه دا هر واسه حریم ها کردستان دی چدا خوزید بودجه دا هبن و که بلا برس کرن دا مزراندن دا هات عراقش کیوت هتن و دی به هر حریم چند بیتن چه مترسید بودجه عراق دا هنو زیده تر دانستان دنی دید گرمی وانک زور برس کن که بسپور دی بیاوی دا جی او جی دکتور ابراهیم موسا آبورناز و ماموستای زنکویب شوکی اکسرد گرمه دا دکتور گلک سپاس بوده کتود گرمه داری دم باش دکتور تو یه باشی؟
2: گرک ممنون زور سپاس.
1: سپاس با آماده بونا تد گلمه دا؟
2: زور سپاس.
1: بله. دکتور برس هم جوی چند دست پیب کین با خلک اکی زیده تر تو روم بکی کو جوی پیوی گلک خلک تاوی گاوی جی نزانن بود جب خود چیه هم بجین بود جد چیه و هر وسط تای بدتر یعنی بود جای عراق هم بحض بکین و ده تخمینات توی چه بن بله؟
2: بله بود جب خوب پلان که سالانه هر سال بید دولت به را ببیتن به وان خرجی و وان دهاتن سالا دهاتی سالا بهتن به نمون العراق سالا 2027 کاد خرجین عراق چند بن این دولت عراق همیه و هر وصا گل هر ما کردستانه و هر وصا دی بحث دهات آجی کتن همیه دی نویسی تنو کتا وکی خطه اکا نویسایی چید بیتن هنده جاد گهنه 200 صفحه اف بودجه ده هیت برهف کرن العراق پشه ویک تایبت شلای وزارت دارایی و پشتی هنگه ده بلن بیتن بو بجنه انجومن وزاری آبوری العراق دیف داد نکف هر دو که اتمام بوین دیف داد گه هیت انجومن وزیران خو حتی انجومن وزیران جیجه خلاص بیتن دیگه هیت پرلمانی و پرلمانی و دنگ سر لبه هیت دان او بودجه تخمینی یا هاتی دانان بو سال 2027 بی شویه اب شویه وکی همد بیشین که شویه که یعنی علمی اکادمی بی شویه وید بهت برحف کرن نسبتی تخمینات بجا عراق تایبتی اوه پیش بینی نه چون کمش لانن پیوندی داشی بسیار کری حتانو که ارقام توی سری نه.

0: ولكن أبا أو جمارين تجبيني كرينا ومادام فلانا دهات يا أفرقاما قابلن بو بلنبوني بو نزنبوني بس نزيكي تشيد بيتن حتى 200 تريليون دينارا 150 تريليون شوا بو موازنة بكاربر بنو هر وصايا ماي 50 تريليون بو يوا برهنان بن اگر هاتو او همی هاتو نصرف کرن هم بیجنی انفاق فعلی اگر نه هاتو نصرف کرن که چند هیتا صرف کرن مثلا ده هاتو 250 تریلیون همه چید بیتن دیوانا صرف کرن
1: گلک باشم دکتور برای سیا گرنگو یا بسیار مهم هر سال براستی هر ما کردستان بهره هر ما کردستان ادوی بودجه دا گلک جاران وکی یا دیارکو بهره هر ما کردستان هم بیجین دیو چه پیورکیت هیتا دانان او بهره و تخمینات وکو آبورناسک بسپورد وی بیاوی دا بو اف سال جی بو سال 2027 دی بهره هر ما کردستان چند بیدن؟
0: بله بنویتن اف بودجه بو عراق همیت هیت دانان هره جی بشه کشوینی او شوی عراقیه خلکی هره میشی به بهر ناویتن شوی بودجه اگر هاتو بشوه که تندروز بهیت داد پرورانه بهیت بلاف کرن سر همی عراقه لبا بودجه هره می هم بشوه که زانستیانه بحث لیب که این کچهات هیت دانان بودجه عراق بونمونه اگر 200 تریلیون دینار بن عراق بودجه دا هندک خرجی ها جد بد شنی حصا حرم سر اساسه که حساب کتم شوی خاره خرجی سیادی مثلا کار پرلمانی سروکایت یایت وزارت برگیری و گل خالندیم بی شکلی بجن خرجی سیادی او همی هم اش مبلغ تخمین کری بریتن اکم بجن ناقصد کتم هر وسط خارجی حاکمه جید اینی تخاره زایده انگشه پیدان هرمه و همی پارا دیجده تلاکی بجا عراق چند ماه شنی کاده بشته هرمه وره از دی حسابه سر بی اساسی دن بونمونه اگر نو که هم 200 تریلیون ور بگیرین خارجی سیادی نیزی که 6 تریلیون آبن خارجی حاکمانه مثلا درمان و بشه خوراک و هنده کشتید بی شکلی اوجی نیزی که 10 تریلیون آبن آنکو بودجه دی بیتا 130 تریلیون اک 120 تریلیون اک شریک آده هین حصا حرم بارا حرم کردستانش بی پاره ایدن بونمون اگر 125 تریلیون امان حرم دی بشته و تو حصا من بونمون سر جمیریاری بده سر اساس جمیریاری هم او سر جمیری ها دیه کرن 14 سال بینه و تو 125 تریلیون لگدانی 14 ساله بکی تو حسامن هنده پنیری اوه بودجه تشغیلی هر روزا هرم بودجه اکادی دا خواد کرد تو بجن بودجه و برهنانه بشیوه اکی گشتی افصالال هرم ها کردستانه لوانه نیزی که 25 تریلیون اش عراق دا خواد کردن هر عراق دوه همیه بو هرم چسبینی تن بودجه دا اشتامای چکو هرم هنده گشتی دیج دا خواد کردن دی بحث الواجی کن بس بشیوه اکی گشتی و شیوه تیتا چسباندن بارا هرمه پیچه که اوه هاتونو چونا پید بیتن چی بیت عراق دو بشتی بونمونه اگر هم سرجمیریه جیور بگیرین پانه آواره ادگل هوا و کانه هنده کشتی توسا یه تنکو هر دو پیگ بپرین نخاره و بشیوه اکی چاره سر بگیر
1: گلک باشم دکتور برس یا گرنگتر جیجوه بسیاره که هم بیجین دخازینت بود جیده هره ما کردستان وکی ها دیار که شانده هره ما کردستان جی بردام چنه بغدا و دیاره کاره که با جیاد یک رنشلای هم شانده هره می و هم شلای پرلمان تارن کرد و البغدا دخازی دی چه بین چه گرنگ تایبت دکتور وگا و پرسا پل بلند گرنه پل دامزراندنه اف ایگمین زانکوانه براستی جوه پرسین گلک گرنگن جبلی وان دخازی ها چه دخازی این دی هنه که شانده هره میان هره ما کردستان وان دخازی ها بکتن که بکونت بود جیدا
0: بله بشیوه اکی گشتی بجا عراق خلق عراق الهیویه بونمون العراق بخو مثلا تعینات دوین و اف ریوه برینا دولت دویتن هر وسا هرم جی بشه که اجوی عراقه هرم جی داخازین خوین تایبت تین نمونه فلا برز کردن العراقه ها هیل هرم ها کردستان اوه 12 ساله نینه و هرم اوه داخازت گتن فلا برز کردن و فرمان برین هرم تایبتی نیزی که چید بی 400 هزار فرمان برا به حقی پلا برسگیرن اینه ئەوەت هێتە داخوااستکردن ژمارە دوور عێراق یەکەم و دووەم و سێمی زانکووە هەرێم عێراق یاهەی بەسل هەرێم هەوێژی داخواست کردنین هەر وسا قوتابیین دەرچووین بەشێن پزیشکی ئەوژی هەرێمێژی داخواست کردن ئەمش بینە کە گرێبەستن هەرێما کوردستانی پترش هەشتی هزار گرێبەستهین حیوانە ئەف گرێبەستە نزیکی شێست ملیار دینار آنهد بود جا عراق دا بهیت چسباندن سالانه نیزی که چه دیبونه 700-800 ببورن ملیار دینار بود جا عراق دا بهیت چسباندن دا اف گیری بستین نوکین هریم و کردستانه بونمونه و 11 ساله گیری بست اگه ها تو بتا صباحی 15 سال و 20 سال لوانه هر صباحی تقاعد و اوه جه نگیریتن اوه جی دا خواست که تو هندک تشتیم دیجی هرین با همی باده که پیگ و دخوازش عراقت کردن دخوازش انجمن وزیران که پرلمانه و اختش تا بهین چسباندن بجا عراق دا کاریگریاوی یانجی راست کاریگریاوی راست و خوب فرمان بری و راست و خوب در چوی و راست و خوب گریبستی و الحریم و کردستان و یاهی
1: گلک باشه. دکتور ابراهیم دیتنات یان وکو بسپوریات عراق دی جداهی کتنا بین حرم کردستان و عراق دا بونمونه اگر بلا بلند کرن بیتن دامزران دن بیتن ایک امن زان کن بیتن بو عراق بکت و بو حرم کردستان نکت بیجی اف چنده بیتا کرن؟
0: امسری جماراغ برای خود اینی سری جماراغ یا سری یهات یکرم هنده کارت با اصلا کارش بانا اصلا العراق اتحادی نکرن برینو که اتحادی نکرن الهریم نهاتی نکرن وید افتشتب به نکرن بونمونه پلا برس کرن و موظف یا فرمان برین هریم و کردستانی وید به تکرن اوه نهاتی کرن فرمان برای که و 12 ساله پلا برس کرن ندیتیم و چوی گهورین که دا پیدا نبویه اوه وید به تکرن چکل عراق هاتی کرن و بیره نهاتی کرن اگر بین سرگیری بستا گری بستن هریم و کردستانی نیزی که 80 هزارانه این عراق نیزی که 500 هزار کسانه اگر ها تو این عراق ها تو نکرم هریم که جز اکشوی عراقه یعنی فرمان بره که دایره که حکمت چیزیه های که فرمان بره که غیر باجر عراق ها تا دامزراندن اول هریم نه ها تا دامزراندن لوا هفتشته هم دکشوانا چوا ایکم جواز خود در باز بیتن که کسی که عراقیش کارزگه که خاری هر و خوش کارزگه که حریم هر دو حولاتی این عراقی نل دو ماهی که کاش قومیت تمام بسل سر جواز هر دو حولاتی این عراقی اگر ها تو بو گری بسته که عراقی ها تکرم گری بسته که حریم جوید بهده که
1: بله گلک باشه دکتوری برس جبلیوان دخوازیین تب درستای رون کرین بلا برس کرن دامزران دنه گری بزدن ایکم انزان کنم چه دخوازی یکا دیا گرین که یکو هری ما کردستانه جبغ دا دخواز بکت کب کتت بود جیدا
0: هری ما کردستانه او حسا دخواز کتن او بشا دخواز کتن کادی چند بیتن چکو هندک جارا هریم دی با دی هندک دخواز کتن و اوانا پیش بستنی سر هندک دلیل او اوان تشتا کتن عراق پشیوه اکی دیدی بری خوده تلویری که وفد دانو ساندن کار که اف کسانه چه شرازاتی جارد بوجی دا هیت چه پچی شیوه دانو ساندنی سر وان بابکات کن و بارا حریم و کردستانی درستاهی بهتن بو حریم و کردستانی اتوی بود جدا و بهت چسباندن خباهی درستاهی بو حریم بهتن چکو اگر ها تو گونمونه بود جا حریم هوا بو هاتی ترخان کرن باراوی تشتی که کم بیتن لوانه کاریگر یا راستا و خویا نگتف سر فرمان بره که هویتن بس دیگه ها تو هم یعنی بود جا بو عراق باش بیتن و بو حریم جی باش بیتن بری فرمان بره که بید از حلاف او جی مفادار بیتن
1: بله دکتور ابراهیم زیدتر تزانیاری دور بود جهین وکی تر کارجی گوتین که چندین قناق در باز کرینه یا درست وید بود جه کنگی پسند بیدن دوب کفتت خزمت ها اولاد یاندا
0: بله یا درست یا تندرست و یا که همه دیجین زانستین آبوری و جمیریاری و اوانه دا بود جه بری دستی که سال دست به بکردن یا دست به که سال بودجه کهوی تطوار جه بجه کردن نبون منوالات کشتی عراقی دمه ایکی هیوا ایک دوی هیوا ایک سالا بهتن دست بروتن ها گازی کرد او دهات بوها دست بروتن ها خرجی ها جی بکردن شیوه ایکی تندرس شیوه ایکی شفاف نکه یا پیش بینی تراو اوه هر وکی مگوتی کش وزارت دارایی عراقی ها درکتی اش انجومن آبوری عراقی درکتی اف انجومنش پازده کسا تقریبا پیک تیتن وکی جگر سرک وزیران وزیر خارجی برای فواد حسین حروساش هندک وزارت دی پیک تیتن مستشارت رئیس وزارای پیک تیتن جویری جیا درباز بوی مسابقه سرحات یکرن نو که ویسب چیت انجومن وزیرانت عراقه الویری او جی در روانه پرلمان عراقه کن تا پازده هیوا ده بشتی پازده رو جکی دی که گوتو بشتر به نکرن پرلمان عراقه دا بشتی هنگی او بجه به تا پسند کرن و سالا به دستی که سالا به تن کار به بودجه به تکرن او کار تخمین کری بو فلان جهی بچیتن بو فلان وزارت بچیتن بو او بیتوی بو فلان فرمان بری به تکرن دستی که سالا به تکرن
1: بله پیوی هاوی چنده که بهرا حرمت بودجه داب درستایی به تدیار کرن و خلکک یعنی وکی تک حرم کردی دکتور چاول عراق جوی بودجه مفادار بن حرم کردستان جیب شی وکی گشتی فرمانبر و خلک جوی مفادار بید دکتور ایبراهیم ام هر گری دایوی بابتی دهات عراق زیده تر دهات عراق وکی دیار کو نفت هتا فروتن دهات عراق زیده تر جبلی جه در نفت تشتکی دی هیا و دی چاو تخمین کد گل بودجه دهاتی دا
0: عراق دم بودجا خود دانیتم طبعا دی پیش بستن سر دهاتا کرد بله یا پیش بینی کرا و یا دیار العراق عراق ولاتا که پیش بستن هر سرکی سر گازیت کرد اگر هاتو گاز گرام ببیتن دهاتا که باش بو عراقت هیتن اگر هاتو گاز کم ببیت یا نچیتن دهاتو راستا و خود هیتا خاره یا پیش بینی کرا و بری نوکنیزی که نوت و ساده و پتر بود لوانه یا نوکنیزی که نوت و ساده بیتن کمتر بیتن تشته که حسا بس چه کاریگریه که مازن پیدانا کتن سردهات عراقه آنکو رژه هر مازن گازه اگر هاتو گاز بلن ببیتن و تشته که دجیه های عراق امسانه این گازه به های جیهانی نفروشیتن هندک جارا کمترت فروشیتن بلویره او رجات هیتا چسباندند بودجه دا کارو جانه 2 میلیون ران رو جانه 3 میلیون با هایی که دی بودانی تا نیزی که 6 دلار با هر برمیله که رو جانه افروجه فعلی ساله خلال 300 حتی 306 رو جانه که اف دهاته در اوی امبجن با های بوهاد یه دست نشان کردن دهاته بوی شوی عراقی شوی دیو عراقه هیتن فیا پیش بینی کرا چید بیتن تراوه نزی که 6 دولار بیت 65 دولار بیت گهورین جی تیدا جایزه چکو وکی ما گوتی بجه تشت پلانکا پیش بینی کریه بو وقت که دهاتی فیا پشیوه اکی گشتی عراق پیش به نفت 85 ساده دهات عراق پیش بستن تن گازت هیتن کرد
1: بله دکتر ابراهیم ویره بسیار اکا دیجا گرنگ تیتا کرن او جیوه اکا چه مترسی ات بود جای عراق دهانه هم بو عراق هم بو هرم کردستانه
0: زور سپاس بو وی بسیاره هر وکی یا دیار بو یعنی گلکش ما و بری نو کجی چید بیتن گلکا برسه و بسیار اکا حسادا بیتن
1: بله
0: بود جا عراقش برکو دهاته وی دهاته که مازن وکی ما گوتی پش بستن سر گازید کتن الویره گلک اگر تهین که پیش بینی او دهات جی پیش بینی هم بجین وقت دهاتی پیم نزانین کاده چه ها چه بیتن هم ناو برا دو که وانا دا بجین مستقبل عدم تحکده فالویره اگر ها تو صباحی گاز شوی پیش بینی کرا و نچو راستا و خور دهات عراق دکیم بیتن ویره جی او انده جارا اویدیه بو انده کشتی دید بیتن جارا شاراوی در هندک جهیدی دینیتن مثلا شه احتیاط خود صرف کتن دین کتن اوه شولت خصار کتن بس اگر پیش بس ناوی یا سرکی سر گازی بیتن و صبحی بهای گازه ها تخار راستا خو کاریگری دی پیدا

0: بیتن لوانه صبحی بونمونه گوتو بیش زحمتتر لبهن نوبر هر نوع عراق دا بو عراق خوبتر آسفنگ پیدا بون هر وکی و هیامین دی جاره که موچنوانا تأخیر بون
1: بله.
0: اگر ها تو شهر دوباره ریب بترم همی ام وکی مدیتی در سنگاهور مثال و زیتی دا پیدا بن اوجی بنه مترسیم هر اوسا بابت اکی دیه هی عراق گل هرمه بیت اف مودیل ها گلک تعین ها زیده پیچه که کم بیتن بچه کرتی تایبت بشیوه که اوسا بیتن و خدمت هاولاتی تیدا بهت کردن و چاف لبهت خشاندن دامزاندن مثلا عراق چید بیتن موچین عراق الگل موچین هرمه نزی که نه تریلیون دینار مانگانه نه لگدانی دوازدت عراق سالانه نزی که صد تریلیون ها بس پیتویه بس بو موچه هرمه الگل یه عراقه لوا رویتن هوا با تو همی ها کنترول ها به تکرن یانجی به دیلیت ها به نکرن دیتن جبرکو اوات آبوری دا مترسینه اوات آبوری دا حذر جی به تول گرتن لو اف مترسیه یتحین.
1: بله دکتور برس بو گهدارا جنو که بیت بسیار اکا گرنگ بیت براستی فرمان برین هرما کردستانه و که دیار کو بردام توشی کش اوم زین هنارتنا موچه ایت بن یعنی سالانه بیتن گلک جاران موچه ایک دو ایک جینه ندان اول اگر بود جب درستاهی به تا دیار کرن بدیتنا تا وکو آبور ناسکتود بیجی کشا موچه ایب تمامی نمینیدن
0: بگوره چه چه بتشتی؟
1: کشا و موچه ای دکتوره برز وگاه
0: بله بله بله, بله.
1: گلک جاران بله. دیار کود کشا تای بدنا بین حولی رو بغدادا کو کشا زینه نارتنا موچه ایان بیت سالانه موچه ایک دو موچه این فرمان بران نه ندان اگر بود جب درستاهی بهت دان و همی مفین هر ما کردستان تدا بین دیار کرن و کو دیتنا تا و کو آبور ناسکتود بیجی کشا موچه یا زی نهنارتنا موچه تمامی چاره سر ببیدن؟
0: بله و که ما اشارت پیدا پت زانستین کارگیری آبوری دا بابت جماره نسردری یا تندرست پیدوی الگلوا جماره بهت کرن صباحی داهات جماره اونه خرجی جماره اونه بارا حرم جماره اویه حرم بدوی اروی کاری را بید برانبر عراقه وید برابیتن هر دو پیگ به حکمت حرم حکمت عراقه سردری اکا تندرست یا زانستیانه یا بوریانه گلواج ما را بکن که مافین هاولاتی نوی درستاهی به ندان و هاولاتی درستاهی بگهی تمافی خو فرمانبر اکی دست حلاتنین که موچهش عراقه دا خواست بکتن یانجی اوی دید کتن جیهاتن بلندن هریمان کردستان و این عراقه پیگ ده سردری کازانستیانه تندرستیانه آبوریانه گلواج ما را بکن دخل که وانا بگهی تا مافیم خواه
1: گلک باشه دکتور برای سمجی پیه هیوی این اکواف کشه نابین حوله رو بغدادا تایبت وکی تب جماره و آبور بحث کری همی درستایی چاره سر برنو تایبت کشه زینه هنارتنا موچه یا بجین پلا برس کرنه دام از راندنه دکتور برایس دکتور ابراهیم موسا برنا سوار با سامو مستوی زان کویب شوی که اکسر دود گلمه دا بوی گلک سپاس بوده
0: گلک سپاس بوده و جیزور سپاس
1: گودارن برز ده برنامه افروی فوکس دام بحث لبودجه عراق سال 2027 کرود گل میوانه که برز مدانستاندن کرود زیده تر زنیارید گل میوانه خو مدانه هواین برز زور سواز و گوداری باشید.

خلق بجنا شوفو شيخ كملي أرق.

خوشانه لی راژیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که داریا وان برنامه لی راژیو دهو که بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تت آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال از پروگرامه ده تب جهینان شلای در هنر آزاد علی سلاب لوا بند هر جهه که لبن اف دمام همی دمه تا بخیر خوشی بند ام گله گله کیف خوشین کجا را کدید خدمت آده آماده بوین دا که خرک اکا نیجوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشت بی بکنیم هیویا ما که دمک خوش و ایپ مفاد گلک در باز کنیم ام چی نبابتی ما نه اما ام دا چی نبابتی زی دا حوال جی گله گازندانه که ام بیشن ام گله که ماین سر هیلی و ام آخفتنت خوب دل خونه گوتن و هندکا گلک دریش کرد و هندکا نزاچه و نویجه هم ده بابتی بیشین زی و دا دست پاید گیتنا پیوندی تو عجیب کن و بچونه تو بزانی سر بی بابتی هم ده بحث بابت اگی کن بابت یه گرمه که چند روشه که دست درگه این قطاب خانه و با اینو قطابی برف قطاب خانه تو خوبه چین و هم داش خودت کن انشالله همین نمره که گلک گلک ها باش بینن او چه آه دا بشیم او خود و صدا دعای که کم دو بشم پاشین که از وگریم چون که من دو ویدیه تر و از بشم هندک قطابی تای وانا هیویا که های و دای که وانا و بابی وانا هیویا که دیا های بشم تو به اوه بس قطابیت بش ندیم اوه اجا از آدل وی راست وی در راستم یک از دا بچم شنی که بابتی بشم و کانه هنده چه بشم گدارن عزیز ما بابت که آماده که براستی جی چید بیتن صده نوتونه خزانت مدوی جواکی دا وقتی زارو که خو برهفت کتن آمادت کتن فرای کتن قطاب خانه به شکر من بخینه کچا من باش بخینه مدوی تو بیا دکتور نوه یعنی اول

زور بیا مالا دا پتر یا مالا دا بوی شوازی سر دارید گل زاروید خود کتن باش بخینه و تکنت سری وان دار وید تو ببیه دکتور و افا خفتنه گلک نابجوا که مدا یا ور ولا ور راستی جی بری هر تبینیه که بری هر اگره که بری هر باشی و خرابیه که لسر وی بابتی بیجم اف زرم بومه چی بو یعنی هزر بومه چی بو هزر باشه اگر چیه یعنی مسئله چیه زاروک وقتی فرق کنه قطاب خانه و دست خاندونه خود کن هر زیده که با بشنه کار بخینه بخینه با دکتور با دکتور مسئله چیه چه بوی اگر یعنی حتی که دی که با ویشیوازی زاروکو یعنی تنه نه قطاب خانه راستی جه اف بسیاره بومه چیه بو امدل اگر آزورین که اگر چنه و پیش اینکه اگر هوا را کشید ویتن به حس لیب کتن که او اگر او به حس لیب کتن آیا افا خفته نه و درست هم بیشنه عیال خو هم بیشنه زارو خو یا نه یا شاشش یا شیکت تیده های مسئله چیه تمام بابتی بفره از بارم وی بابتی دا ده گلک هر و ویر و هر و وی و بین دا بگه نهندک انجام ها بجا دا بچین تلفون ها تلفون ها بجاری گل مداکن سر هر دو هلن 0751-401-973 0751-401-972 دیسان جی پرایا تیک تو کیجی وکی هجار ام دی پیواندی تو آور گیرین او پس یارامت بیجیتن ایک جا اگران چیه پتریا دیگو بابان هرش دست بیکه و هزید کن از سر زارو کن خدا گو ببنه دکتور

0: خوده هم ده دست پرکت نا پیوندی ها که ان سلبی بابتی امزان این او حوال این بجده بند گلمه دا کانه آخوب تنوان ده چه بیتن و دیسان دوباره وی بابتی دوانا چه بوچونه که همشین وی بابتی بکه اینه دو تا هنچین یعنی بیشوازی بیجن یک جا اگر رو بمدیار که کابو چی دایی کبا بیجنه زارو کت خو یان اتسل زارو که خدا چینن گو بخینن دا بنا دکتور اوه پسیاره پسیاره دیجی او بوچون آتود بیجی بیجی یاشمه و اگر اوه نه پاشه تو شیه بیجی اف اگر کای درسته آنی خلطه دویجی چیه بیجی یالا ام ده دست پرگیت نا پیواندی اکن اکن پیواندید گلمه داشت پیجی کاوه آسنگر دمیتا باش بتن فرمون
1: او دمیوه باش ما مستا یه جنابی تل یه مایکیت پش مایکی خرا
0: دم باشته
1: زورمم بابت اکی جوانه
0: گلکس باز
1: سیدا از گلک دره

0: كان بالجمعات هيك على بجمعات چونكي ناستني المايكي
1: چنينا
0: سيدا وقت جنابي تتبشتا كوريخو ببا دكتور
1: اه
0: بردو اگرا يكي هم خرزانين دكتور يو بيا پارا خرواي كدن يو دوية شولكا باشا يو انسانية بل هنده يبي باشا مثلا بجن كوري مامستا خليل يبيا دكتور بس كايا باشا هن يا غلطة يا درستة هن نيا درستة نخير نيا درستة چونكي از بينم ومن تجربة جيا هاي دل جياني جي بتيرا خوي تمنم تشتاكي غلطة چونكي خود تعالى وقت ام خلق كده هر ايكش ما هوايتك وموهبك ادائي وقت كورتا حش هندسيت كد وتبزوري كوري خود كده دكتور الدكتوري نجاحتي نايني دكتوري نجاحتي نايني واو شولا سر ملي ودا قالك قرص بيت شنكي نهيواتاويا بس وقت تشيت هندسه شول كات واگر بي پاراجي واگر بي پاراجي بيت مثلا ما چن كسيت هاي ورزشوان يعني هيواتا ورزشي هاي بي پاري چن ورزشي كات يخو مونديت كان شنكي هيواتاوانا
1: باش
0: اگر شولك بي هيواتا
1: باش بسياره كي
0: بي هوايه
1: اري بسياره كي اري ديت نوتا اري ديت نوتا بس دكتوري پارا بيواتيتن يعني ابا هزاكا گفنارت سر مدهات يا چوندن
0: نباور که اگر کابرای زیرک بید اگر کابرا چو موهبه خو او کره وظیفه
1: بله.
0: باور که همه شوله که پاره پیبرده نک بس دکتوری
1: راست.
0: مثلا هندسه مثلا گل شوله دیده همه شوله که پاره پیبرده جایا باش او یا خوش او تو جنابی تده سرکفته نهینید اگر هوایت و موهبه و وظیفه بینه یک باور که تو ده نجاحت را کپول اینه اگر نه دی رغبتا دای کوبابید خود تا چوی وظیفه اکتوار گید تو حجی نکی بار که تو نه نجاحت دیتینه نه اوی مهنت به پیش و چید بیزره لیل خلق کیجیب
1: دست تا خوش بین حوال عزیز زو سپاس
0: ما مستا من برازای که هی هندسته ها خلاص کرد
1: بله
0: هندسته ها خلاص کرد
1: بله
0: دی رغبتا دای کوبابا و ایجا کازرو بین اخیره یک روشی جیل اعلامه نخوند یا راگهانه نخوند یا نوکه یه راگهانه شول کرد کنانه که مزان او گله گله جیه سرکفتیه
1: بله بله
0: گله سرکفتیه او واز هندسه خو اینا یعنی شهاده خو اوار گرد یا حل گرد برز احترام بود جنابیم
1: سر چابید من حوال عزیز جی که جی پیجی کاوه آسانگرم گله گله سپاسیتت گین تو گله بخیراتی سر چابید زو زو سپاس بودن هشت همه پیواندیه تن سر بی بابتی باب پساریت گلمه دمیتا باش بتم فرما
2: دم باشتر خوشترم هم دمتا و همی گودار هم همی بیندم
1: زو سپاس خیر به سر چابا
2: بلندار بی هر سال انشالله و سلام بوده
1: گلک
2: هر سال
1: برمان
2: مام سبارات بابت تا اگر چنکو هم همی هم دی بابت ما و هم خوش بشن حیالت خوب همی گوه بری و دینه شهادت باش و مینا دکتوری و مهندزی و از خو اگر بود دو حالت از زورین و برادر بریم جین کجی گود حالتی که هم کمالگه اگه براستی جی هجار گرد یعنی هم برابتر تقا هجار آینه هجار زورن و همی گوه دی با سخت کنه که چه باشه بوا و با حیال واجی که چه حالی ها خوش بید به جا چه دستادایی نجبلی و خاندنه وقتی هف خاندنه جی کفتر لپت حیالی داده بشت بخوب خینن دا اینجی رازیل نبنو اگه من دا بنه دکتور دا بنه مهندس که واده اگر بونده زورید که شلای مادی و پاره و یعنی فرد و منصبه پارهش همی شهاده دی پترد خودن با مثال هنرمند اگه وکی دکتور اگه نینه ما مستای که یعنی روز احترام با همی یا با همی بس پاره ما مستای که وکی دکتور اگه نینه که این هم مثال یعنی پاره مونستای که عرض و عزمان هایی چه بید ده سالا باید تصاری حتی بید شاشه ایو دکتوره که
1: دل ویلی بابی پساری بومه تشتا گود از تا از پشتو پشمون تا گودی دای که بابیت ما وکو هجار و وکو نگه هشتی نه وی خونه وی حزه ما نه بوینه دکتور باشه ایک بسیار دیتا ناتم اده درسته او خونا بابی ما دای که ما نگه هشتیه یعنی پشنی که بکنه سریمه دا بجه بینین اول درسته
2: نخیر تشتاکی گله که خلطه چون که زانی هر کس اکی از ده خوب بشم از بابم من خونه که بودم مثال اب گهمه اگر انا گشمه انا شم اب خونه انا نگشتیمه چون که شخصیت ها من و همی تشته من خودی و صاحب کرمات گل مکری یعنی هم همی نابینه یک تبویت تا نبید عیالته نابیده تو يعني او تشتي

0: جامعه اسراب کره خو یان که چه خوب به دفع دم کو الا ده توی تشتی که اول بیتا بارگیرانی یک بوی
1: بارگیرانی
0: وگ جیان جی بله بیتا بارگیرانی یک و گلگا مازم بوی وگ جیان جی جیان جی لب زحمت خید و دومایی که هنی بگه ده جی چه بیت و و و شولی نکتن کوی کوی بزابط کو شولی خود درست پیاد وجدان خو مرتاح کرد یعنی گلگ کسی تایی بار اولا که خود گلم بازنمونه که اینم
1: بله
0: حوالا که گل ما بود یعنی هیوات های کمپیوتر بود هست شلی کمپیوتری و الکترونیات و شلات کرد یعنی دو ما که بود مهندس بار بکی از بری هیامه که جد گل آخفتی بجار نزام چه بود مهندس نزام چه که وکی ما بود مستوی من و مستوی وکی با هم بسر و بر بود راستی چه چرا من نظر ند که کدی بیتا مهندس مهم بود مهندس خودی برای ایام اگه جز گل وقتی هنیم گوته تو شوله خود چایی گلا برای سر کپیتری شوله که مگوته مهندسی گفت خودی عوض بویم مهندس حتی نیکه مسی خرده نه چی گلینه یعنی افکاسی بزنه هر برک جه خود قدره بجا افکاسی گوه تحیوات که تخو نکه بلال دیف خونه خوب که بید مال دنیای هر با دنیای دید سبایی ده هر مرین و جا هم همی بینه دکتور هم همی بینه مهندس بلارک شوله خوب کرد
1: دست تا خوش بین باب پسای زوزو سپاس بابا جاریت از یاجوان گلمه دا گلک گلک سپاس بتا پس یارا ما ابریکت بیشتن اگر اگران چیه که پتریا دیکو بابان هرش دست بیکی و هزید کن از سر زاروین خدا وقتی برف قطاب خانه بچن بخینه کره من کچا من دا بیا دکتور اگر چه نه یعنی ابریکت کن طاهر سندید گلمه که که طاهر دمیتا باش بتن فرمان
2: دم باش که که خرید دم باش گفتار این رادیو دهوک و که هر جار زنگی لکا جوان تا هر بجار تیه و تا گوه گهدار را داده تزیدان و ایدانم به بتجه ما پایش بو من و بو خرکی من همیت
1: گلک سپاس بتن
2: دستخواشی بودت که که خلیل کسی نوید شوی باشتر به تن ایالوی نبید تنی دایی با بند وین ایالی وی شوی باشتر بند ده ها دو دا افچند ده هاش بر به قایده هنده توش زایدن او بابتی تا دست نیشان کلی بوچید وین ببنه دختور
1: بله
2: دیدن ها دایی با بابا که هر رایامه جل گل هر دو رای توالی پیشی همه گودیب دیدن ها مشتمه همه کمالگاه همه جواکه همه یا چوی اثر به چنده دختور قادا دختورا ایت خوشگوزرانی داشین ایگش اگران ها یا دو ایگش همه مهمترشن بابتش نیک احتمالش بیتا بابت انسانی اون زانم خود در ایخستن کره فلان کسی بیا دختور کره فلان کسی فلان خسته دام کره فلان کسی دختور فلان تشتیه یعنی او تشتی تا همی ول
1: ای
2: بابات کن دیتن اوان سر عیالی و کار بکار تکرنا خراب از بیشون به کارت کلنا خراب بکنه سر عیال خدا بود بیت ما اف موقف گلی بیبن آنجا ما دیت بن حاطب بر دست مجد دایی بابا هن تأثیرات سر عیالی کلی هر با بدختور هر با بدختور هر با بدختور دو ماهی ولی حاطی گهشتی قوناها دو ماهی یا خواندن چه فشل اینا بده چه گست نکاسا اینا بده حیات خدا یعنی ندیده بده یا مهم یعنی دیدن آمن دایی باب وی بکن کوره کورم تا چند وید
1: باش
2: تا چند وید تو بله
1: باش پس یاد اگه بیده تیت اپشت کار تاهر پس یاد اگه عمل تب کن کور بیتن یان کج بیتن اول بن فشارا یان گواشتن دایی کو بابان کو بیشتی لازمه ببیاد دکتور فرس که بو دکتور علی ده اوشیتن یه سر کفتی بیت علی اوه ده ریزیل لرزل نخوشا گیرید علی بدیتن آتا دوی باری خود را دشتن با که پیتوی یه چالاک بیت یا نه
2: نبدیتن آمنم دیتن همی یادی آج همی کسانت بسپور و شهر از آج او کسات درستایی نشد ارکه خاجی بجی بی که تو نشد توی سرکفتن بین دوا او وی ببیت او دای بابا ببیت او بگهدیه دیتا کارکی دید او بسپور بد ویری لازم گورین اف آوادی بیت اف می فکره بهت گهورین ولی کوریم تا حشت شد که دستی بگیره شوله خواهد پیش بفن بکر سری دا موهیبه که بکر سری دا هر ببه فوتوگراف ما چند فوتوگراف بگاه به هنه بوینه مثلا چون بمنات احتمال حالی ویش یه دکتوره که خواشتر به مچن وقت براد پیش گوته مچن اندازی ها دیدن
1: باری
2: خدا و سا پیش کردین و سرکفتن دست خواه به این
1: دست تخوز من
2: دید چکرن و دیزاین آوادا
1: زور است
2: از زیده درش ناکم رزا سلام بو هم بالا
1: گلکس
2: پاس باش و خش
1: سش جاوید من گلکس پاس بود اکی که طاهر سندی زوزو سپاس بود جاریه ترجوان گلمدام ام سلیوانه ایوال بگیرین حوالا که جوی پیجید گلمه که اگه سلیوانه ای فرما
3: دم باشته گه خیلی چوانی
1: دم باشته گلکس پاس تو چوای
3: صحبی سلام علی خلوط و رازی
1: تو سر جواه هاتی
3: ایوار باشته
1: ایوار باشته گلکس پاس فرما
3: خود اگه خیلی بابا دهنه تزانی همه حج گو بیشنو که جافلی کرنه که آخفتن اگه هندگه خزن گیری
1: جافلی کرنه
3: راست باش دیده خرابیت دیده عیال مروری همه اگش برکرنه که سره اون خزم بی وید بیشم
1: تو چه بیشی؟ تو بیشی باشه و نباشه هنی دایی که باب بیشی وازید گل زاره خو
3: تو زانی که اگه خیلی نوگه وقتی دایی باب از را آخدنید که او یعنی هر باش با عیال خود بدانا
1: اکید
3: اکید یعنی دیر دایی بابا یا باشه بلی پا گیتا اول دست بگیر گود معقول نینه همی کرد بنا دکتور جیان پر ایوان آشان هنه اگده بنا مثلا موظف هنه اگده بنا ماموستا هنه اگده بنا دکتور ویجا اکید وقتنا وکی بیجن جه خودانی نه و وصا چه نابید جانی هر دویز رکن و وصا چه نابید ویجا بلگی گل جارا ده عالی خو ماندی کن باختنا مثلا آنتو نابی دکتور آنتو پیشنا که یکو اگر ولی نگم بلگی بلعکس خو بیتر چکی وصا باشتر
1: سلیوان ای تج دست بی که آخفته نگود تگودیش چاولیکنی هاتیش چاولیکنیش چیه؟ پتر یعنی دبینن چیل بی جواکت بینیتن مثلا وکو حوالان آماجه پیدای دکتور شلای کارت انسانی و وکی مروفاتی شلای دراوی و باشه شلای دیوشی رزگرتنه و زوره باشه همشین بشین علی تود بیش یعنی دکتوری کو زور رز لی تیتا گرتن بنابرای تخیندی اوشی اکش خالا نه یا نه یا مثلا بینی دکتورش پتر همی عبدی ریس لیت تیدا گردن وای آن نه تو بینی اوشی خالا که یا نه دیتن آتا
3: اکید
1: اکید
3: یا مهم هم بله وقتی تو ناوی دکتوری لفت مهمی آگه ولی آتی وقتی اکش لفت دکتوره اش ماما خلاص یعنی او حیابی او پریود بود
1: نه وای
3: سب خو وصلانو یعنی ناوی گلگ بلیم بیت جواب گمدا و هندک مانیت های مثلا لازم هنده سر به همی کشت ایوان
1: باش
3: بس با ناوی یعنی هندی ناوی سرمه دا بلین دیل بشن دکتور و کس نگهره دکتوری
1: باش زوزو سپاس بود اگه که سلیوانه ای بو بجاری تشی آجوان گل مده خیلی سر شد گل اک سپاس بود گدارین عزیز یه رادیو دو کل هج جه که این گداری آمد کن هم گل اک کیف خوش این که براسید خزمت آمد داینم سپاس بو گداری که نو سپاس بو بجاری که نو گل مده اول برنامه زنگلین جانه همین روشان دمجمه چار حتی پنجی باید تا پیش کش کردن هم هر روش بابت اکیت آزلینین عمل اگر آد گردن که اگر چیه اولی که آخفتان همه اول کابو چیم پتریا دهیکو بابان هرش دست بی که وی هزید کند سر زارو که خدا که بخوینم ببینه دکتور گل ریزید ما بو دکتوران اگر اکی اگر اکی نباجی یا تبینی اکی سر کاروان جه بتن همین دکتور خراب نینن همی دکتور باشی نینن اوش یا هی به هر دوکا و همی تشت همی بابتا ده همی جوا کندا تشتکی رجعیه ایش برنده گل رزت ما بو هر دست باکه که دکتور را بگیر حتی گهی تا ماموستا و هر کار که دی بسپوره که دید بیا وکی دا کارت کردن هم دید رجعی پاید گیرنا پیوان دیادن که ولی دید گل ما ولی کردی دمیتا باش بتن برما
0: سلام علیکم ککی خلیل ایوار باش
1: علیکم السلام سجا بدم بخیر بی ایوار باشتر
0: براندار بی ایجای ککی خلیل ککی خلیل سبارت بسیارات او چه اگر اکو دیباب بحرا بطر بری زارو که خو آنجی هان دن بو نوشداری آنجی بلند بلند ککی خلیل یا دست پی که از خود بینم چه دیبابا یا خراب و زارو کت خونه بین همی گفت به زارو کتان شما باشتر بنو بلند و بلندتر بن و وکی دیدی بی سردمی ککی خلیل وکی برای مگل که اشارت پیدای چافلی کرنه و برده ها تک زوره و مدحه یک ککی خلیل گلک بخواه که مدحه بینن
2: ولو خود بی باری داشتن آبینن که دن شرازا بیتون و ده سرکفتی بیتون بس اما بومت حدش دن نجداریه بس که علاسا چی هست نجدارم هر ایک هزرک و گل که خلیل از خود بینم بلا دی با پشت وانی آزارو که خوب کن بو نجداریه بس چاوا اگر دید کروان بی باری دای زیره کرده شد سرکفتن دست بینیدن بس اگر کتا زوری که خلیل اگر یه زیرک جی بیتن ده فشلت ریکار خداینی نجداریه هر ای کور بلا مهنا خوب بید که خلیل یادک جارا کار مروی جی یه بابه کار تکرنه زارو کت خود کتم هنگی تو بو بیجی کار تک کار تکرنه لکری نه و جکه که خلیل او دویل کت یا او زانیتن هر نو که جیه کوره مکه که خلیل 3 ساله بله. از پولیس یاد ملچونه من یه بیشتر من باب دعوت بیدا کرد از مازون رو اجیده به من پولیس از بیش میکره من نبه پولیس ببه افسر باشتره بیشتر من نه ده به من پولیس اینجا که که خلیل بلا مروف زوریه چیجا را زارو کت خونه کتن اواد بیتن بی باری دا بلا هاری کار منگل پشتوانی آب گن هر کاره که هبید بو هاری کار بند بس
1: خواست از دل بره ولید از دل بره پسیار اگل تکم کانه کورتایت بشتن مجید بیتن به من پولیس باش الوره جداهی که بومه بینه در نابینا رنمایی کرنا جهرانه یا عقلانه کاده چه و رنمایی کن او نابینا فشاره که درونی هم بخینه سر بشنه دوه که دوه که بومه بید درست بشه کیش که درسته تو بیشی نه ایلا دی بیا افسر یان دی بیشی نه کیفات اوکیته یان چه شیواز باشه تو سر دلیل یلی کوری بکن
2: زانی که که خلیل انسان مروف هر مروف که واسا وقتی کار بیتا امر سروی سر زحمت که بیتن بس اگر جوانی تیب گهینی که که خلیل نو کم از بیشمتا که که خلیل امر بیشمتا تو دی عاجز بی اما خو هر کسی که بیتنه به امر بیشمه دی عاجز بیتن که خلیل بس اگر جوانی تیب گینی ده که از بیشمه کره خو کره من افسری باشترش پولیسی دهاتی یعنی اگر بیا افسر باشتره ریکت سلبی بگل کار بینه باشتره کب سر کمه امر بیشمه تدوی تو نوید کره من تو دی بیا و الویده میده هر دو بارا دا فشلی میتن
1: باش ساعت آتا خوش به تمام استا ولید هم زوز و سپاسیتت که هم با بجاریت آجوان گل مدام نظام کنترو که که آزاد بشتم سلیم دیگل مه رقیب باشه دمیتا باش بتم فرما
4: سلام علیکم سیدای خلیج تو چوانه باشی
1: والله باشم سپاس تو چوانی
4: سلیم سیدا
1: سلیم چوانه فرما
4: سیدا یاشمه به ما بابت از این آدخاره خوش بابت از این
1: تو لزاخو بجدادی گل مداد که؟
4: بله سیدا
1: تو سر چا با هاتی فرما را
4: یاشت به همه از بینم شافتی که این همه قدی برد سیدا ما سال نوتا اول از تو بجید که فیزت حدید آوا دو
1: که والله دنگ دف منین است زام چت بشتن دشی بشه که دنگی دست که؟ کاکازات
4: سیدا خلیل
1: راقیب بله کلم که
4: بگو یاشت به همه وقت چاپلی کردن که سیدا خلیل
1: چاپلی کردن
4: اینکه طلبت یکی حضر کسی ما میده قادل آفر وقتی به 13 سالی اینکه بتا که که سماعیه بکر بوفا بخواه وقتی تیب یکان سماعیه ببینید حوالی بی زاج همه تو مرحله دیگه و دیگه تیب یه هست بره اولا از پاس که باید
1: باشه هکی از بسیار گشته که رقیب یعنی اگر زاروک اگر زاروک ما بستام قطابی بریار خود یعنی چه بگم بریال خوب داد بشت از دی بگم او حضاده ای که بابت خو رفض کردن ولی بی رزی اوی دمی یا نبدیت ناتا
4: رایا خواب بدن دارو کدره حضا اندقا وزده اندقا بد بهند تندرک بود سوریه از آقا نما حسی ها تو بود سوریه بود سوریه
1: باش دسته تا خوش بدم زوز و سپاسیتت که رقیب اللهی دیمایی که به هم گلتا نبو دنگی باش نبو و سمدشین پیوندی اکادی کاک آزاد گولی ما دیل ما که که آزاد
5: الو سلام علیکم
1: علیکم السلام تو خیلی بسر چوا
5: آمستا تو باشم سلامته
1: والله باشم سپاس تو چوای
5: گله باشه الحمدلله خود ساعتا و خواهش بکت
1: سر چوا انفرمو که که آزاد
5: ما آمستا بود چنامن از خواه نلگل به چنده ممروف به چنده که سری زاغه کت خواده این به چی کاهی
1: دلست تو ندگلی اگر چه نپا دیکو باب کند سری زاغه کت خدا
5: ما مثلا اگر یاشمه نوعی که تعدایی که لیتکن
1: تعدایی
5: تا تعدادی که لذت می‌برد دو بخویند معنی.
1: آها.
5: فشار دیگر سر دو بخویند علمیزه داد بزانس زده داد.
1: آها.
5: معنی یک فشاره که دیگر سر دیزاره که.
1: باشه ما دیگه کدی نیا که آزاد بودن من سعی کرده بیشتر تو حشد که کردم بودن من بیشتر از حش ما مستایت کنم بیشتر پاده بخویند دو بیا ما مستای فرض که مثلاً دو پت نخویند اون حساب دیت ناته.
5: نکمن وقت باشترین چرا سعی البسندی ما او خواب دیپ درجه خواب آوادی خواب می‌داره درجه کدیل یا چی گنجد لاینگه گلی سندی بگنجد یعنی با مصفاتیه بد با روش در موانیه بد با دکتوراتیه بد چکر دکتوراتی علمکی زانستاکی مازم پید بد حتی خودم بسید بد دکتور زانستاکی بلند پید بد
1: باشه ساعت تا خوش بتن که کی آزاد گلی هم زوز و سپاس یا تشکیم باشه یا تشکیم جان گلم دا گلی گلی خیلاتی سرش جوا ام زبطین پیواندی ها جاره کدی حوالت مهشت پیواندیت آماده نه که دلمان خان که گلمه که دلمان دمیتا باش بتن فرما
0: دمیتا جی باش که خلیل و گودارین رجا دوک
1: گل اکس پاس بتن خیر بی
0: ساق بی نسبت بسیارتا که خلیل
1: بله
0: باستی جیل دمی دایکو بابا دین کم مزد به هندک جی حضا هنرمندیه هندک جی حضا روشن مدوانیه هندک جی دین حضا وینه گرتنه هر کسا گو حضا گیای ام بین خالص سرکی که خالیل چما برا بتر دایکو بابا او پشتا سری وانده کد وین زارو که وان بین دکتور ریزو پیگه جواکی دنار جواکی ما دا کار دکتوری ریزو پلک زور طایبت هیا دایکو بابا وان سر بلندن دم زارو که وان بین دکتور بک شانازی که سر بلندن که مازم بوانا خود بینن او یک جوانا
1: بله
0: بیزن خاله دوی مسوگر کنا کاری ام بیجن اپارای دروش آبرو ده نه جی کرده کاری دکتوری و کاری که مسوگر دیده دیدن دوها تا که باش بر دوامی هایی دکتور بسانایی ترین ریگ دشن کاری که حکومی هجمه عیاده که بخوا پیدا بکن جیان خوبی مسوگر بکن اگر دن همه ده چند خالی دیش بود
1: بیشه بیشه
0: بله دیسا که خالی سیستم خواندن او نمره پولا دوازده سیستم ورگردن لزانکوی ما حد سایا که خطابین هر زیره و خدا نمره بلند واسطه خود چنه کلیجین دکتورای اگر خطابی نمره که بلند بینه تو بچه تا کلیجه گردی گلک جاران خلق یا جی خیزان و ساعت بینن که نمره واند که من و تحبه وان و زحمت وان بر آف دچو
1: بله
0: تیگه خلقه دیست نبو سرکفتنه دناف خلقه ما در پتریا جاران سرکفتنه جیان تنی کاری دکتوریا یا جیان بجن اندازاریه پیوته تا گریدان گلک جاران ما مستاق آیتی یا جی بازرگان یا پارزر کمتر وقت لطکه سرکفتنه دیتا دیتا
1: بله
0: او که که خلیل الفید دریش امنه تشتیدی جو ور بنادی اکر دکتور درستی اما دم قطاب یک بید قطاب خانه خواهی جی کلیجا و خلاص کد خزمت خلک اگی خوب کد دوید گلک دای کوبا زارگی وان بنا دکتور ببنا جید پیش گریدان و کسین هجار بن مساعده کسین هجار بکن نگ ابتنی هرمان جوان کن کنه درابد اب راست میشی ریس بو دکتوری دمید بگا بس گلک دکتوری مید بونه قصاب
1: گلک بله بله
0: وید او کسی بده دکتور هست ببرساتی بکت دلیوی ملتی یو بید نه اما دکتوری خواه بید دوام خواه بید کن کنه درابد
1: باش سعادت خوش بتن که دلمان خان که و کروشنامه گلمه با هم زوز و سپاسیتت که و به جاری تواجبان گلمه داتون خیلی به سر چوا هیش همه پیواندی تن سر بی بابتی که کینگ که گلمه کینگ دمیتا باش بتن برما
6: دم با باشتر خود رید صلاح بوده و بو همی
1: عوال زوز و سپاس بخیر به سر چوا
6: عجیق دیم دک خیران دار بین دک نقطب کرتی دیویشم سایده دست به که مدویت ایویا سرکفتنه با همین خطابیات خواهدم انشالله همین سرکفتی بند
1: انشالله
6: و سایده نقطه ای که بسیار اکید کن با انشتاین اب بیجنه بعد به تو اکیتا لیبین بیجی تف عقلی من ای خوده دای من همین نشین بنا انشتاین همین کسیش نشین بنا دختور و سایده نقطه دوی اوی خوکوشتن این گلک جارا همین سال امر ناف طالب آداد بینین خوکوشتن ها سایده یعنی دمایی که شاده وقتی شاده تدید ایکی خوکوشت ایکی خوربانی آبید ایکی خورکاره بیاده جار تشکلی کشتنی آبید اول سبب دایکو بابا سایده اکید بیجن دی بیا دکتور او طالب او شیانی او وی نمره ای بینید اکید خوکوشتان دی آن هل دفع حال نفسی گرتی سید مولانا را گوتی دبی تبی دی بی نوکا خودی دینی دین بیر کولانا خلط رانا پید کرد آب جیرانی ما خودی سرشاده اوش درجه نینا کو مولانا دید
1: باشه ما حکم بسیار اکیب کن کینگ یعنی دیتنا تا دیکو باب دچاوه زارکت خدا بینید که اویشیان

0: دكتوراتية هنا يت اندازياري هنا يت فلان يعني هج بچيكات بينيتن لو ما فيت فيجيتيريان حمود فيت و اوفا كات بشت لازمتو بي اوا مثلا چي يعني بيت بجني
1: نا سايدا نا بينيتا
0: نا بينيتا
1: كسر شابكة تتساي باس اما اوصا يعني كيريا ما بات دكتور اوه زنجين بي بيتوش بي دكتور داتور زنجين بي يعني تشتي سرقي بارا نوكا ما مستاي بيت آن هر چه موظفة يكي دي بيت باري باش بيت همي دي دكتوري هيلن دي چون بنا اوه دي دي بنا دي في داتشن نقطي سرقي سايدا اوه تكوشتن اد بيجم هيويل همي دايكو بابا وكان زاروكي و بخوب تشتاكي حل بجيدي بخوب تشتاكي ديف حزاخو بيت چونکی اگه صبح خو کش دین اثر جا ولی ما چه کی ماسیل کره خو عیال خو کچا خو نیلای بله تا کی ماسیل لیلای تا نفسیوی تیک دای تا درونیوی تیک دای تا ولی کری ایلا صادی بینید ایلا بی پیچه نابید همی عقل نیدن همی او شیانی نن کو صادی بینن سایده به جاوه که خو کش دیش عیال و خو کش دشتا کل خو کر او هین سببن او ریز و صلاح بوتا بو همی
0: گلک سپاس بوتا جی بو بجاریتا جی آجواند گل تو گله گله بخیراتی سرش جواب که اگه مزیدید گلمه بلند مزیدی دمت باش بتن فرمان
2: ایوال باش که خلیب تو چوانی باش
0: ایوال باش بخیر به سرش جواب تو چوانی
2: ممنون سپاس که خلیل بز گله یک بچی کل برای خو قبیل که اگه
0: زمان دمید
2: بز دمید خیلی مایی که تو دمی بدانی گلک باشد بجم چارو بیستی وقت اصات میام مایی که و چارو چلن
0: بجو وقت تو هاتی پینشش اگل بده کاتم اولا ما نه ایک تنه بو نه نه ایک تنه بو سر چوابه
2: دم بیتا دانا دیگلک جان بیتو برنامه ایگه انشالله تازاد موفی باید
0: بله راسته بلا دو بزا بکن دمی دانی انشالله مد دانا بس در جره حوال کیم بون مجی هیلان واسا مگوتی دا گلک اوی دی نبتن پروگرام نمیتا خالیش بر حوالانش پرمو
2: بله نه آریش اینا تزانی گای خلید گلک اگره تایم بس اگر تو صحیح اگر اشخرا گرین کردید نامن اوه وقتی مثلا دی کنان باب بشته کوری خوب به دکتور رامان اوه یعنی نکو زختکا نفسیال سرکری ایلا دی بیا دکتور رامان اوه چه از قوصات بینم که خلید رامان اوه اوه بریوی ده تا ریک اکا درست صحیح اگر تو صحیح سوشیال میدیه که خلید گلک جارا دی بینی وقتی پیونه چید بسیار زاروی که تدوید بیا چه یک دویش مک چه مدل یک دویش مک هنرمند اگر تو ببینی که شینا اف چنده بشته سری وادا نه بلا دیبا بشنه به بعد دکتور دیتون همین اف تشته اگه گله که جان اونه دیا چه تو ابو چنده تیجی که خلیل آرسته اگه برای زارو که باشی دتا باشتره یعنی چه بکر بوتا بشم شینا از بشمه ببه مثلا تشته اگه نورمال نه ببه دکتور
0: باشه
2: بس وقتی مگو تکوری خوب ببه دکتور ایک دقیقه که خیلی عفو بید از وی رکی نیشاب دم که چه بیتا دکتور دیگر گفت که اگر مگه که هر بفلح بیدوی کرستید فلاحی هبن مانه وقتی مگو تا زارو گید خوب ببنه دکتور بید رکی که درست از نیشاب دم که چه بیتا دکتور
0: بله بس حوال بدی تا کینگ گوتی از کسی که نیاسم جیران منجی هش لانه که دید که رو دیکو بابا جی گوته ایلا دی بیا دکتور و پیش اینگید ولی هات فشار درونی دا دیم بو یعنی هم شیم بشین نخوشک و نفسی هم بشین هم کلان که بشین دیم اما اشک و نفسی گید یا درونی گید باشه الویلی دا دیتون آتا یعنی تا چرا دا تو دی بینی اگر هر دای بابا ویشیوازی بن افگنجه یعنی سرکفتی بن تخاندنا خدا جیانا خدا نگه هشته تو نابینید چلیه تن هیویاد ایکو بابت خونه شاب جی بینیتن آنو تو اکی بلند چه بشی؟
2: تو زانی که اکی خلیل از کل یه لاخف ما تمه نا چی بیتن زخته بخته سر نفسوی ایلا دی بیه فلاندش نه چه ها که اکی خلیل وره مثلا تا چند وید گر بیشید من زارو بیشید من صادت وید او بیشتی نورمال هست شی هشته بینی هشته جی گلک باشه نه خرابه او سادش بین فشارت نفسی
0: بس موسا هشته نو بیتا دکتور چون که گوتی دکتور هشته نو بیتا دکتور
2: نه نه که خلیل توی بحثی معدلیت که
0: نه از بحث دکترایت کم چون که بشه به بعد دکتر بوچید بجنه به بعد دکتر ما بس تا ما پیوه هم
2: درست اگر خیلی مانه منو که از اوکو بودم بس تا بسیار سر آخف ناوی برادری اینا کینگوی تا گوتی یا گوتی ایلا دی ساده اینی
0: اپاتا من دوید بیاد دکتر
2: فشاری فستیاسه من سر هنده اینا او چید مثلا کوری خوش بند فشاری میده در او اوا کینگی گوتی برز احترام بوید اوه پروژه یعنی ساده ای که اوه نو بیده بیور بس. بوهنده
0: یعنی ویره ویره ویره که که بلند ویره ام ببوراشی ویره یعنی دیکو باب تو هر چوه سر اویدیا من آخفتن آمه ناچه بید بشته به بعد دکتور بشته بخینه به بعد اوتشته تاوید آنجی نمیدهید باش ببینه بس اف پی با دکتور یا زده بیوه تو جوانا بشی
2: تو زانی که خلیل دیدنامه چه همون گوده برای خوشی دکتور احمد ناف جواگی خدا بینیم قدوه نه اگه از بیش من زاره که خوب با قدوه تشتگی گله گه جانم
0: هم بشنی با دکتور نه گوده با قدوه هم بشنی با دکتور
2: ناف جواکی من دیده ناف جواکی من داد دکتور قدوه
0: باشه باشه زو سپاس بوتا
2: دکتور هم مستایر
0: گلک سپاس بوتا تو بخیر به سر چوبه هم پیوندی اکادی و اگین که مالا انوار تا تا دید گل من مستا تو بخیر به سر چوبه ما مستا
3: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مالا انوار
3: اوکی خلیل
0: مالا انوار کدا پسیار اگستر بسیار گشتم کم بلی بسیار گشتم کم بلی تو چی آخفتنه ببود اجی من کرا که بچی که هی نوبه روهله ایرشه مت گوته روهل تا حسکه بیا چه گوته از حسکه به مد دوتش مگوته ای گوته یاری کرد اون مالا چه وقت گلگ گنجه نوه
3: درست هم عبد ده
0: درست
3: یاری کرد وقتی مالا تیا خو کر بانگی خوی عیشو نویش خو کر بلوشت تطوانی حتی بده نویش اسکه ده گلگ گنجن
0: گلگ باشه ده کرم که فرمو فرمو
3: وکی خلیل هندی که دکتوری بی مرکش طبی دا او کست و کسیت یا خوب وان چند خالو دا سانگینی اول جار تو با بزانی تن وید طبی وان وید دکتوری یا خون وجدوری یا خود درستوی بلاجه بکتن یعنی بزانی دکتوری که جیاتی بی چونکه پیغمبر ما صلی اللہ علیہ وسلم چه بودی کود هر کسی که علاج و کسی که بکتن و او وی چندی دا یه نشار آزا بید هر چشی که سروی کسی رید دتن دی کفت استویی بیدا یعنی اکی او بم رجی دی حقی خینوی دتن حقی خینوی جنوکه دو سطح اشترن هر بگوی تقریبا خیش پانزا و رقیانی این نزی که پانزا دفتری دولاری نه یعنی اگه کسی که بکجیتن تو باوی آوی داده بی یاد بیجی هندی که طب تو باوی زانی تن امانت و سترکنو عوراتا یا چون که اوید دف اشکرابن تو باوی بشری تن و یه تقوا بید بچنده ده و چو بید خوبی گیر ایچ حرامیه و یاد سیه جت بیده بی نصیحت های که بی بکنین اوی دکتور اوی بچیتن بلا برای پارای نبید بلا برای مرواتی بیتن وکی دکتوریت نوکه برابطه دکتوریت نوکه نبن اما پیتی بیا سری بخو بونم زانیتن اما بوچ ام بورا پتر یعنی برای عیال خود اینه هنده کو بنا دکتور یعنی بیشن بیش کنم با دکتور او جی دزبریتا بونده هندیگه نوشداریه نسبت به هاتی وی تأمینه یعنی ضرور چلی بین او ده شلی خود کد و دی پاری خواه گریدن حالا زنگین بید فقیر بیدن دی مهمی اینایی شل کدن یعنی نوی که مهنه دیه و اکی بگم ما مستویه اگر بده مثلا ما مستوی بیدن یا ملا بیتن اگه بو بابا کوسا را بو چه کوسا چه بیت اول چه بیت شوله تیم خط چن بس یا دکتر ایده هر کی وجه تکن ده شوله خوکتن یعنی به یکی که یا دو یا دف ما دکتر جه خو یه یعنی نو کومال گه دو یعنی تو شرکت بجه فلان کس دکتر یعنی عالم چوا کنده به خدات کو احترام وی بگید رزل گیریدن اش به چند چیز بده و یا سی جه بوند رغبت از بده کو نو مال دو هستند کن کو حج کن و ویان دپتر دفی و پیدا بیت وقت دکتر بیتن یعنی حج کن ای که مهانی دبو چه بیتن الکاری ویدا و او یاد جی زبر دبوده کد باب و باپیت یان خود و مامت کس مال آن نبود یاد دکتر جواب می ده که هزار که وکی تشتگ می دیک میشکی آن دا ون ایک بنجه کتن جواب دی کره که خوان کجا خو پادم بوی چندی
0: زور باشه
3: و یاد جی دیفرا مقارنات یعنی کرم چه تشتا کرم چه دکتوریه و که بگه بیش خو مازه که کچه ها ستریک چه بوینه و اصلا بگو بیش دیمون چه تاجی چه کن
0: گره
3: باشه
0: باشه ملا انوار پسیاره که از طب کم اره دمه دایی که با زوریه هو سال لزاروی خود کن و اوت بجنه لازمه تو وی پیشه بینی بدزده بینی اوا ام بجنه تا اره اوا گنه حکت بارا کرو که چه خودات کن بوده که بابا یا نه
3: اوت شرعا نوچه بیتن سخته لی بگتن وقت جهیوی نبیتن نوچه بیتن لا ضرر و ضرار اما تاثیر دی فرا چه بیتن یعنی تاثیر دی ویگور که بیتن اوی حق درجات طبی بینیتن که تو بنایت و که عقل و مشک تو بانه و نکتن بس دکا که خلی ازی بودت شکی غریبتر بیجم
0: اه بله
3: جاره که از شما دفت دختوره که رئیس جامعه دهو که یه سال 2002 و 3 دا 2000 دا من در تش معلومات طبی دانه اوی ضخمه که بودمین درجه که بینی که بیا طبی
0: بله بله
3: من إله درجة بيني كتبية طبية ماجي أصوات من أو تشبيك جاي صلاة أولي من هميش يوند دون أخو من أو درجة ويفيو من تينو يمودي وبتشمع طبية
0: بله
3: بس أس هدوك دورة دورة كي دوي هدوك أس عربية ساقب يش دوز ده يعني بقول دوز ده بقول بس إنك أشوف ما صلاة باشتة مگر رأي أخو قولي مقدار كاز ما موسى لبتة فايدة جاي مع عالمش طبية چون که طبیعت بس بده بری کامن و از او
0: زور است.
3: بله خاطر من مساعد من از او هندای کدی و گلای کدی.
0: زور است. ما مثلا از پسیار کدی چی بکولتی بس بکولتی بوم بیشم. وقتی دای کوبا بری زور رو که خود دانا پیشه ای که هم دی بیشیم گوته به بعد دکتر. او بود دکتر. صبحی هندا گناه اوی کاری کردن اوی دکتری کردن. اف گناه بوده کوبا باشید زبرت یا نه. کولتی بوم بیشم.
3: کردیو هک دوی کوبا متعدوی لیکه بی تو بی تو طب پورای بی تو اونوای کدی بی نمرای کد ضغطه دی بودای کوبا باز زبریتن
0: یعنی هر گونه هک او کرد پیش خدا بکاتم بودای کوبا باز جدید
3: بی بود زبریت هک خوب خوب پوشی جدید مال حالت ای تای کشکای کرکای خوب پوشی دختر
0: زور باشه
3: گونه های بودای کوبا بتینه
0: زور زور سپاس بتام مال آنو تات ادام گله گله سپاس یادت کن و بچه جدید تو جون گل داد که کی آزاد ام حالا که دیده دقیقه کدی دینی از آن وقت من نمام که ما مصطفی زانی دیگر ما مصطفی دمت بتن فرمان
2: دم باشتر و خوشتر که خیلی رز و سلاوین چونم باشم
0: سک جابد ما مستا گلب خیراتی فرما
2: برگرش که برای آزاد اشارت دانت اما ذکر تو
0: نه نه اشارت نه در گلو پاسور هر که گوته که تو نه در کوی از دیگرم دکنم که
2: لپچک در فده دست سیدم
0: تو چنی یه فرما
2: برگر سیده یاد بینم برو پتر بهراب پاره یعنی ایش بر پاره بینه ربه دختر و ایلاد وید تو بیا دکتور اگه مهنت به جون پریت های نوف کمال گیم بونه منه ماموستا ماموستا همه چاق جید چن اوه دکتوری بر هم تینید مهندزی زابطی افسری راگند کاری همه او داره که ماموستا همه وان چشتا او چقه همیش ماموستای درد کبن بس کبرا دبینید ماموستا پیشا ماموستای ده ویالاتی ده مثلا چل هیوه چل روژا و پینجی روژا معاش اکین آرکی او دبیت عربه دکتور عیاده خوبه که اما معاش بدونه هید برو پتر از بینم یا ماده ایوه گیره ده پاره ایوه اکه مهنه دیجیت هی جون
0: بله هر او با خود نیتا بازی خلاص کرد زوز زوز بازو تمام مصطفی ازان تو گله گله خیراتی
2: زوز سپاس سر چاو برای بجدار بی و اول کومنتاجی بجدار بی رزو سلام بو همیان
0: برای گله سپاس تو خیلی سر چاو

الله هم گله گله سپاسی و همیات کن با او حوالم بجاری گلمه دار کری و بچون خود دیار کرین اگر دیار کرین و پشتین که سر آخفتین کاچا و از بارم پرگرام اک بود تیراهان ده بود شعب رو ببه ام ده چاوشین شیواز خود گوهرین یه پروردکی نازار که خود چاو دشین بروی دینوی خواندنه و او حز و هست و اوید به های به خواندنه دا که پاشه رو جداب دزده بینیتن یعنی او هم بجنه دکتوره چید بیتن گهر که توی گلگ گلگ باشتر گه دارت من دانمه یکی ما که مفاجه خلق آبرکه هاد بیتوار گرتن وقتی من اما تنیم ده خاطر شوا خوازین حتی خلق یکا دیل دیوانا ایک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکیل کنترول و بجه اینانه که آزاد علی هر واسب مینب خیر خاطره.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیوی دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جاماده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق ده تا پیشکش کرن.
1: صلاب و دمباش دلشاد و بختورین کجار اکادیم هن گشتی نفه که یل خلق اکادیانیش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کو اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده آماجه به چندین نواروکن ریکفتنان کریه. جوانا جی سروک بارزانی نویساندیه کو دور بره نشتیمانی پیتویه هول بهندان بو پیکینانا بره که نشتیمانی عراقی کو شورشا کردستان ببیتا پشکک جه شورشا همی عراقی. هر دیسان دور را گهاندن جی سروک بارزانی بحث و چنده کریه کو پیتویه در رادیو روزنامان دا و آخفتند بارزانی و سر کردن دیدا چه تشتک نهی تا گوتن کو دیجی براتیا کرد و عربا بیتن. دور سیاست در و جی سروک بارزانی نویساندیه کو دوید افراسیه لبرچاف بید کو پیگه ولات عربی و بطایبتی جی مصر دف امریکا و روسیا گلکیا بلند بوی. الدور پیشمرگه و ریخستنی جی جلال طالبانی دو پاتین سروی چندید کتن کو پیتویه هزن پیشمرگه اپشوه که زانستی و ریخستی بین ریخستن و سرکردن شارزاو دلسوز بین دانانک لسر بنامه خزماتی یان واسطکاری. الدور شارزای جی سروک بارزانی بحث کریه کو پیتویه افسرن خدان ازمون بین ورگرتن دا کو شوراج ده بیاوین اداری و سربازی دا پیش بکدن. گودرین هجاو خوشتوی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد سروک بارزانی بحث مصر و عراق کریه کو تیدا اتنامه که دهاتیه کو پیوندی نهینی اتناف برا مصر و عراق دا هبون اونو که اف چنده یا آشکرا بوی. اگر نزیک بونا مصر بو لای عراق ودگرن بو چندین خالان کو سروک بارزانی بحث وان خالان کرینه کو اوجی پکتن ایک جه مصر حول دادت نیشا امریکا بدت کو او خدان دا سلاتت ناف دولت عربی دا و یا پیتویه امریکا پیوندین خود گل مصر پیس بکتن دا بر جو